0: været en blandet landhandel. Altså, der er nogen, der er bekymrede for, at de her passagerer, som jo er symptomfri, skal gå i land her. Men der er også flere, som mener, at det er simpelthen vores pligt at hjælpe dem, og har følt, at myndighederne har oplyst omkring, jamen altså, de her passagerer kommer ikke i kontakt med offentligheden. Så jeg tror, der er kommet en lille dæmper på, men der er i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig mange, der følger med de lokale her på øen, og også rundt omkring i Spanien.
1: Ifølge WHO's generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, der mødte op på øen, så er risikoen dog lav for, at beboerne på øen bliver smittet.
2: The risk to the population, to the local population is low. One is because of the very nature of the disease itself.
1: Risikoen for lokalbefolkningen er lav. En ting er virusens natur, og det andet er, at risikoen er lav, fordi Spaniens regering har gjort alt forarbejdet for at undgå problemer, lyder det altså her fra Tedros Ghebreyesus. Danmarks bedste unge hacker under 25 er blevet kåret ved DM i cyberhacking i København. Det oplyser arrangøren i en pressemeddelelse i aftes efter 11 timers dyst bag computerskærmene. Magnus Poppel Jensen sikrer sig DM-titlen for hacker i aldersgruppen 15-20 år, mens Mikkel Bro Simonsen løb med hæderen blandt de lidt ældre hackere fra 21-25 år. Årets konkurrence, der foregik på Aalborg Universitets afdeling i København, har stillet krav til hackernes fulde viden uden brug af kunstig intelligens, lyder det. I Ungarn er Peter Magyar taget i ed som landets nye premierminister, og han afløser dermed Viktor Orbán, der er nået at sidde 16 år på posten. Og det skete i parlamentet eftermiddag, hvor det lød sådan her fra præsident Tomasz Szczucsik.
3: Az új kormány megalakítására felkértem Magyar Péter urat, a Tisztelet és Szabadságpárt elnökét, aki a felkérést elfogadta. Ezért
1: jeg har bedt Peter Magyar om at danne en ny regering, og han har accepteret. Derfor anbefaler jeg i henhold til reglerne i forfatningen, at Nationalforsamlingen vælger ham som premierminister i Ungarn, lød det her fra præsidenten. Magyar og hans parti TISA vandt parlamentsvalget stort i april og slog dermed Viktor Orbán. Og Peter Magyar gik blandt andet til valg på at genetablere retssystemet, på et opgør med korruption og på et tættere forhold til EU og NATO. I nat mest skyde og lokale byer mod syd og øst og mellem 2 og 9 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når det hantavirus-ramte krydstogtskib Hondius i dag lægger anker ved havnen i Tenerife, vil en nøje orkestreret plan gå i gang. For de 147 passagerer ombord er alle potentielle smittebærere, og derfor vil de spanske myndigheder tage store forbehold, når skibet skal evakueres. Det fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
2: Der er et hold af fagprofessionelle, som der kan håndtere dem efterhånden, som de kommer i skibet, og få dem placeret forskellige fysiske steder og lave de her undersøgelser og lave den her vurdering og dybest set tage stilling til, om personen er flytbar eller ej. Fordi jeg tror, at man vil have en stor interesse i, hvis de er flytbare, så få flyttet dem hjem til det land, de kommer fra.
1: Og for Pedro Suarez, der er præsident for havnemyndigheden i Tenerife, lød det fredag aften, at passagerernes afgang fra krydstogtskibet afhænger af, om der står et fly klar til afgang til deres hjemland hurtigst muligt efter.
3: Det siger hay un avión, por un ejemplo, español.
1: Hvis der for eksempel står et spansk fly klar, så stiger 14 spanske passagerer af skibet, kører til lufthavnen i en bus og flyver straks efter til deres destination, siger han her. Siden skibet forlod Argentina den 1. april, er 3 personer døde smittet med den farlige hantavirus, og yderligere 5 personer er blevet smittet ombord på skibet. Ruslands præsident Vladimir Putin tror, at konflikten med Ukraine snart slutter. Det siger han i aftes ifølge nyhedsbureauet Reuters. Putin tilføjer, at han først vil mødes med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, når en varig fredsaftale er indgået. En 3 dage lang våbenhvile mellem de to lande trådte i kraft tidligere i går efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump. Men begge lande beskylder lørdag hinanden for at bryde våbenhvilen. Producenter af slagtekyllinger kan se frem til et ekstra tjek af kyllingernes forhold. Det skriver Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Ifølge styrelsen er der tale om en prioriteret indsats, der varer frem til november. Det vil blandt andet blive kontrolleret, om der er mørkt i stallene mindst 6 timer i døgnet, så kyllingerne kan sove. Og mængden og kvaliteten af størrelsen i stallene vil også blive kontrolleret. Og der opdrættes ca. 120 millioner slagtekyllinger om året i Danmark, oplyser styrelsen. Så når vi også til et kig på vejret. I nat mere skyde og lokale byer mod syd og øst. Mellem 2 og 9 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. I morgen begynder det så med en del sol mod vest og nordvest og let til frisk vind omkring nordvest. Og ved vestkysten bliver det så op til hård vind. Resten af landet får mere skyde vejr og regn til tider. Svag til jævn nordvestlig vind eller skiftende vind. Mellem 10 og 15 grader bliver temperaturen. Det her var radioavisen i studiet til at præsentere den for dig. For jeg var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Om få timer ankommer det hansavirusramte krydstogtskib MV Hondius til Tenerife, og dermed starter en stor operation for at sikre, at virussen ikke spreder sig. For der kan gå op til 6 uger fra man smittes med hansavirus, til man bliver syg, og derfor kan de knap 150 passagerer alle være smittebærere, selvom de ikke har symptomer. Derfor bliver det den allerførste opgave at finde ud af, hvem der er smittet og hvem der ikke er, og det er noget, de spanske myndigheder står for, fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
2: Den lokale sundhedsmyndighed på stedet har det overordnede ansvar for operationen, så der er en, som der ligesom styrer showet og sørger for, at der er mulighed for at pode og sørger for, at der er laboratorier, der kan analysere prøven og give svar tilbage. Og så har jeg en forståelse af, at der er flere lande, som der så sender folk ned for at assistere i den her operation, for hvad angår deres egne borgere.
1: Og de spanske myndigheder tager ingen chancer, fortæller WHO's epidemiolog Maria van Gerove.
3: Right now, we as WHO, we classify everybody on board as what we call.
1: Lige nu betragter vi hos WHO alle ombord som højrisikokontakt. Det lyder måske skræmmende, men det er sådan, at vi sikrer, at alle passagerer og besætningen, at vi kan få dem sikkert hjem, siger hun her og understreger, at smitterisikoen til den generelle befolkning er lav. Der bliver stadig flere og flere, der stort set aldrig betaler med kontanter. I 2020 svarede 17%, at de aldrig brugte kontanter, og det er steget til 28% i år. Det viser en ny rapport fra betalingsudbyderen Net, der er baseret på en europæisk undersøgelse fra virksomheden Teleperformance. Samtidig fremgår det, at selvom mange af os betaler med mobilen i fysiske butikker, så er kortbetalinger stadig den mest udbredte måde at betale på. I Moskva blev sejren over Nazi-Tyskland i 2. verdenskrig markeret i går. Den årlige begivenhed har ofte omfattet en stor parade af kampvogne og missiler, men i år var den nedskaleret af frygt for ukrainske angreb. Og til paraden understregede præsident Putin, at han er sikker på russisk sejr i Ukraine.
4: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов.
1: En sejrende generations store bedrift inspirerer de krigere, der i dag udfører opgaver i den særlige militære operation. De modsætter sig en aggressiv styrke, der er bevæbnet og støttet af NATO-blokken, sagde Vladimir Putin. En 3-dag lang våbenhvile mellem Rusland og Ukraine trådte i kraft tidligere i går, efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump. Men begge lande beskylder i går hinanden for at have brudt våbenhvilen. Så fik jeg ramt den rigtige knap her. Vi når lige et kort kig på vejret. Det bliver skyet nat og lokale byer mod syd og øst. Mellem 2 og 9 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Når nat bliver til dag, kommer der en del sol og let til frisk vind omkring nordvest og mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius befinder sig lige nu 22 km fra havnen i Granadilla på Tenerife, hvor der efter planen skal kastes anker om få timer. Det viser data fra Vesselfinder. Og når det sker, går det helt store opklaringsarbejde i gang. De knap 150 passagerer ombord kan potentielt være smittebærere af sygdommen. Og det er nu op til de spanske myndigheder at finde ud af, hvem der er smittet og hvem der ikke er. Og skulle en lignende situation nogensinde opstå i Danmark, er der faktisk en nøje orkestreret plan for at håndtere situationen. Det har min kollega Linnea Sofie Weibel set nærmere på.
2: Vi er i hovedstadens akutberedskabs AFS-rum, også kaldet rummet for alment farlige sygdomme. Mikkel Birk Laursen, der er områdeleder og ansvarlig for AFS-beredskabet, står foran en slags hospitalsborg, dækket af et stort gennemsigtigt plastikskjold med rum til vand og opkastposer på indersiden.
3: Så har vi jo de her sluser, hvor vi kan, hvis der er behov, så kan vi jo tilgå patienten derinde.
2: Det ligner næsten en voksenkuvøse, men det er altså en slags isolationsenhed.
3: De patienter, vi vil ikke herinde i, det er jo de patienter, der er mistænkt for at have en højrisikosmitte, kan være Ebola, hantavirus eller lignende.
2: Formålet er at forhindre, at redderne bliver smittet og spreder sygdommen videre.
3: Og så transporterer dem selvfølgelig til et hospital, hvor de så kan håndtere de her højrisikosmittede og behandle dem.
2: Og skulle hantavirus eller en anden højrisikosygdom finde vej til Danmark, er der også udstyr til, hvis redderne skal i direkte kontakt med den smittede. Her er det en stor gul heldragt med sorte støvler, en hvid hætte med gennemsigtigt visir og to par blå handsker, der tages i brug.
3: Der er to lag handsker her. Der er en kraftig inderhandske, og så er der en lidt tyndere yderhandske her.
2: Og det er vigtigt, at dragten er helt tæt.
3: Vi skal være i stand til at håndtere eksempelvis en Ebola-patient, og hvis de har opkast eller diarré eller lignende, jamen, så skal vi ikke kunne trykke noget igennem dragten.
1: Ja, og det var som sagt min kollega Linnea Sofie Weibel, der har set nærmere på den sag. Konflikten med Ukraine slutter snart, det tror i hvert fald Ruslands præsident Vladimir Putin, og det sagde han i hvert fald i aftes ifølge nyhedsbureauet Reuters. Efter tre dage lang våbenhvile mellem de to lande trådte i kraft tidligere på dagen i går og efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump. Men begge lande beskylder hinanden for at have brudt våbenhvilen. Hvis planen er en stille søndagsgåtur i det indre København, er det nok en god idé at genoverveje den plan. For i dag er der Copenhagen Marathon, og store dele af København og Frederiksberg vil være afspærret fra kl. 6 til kl. 12. Det oplyser arrangørerne af Copenhagen Marathon. Og hvis du er en af de godt 25.000, der er frivilligt skal ud at løbe 42 km og 195 meter, skal der lyde en god fornøjelse herfra. Og dagen begynder med en del sol mod vest og mellem 10 og 15 grader.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Krydstogtskibet MV Hondius, hvor tre mennesker er døde af hantavirus, befinder sig nu cirka 9 km fra havnen i Granadilla på Tenerife, hvor der efter planen skal kastes anker inden for få timer. Det viser data fra Vessel Finder. Og når det sker, går det helt store opklaringsarbejde i gang. De knap 150 passagerer ombord kan potentielt være smittebærer af sygdommen, og derfor bliver det op til de spanske myndigheder at finde ud af, hvem der er smittet og hvem der ikke er. Flere lande og EU sender fly afsted for at hente deres borgere, når de kommer i land på Tenerife. Og WHO's generaldirektør fortalte i går, at der går i omvejen af 6 fly til Europa fra øen. Og de ombordværende på krydstogtskibet tæller 23 forskellige nationaliteter. Efter mere end 6 ugers regeringsforhandlinger bliver alle partierne nu igen indbudt til nye forhandlinger i morgen. Lars Løkke Rasmussen har trukket sin støtte til Mette Frederiksen som kongelig undersøger og peger stedet på Venstres formand Troels Lund Poulsen. Og hvor det ender, står stadig hen i det uvisse, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen, der ikke tror på en midterregering.
2: Der er i hvert fald en, som jeg mener, man godt kan sige, er helt urealistisk, og det er den blå midterregering. Fordi der er så mange partier, der meget tydeligt har sagt, at de ikke vil indgå i det samme flertal. Dansk Folkeparti vil ikke være i den samme konstellation som Moderaterne og Radikale og den anden vej rundt os. Så det bliver meget, meget svært at skaffe et flertal for sådan en blå midterregering.
1: Ja, det var retteligt en blå midterregering, Christine Kortsen ikke tror på, og altså ikke en midterregering generelt. I dag vil møder landet over få stukket en buket blomster i favnen i anledning af mors dag, men i år vil flere af dem være af den kunstige slags. For salget af kunstige blomster er steget markant, lyder det fra flere blomsterforhandlere. Blandt andet forventer man hos Salling Group, som står bag supermarkedskæderne Føtex, Bilka og Netto, at sælge 8 gange så mange kunstige blomster som normalt op til mors dag i år. Det fortæller Mads Ryge, der er kategoridirektør og har ansvaret for indkøb af blomster og buketter.
3: En af grundene til, at vi ser det, det er, at kvaliteten og udseende på de kunstige blomster har løftet sig hen over den seneste årrække. De er meget livagtige og virker meget autentiske og meget mere dekorative, end de gjorde tidligere.
1: Og hos Okholm Studio, som kun sælger blomster af den kunstige slags, mærker de også, at efterspørgslen er steget, siden de åbnede for 3 år siden, fortæller stifter Simone Taubøl.
4: Jeg tror ikke, at det kommer til at udkonkurrere friske blomster, men jeg tror, det bliver et rigtig fedt alternativ til dem, der synes, det er træls og dyrt at gå ud og købe rigtige blomster.
1: Dagen begynder at skyde, men efterhånden en del sol mod vest og nordvest og lidt til frisk vind. I resten af landet mere skyde og til tider byer og svag til jævn nordvestlig vind eller skiftende vind. Temperatur op mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Børgaard.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på denne her søndag morgen med datoen den 10. maj. Det er også samtidig anden søndag i maj, og det er så en søndag, som er måske lidt bedre kendt som mors dag. Så hvis du som mor allerede er stået op før alle de andre, så vil jeg bare foreslå, at du skynder dig tilbage i seng, og så måske lige prikker sådan knap så diskret til din bedre halvdel, og så måske foreslå en omgang morgenmad på sengen. Det synes jeg vil være en rigtig fin idé, for det er jo altså din dag i dag. Og det har det faktisk været siden 1928, hvor vi her i landet, hæftigt inspireret af englænderne, begyndte at fejre mors dag. Og det kommer vi også til at gøre, altså at fejre mors dag her i programmet, når vi lige om lidt rammer dagens godmorgen natsang. Men først så får du lige lidt musik fra Louis Henderson og gør det hele forfra. Godmorgen, Danmark.

Christine Middleton og Superstar, lige knap kvart over seks er klokken, og det betyder, at vi tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgen natsang. Og nu var jeg jo lige sådan i begyndelsen af programmet omkring det faktum, at det i dag er mors dag, og det har været heftig inspiration til valget af godmorgen natsang. For jeg synes nemlig, at vi skal tage fat i Spice Girls og deres kæmpe hyldest sang til mødre verden over. Her, der får du Mama.

anledning af mors dag, så brugte vi i dag godmorgen natsangen til lige at hylde alle mødrene, og det gjorde vi med Spice Girls og Mama. Derfra så skal vi videre med lidt musik fra Taylor Swift. Her får du nemlig op.

Bryan Adams og Can't Stop This Thing We Started. Det samme gælder morgenklubben. Du kan ikke stoppe os, når først vi er kommet i gang. Lige nu der er klokken 7:03, og det betyder, at vi skal til at have fat i dagens kropslige kickstarter. Og eftersom det jo er søndag, så er serveretten i dag min. Hvis du skal have den der serveret, så kræver det, at du i første omgang sender mig et bud på et nummer, som du synes egner sig som kropslig kickstarter. Det sender du ind til morgenklubben snabel@dr.dk, og så ryger det derfra direkte videre ned i den store forslagskasse. Og det er altså fra den kasse, at jeg i hverdagene trækker et bud frem på kropslige kickstarter. Men i weekenderne, så er det mig, der har bestemt hatten på. Og det nummer, som jeg synes, vi skal vække kroppen med i dag, ja, det er i virkeligheden et nummer, hvor jeg er sådan lidt for sent på den. For det her nummer, det er et nummer, som rigtig mange ynder at spille sådan lige på tærsklen til maj måned. Og det skyldes i høj grad en enkelt linje i denne her sang. En meget simpel linje, hvor der egentlig bare bliver sunget It's gonna be me. Men nu er det tilfældigvis Justin Timberlake, der synger lige den der linje. Og han havde, især da han var en del af NSYNC, sådan en ret besynderlig vane med at synge ordet me. Sådan en anelse overdrevet, så det blev til may. Og derfor på diverse sociale medier, der er der lige i øjeblikket sådan en trend med at spille det her nummer, sådan lige omkring slutningen af april, starten af maj. Fordi så kan man jo synge, it's gonna be may. Ja. Alt det der sproglige semantik til side, så er det stadigvæk et brag af et nummer, og særligt dedikerede fans kan måske ovenikøbet huske dansen, der fulgte med. Hvis du kan, så er det altså nu, du skal ud på dansegulvet, og hvis ikke, så kan du bare opfinde helt din egen dans til dagens kropslige kickstarter, NSYNC, og It's Gonna Be May. It's gonna be.

gonna be me, synger han så fint, Justin Timberlake her til sidst, sammen med resten af NSYNC. Og ja, det er rigtigt, det bliver jo maj måned på et tidspunkt. Vi er sådan set godt og vel en tredjedel inde i maj måned. Og derfor var vi også lidt for sent på den i forhold til den her trend, hvor man altså skal spille det her nummer sådan hen mod slutningen af april. Men jeg synes, at det her nummer er så godt, så du fik den altså i dag som kropslig kickstarter. Og lige nu, ja, der får du sørme patina og gen.

Do it med Niall Horan og Miles Smith her på Drive Safe. 7:20 er klokken, så lad os bare kaste os ud i dagens omgang af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien 20'erne. Det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder folk-duoen, der består af Stine Bramsen og af Kajsa Vala? Ja. Jeg er altså i dag ude efter folk-duoen, som består af de to sangerinder Stine Bramsen og Kajsa Vala. Hvad er det, deres lille duo hedder? Det er dagens Musikkvik-quiz spørgsmål. Svaret det ligger og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Noah og Knuste Hjerter.

Troels Gustavsen, som jo gemmer sig bag aliaset Noah, du fik ham her på Knuste Hjerter. Og lige før den, ja, der fik du dagens musikquiz spørgsmål hentet fra kategorien 20'erne. Der spurgte jeg sådan her, hvad hedder folkduoen, der består af Stine Bramsen og Kajsa Vala? Og svaret er, at de kalder sig for Bye Bye Brenda. Det var sidste år, at Stine Bramsen, som du jo kender både som solist og forsanger i Alphabeat, at hun sammen med Kajsa Vala, som er et stort navn på country- og americana-scenen, ja, de annoncerede altså, at de ville lave denne her duo, som skulle gå under navnet Bye Bye Brenda. Og denne her Brenda, ja, det er faktisk ikke en hvilken som helst Brenda. Det er nemlig Brenda fra Beverly Hills 90210, som både Kajsa og Stine var ret så fascineret af som teenager. Men tilføjelsen af det her Bye Bye, det skulle så ligesom også signalere et farvel til en tid, som ikke er mere. Duoen gav sidste år en del koncerter rundt om i landet, og lige nu, der kan du altså nyde dem her i din radio med nummeret Land.

Taylor og Stine Bramsen, hver for sig, rigtig dygtige musikere og solister, men sammen, der har de altså skabt det her fantastiske folk band, Bye Bye Brenda, som du fik med nummeret Landmarks. Og Bye Bye Brenda var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt, så er det blevet tid til dagens hjertestarter-sang, men inden da, Bella Kay og I Love It, I Love It, I Love It. I like

Bella Kay, og I love it, I love it, I love it. 7:08 er klokken. Det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er dagens hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Sanne, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i Sannes mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil gerne sige stort tillykke til min bedste veninde Bettina, som i dag fylder 60 flotte år. Bettina er altid klar til at give en hjælpende hånd eller en skulder, man kan græde ud ved, og så er hun helt utrolig god til at starte en god fest. Vi har været veninder i mere end 40 år nu, og vi holder aldrig op med at grine sammen. Stort tillykke, Bette, med din dag, som jeg er sikker på, at vi fejrede med maner i går, så du har måske lidt ondt i håret i dag. Men det kan danses væk med den sang, jeg har bestilt til dig, nemlig Rockasino og All My Love. Tak for at være dig, og tak for at være i mit liv, KH Sanne. Og Sanne, jamen på vegne af morgenklubben, så vil jeg da også gerne ønske Bettina kæmpestort tillykke med de flotte 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det med det nummer, som du har bestilt til Bettina. Her er det Rockasino og All My Love.

Sanne vil gerne sige stort tillykke til bedste veninden Bettina, som i dag fylder 60 år. Det skulle fejres med maner. Det blev det vist nok også i går aftes. Men det skulle i hvert fald også fejres med en hjertestartersang, som altså var Rockasino og All My Love. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for denne her søndag morgen, men hvis du bliver hængende lige her på kanalen, så er der en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik, og efter den, så er der gode kollegaer klar rundt omkring i landet til at give dig P4 Weekend. Sidste nummer fra mig i dag kommer fra svenske Lale, og nummeret Bara for var mig selv. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig søndag og en god

0: Og nu skal du få en radioavis, for klokken er 7.
1: Her til morgen er det hantavirus-ramte krydstogtskib Hondius ankommet til Tenerife, og så vil en nøje orkestreret plan gå i gang. Fordi 147 passagerer ombord er alle potentielle smittebærere, og derfor tager de spanske myndigheder store forbehold, når skibet skal evakueres. Det fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
2: Der er et hold af fagprofessionelle, som der kan håndtere dem efterhånden, som de kommer i skibet, og få dem placeret forskellige fysiske steder og lave de her undersøgelser og lave den her vurdering. Og dybest set tage stilling til, om personen er flytbar eller ej. Fordi jeg tror, at man vil have en stor interesse i, hvis de er flytbare, så få flyttet dem hjem til det land, de kommer fra.
1: Ja, Tedros Adhanom Ghebreyesus, som er generaldirektør i Verdens Sundhedsorganisation WHO, vurderer, at risikoen er lav.
3: The risk to the population, to the local population is low. One is because of the very nature of the disease itself.
1: Risikoen for lokalbefolkningen er lav. En ting er virusets natur, og det andet er, at risikoen er lav, fordi Spaniens regering har gjort alt forarbejdet for at undgå problemer, siger han her. Siden skibet forlod Argentina 1. april, er 3 personer døde, smittet med den farlige hantavirus. Yderligere 5 personer er blevet smittet ombord på skibet. I Sydlibanon er mindst 9 personer blevet dræbt i israelske angreb. Det oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP. Og det er på trods af, at der er en aktiv våbenhvile mellem de to lande. Et angreb mod byen Sakishaki dræbte ifølge ministeriet 7 personer. 15 blev desuden såret, og blandt dem var 3 børn. De israelske militær udtaler ifølge AFP, at det ramte Hezbollah-terrorister, der opererede fra en bygning, anvendt til militærformål i byen. Ruslands præsident Vladimir Putin tror, at krigen med Ukraine er ved at nå til vejs ende. Sådan lød det fra præsidenten i en tale i går ved en militærparade, der skulle fejre Ruslands sejr over Nazi-Tyskland i 2. verdenskrig.
4: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов.
1: En sejrende generations store bedrift inspirerer de krigere, der i dag udfører opgaver i den særlige militære operation. De modsætter sig en aggressiv styrke, der er bevæbnet af NATO. Putin sagde også, at han først vil mødes med den ukrainske præsident Zelensky, når en varig fredsaftale er indgået. Lige nu er der en kort våbenhvile mellem parterne, men de har begge to beskyldt hinanden for at bryde den. I de vestlige egne mest tørt og først skyet, men efterhånden en del sol. I resten af landet mere skyet og til tider også byer. Svag til jævn vind fra skiftende retninger, så bliver det 10-15 grader i dag. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til B4 Weekend.
1: Godmorgen og velkommen inden for sådan en søndag morgen den 10. maj. Og modsat i går, ja, så er der altså ikke sol over det syd- og sønderjyske lige nu. Og ved du hvad? Det synes jeg egentlig også nogle gange er okay. Jeg synes, det var fantastisk at stå op i går med helt blå himmel og fuglesang. Og man kunne bare se, at det her det blev en rigtig dejlig forårsdag. Og ovenpå sådan en masse dage med masser af sol, så er det faktisk også okay, at der er lidt skyer på himlen. Det ved jeg ikke, om du selv kender det der med, at man godt kan have lidt dårlig samvittighed, hvis man er indenfor, når vejret nu endelig er godt. Men i dag, ja, så skal man så ikke have dårlig samvittighed over, hvis man lige har lyst til at putte lidt længere i sofaen. Uanset om du er til hygge i sofaen eller en dejlig god tur, selvom at solen ikke skinner, så vil jeg sige godmorgen og velkommen til. Mit navn er Katja Schmidt, og ja, jeg er din vært de næste 3 timer. Det her, det er Annika, og hendes eneste udspil, der hedder Livsforladt.

0: I går fik jeg en besked fra en lytter, der hedder Anders, og han skrev, at der var DM i pikvar på vej og stram. Og altså, jeg er helt pjattet med alle former for Danmarks mesterskaber, så i går der ringede jeg så til lystfisker Frank Sjøgren. Han er dommer til det her DM i pikvar.
1: Jeg fisker egentlig altid, når jeg har fri og fritid og familien vil give mig lov at gå efter at fange omkring 30-50 arter hver eneste år i alle mulige størrelser, fra hundestejler og op til store pikvar og stør på 30-40 kilo. Jeg prøver det hele og gør alt og elsker fiskeri.
0: Ja, det gav jo mening at ringe til Frank Sjøgren jo, fordi han jo lige præcis er dommer til det her DM i pikvar, men han var altså også med til at starte det for 11 år siden.
1: De her skønne små vestkystbyer her, der sker ikke altid så meget ude, kan man sige. Jeg har en kammerat, der i sin tid løb og fangede mange pikvar hernede, og jeg begyndte så også at fange mange pikvar, og så fik vi egentlig sat op, at jeg skulle lave et lille foredrag herude i sin tid. Og det månede egentlig ud i, at vi tænkte, kunne vi starte et eller andet op herude med at få nogle folk trukket ud og fange nogle af de her utrolig store fladfisk, der jo hugger på knædybt vand, ikke også? Og det er nu altså lykkedes 11 år i træk, at trække 150-200 mennesker herude hver eneste gang, hver eneste år her i maj, hvor de går ud på kysten og fanger de her magiske pikvar.
0: Og det er bare så fedt, når en god idé også bliver til noget, som faktisk holder ved. Og så de her pikvar. Ja, jeg må indrømme, det er altså ikke lige det fisk, jeg ved særlig meget om, men det kunne Frank Sjøgren altså heldigvis godt hjælpe med.
1: Pikvaren er en meget speciel fladfisk, kan man sige. Det ikke er sammenlignet med skrubber og rødspætter, som jo fanges på orm og stillefiskeri. Pikvaren er en ultimativ rovfisk. Den jagter byttet og spiser gerne hele sild eller mindre fladfisk. Det vil sige, at den skal fiskes aktivt og bundnært, lidt ligesom man fisker havørred faktisk. Og det vilde, og grund til, at vi fisker her nu, det er fordi, at på den her årstid, der kommer de helt store pikvar utrolig tæt på land. Det vil sige, at man behøver ikke at stå med vaders og andet, selvom det nu er smart, når der er bølger. De går simpelthen helt ind mellem stranden og første revle, så man kan fange. Altså pikvar op til 6-7 kilo bliver der fanget hvert år herude på vestkysten.
0: Okay, det er altså en ret vild fisk. Og al den her snak om pikvar, den fik mig også til at tænke på en gammel Ruben og Knud sang. Og hvis du ikke kender Ruben og Knud, så er det jo det er et kultband, som har sådan en satirisk tilgang til deres musik. Og blandt andet så synger de altså om dyr. Og den her sang, den er 25 år gammel og handler om, at klimaforandringerne gør, at pikvaren altså forsvinder. Så derfor synger de pikvar goodbye. Men spørgsmålet er jo så, hvordan har pikvaren det så egentlig?
1: Den har det faktisk bedre, man lige gør den til. Altså, pikvaren er jo for mange løsfiskere en lidt ukendt fisk. Altså, de fleste, der tager ud på kysten og fisker fladfisk, de sætter sig med et bundfanger og en sandorm. Og det gider pikvaren faktisk ikke at bide på. Pikvaren vil have aktivitet. Og jeg har selv en lille Facebook-side, hvor det handler om sild og makrel og hornfisk og fjæsing. Og jeg ser hvert år på den her tid, når folk står og fisker efter hornfisk med bombarderflåde og sildestykker, så lige pludselig så fanger de sandelig en pikvar. Og det viser jo, at pikvaren skal have noget levende, den skal have noget med bevægelse i, den skal have noget fart over feltet. Så kommer den. Så der er mange flere pikvarer rundt ved vores kyster. Jeg har masser af lokaliteter i Danmark, hvor man kan fange de her kæmpe store fladfisk. Det er simpelthen, fordi folk fisker ikke efter dem, og så fanger dem altså ikke.
0: Ja, det kunne godt være, at man skulle have snøren ud efter sådan en pikvar. Men jeg synes lige, vi skal vende tilbage til DM i pikvar, som jo var i går på Vejers Strand. Og det bliver jo også arrangeret sammen med Vejers venner, fordi vi skal da også lige høre, hvordan det så egentlig gik. Der blev fanget 9 pikvar i alt. Og vi taler altså omkring 150-200 fiskere, der var lystfiskere, der var afsted. Og vinderen, ja, det blev Henrik Vår med en pikvar på 2 kilo og 850 gram. Tillykke med den flotte pikvar.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
13: Jeg

Tracy Chapman her med Fast Car. Og på vej hjem fra arbejde i går, jamen så skulle jeg lige ind forbi en pakkeshop og hente en pakke, fordi jeg havde købt en CD til yngste barnet derhjemme. Og så da jeg kom hjem, så åbner jeg lige min DR Nyheder-app, og så ligger der en artikel, der hedder, at CD'er er på vej tilbage. Det er åbenbart blevet, ja, ligesom vinylerne fik en revival for nogle år siden, så er CD'en altså også. Og et af de steder, man kan se det, det er ved Danmarks største brugtforhandler Akkord. De solgte for få år siden 46.000 brugte CD'er om året. Nu er tallet steget til over 136.000, skriver de. Og inde på DR.dk, der ligger der en artikel over 7 CD'er, som altså er okay penge værd, kan man vist roligt sige. Så det, hvis du har nogen i gemmerne, kunne det godt være, at du skulle ned og se, om du eventuelt har Michael Learns Truck liggende med den plade, der hedder Still. Den bliver solgt for over 600 kroner i dag på nettet. Aquas tredje plade fra 2011, som fik ret blandede anmeldelser og egentlig kun solgte 2.200 eksemplarer den første uge herhjemme, ja, den er blevet solgt for over 1.000 kroner. Men lad os lige tage højdespringeren. Fordi det er nemlig Depeche Mode. Songs of Faith and Devotion Live. For i 93, der turnerede de med hitalbummet her. Og senere, der sendte de sig en liveudgave af albummet på gaden. Sangene var optaget til koncerter i den franske by Levang og i København i Milano, New Orleans. Men det var ikke, fordi det var en stor kommerciel succes. Alligevel så bliver en særlig udgave af CD'en altså i dag solgt til okay store beløb. Nemlig på Motion-udgaven, som blev sendt ud til blandt andet musikanmeldere. Der kan man simpelthen godt få 2.100 kroner for den CD. Og lige nu, der er den altså til salg for over 2.600 kroner. Så det kan godt være, at du lige skal tage en tur i gemmerne og se, hvad du har af gamle CD'er. Og så kan du samtidig lige gå ind og tjekke DR.dk og se, om det er nogle af dem, der er på den her liste. Ja, så det er altså ikke kun vinylen, der har fået comeback. Det kan man vist roligt sige, at CD'en også har. Velkommen tilbage.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Flere og flere unge bruger røgfri nikotinprodukter. De seneste tal for Institut for Folkesundhed viser, at 160.000 unge bruger røgfri nikotinprodukter. Det har fået forskere til at gå sammen med kommuner om forskningsprojektet UNICO, der er et nikotinstopforløb særligt målrettet unge. Blandt andre har Sønderborg, Tønder, Haderslev og Åbenrå Kommune deltaget i projektet. Rygestopkonsulent i Åbenrå Kommune, Anna Birgitte Ries-Gram, fortæller, at det har været en god oplevelse, og her håber man på at fortsætte med UNICO fremover. Det er stadig matematisk muligt for fodboldklubben Esbjerg FB at rykke op i Superligaen efter denne sæson. I aftes vandt holdet 3-0 over Kolding IF. Esbjerg FB ligger lige nu på 5. pladsen, af point med Hvidovre på 4. pladsen. Horsens ligger med 2 point mere på den anden oprykningsplads, og Hillerød har 1 point mere end Vestjyderne på 3. pladsen. Så det er meget tæt inden de sidste to kampe. Og her møder EFB to af oprykkerrivalerne, nemlig Hillerød og Hvidovre. Håndboldkvinderne fra Team Esbjerg går ind i semifinalen med maksimum point og en god portion selvtillid efter sidste slutspilskamp i går. Her vandt holdet over Nykøbing Falster håndbold med 37-31. De sønderjyske håndboldkvinder sluttede sæsonen af med et nederlag til København i går på 25-38. Og danske klubben i tysk herrehåndbold, Flensborg Handewitt, vandt i går 28-30 over Lemko i den tyske Bundesliga. Her blev topscorer den danske landsholdsspiller Simon Pytlick, der scorede 8 mål. Flensborg Handewitt ligger nummer 2 i ligaen og har 3 kampe tilbage i sæsonen. Dagen begynder at skyde, og der er mulighed for en byge, men i eftermiddag klarer det op fra nordvest med en del sol, temperatur mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra nord og nordvest.

Og så kan du lige så godt lige vente dig til, at næste uges tid, ja, så bliver der altså nok talt en del om Eurovision. Første og anden semifinaler, de er jo nemlig på tirsdag og torsdag, og så den store Eurovision-finale på lørdag. Og Danmark, ja, vi skal jo i semifinalen på torsdag. Og der har jo været ret mange år, hvor jeg tror, vi er nogle stykker, der har bidt negle, og hvor vi altså ikke er gået videre overhovedet til finalen. Så vi har ikke rigtig sådan været et emne sådan på europæisk plan i forhold til, vi nu har kunnet løbe med det hele. Men jeg skal da lige love for, at det er altså nogle helt andre toner, der er i år. Fordi Danmark er blandt favoritterne til at vinde. Men det er altså også noget, der bliver talt rigtig, rigtig meget om i Europa og alle dem, som ellers er engageret i Eurovision. Og i skrivende stund, der ligger Danmark også på nummer 3 hos bookmakerne, hvilket med andre ord også vil sige, at vi altså er det land, bookmakerne tror har den tredje største chance for at hive sejren hjem. Og Ole Tøpholm, som jo har kommenteret Eurovision i mange år, han siger, vi lægger jo rigtig lun i svinget, men der er altså også nogle virkelig, virkelig skarpe konkurrenter i år. Blandt andet Finland er altså også nogle af dem, som ja, de ligger ret højt på scoren også, kan man vist roligt sige. Så vi skal ikke springe de her champagnepropper alt for længe. Men jeg vil bare sige, uanset hvad, så bliver det da en ren fest hele næste uge.

0: David Guetta og Jennifer Lopez fik du her med Save Me Tonight. Jeg har fuglekasser derhjemme, og jeg har også godt lagt mærke til, at der er masser aktivitet ind og ud af de bitte, bitte små huller. Så jeg ved også godt, at jeg skal altså ikke forstyrre de her fugle mere end allerhøjst nødvendigt. Og på samme måde, ja, så har ynglefuglene i Nationalpark Vadehavet altså også brug for ro til at lægge æg og ruge dem ud. Men den ro er svær at få med rovdyr og mennesker i området, og derfor er der igen i år blevet sat hegn op om de store yngleområder. Og på den måde, jamen, så er der nemlig hverken adgang for mennesker eller ræve og mårhune, som jo elsker æg og fugleunger. Tidligere naturkonsulent ved Nationalpark Vadehavet og nu frivillig i kystfugleprojektet, John Frikke. Godmorgen og velkommen til.
1: Ja, godmorgen og tak.
0: Hvordan kan I vide, at det her hegn virker?
1: Jamen, vi ved det jo, fordi vi har arbejdet med det her i en årrække. Og til at begynde med, så gjorde vi jo det, at vi bare satte nogle markeringshegn eller snore op om de vigtigste yngleområder for strandfuglene. Det er nemlig dem, vi har fokus på. Dem, der yngler ude i, tæt på strandkanten, hvor vi mennesker også godt kan lide at være om sommeren. Men så fandt vi ud af, at de der markeringshegn og skilte, det var ikke nok, fordi vi fandt ud af, at så skete der det, at vi beskyttede fuglene i dagtimerne mod forstyrrelser fra mennesker, men i nattetimerne så kom ræven og tømte alle rederne. Så for cirka 10 år siden, der skiftede vi over til at lave de såkaldt rævesikre, og dermed også mårhundesikre hegn med strøm på. Og dem sætter vi op her om foråret i april måned, så de er klar, når de her strandfugle, det er arter som dværgtærne og hvidbrystet præstekrav, de skal yngle her nu fra maj og frem til udgangen af august.
0: Men altså, en ting er, at man sætter de her hegn op for, ja, også give fuglene fred for os mennesker, men er det ikke også bare naturens gang med rævene eksempelvis?
1: Jo, det kan man godt sige. Det kan man godt sige, men fordi ræven er jo en hjemmehørende art i modsætning til mårhunden, som er en såkaldt invasiv art. Men det, der sker, det er, at de her strandfugle, de her kystfugle, de er så trængte i forhold til forstyrrelser, og ja, så bliver de også udsat for naturens luner, som for eksempel uventede høje vandstande om foråret og blæsevejr, der flytter sand og alt sådan noget. Så hvis ikke vi hjælper dem med nogle små frimærker, hvor de kan være i fred for både mennesker og firbenede rovdyr, så har vi set, at så får de altså ikke ret mange unger på vingerne.
0: Ja, som du selv siger, de lever altså et trængt liv. Det er jo så hvor stor skal bestandene egentlig være for, at man ikke længere vil sætte de her hegn op?
1: Jamen, vi skal i hvert fald noget højere op i antal, fordi nogle af de arter, vi arbejder med her, det er nogle af de sjældneste ynglefugle i Danmark. Altså, for eksempel så har vi i Vadehavet alene ansvaret for hele den danske bestand af ynglende hvidbryst præstekrav. Og det er jo et stort ansvar at bære, når vi taler om måske 100 par. Altså, det er jo en meget lille bestand. Så vi skal i hvert fald arbejde på at få den bestand, plus bestanden af dværgtærne og andre arter, som for eksempel havtærne, højere op, så de kan sprede sig til nogle flere områder, og dermed også blive bedre til at klare sig.
0: Så nu er det altså fra John Frikke, der er tidligere naturkonsulent ved Nationalpark Vadehavet og nu frivillig i det her kystfugleprojekt. Og indsatsen for at få sikret fuglelivet i Vadehavet, det er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, kommunen og frivillige fugleentusiaster. De sørger altså så for, at der bliver ført tilsyn med områderne hen over sommeren.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Der er et skib, der er på rigtig mange læber i øjeblikket, og det er også noget, der vil blive fuldt rigtig meget i dag. DR's hold er nemlig på Tenerife, hvor det her skib, hvor der har været hantavirus på blandt nogle af dem, der var på skibet. Og de spanske myndigheder, jamen, de har taget deres forholdsregler i ro deres forholdsregler for at minimere en eventuelt risiko. 350 betjente, jamen de er også på plads her ved havneområdet på Tenerife, hvor skibet altså kommer i dag, hvor den på skibet jo altså så skal evakueres til de lande, de nu kommer fra. Der er meget mere om det i radioavisen lige om lidt, og selvfølgelig også inde på DR.dk kan du følge seneste udvikling der.

0: Krydstogtskibet Honduras, hvor tre mennesker er døde af hantavirus, er her til morgen ankommet til Granadilla på Tenerife. Skibet har kastet anker bag den yderste mole. De 147 passagerer ombord kan være smittebærere af sygdommen, for der kan gå op til 6 uger, fra man bliver smittet til man bliver syg. Så de spanske myndigheder har forberedt sig på at evakuere skibet for at undgå smitterisiko. Og vi har vores reporter Caroline Engelund placeret på havnen.
1: Jeg står med resten af verdenspressen og spejder ud mod havnens indsejling og vydermolen. Der kan jeg se skibets 2 toplanterner. Der er stadig mørkt her. Der er droner, der flyver rundt i luften, og civilpoliti har små både her i havnen, der sejler rundt. Men nu kan vi altså se og ane skibet, og passagererne på skibet kan jo simpelthen også se land for første gang i flere dage.
0: Og hvad er det så, der skal ske nu?
1: Ifølge planen, jamen, der begynder de første passagerer at gå i land omkring kl. 8 lokaltid, altså 9 dansk tid. Det er en stor international operation, hvor mindre både så vil sejle ud til krydstogtskibet og fragte passagererne fra skibet og ind til kajen her, hvor der står sundhedspersonale klar. De spanske og kanariske myndigheder har forsikret om, at passagererne ikke kommer i kontakt med offentligheden, og de kanariske øers regering har givet 24 timer til at få gennemført hele operationen af hensyn til den offentlige sikkerhed.
0: Ja, der har jo været nogle bekymringer i befolkningen på Tenerife. Hvad gør myndighederne for at berolige?
1: Jamen blandt andet så har man fået indledt et samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen WHO. Generaldirektøren, han kommer og personligt overvære hele operationen. Og så har man forsøgt at oplyse så meget som overhovedet muligt, mane til ro og få eksperter til også at forklare lokalbefolkningen, at alt går efter WHO's retningslinjer.
0: Lød det her fra vores reporter Caroline Engelund. Der er fyldt med flotte billeder og videoer af boliger til salg på sociale medier som Instagram og TikTok. Men det fremgår ikke altid, hvad boligen koster eller hvordan energimærket ser ud. Forbrugerrådet Tænk mener, at der bør laves regler for, hvad ejendomsmæglerne som minimum skal oplyse, når de reklamerer for en bolig på sociale medier. For selvom der ikke er noget ulovligt i at bruge platformene til at sælge hus og lejligheder, så mangler der nogle gange oplysninger. Det siger Jakob Stenstrup, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
2: Forbrugerne skal have retvisende oplysninger, og det kan det altså halte med ind imellem. Eksempelvis om en bolig har ligget længe, er ny på markedet, eller om der er energimærke med, og hvad prisen er osv.
0: Og i Dansk Ejendomsmalerforening mener juridisk direktør Anders Palmqvist også, at der skal kigges på lovgivningen.
3: Det er mere det her med, hvilket minimum af oplysninger kan man oplyse for, at man er inden for lovens rammer. Og det vil vi rigtig gerne have gjort meget klart for vores medlemmer.
0: Ja, og på Christiansborg er moderaterne åbne for at se på reglerne for boligannonceringen på sociale medier. Nu skal der styr på, hvad der skal til for at støtte og hjælpe unge, der vil droppe snus og nikotinposer. Landet over er et stort forskningsprojekt i gang om nikotinafhængighed. Det er kommuner, der skal være med til at finde ud af, hvordan man laver nikotinstopkurser, som unge faktisk har lyst til at bruge. Omkring 160.000 unge bruger nikotinprodukter dagligt eller lejlighedsvist. Det kan eksempelvis være snus eller nikotinposer, og tallet er stigende, viser den seneste undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Udviklingen bekymrer Nina Krogh Larsen, der er projektchef for nikotin- og tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse.
4: Det er omkring 80% af de unge, der bruger nikotinposer, der føler sig afhængige. Det synes jeg er stærkt bekymrende.
0: Ja, men selvom unge føler sig afhængige, så opsøger de ikke den kommunale nikotinstopkonsulenter. Vejle er en af de kommuner, der er i gang med at undersøge, hvordan de kan lave stopkurser, som de unge vil have. Peter Vestergaard er leder af Vejles del af nikotinstopprojektet, og hans konsulenter har besøgt samtlige klasser på kommunens 4 ungdomsuddannelser. De fik 30 elever til at melde sig til stopsamtaler, og det er en god start, synes han.
5: Bare det, at vi fik oprettet hold, det var tilfredsstillende for mig. Det var vi faktisk usikre på, om det ville ske, men det gjorde det heldigvis.
0: Og resultatet af det endelige projekt kommer til næste år. I de vestlige egne bliver det først skyet vejr, men efterhånden kommer der en del sol. I resten af landet bliver det mere skyet, og til tider falder der også byger. Vi får op til frisk vind i dag, mest fra nordvest, og så kommer temperaturen til at ligge mellem 10 og 15 grader. Det er Erling Thisted, der er redaktør på Radioavisen her til morgen.
6: Det her er P4.

0: P4 Weekend.
1: Det er lige præcis, hvad det er. Og jeg hedder Katja Schmidt, og jeg er din vært her i de syd- og sønderjyskene de næste 2 timer endnu. Og som du måske hørte i radiovisen, så er en af de helt store historier den her morgen jo det virusramte krydstogtskib MV Hondius, som jo ankommer til Tenerife her til morgen, hvor at dem på skibet jo så skal transporteres videre. Men hvordan håndterer man egentlig? Ja, man ved jo ikke om og hvor mange der er smittet, men hvordan transporterer man egentlig patienter med farlig smitte? Det er altså noget af en heftig omgang, og inde på DR.dk, der ligger der en video, som simpelthen viser, hvordan man håndterer en patient, som muligvis kan være smittet med en farlig sygdom. Og den bringer os lidt minder til den der film, der hedder 12 Monkeys, altså i rumdragter. Og, men det er jo simpelthen for at beskytte andre mod denne her smitte, som WHO jo også er ude at sige, jo, den er farlig, men det er altså ikke noget, der nærmer sig covid overhovedet på nogen som helst måde. Men det er stadigvæk en sag, vi følger, og det kan du enten gøre her i radioen, eller også inde på DR.dk.

0: Har du styr på din musik eller din historie?
1: Så er det tid til den her søndagsquiz, hvor du kan læne dig godt tilbage og selv gætte med, uanset hvor du lige lytter med fra. Det er den her lille leg, der hedder Hvad kom først? Jeg har været et smut i historiebogen her i det syd- og sønderjyske, og så skal du altså gætte, hvad kom først? Begivenheden, jeg fortæller om lige om lidt, eller det stykke musik, jeg spiller for dig. Og vi starter med begivenheden, for den er inspireret af fodbold. For i går blev der spillet første division, og der bliver jo altså kæmpet om at rykke op i Superligaen, blandt andet Esbjerg FB. Og med en 3-0 sejr over Kolding, ja, så er Esbjerg altså stadigvæk en del af oprykningskampen. Og derfor, der skal dagens begivenhed handle om fodboldspilleren Martin Brathwaite. Han kommer jo fra Esbjerg og trådte sine tidlige fodboldstøvler i EFB. Men det var jo altså en ret stor nyhed, da han foran verdenspressen blev præsenteret som ny spiller i en af verdens største klubber, nemlig FC Barcelona. Og Martin Brathwaite var naturligvis glad, da han skrev under på kontrakten.
2: Det har altid været en ambition for mig, og det er noget, jeg har arbejdet for, og det er noget, jeg troede, der har været muligt. Men selvfølgelig har jeg ikke regnet med, at det skulle komme nu, men sådan er det i livet nogle gange. Du ved ikke, hvornår muligheden opstår.
1: Nej, der er opstået muligheden altså. Det betyder også, at han skulle spille side om side med Messi.
2: Jeg skal arbejde hårdt, men jeg er ikke i tvivl om, jeg nok skal komme til at spille. Så jeg er her, fordi jeg tror på mig selv, og fordi jeg selv føler, at jeg fortjener det, og jeg er egentlig meget rolig.
1: Ja, det var altså begivenheden, da Martin Brathwaite han blev købt af klubben FC Barcelona. Nu skal vi til den musikalske del. Det er nemlig nummeret her, der hedder Cheap Thrills med Sia. Så nu skal du altså gætte. Hvad var det, der kom først? Var det Sia med det her nummer Cheap Thrills, eller da fodboldspilleren Martin Brathwaite blev solgt til FC Barcelona? Og det kan du jo så lige tænke over, mens du lige får hele nummeret med Sia.

0: Så får du altså ikke mere tid til at tænke over, hvad det var, der kom først. Var det Sia her med Cheap Thrills, eller da FC Barcelona købte fodboldspilleren Martin Braithwaite? Og det rigtige svar er... Ja, vi har lige hørt dem. Det er nemlig nummeret her med Sia. Det er fra 2016. Og Sia, hun kommer fra Australien, og hendes fulde navn er Sia Kate Isabel Further. Og... hun har egentlig været sangskriver i rigtig mange år, men som sanger fik hun det helt store gennembrud i 2011, hvor hun sang vokaler til David Guettas kæmpe hit Titanium. Og ja, sangen er faktisk skrevet af Sia selv i samarbejde med andre musikere. Hun har også skrevet musik til Adele og Beyoncé blandt andet. Men lige præcis det her nummer fra 2016, det er et af hendes helt store hits og sammen med Chandelier. Men lige præcis det her har på Spotify fået 2,1 milliarder afspilninger. Det er alligevel også en chat. Og da hun sådan for alvor slog igennem med Sia, så havde hun faktisk lidt svært ved det her med at være en offentlig kendt person. Så derfor var det jo også meget ikonisk, at hun altid, altså hendes hår gik ned over hendes øjne, eller havde store sløjfer i håret, så man ikke kunne se, hvem hun var. Men der er hun altså kommet ud af, så nu kan vi se hende også i øjnene. Du skal selvfølgelig ikke snydes for årstallet, hvor det altså blev officielt, at fodboldspilleren Martin Braithwaite blev solgt til FC Barcelona. Det var nemlig i starten af 2020. Og det her, det er simpelthen lyden, da han bliver præsenteret foran verdenspressen, hvor der bliver knipset løs fra kameraerne. Og FC Barcelona, jamen, de købte altså Martin Braithwaite fri i den spanske bundklub, Leganés, for 135 millioner kroner. Og det var selvfølgelig også noget af en drøm at skulle komme på banen i en af verdens største klubber. Og stoltheden, ja, det kunne man altså også godt mærke hos hans lille søster Mathilde Braithwaite, der på det tidspunkt gik i 2.G på Rytmus Gymnasium i Esbjerg.
1: Det er uvirkeligt, altså man kan slet ikke processere det i hjernen, altså det er mærkeligt, man kan ikke se det for mig, fordi at det virker jo, det er så, det kommer ud af blå. Så for mig er det egentlig ikke gået op for mig endnu ordentligt, før jeg ligesom ser ham i hans debut. Vi er jo mega glade og stolte, og det viser jo bare alt det hårde arbejde, han har lagt i det. Det ligesom begynder at betale sig overhovedet, og det er også en god vej at ligge for mig, i og med den her hårde arbejde, det nok skal betale sig i fremtiden. Han er den samme person, det har ikke ændret noget for ham. Udover at han selvfølgelig er glad og stolt over sig selv, og selvfølgelig er mere motiveret end nogensinde, men som person har det ikke ændret ham.
0: Det er jo dejligt at høre, hvordan sådan begejstring jo selvfølgelig er noget, der fylder i hele familien. Det kan man jo godt forstå. I dag, der spiller Martin Braithwaite for brasilianske Grêmio. Håber jeg siger det rigtigt. Men han har jo været ude med en skade, har jeg læst i Tipsbladet, i næsten 9 måneder. Men for 1,5 måneder siden, der gjorde han altså comeback efter den her grimme skade i akillessenen. Og natten til onsdag, ja, der gjorde han sig altså rigtig godt bemærket, fordi der scorede han nemlig sit første mål om på den her skade.

Det var ikke så længe før, der er regionale nyheder, men inden så skal du have en ret ny kunstner på den danske musikalske himmel. Han hedder Jonathan, og det her det er hans seneste udspil, der hedder Alle mine tanker.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: 160.000 unge bruger røgfrie nikotinprodukter, og tallet er stigende. Det viser nye tal fra Institut for Folkesundhed. Alligevel er det sjældent de unge, der opsøger de kommunale rygestopkurser. Og derfor gik forskere og kommuner sidste år sammen om forskningsprojektet U-Niko, der er et nikotinstopforløb specielt til unge. I Aabenraa Kommune har de været glade for at deltage i projektet. Det fortæller rygestopkonsulenter U-Niko K til kommunen, Anne Birgit Riis-Gram.
2: Generelt set så synes vi, det er gået rigtig godt. Vi synes, Unico har været en positiv oplevelse. Projektet har givet nogle rigtig gode værktøjer, som de unge har profiteret enormt meget af. Vi satser på, at vi kommer til at fortsætte med Unico.
1: Også Haderslev, Sønderborg og Tønder har været med i projektet. Professor i nikotin- og tobakforebyggelse, Charlotte Pissinger, der står i spidsen for forskningsprojektet, mener, at det er på tide, at der kom et forløb målrettet de unge.
3: Vi har unge mennesker, der er så afhængige, så de for eksempel sover med 2 nikotinposer under læben. De tilbud, vi har i Danmark, eller vi har haft, de har været målrettet voksne. Voksne og unge mennesker er meget forskellige.
1: Resultaterne af projektet her forventes at være klar i 2027. Det blev de danske speedway-kører, der sejrede, da der i går blev kørt EM for hold i Polen. Polakkerne var ellers favoritter og havde hjemmebane, men danskerne med blandt andet Holstedkøreren Rasmus Jensen vandt altså guldet og fik 3 point mere end polakkerne på anden pladsen. Og det var Holsteds Rasmus Jensen, der blev dansk topscorer med 12 point. Nogle sol og perioder med flere skyer og måske også en lokal byge i dag. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, og det bliver køligst ved Vadehavet og en svag til jævn vind.
0: Du lytter til P4.

0: De laver saltoer, flikflak og tredobbelte skruer i højder, så man skal altså ikke lide af højdeskræk, hvis man gerne vil følge med. De er supergymnaster og med på DGI's verdenshold, og jeg har fået besøg af to af dem i studiet her til morgen. Godmorgen, velkommen til.
1: Godmorgen.
2: Tak for det.
0: Jens Ole og Annaline, og I er søstre, så I har jo samme efternavn, nemlig Birkelund Stamp. Og I er jo så på verdensholdet sammen og optrådte i Esbjerg i går, men jeg kunne godt tænke mig at starte for 10 år siden. For Jens Ole, der kom du jo ud for et uheld under en træning, som jo altså kunne have kostet dig førligheden, fordi at du fik simpelthen knust de diskusprolapser, der var mellem nogle af vivlerne op i nakken. Og den her skade betyder jo også, at du har den her metalplade i kroppen i dag. Men du var allerede i gang efter 3-4 måneder efter den her meget voldsomme ulykke. Hvad gjorde du for at komme så hurtigt tilbage?
2: Jeg var selvfølgelig red og skuffet over og ærgerlig over sådan tiden efter ulykken, da jeg lige pludselig ikke kunne gøre det, som jeg altid har drømt om, nemlig gymnastikken. Men i og med, at jeg lige så stille kom tilbage og fik, jeg havde al førligheden i kroppen selvfølgelig, men kom tilbage efter 3 måneder og begyndte stille og roligt at være med til gymnastikopvisninger på efterskolen igen, det motiverede mig så igen til at komme tilbage til gymnastikken, som jeg altid har lavet.
0: Ja. For jeg tænker jo, at det er jo en ret voldsom ulykke, som jo, altså, du kunne vel være blevet lam af den her ulykke. Altså, var det ikke angstprovokerende at skulle tilbage på modderne?
2: Jo, det var det. Nu var det baglønsspring, hvor jeg skaden den skete. Og i og med, at jeg skulle til at springe baglønns igen, der er panikket nogle gange, og når jeg løb ned ad banen og blev bremset af en form af blokade, som sad fast i mit hoved. Men i og med, at jeg havde nogle rigtig gode trænere, som fulgte mig på sidelinjen, og gjorde, at jeg ligesom kunne komme tilbage til at springe baglønns igen, og gøre det, som jeg har drømt om. Ja.
0: Og I kommer jo fra en familie, som jo også har dyrket gymnastikken sammen i altid. Og Annaline, hvordan var det for dig i den periode at se din bror sådan her?
1: Jamen, det var da helt sikkert virkelig forfærdeligt og træls at se ham på den måde, og ikke kunne lave det, han elsker at lave. Men jeg tror, vi var alle sammen optimistiske efter den vellykkede operation, og tog et skridt ad gangen. Og har hjulpet hinanden med at støtte og hæppe på hinanden, når man sådan når man havde brug for det.
0: Nu er du så din bror, der var ude for ulykken, men har det gjort noget ved dig?
1: Ikke sådan springmæssigt. Jeg laver mest rytmegymnastik, så jeg springer ikke lige så meget, som han gør, ikke lige så farlige spring, som jeg Sole stadig gør. Men altså, det sidder der i kroppen, og når man ser en opvisning, tænker man da nogle gange på, at det kan virkelig gå galt med de høje spring, svære spring, der bliver lavet indimellem. Ja.
2: Og det skal siges, efter 4 måneder, jeg kom til skade, der var jeg faktisk med til efterskolens DM i teamgym, og fik lov til at springe 4 omgange med både dobbeltroterende saltur og åbne på gulvet. Så jeg kom forholdsvis hurtigt tilbage, også med hjælp fra fysioterapeut og træning.
0: Ja, det er jo fascinerende på alle måder at kunne komme så hurtigt tilbage og så lave alle de her vilde spring. Nu er det jo noget, der ligger 10 år tilbage, og i dag, så er I jo så begge to på verdensholdet,
1: yeah.
0: Og det skal vi tale mere om lige om lidt.

0: Mysterious Ways. Og så skal vi tilbage i gymnastikkens verden sammen med Annalena og Jens Ole Birkelund Stamp fra Skærbæk. I er jo søstre, og så er det ikke nogen hemmelighed, I er brandhamrende dygtige til gymnastik, fordi I jo begge to har fået en plads på DGI's verdenshold, som er på forårsturné lige nu. Ja. Og lige før, der talte vi om en ulykke, du var ude for 10 år siden, Jens Ole, men nu skal vi tale om det her med, altså, som søskende er jo begge to kommet med på verdensholdet. Hvad er det, det giver jer sammen som søskende at få lov til at være med sammen her, Annalena?
1: Jamen, det giver os rigtig, rigtig meget. Det giver os nogle fantastiske oplevelser sammen, både gennem gymnastikken, men også den world tour, som vi har været på, og alle de hyggelige stunder, vi tilbringer sammen lige for tiden. Ja. Så en masse fællesskab og gode minder, og så rykker det os også tættere sammen. Vi har lært hinanden at kende på nogle nye måder, og ja, er blevet tættere med hinanden.
0: Mm. Ja, Jens Ole, hvordan tror du, det havde været, hvis ikke du havde været afsted sammen med din søster?
2: Jamen, så havde jeg ikke hende til at skrive det postkort, som jeg skulle til familien, så jeg er glad for, at jeg har haft hende med hele vejen, og det har bare været en søskende oplevelse, som jeg ikke vil stå foruden, så det er super dejligt.
0: Er det nok de færreste forund at få lov til at opleve det samme som jer? Annalena, jeg ved, du har jo kaldt det verdensholdet for det ypperste. Hvorfor er det det?
1: Jamen, det er det, fordi at vi laver gymnastik på et virkelig højt plan. Det er den eneste mulighed sådan i opvisningsgymnastikken for at arbejde med det professionelt, hvis man kan sige det. Vi er fuldtidsansat et helt år og træner benhårdt i løbet af hele året, men især sommeren, hvor vi ligesom har indlært hele vores show. Og så har vi turneret ude i verden i et halvt år, og nu er vi så i gang med at vise Danmark, hvad vi er endt med at have. Ja.
0: Og på den anden side af det her, så venter der jo en normal hverdag igen. Annalena, du skal være efterskolelærer, ja. Og Jens Ole, du skal tilbage på tømmeruddannelsen. Hvordan tror du, det bliver at komme tilbage efter hele den her oplevelse på verdensholdet?
2: Det bliver, jeg tror, det bliver rigtig godt at komme hjem og få en normal hverdag. Men vi skal selvfølgelig også lave en masse gymnastik i fritiden, nu når vi har været opslugt af det sidste stykke tid. Så det bliver også dejligt at komme ud og også at møde, komme ud af de danske haller og lave en masse gymnastik igen, som vi har gået og lavet før verdensholdet også.
0: Men det bliver på et lidt andet niveau end med verdensholdet.
1: Ja, stadig højt niveau de forskellige steder, men på en anden måde mere sådan hverdagsbaseret, ja.
0: Jamen tusind tak, fordi I har lyst til at komme i studiet den her søndag og fortælle om både en fed søsneroplevelse, men det er jo også ret unikt at komme med på verdensholdet, så I må nyde resten af turnéen.
1: Tusind tak.
2: Tusind tak.

0: på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Koldings femte mest kendte, der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Oh, ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere
2: på Koldings? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Så er det på 9. så er det på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på

0: Klokken er 3:09. Det betyder, at man skal have en radioviser. Den skal handle om, at krydstogtskibet Hondius, hvor tre personer jo er døde af hantavirus, er ankommet til Tenerife. Og her er de spanske myndigheder, så de har forberedt en grundig evakuering. Og det kan du altså høre meget mere om i radiovisen lige lidt med Thomas Hougaard. Ja, på den side er August Højen. Gav det et skud.
1: Føler mig lidt som et fjold.

0: På Tenerife står sundhedspersonale klar på havnen for at hjælpe de ombordværende fra krydstogtskibet Hondius. Tre mennesker er døde af hansavirus på skibet, som for kort tid siden har kastet anker bag ydermolen på havnen i Granadilla på Tenerife. Nu her klokken 9 er det planen, evakueringen af de første passagerer begynder. Det fortæller vores reporter Caroline Engelund fra havnen i Granadilla på Tenerife.
1: Det er en stor international operation, hvor mindre både sørger ved sejle ud til krydstogtskibet og fragte passagererne fra skibet og ind til kajen her, hvor der står sundhedspersonale klar. De spanske og kanariske myndigheder har forsikret om, at passagererne ikke kommer i kontakt med offentligheden. Og de kanariske øers regering har givet 24 timer til at få gennemført hele operationen af hensyn til den offentlige sikkerhed.
0: Omkring 150 skal evakueres. De kan alle være smittebærere. Derfor har de spanske myndigheder forberedt sig nøje, fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
2: Der er et hold af fagprofessionelle, som der kan håndtere dem efterhånden, som de kommer i skibet, og få dem placeret forskellige fysiske steder og lave de her undersøgelser og lave den her vurdering. Og dybest set tage stilling til, om personen er flytbar eller ej, fordi jeg tror, at man vil have en stor interesse i, hvis de er flytbare, så få flyttet dem hjem til det land, de kommer fra.
0: Ja, du kan følge evakueringen i vores live-blog på DR.dk. Sociale medier som Instagram og TikTok bliver i stigende grad brugt til at sælge boliger. Det bekræfter flere ejendomsmæglere, som vi har været i kontakt med. En af dem, der har prøvet at købe sin bolig på bare 3 dage efter at have set en annonce på Instagram, er Nina Erdmann Bus fra København.
3: Jeg synes, det har været en ret voldsom proces, fordi du skal være ekstremt hurtig. Det handler hele tiden om at være først, og hele tiden først melde sig til at sige, den vil jeg gerne ud og se, og den vil jeg gerne købe.
0: Og i takt med, at boligsalget i stigende grad er flyttet over på de sociale medier, er der brug for at lave regler for, hvad der som minimum skal fremgå af de annoncer. Det mener i hvert fald Jakob Stenstrup, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk. For opslagene på sociale medier indeholder ikke altid de informationer, som køberne skal have.
4: Eksempelvis om en bolig har ligget længe, er ny på markedet, eller om der er energimærke med, og hvad prisen er osv.
0: Og Moderaterne er klar til at tage problematikken op på Christiansborg, siger Moderaternes Ellen Emilie.
5: Vi kan jo holde øje med tendensen, og så prøve at se, om man kan få afdækket, hvor stort det her det rent faktisk er. Og så på baggrund af det jo kigge på, om der er noget, vi skal være åbne for at ændre i lovgivningen.
0: Siger Ellen Emilie, som altså repræsenterer Moderaterne på Christiansborg. I dag er en helt særlig dag for aarhusiansk fodbold, så der bliver nok gnavet i nogle negle blandt AGF-fans. For første gang i 40 år kan den aarhusianske fodboldklub nemlig løbe med sejren i Superligaen og dermed kalde sig danske mestre. Det afhænger af 2 kampe, der spilles i dag. AGF ligger i toppen af ligaen, skarpt forfulgt af FC Midtjylland. Så hvis midtjyderne taber deres kamp mod FC Nordsjælland i eftermiddag, og AGF vinder mod Brøndby i aften, ja, så har aarhusianerne sikret sig mesterskabet. Hvis det sker, så forudser DR Sportens Andreas Kravl et brag af en fest i Aarhus.
6: Det er en by, en klub, der har ventet 40 år siden 1986 på at få et dansk mesterskab. 30 år på bare at få en titel. Så der er virkelig lagt i vente i ovnen, kan man sige, til en gigantisk fejring.
0: For AGF-anfører Patrick Mortensen er det helt særligt at stå i en situation, hvor klubben kan vinde det danske mesterskab.
7: Det er jo det, jeg har drømt om, lige siden jeg skrev under med klubben. Så det er et af mine allerstørste ønsker. Ja, det vil jo bare være unikt, og det vil være fantastisk. Der er mange, når du stiller det her spørgsmål, og jeg begynder at tænke, så kommer der mange følelser op i mig.
0: Ja, AGF spiller altså mod Brøndby i aften i Brøndby, og i dagens anledning er der gjort plads til ekstra mange AGF-fans på Brøndby Stadion, som i øvrigt er udsolgt. Kampen starter kl. 18, og du kan følge med på P4 og i DR Lyd. Irans revolutionsgarde truer med gengæld mod amerikanske mål i Mellemøsten, hvis iranske tankere bliver angrebet. I en kort udtalelse, som bringes i iranske statsmedier, lyder det, at iranske missiler og droner er indstillet til at ramme amerikanske mål i regionen. Udmeldingen kommer dagen efter amerikanske angreb på 2 iranske tankskibe i Omanbugten, skriver Ritzau. Den kommer desuden, mens USA afventer Irans svar på et nyt udspil til forhandlinger. Skydevejr og også enkelte byer fortrinsvis i den østlige del af landet, ellers så bliver det tørt med nogen sol. 10-15 grader. I de sydøstlige egne kan det godt blive op til 17. Svag til jævn vind, mest fra nordvest. Erling Thisted besluttede, hvad der var med i den her radioavis.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Weekend.
1: Og den her søndag morgen, der er det mig, Katja Schmidt, som er din vært her i det syd- og sønderjyske. Og hvis det er gået din næse forbi, så er det jo altså mors dag i dag. Og i den anledning, der har Udbetaling Danmark lavet lidt forskellige beregninger og prøvet at svare på nogle af de myter og spørgsmål, der altså stadig godt kan være om børn og barsel i Danmark. For hvordan ser familielivet egentlig ud i Danmark anno 2026? Det er data fra ATP, som altså lige giver et indblik og også Danmarks Statistik her. Og den første påstand, eller hvad man skal sige, der ligesom er, det er, at kvinder på barsel er ældre end mange tror. Og godt 31.000 mødre, de modtager lige nu barselsudbetaling fra Udbetaling Danmark, og deres gennemsnitsalder er næsten 32,5. Så er den næste påstand, førstegangsmødre er blevet ældre gennem de seneste årtier. Og det er et klart ja. Fordi i 2004, der var gennemsnitsalderen for førstegangsfødende 28,8 år. Og i 24, der var det altså stedet til 30,3. Og så, der er egentlig fem påstande, men jeg synes lige, vi tager den sidste her. Den sidste påstand. De fleste børn bliver født 9 måneder efter sommerferien. Nej, det er ikke sandt. I Danmark fødes der typisk flest børn om sommeren. Oftest i juli og august. Så det kunne godt være, at der var noget, der tydede på, at de mørke efterårs- og vintermåneder altså er godt for fertiliteten. Med det lille overblik, så vil jeg bare sige rigtig god morsdag til alle.

0: med dig. Nu skal vi tale om afhængighed, fordi når den først har taget fat, så kan det altså være svært at slippe af med den igen. Og skulle man eksempelvis være afhængig af nikotin, ja, så kan man jo faktisk søge hjælp igennem kommunen. Men det er altså ikke alle, der er lige gode til at gøre brug af det. For nye tal fra Institut for Folkesundhed, de viser nemlig, at 160.000 unge bruger røgfrie nikotinprodukter. Og selvom 80% af de unge beskriver sig selv som afhængige af nikotinen, så er der altså meget få, der søger hjælp igennem de her tilbud, der rent faktisk er. Det fik sidste år forskere til at gå sammen med kommunerne om et forskningsprojekt, Unico, som er et nikotinstop-kursus målrettet netop unge. Og der er flere kommuner i vores landsdel, der er med i det her, nemlig Haderslev, Sønderborg, Tønder og Åbenrå Kommune. Nu kan jeg sige godmorgen til Anne Birgitte Ries Gram. Godmorgen, velkommen til.
1: Godmorgen, tak skal du have.
0: Rygestopskonsulent og nu også Unico-coach i Åbenrå Kommune. Og I har været igennem de her første forløb med cirka 15 unge fra to forskellige ungdomsuddannelser. Hvilke erfaringer har I gjort der allerede nu?
1: Jamen, vi har gjort os den erfaring, at de unge faktisk, når først vi får dem ind og får dem med på et forløb, så er de utrolig glade for det her Unico af et gruppeforløb, hvilket betyder, at de jo kommer til at kunne spejle sig i hinanden, og det giver bare rigtig god mening for dem, fordi de opdager, at de ikke er de eneste, der sidder med de her udfordringer.
0: Hvad er det, der gør, at det her projekt eller den her model virker så godt hos unge i forhold til andre nikotinstopkurser?
1: Jamen, jeg tænker, der er flere ting i det, men en af de sådan meget anderledes ting, det er, at man som unge coach, som man bliver uddannet i forhold til Unico, der er man mere i øjenhøjde med de unge. Altså, man kommer ikke og er eksperten, men man kommer i øjenhøjde og skal være med til at facilitere sådan en undersøgende tilgang, og man tager sammen på det her eventyr og skal finde ud af, hvordan er det at bruge det, hvordan finder vi de bedste løsninger netop til jer. Og så hjælper man de unge, de reflekterer på en anden måde, når de sidder der sammen og kan dele det. Så som unge coach kommer du egentlig ikke sådan, når eksperter skal fortælle dem en hel masse, men man kommer med til ligesom at facilitere, at de finder ud af, hvordan er det her egentlig i vores verden, og hvordan kan vi så bedst kom ud af det igen.
0: Og hvordan ser så fremtiden ud? Altså, hvad håber du på, at der kommer til at ske med det her forløb?
1: Jamen, jeg håber, at vi kan blive ved med at køre de her Unico-forløb. Det er jo ikke nogen hemmelighed, det er enormt svært at rekruttere de unge til forløbene, både fordi der er mange, der ikke kan se sig ud af at skulle stoppe med deres brug af nikotin. Og så er der også noget i det her med at skulle sidde i en gruppe. Det kan for mange virke enormt intimiderende at skulle sidde der og dele ud af erfaringerne. Men hvis vi får fat i nogle flere arenaer, og måske også kan være lidt kreative i, hvordan vi får de unge ind, så håber vi rigtig meget, at vi kan fortsætte det her arbejde og få flere unge igennem.
0: Så nu lyder det fra Anne Birgitte Ries Gram, der altså er rygestopkonsulent og nu også Unico-coach i Åbenrå Kommune. Og de endelige resultater af det her projekt, jamen de forventes at være klar til næste år. Og udover de her fire kommuner, der er med, så er Esbjerg Kommune en kontrolkommune, og her skulle de gøre, som de plejer. Det her, det er Dodo and the Dodos, sømand af verden.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Vi har en god halv time tilbage her i morgenradioen denne her søndag, og der skal vi jo lege den her leg. Jeg laver den lidt i forskellige varianter. Nogle gange så er det din uge i 5 år, din weekend i 5 år, eller din søndag i 5 år. I dag vil jeg gerne lave den lidt anderledes. Du skal fuldføre sætningen. Det bliver en dejlig søndag, fordi... Og hvordan starter man lejen bedst? Jamen det er da ved, at jeg selvfølgelig også lige giver mit bud. Så min, det bliver en dejlig søndag, fordi jeg har weekend lige om lidt, og jeg ved, der er dømt hygge senere derhjemme. Så det er i hvert fald derfor, min søndag bliver dejlig. Så fuldfør sætningen, det bliver en dejlig søndag, og send den ind til mig på en sms, hvor du skriver syd, mellemrum, og skriver, hvorfor det bliver en dejlig søndag. Beskeden skal afsted til 12.12. Du kan også sende en mail på morgensnablag.dr.dk.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det rige fugleliv i Vadehavet kommer ikke af sig selv, og derfor har Naturstyrelsen og en række frivillige igen i år sat hegn op, der skal beskytte de ynglende fugle på Fanø, Rømø og ved Blåvand. Flere af områdets fugle har svært ved at yngle, når de enten bliver forstyrret af mennesker eller rovdyr. De jagter æg og fugleunger, siger tidligere naturkonsulent ved Nationalpark Vadehavet og nu frivillig i kystfugleprojektet John Frikke.
2: Hvis ikke de her strandfugle får de her små frimærker, så er der ikke ret mange af strandfuglene, det vil sige terner, præstekraver især, der får unger på vingerne overhovedet.
1: Derfor er det også nødvendigt at sætte hegn op, så snart yngletiden nærmer sig, siger han. Og han er glad for, at erfaringerne fra tidligere år viser, at de indhegnede områder på strandene gør en forskel. For fuglene, de kan ikke klare sig selv, siger han.
2: Vil vi have bestandene af de her sjældne ynglefugle, som vi har stort ansvar for i Vadehavsområdet, vil vi have dem til at bestandene til at komme i en mere gunstig bevaringsstatus, så skal vi hjælpe dem.
1: Indsatsen for at sikre fuglelivet i Vadehavet er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Forsvaret, Fanø Kommune og frivillige fugleentusiaster i kystfugleprojektet. Fodboldklubben Esbjerg FB har stadig mulighed for at rykke op i Superligaen efter denne sæson. I aftes vandt vestjyderne 3-0 over Kolding IF og har nu to kampe tilbage. Det er mod to af de hold, der også er med i oprykningskampen, nemlig Hillerød og Hvidovre. Lige nu ligger Horsens på andenpladsen og dermed til oprykning. Esbjerg har 2 point færre på nuværende femteplads. Dagen i dag byder på nogen sol, men der kommer også perioder med flere skyer på himlen, og der kan også komme en lokal byge. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, køligst ved Vadehavet. Svag til jævn vind omkring nordvest.

0: Du lytter til P4 Weekend.
1: Og det er jo den her halve time, hvor jeg simpelthen har brug for dig. Jeg kan ikke gennemføre den sidste halve time af den her søndagsradio uden hjælp fra dig. Og normalt så stiller jeg jo spørgsmålet, hvad du skal beskrive din weekend med 5 år, eller din søndag med 5 år, eller måske endda hele din uge med 5 år. Jeg har lige lavet en lille smule om den her søndag. Jeg har bedt dig om at fuldføre sætningen. Det bliver en dejlig søndag, fordi... Og det har Helle gjort, hun har skrevet, det bliver en dejlig søndag, fordi der kan arbejdes i haven, uden at komme ind og ligne en skoldet gris om aftenen, fordi solcremen jo bliver fedt af i løbet af ganske kort tid. Den stemme er jeg i, fordi som det ser ud nu, så er der i hvert fald overskyet rigtig mange steder, men det klarer altså op i løbet af dagen, så det kan godt være, at solcremen skal findes frem alligevel. Pia og Mads har også skrevet, det bliver en dejlig søndag, fordi vi får besøg af vores trillingebørnebørn og vores søn og svigerdatter. Der bliver vist fuld smæk på i den søndag. Og så har Charlotte også skrevet, det bliver en rigtig dejlig søndag, da jeg er ude og glæde en masse mennesker med at overbringe dem en mors dags buket. Og det er en god måde at slutte ugen af på, ved også at gøre andre mennesker glade. Jeg tænker, der er mange store smil i dag med de små overraskelser, der nu kunne være for møder rundt omkring. Jeg vil stadig gerne høre fra dig, hvordan du lige har fundet ud af at fuldføre den her sætning. Det bliver en dejlig søndag, fordi... Fortæl mig det ved at sende mig en mail, morgensnablag.dr.dk eller en sms. Der skriver du syd, mellemrum, det bliver en dejlig søndag, fordi... Og du må da også gerne lige skrive, hvad du hedder og hvor du kommer fra. SMS'en den skal afsted til 12.12, og husk lige, den koster 1 krone oven i taksten.

fik du her med en sang om kærlighed, og den ligger måske meget godt i forlængelse med den første besked, vi lige skal have, fordi at, vi leger den her leg i dag, som hedder, at du skal fuldføre sætningen. Det bliver en dejlig søndag, fordi... Og Morten har skrevet, at det bliver en dejlig søndag, fordi skal på date med en dejlig kvinde. Den ligger jo meget godt forlængelse med Tue Vests sang. Så har Preben og Emma fra Toflund skrevet, at det bliver en dejlig dag, fordi jeg skal finde nykælver sammen med min datter Emma. Det lyder også som en skøn måde at bruge den her søndag på. Fortæl mig, hvorfor det bliver en dejlig søndag. Du skal bare fuldføre sætningen og så enten sende mig en mail eller en sms. SMS'en, syd, mellemrum, din besked, afsted til 1212.

Så kan vi lige tage en allersidste runde, hvor jeg har brug for din hjælp, nemlig med at fuldføre sætningen. Det bliver en dejlig søndag, fordi... Og Lone fra Bredebro har skrevet, det bliver en dejlig søndag, fordi jeg skal en tur ud i det blå med min søn og svigerdatter og børnebørn i deres nye autocamper. Det var en meget god måde at lige få brugt søndagen på at indvise en autocamper. Og så har Malene fra Nørre Nebel også skrevet, det bliver en god søndag, fordi jeg er på arbejde i Danmarks bedste hjemmepleje i Tarm og Stena. Der skal manden og jeg en tur til svigermor med blomster og kage. Ja, der er altså mange af de her beskeder, som læner sig op af den her søndag. Udover at følge lidt arbejde her der, er i familiens tegn. Og det er da også en dejlig måde at slutte hele den her uge af på. Jeg vil bare sige tusind tak for at lege med. Det er altid så dejligt at høre, hvad det er, I render og laver. Og der er ingen tvivl om, det bliver en dejlig søndag, uanset hvad. Det her det er Dua Lipa og Houdini. Klokken er 12 minutter i 10.

0: Jeg går også rørende på en eller anden måde.
1: Det er smadret dejligt.
0: Ja.
1: Det er mit råd til alle. Skriv et brev, og så håb på det bedste.
0: Ja, fedt.
1: Ja, vildt skønt. Og også sjovt at se, hvordan hans gener tilsyneladende har været utrolig stærke i forhold til, hvordan jeg er endt. At man kan farve et afkom så meget, på trods af ens fravær, har været ret fascinerende at se, faktisk.
0: Og hvad er det? Er det i forhold til... Altså, hvad med det faglige, faktisk? Er der noget der? Hvad lavede din far?
1: Ja, min far var... Der er et firma, der hedder Niro, som arbejder med at lave nogle maskiner, der frysetørrer ting og sager. Du ved, Nescafe, babymad. Så noget, der skal holde sig i lang tid.
0: Ja.
1: De maskiner har han i et eller andet omfang været med til at servicere, eller supervisere serviceringen af. Så et eller andet sådan maskinelt, industrielt halløj.
0: På den måde beslægter jeg jo så overhovedet ikke hinanden, tænker jeg. For jeg har aldrig hørt dig omtale, at du skulle have forstand på maskiner, der frysetørrer
1: ting. Jeg har nu frysetørret lidt i mine år, men kun på autodidakt-plage selvfølgelig. Men man fifler lidt med et par teknikker.
0: Ja, du. Det er da klart.
1: Jamen, jeg er heller ikke sikker på, og det har han nu også selv sagt. Han var ikke nødvendigvis på sin rette hylde. Han har set i bagspejlet til, hvad fanden lavede jeg egentlig der? Jeg kunne have lavet alt muligt andet, ligesom. Men han var så i den situation, at hans far døde i en relativt ung alder, og de boede i et hus, som han var glad for at være i, faren og min far også. Og da min far og hans bror så var tilbage, skulle de vurdere, hvad skal vi af med det hus her? Broren ville så gerne sælge huset. Mm. Min far ville gerne holde huset på familiehænder, så min far endte med at købe min fars bror ud, og sad dermed i en ret ung alder med en ret høj husleje, som gjorde, at han ikke havde de, hvad skal vi sige, livs- og uddannelsesmæssige friheder, som mange af hans jævnaldrende måske tog sig dengang, hvor de var lidt mere frie. Ikke?
0: Han bor stadig i samme hus?
1: Bor i samme hus, du.
0: Det er altså også en meget smuk historie på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Det virkelig er noget gammel lort. Men
1: nej, jamen det er det jo, men på en hyggelig måde. Ikke?
0: Ja. Din mor, Dorte, yes. Eskelund. Hun bor og lever og stadigvæk har det dejligt, ikke?
1: Ja, hun er flyttet. Hun flyttede. Hun kom væk fra mit barndomshjem. Jeg voksede op i... Har du kørt forbi Kokkedal station nogensinde med kystbanen?
0: Ja, det har jeg.
1: På vej op til Louisiana for at makse ud på dit årskort.
0: Vi havde nogen... jeg har familie lige ved siden af over i Bolsvang i 40 år eller sådan noget.
1: Bolsvang? Hvor det?
0: Det er de lave hvide rækkehus, der ligger mellem Mercedes og Kokkedal station. Altså vejen, der går fra rundkørslen, og så forbi den høje farvede skorsten.
1: Du behøver ikke mere. Jeg tror, alle lytter er faldet fra.
0: Der er ingen tilbage nu andet. Der sidder to fra Lokalhistorisk Forening Hørsholm og siger, interessant.
1: Jeg bor i Bolsvang. Jeg har ikke engang kørt forbi Bolsvang.
0: Har de også haft problemer med taget, med det regnede ned, fordi det var flade tager, der var ikke ordentlig vinkling på? Ja, det tror jeg.
1: Jamen, ved Kokkedal station ligger der tre store hvide blokke.
0: Ja.
1: Den ene højere end den anden. Det var det, der hed den høje blok, og så var der to lave blokke. Yes. 850 lejemål, som udgjorde en lille by i byen Hørsholm nede ved Kokkedal station. Der voksede jeg op i nummer 21, første til højre, i en treværelseslejlighed med min mor. Og ikke andre. En barn, en mor. Og så da jeg flyttede hjemmefra og sådan noget lignende, og hun har faktisk kun boet der i 10 år, så hun var i treværelseslejligheden længe, men nu har hun så fået en 2,5-værelses, som er en opgang ved siden af og to etager op. Så
0: også hun flyttet. Også en smuk historie.
1: Ja.
0: Eller jeg ved ikke, en smuk historie, men nej, hvis det er meget... Altså...
1: Men der er da noget sjovt ved at flytte. Så lidt.
0: Ja, ligesom. Det er meget fascinerende.
1: Tænker, jeg trænger til at se verden fra et andet perspektiv. Nu lad mig rykke en opgang til højre og to etager op.
2: Også op.
0: Og se, ja, også op. Hold kæft, en panoramaet så du har nu ud over Kokkedal station. Ej,
1: men 7. sal deroppe fra Udlandsparken. Hold kæft, der kan man se...
0: Hun kan se skorstenen og Bolsvang.
1: Og ved du hvad? Kan du huske skorstenen?
0: Ja, ja.
1: Der kom jo på et tidspunkt en cigaretformet... eller cigaretudsmykket skorsten, som ligesom var forbrændingsanlæggets varetegn. Forbrændingsanlægget lå 1,5 meter fra, hvor jeg voksede op. Og så malede de det som en cigaret. Og det er jo en af de ting, hvor man har tænkt, det kunne man jo godt sådan ændre lidt på, du ved, i 2026. Men den er stadig cigaretudsmykket. Det er altså ret vedholdende, altså, synes jeg.
0: Det ses helt hårdt.
1: Ja, men så glimtede den i mørket. Det var tider, du. Det var en anden tid.
0: Hør lige her. Den 7. august er du simpelthen født. Det betyder, at du undfanget omkring 7. november 1975. Og vi har været i arkivet og fundet nogle klip fra det tidspunkt. Og på det her tidspunkt, der er Danmark lidt på røven. Forstået på den måde, at i november 1975, der beslutter man sig for at tjekke op på, hvordan det egentlig stod til med naturressourcerne i vores undergrund. Og der lød det sådan her.
3: Det viser sig, at vores ressourcer til synlagene er betydeligt mere begrænsede end hidtil antaget. Med det forbrug, vi har i dag, er der formentlig kun grus og sten tilbage til 15-20 år endnu. Kiselgur og moler ventes at blive en mangelvare om ganske få år, og til teglfremstilling er der formentlig kun ler tilbage til 20 år endnu. Kun kalk Kridt og sand er der tilsyneladende

0: Okay.
1: 1975 er vi allerede ved at være på røven i forhold til nogle grundressourcer. Så noget som grus
2: og moler. Men det er jo, har du ikke nogen gange følelse af, at det er jo det samme?
1: Jo.
2: Du ved, historie er jo bare det samme, der gentager sig med nogle lidt andre ord. Der manglede vi åbenbart også naturressourcer, ikke?
1: Og vil du høre noget sindssygt, hvis vi stiller tiden frem til nu her? Så har DR, de gjorde det så tilbage i 2018, lavet de en opgørelse over, hvornår at de forskellige regioner i Danmark ville løbe tør for grus.
2: Ja.
1: Og Region Hovedstaden, som vi befinder os i talende stund, 2027, der er det slut med grus i Region Hovedstaden. Det gode er jo så, at hovedstaden bliver lagt sammen med Region Sjælland nu her. Første i første 2027 merger de to regioner. Og Region Sjælland, de har ifølge opgørelsen fra 2018 grus nok indtil 2032.
2: En grusholdig region.
1: Det er kæmpe.
2: Men hvad så? Det er jo 5 år mere. Det er jo ingen tid, man kører sig rent grus.
1: Så må du flytte til Nordjylland. Bare ikke at blive indlagt på deres superduper-duper-hospital derop. Men Region Nordjylland, de har nok grus til 2056.
2: Men det er jo det, vi mangler også i byggeriet. Ja, det er jo noget, jeg har læst med et halvt øje. Jeg skal jo ikke bygge. Men jeg kan forstå, at vi mangler grus til at bygge med. Ikke?
1: Præcis.
2: Men det sætter også ting lidt i perspektiv. Man ved jo ikke rigtigt, hvad man skal preppe. Hvis du var begyndt at samle på grus i 1975, så havde folk tænkt, hold kæft, en idiot, hvis du havde loadet hele kælderen op med grus og sagt, nej, jeg har en følelse af, at vi kommer til at mangle her. Du ved, der er jo ingen, der aner.
1: Nej.
2: Man skal jo gå i gang med at gemme et eller andet og håbe på det bedste.
1: Ja.
2: Altså, jeg har i forvejen, jeg tror, jeg har... Kender du det, man får købt noget mere, fordi man ikke tror, man har andet af det?
1: Hvad er det, du har mere af?
2: Rasp. Jeg har meget rasp, for eksempel, fordi jeg altid tænker, jeg mangler rasp, og så køber jeg rasp. Jeg har 6 poser i forvejen. Jeg er jo i gang med at gemme til fremtiden. Det kan jo godt være, jeg...
1: Pankofyr? Eller bare rasp?
2: Panko? Nej, konventionel rasp.
1: Ja, naturligvis. Vi taler lige videre efter radioavisen. She

0: Og vi begynder med det Hansa-virus-ramte krydstogtskib Hondius, hvor evakueringen af de ombordværende er gået i gang ved Tenerife. Sundhedspersonale er gået ombord for at udføre et sidste tjek, inden de første passagerer forlader skibet. Myndighederne går forsigtigt frem, for der kan gå op til 6 uger, fra man smittes, til man bliver syg med Hansa-virus. Og der bliver ikke taget nogen chancer, fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO's epidemiolog Maria van der Kekhove.
1: Right now, we as WHO, we classify everybody on board as what we call a high risk contact. That might sound scary.
0: Lige nu betragter vi hos WHO alle ombord som en højrisikokontakt. Det lyder måske skræmmende, men det er sådan, vi sikrer at få alle passagerer og besætningen sikkert hjem, siger hun her. Og så understreger hun, at smitterisikoen til den generelle befolkning er lav. En del af besætningen skal så blive ombord på skibet, som skal sejles til Holland. Nu skal der styr på, hvad der skal til for at støtte og hjælpe unge, der vil droppe snus og nikotinposer. Landet over er et stort forskningsprojekt i gang om nikotinafhængighed. Det er kommuner, der skal være med til at finde ud af, hvordan man laver nikotinstopkurser, som unge faktisk har lyst til at deltage i. Omkring 160.000 unge bruger nikotinprodukter dagligt eller lejlighedsvist. Det kan eksempelvis være snus eller nikotinposer, og tallet er stigende, viser den seneste undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Udviklingen bekymrer Nina Krogh Larsen, der er projektchef for nikotin- og tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse.
2: Der er omkring 80% af de unge, der bruger nikotinposer, der føler sig afhængige. Det synes jeg er stærkt bekymrende.
0: Men selvom unge føler sig afhængige, så opsøger de ikke de kommunale nikotinstopkonsulenter. Vejle er en af de kommuner, der er i gang med at undersøge, hvordan de kan lave stopkurser, som de unge vil have. Peter Vestergaard er leder af Vejles del af nikotinstopprojektet, og hans konsulenter har besøgt samtlige klasser på kommunens 4 ungdomsuddannelser. De fik 30 elever til at melde sig til stopsamtaler, og det er en god start, synes han.
3: Bare det, at vi fik oprettet hold, det var tilfredsstillende for mig. Det var vi faktisk usikre på, om det ville ske, men det gjorde det heldigvis.
0: Der er ekstra politi på gaderne i Aarhus i aften. Det skyldes, at fodboldklubben AGF kan vinde det danske mesterskab for første gang i 40 år. Selvom kampen spilles på den københavnske Vestegn, så forudser politiet mange feststemte fodboldfans i Aarhus, hvis guldet kommer i hus. Også trafikselskabet Midttrafik forbereder sig på en mulig guldfest. Busgaden midt i Aarhus bliver simpelthen lukket for bustrafik i aften og i nat, hvis AGF ellers vinder. Tørt med nogen sol, men i den østlige del af landet skyet vejr og enkelte byer. 10-15 grader, svag til jævn vind, mest fra nordvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

0: lytter til Det Der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Og velkommen til anden time af Det Der her på P4 denne skønne søndag. Og over for mig, der sidder heldigvis stadigvæk søndagens gæst, det er komiker Carsten Eskelund, som er, man kan opleve i efteråret på turné med sit show, der hedder Mod Menneske.
2: Yes.
1: Ja, tak. Carsten, vi er stadigvæk i gang med at udrede hele din opvækst, om man så må sige. Ikke?
2: Det er meget fascinerende at komme tilbage, synes jeg. Jeg synes, der er noget sjovt ved de der barndomsminder der.
1: Ja.
2: Det er der jo virkelig.
1: Og så kan det være... Det
2: tænk, her... hvor meget man har oplevet, ikke?
1: Jo.
2: Det er jo helt...
1: På så kort tid i virkeligheden,
2: ikke? Ja, det er
1: jo
2: vanvittigt.
1: Da du bliver undfanget, det er omkring den 7. november 1975. Der er der noget musik, jeg tænker, du ikke kan huske. Måske har undfangelsen været til det her nummer.
2: Er den fra 75?
1: Den er 7. november 1975. Er den mest populære sang i Danmark. Gasolin og Rabalderstræde selvfølgelig. Hvis du er blevet undfanget i Amerika, så kan det være, at der har været... Jeg siger det, som der er hed elskov til den her. Er det ikke så voldsomt kendt Elton John-nummer, har jeg lyst til at sige. Og så dog, hvis man virkelig er nede i Elton John-analerne. Mest populære sang i USA 7. november 1975. Island Girl. Island Girl. Island Girl.
2: God.
1: Det siger mig ikke noget, det nummer. Kan du huske det?
2: Nej, jeg voksede desværre op i et ret musikløst hjem.
1: Okay.
2: Desværre. Jeg havde et par Shubidua kassettebånd i, i en lidt ung alder, men ikke noget... Ikke, at det var ikke god musik, men,
1: nej, men
2: det er ikke noget, jeg var vokset op med. Det var ikke noget, min mor spillede for mig, desværre.
1: Hvis I havde haft radioen tændt på svensk radio, fordi Hørsholm er jo måske et af de steder... Området der, Rungsted, som hører under...
2: Nu ja, meget ja der får man det hurtigt.
1: Så kan man kunne tage svensk radio.
2: Ja.
1: Altså, nogle steder ved kysten der kan det være, at du faktisk i dag også vil ryge på svensk telefon. Mm-hmm. Altså mobilnet, ikke? Men i Sverige, der var det her nummer 1. 7. november 1975. Beder man med et sygt nummer, Jørgen.
2: Hvad er det, Carlson på taget?
1: Vi snakker også om, det kunne være Thomas Tove, eller Byggemand Bob, eller et eller andet.
2: Ja, der er ingen tekst.
1: Det er der lidt senere, men der er cirka 800-900 kilometers indkøring, og så...
2: Wow.
1: Kommer man så til George Baker Selection, det hedder nummeret. Det er et hollandsk band.
2: Det er sgu selvtillid, det her. Det kan jeg godt lide.
1: Paloma Blanca hedder nummeret. Kæmpe international hit. Nummer 1 i Sverige, Tyskland og flere andre europæiske lande. Der 7. november 1975. Gør noget af det her. Synge nu, Næ. Kør den så videre.
3: Hej, hvor er det fedt.
1: Ja, præcis.
2: Hej.
1: Det sker jo det nu, at B4's Lars Trinningsgaard, ikke? Han har ikke haft puls over 24. Det er B4's musikchef, men nu er der en alarm, der ringer og siger, at det her nummer har spillet for lang tid på fladen nu, så lad os lige skrue lidt mere op. Kommer han kvædet nemlig. Kommer han kvædet dog, tror jeg. Ser det der noget nu?
2: Ej, det gør det godt nok, men jeg kan faktisk godt lide selvtilliden ved at lave sådan noget her. Det
1: ja,
2: kan jeg godt.
1: Præcis.
2: Jeg kommer til at tænke på, nu er det jo lidt Mindernes Boulevard-agtigt program, ikke? Jeg hørte ikke meget svensk musik, men jeg var meget på svensk tekst-tv. Fordi jeg voksede jo op enebarn,
1: ja.
2: Og der var jo ikke de samme tekniske muligheder, som der var til stede i dag. Og når jeg blev træt af at spille skak med mig selv... Hvilket mange ene børn jo har prøvet, hvor man sidder der og rykker en brik og tænker, nå, lad mig se, om jeg hopper på denne her. Og så går man over på den anden side af brættet, og så tænker man, jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg er ude på. Og jeg, så spillede jeg bingo eller bango på svensk tekst-tv. Det kunne man sgu. Så kunne man gå ind på en side på svensk tekst-tv. Jeg har glemt, hvad den hedder. Men så kom der simpelthen bango-tal op, og så kunne man sidde og krydse af på... Jeg kan ikke huske, om jeg selv lavede pladerne, eller hvordan fanden det fungerede. Men i hvert fald bango på svensk tekst-tv har jeg siddet og spillet efter skole.
1: Ej, hvor stærkt. Hvad vandt du?
2: Jamen, præmierne var, tror jeg, endnu en omgang svensk tekst-tv dagen efter. Svensk tekst-tv ad libitum.
1: Var det godt.
2: Ej, tekst-tv, god, det var også en fed ting, hva'? Findes
1: ja.
2: Det stadig?
1: Ja, ja, ja, det kan jeg fortælle.
2: Kunne jeg forestille mig, du også var fascineret?
1: Jamen, jeg sad og læste tekst-tv op fra skærmen og legede. Jeg var nyhedsoplæser hjemme i stuen.
2: Det kan jeg godt forestille mig, du
1: kom
2: gjorde.
1: Kom en stol ind, og så er der nyt fra... Syrien, eller hvad man der nu
2: men kan du ikke også huske, de var så kort skitseret, de der tæt. Du kunne læse dem, det var næsten som et fotografi. Du kunne affotografere med øjnene, så vidste du alting. Og der var ikke noget med nogen, der gættede, eller det var rene nyheder i sin reneste form. Du ved, 110 indland, 111 sportsnyhederne, pollensalene, så man dækket ind.
1: Bang.
2: Ude i
1: og det findes stadigvæk, Carsten, fordi for ganske få uger siden, der havde vi det hele op at vende her i programmet, hvor at, jeg kom til at sige, uanet, jeg troede, at tekst-tv var lukket, men det findes i allerbedste form. Danmarks Radio udgiver masser af tekst-tv-sider stadigvæk.
2: Og det finder det så hurtigt nu, siderne. I gamle dage skulle man jo, ret sidde, du ved, det bedste af 10-12 sekunder inden.
1: Men kan du huske, at der var en af to sider? Det var også noget rigtig møg, for så skulle du nå at læse hurtigt.
2: Rigtigt,
1: ja. Så skulle du altså nå at læse djævle hurtigt.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Nå, men hør det her. Vi har lige nogle klip, vi skal nå.
2: Jeg vil kun tale om tekst-tv.
1: Jamen, så skal du, skulle du have været for 3 uger siden. det er omkring 7. november 75. Der er der et klip, vi har fundet i arkivet, som vi tænker er datidens Alene i Vildmarken, fordi Danmarks Radio følger en gruppe unger, der var taget på overlevelsestur. Og det var en overlevelsestur, hvor de selv skulle skaffe mad og finde et sted at sove. Og jeg ved, du også er lidt en friluftsfyr. Altså, du kan godt lide at være ude i naturen og cykle. Du cykler meget.
2: Ja, men jeg er ikke sådan, jeg ville ønske, at jeg var sådan en, der sov og camperede og var væk i en svensk skov i 4 uger. Så men, ikke på den måde, jeg godt kunne tænke mig.
1: Men altså, det her var måske datidens Alene i Vildmarken, og man kan lige høre, hvad de måtte have med på overlevelsesturen.
4: Betingelserne for at være med her har været meget enkle. Sovepose, kniv, en æske tændstikker til alle, et par økser, et par gryder, lidt fiskegrej og hvad man ellers stod og gik i, så inklusive den tobak, man havde på sig. Og det var alt, hvad man kunne få med.
1: Så var det ellers bare ud i naturen.
2: Jeg gætter på, at nogen strakte begrebet, den tobak, man kan have på sig. Der var nok mange, der kom i en, du ved, komplet tobakshat, som de selv havde lavet af McBarns mixture. Nej, det er min røde Orlik-svætter. Den har jeg altid med.
1: De er på Bogø. De er taget hele vejen til Bogø på overlevelsestur, og vi kan jo lige tjekke ind og høre, hvordan de klarede sig.
4: Torsdag formiddag på Bogø. De 16 medlemmer af overlevelseseksperimentet er skrumpet ind til 14. Det gav lidt mere plads i jordhulen. Madproblemerne har fyldt dagene. Allerede den første dag fandt deltagerne purløg på toppen af en bakke. Så er det blevet til brændællesuppe, muslinger og nu hyben.
1: Hyben? Det er noget af en tur på Bogø, hva'? Wow. Altså, det lyder jo lidt ligesom optagelseskurset der til frømændene, eller patruljekurset til jægerkorpset, ikke?
2: Jo, det gør det.
1: Altså,
2: okay. Men purløg på toppen af en bakke, hvor er det smukt,
1: egentlig? Ja, det er smukt. Det er smukt. Carsten, vi har fundet et klip, som vi bliver nødt til at snakke om. Om et øjeblik, det er om din mor. Jeg håber, Dorte Eskelund sidder og lytter med lige nu. For det handler om hende og en kæmpe begivenhed, jeg går ud fra i jeres begges liv.

0: Sanne Salomonsen, og hvis du forstod dagens gæst i det der, det er komiker Carsten Eskelund. Og Carsten, vi har fundet et klip, som jo egentlig ikke er med dig, men har så meget med dig at gøre, for det handler om din mor simpelthen.
1: Ja, jeg er relativt nysgerrig, fordi Dorte, hun har jo ikke meget medieeksponering.
0: Nej, Anne, chefproduceren, hun researcher jo alt, som hun alle dage gør, når hun er på arbejde på programmet her, og så skriver hun besked til mig. Jeg tror, jeg har fundet et klip, hvor det er en Dorte Eskelund, der er til et politisk møde for 11 år siden. Hun får en rejemad i hovedet kastet af en byrådspolitiker. Og ja, det gør, at hun får skaldyrsforgiftning i øjnene. Er det din mor, Dorte Eskelund?
1: Ja, ja, ja.
0: Det sker omkring 1998, vil vi tro.
1: Ja, men det er, jeg er kommet hjem fra idrætshøjskole. Årstallet passer. Yes.
0: Klippet her, jeg spiller nu, er fra 2009. Så hun har jo ligget i en eller anden form for...
1: Ja, medierne arbejdede lidt langsommere dengang, ikke?
0: Fordi hun får erstatning. Fordi at det altså simpelthen hæmmer hende.
1: Jamen, vil du have detaljer nu, eller hører vi klip?
0: Skal vi høre klippet, så vil jeg meget gerne høre detaljerne bagefter.
2: Et kast med en rejemad koster nu et tidligere byrådsmedlem i Hørsholm Kommune, Kirsten Trane, 500.000 kr, skriver Ugebladet Hørsholm. Erstatningen tilfalder Hørsholmborgeren Dorte Eskelund, som ved et overfald under et politisk møde for 11 år siden fik en rejemad i hovedet og dermed skaldyrsforgiftning i øjnene.
0: Det lyder først som en sketch. Det lyder først som en sketch, at nogen har fundet på, okay, så kaster hun rejemad, så bliver hun syg, men det er pure virkelighed jo.
1: Det er et af de tilfælde, hvor noget, der ikke bør gå så galt, går rigtig galt, faktisk.
0: Kom med alle detaljer.
1: Jamen, min mor sad i bestyrelsen i, vi har tidligere talt om, hvor jeg voksede op i Ådalsparken, hvor min mor og jeg boede. Der var min mor i, hvad hedder sådan noget, beboerbestyrelsen, og Kirsten Trane var formand på daværende tidspunkt. Og så var min mor til et bestyrelsesmøde. Jeg var hjemme, som jeg altid var. Da min mor var til bestyrelsesmøde, så havde min mor købt en masse slik til mig, så jeg vidste ikke noget. Men der var sket det, at Kirsten Trane, som var bestyrelsesformand, var kommet op og diskutere med min mor. Og så, som jeg har fået det fortalt, så var Kirsten Trane lidt bedukket. Og min mor sagde, at jeg vil ikke diskutere det og det med dig, når du er i den tilstand. Og så havde min mor rejst sig op, gået hen for at tage sin jakke ved garderoben. Ja. Og da hun ligesom havde ryggen til Kirsten Trane, så vidste hun ikke, at Kirsten Trane havde taget en rejemad, og ikke kastet den i hovedet, men hun havde simpelthen tværet den i ansigtet på min mor, så hun var ligesom gået op bagfra, og med rejemaden i hånden, med rejerne ud af. Det er jo så også ekstra uheldigt. Tværet den sådan, du ved, som en klovn med en lagkage, bagfra. Og så havde rejerne ridset min mors hornhinder, og der er sådan noget skaldyrs et eller andet halløj i de der rejer, der så ikke er godt i forbindelse med små åbne sår på hornhinderne, som jo er noget utroligt delikat.
0: Det er en sindssygt historie.
1: Det er vanvittigt.
0: Tæt på at være den mest vanvittige historie, jeg nogensinde har
1: hørt. Jamen, det er også... Det havde bare ret store konsekvenser for ens syn. Sådan, hun er ikke blevet blind, men hun har haft enorme smerter og øjenoperationer og pis og lort med...
0: Men også fordi din mor jo så måtte stoppe med at arbejde, ikke? Altså, ja, hun altid og... Nej, hvor sindssygt. Ja,
1: flexjob og nedsat tid og pis og papir. Og det, du ved, der er stadig problemer i dag. Det er så blevet mindre, men det er ikke, du ved, tip-top på nogen måde.
0: Ja, det er skrækkeligt. Nogensinde, når du så inviterer din mor på frokost,
1: jamen, hun spiser,
0: er der så rejer på bordet?
1: Ja, hun er faktisk kommet så meget over det, at hun stadig spiser rejer. Det har jeg faktisk aldrig. Jeg har aldrig lavet den kobling før.
0: Nej. Men altså, det kan man jo håbe på, at Dorte sidder. Det kan være, der falder brand ned, når du går ud af studiet her, og hun ringer og siger, jeg hader at afskyre rejerne. Det er en vild historie.
1: Det er jo et eksempel på den menneskelige overlevelsesevne, ikke? Rejs sig ved det, den type skaldyr, man er faldet, og alt det der.
0: Ja,
1: ja, men det er vanvittigt. Så det skal man sgu ikke gøre.
0: Nej, det skal man ikke. Man skal helst lade være med at tvære ting ud i andres ansigter.
1: Ja.
0: Nå, Carsten, vi skal til at ringe af, men der er en...
1: Og skulle en hyggelig ind og lukke på mig.
0: Ja, men det er totalt hyggeligt også, fordi folk sidder på... Jeg har i mangel af bedre dansk ord baffled. Fuldstændig
1: forbløffet.
0: Forbløffet og bare tænker, det jeg lige har hørt... Altså, hvis man er inde i det her lyd af dem, nu kan man lige spole tilbage og så høre, er det rigtigt? Sagde han det med rejerne, og de har ridset hornhinderne? Det er fuldstændig korrekt.
1: Ja.
0: Er du god til rytmik?
1: Desværre. Jeg ville ønske, jeg var mere rytmisk. Jeg er nærmest tonedøv.
0: Så er du kommet til det helt forkerte sted, fordi vi har en test, vi skal lave med vores gæster. Det er Phil Collins-testen. Du kender det her nummer, ikke? Phil Collins, In the Air Tonight.
1: Det kender jeg,
0: ja. Og nu kommer verdens bedste trommefælde. Et dejligt nummer.
1: Ja.
0: Det, der så sker, det er, at det, der er en form for rytmisk kognitiv test her i programmet, som alle vores gæster, uagtet hvem de er, har været igennem de sidste mange, mange programmer, det er, at når du så hører nummeret uden trommer, så lyder det sådan her. Så er trommerne der ikke, og så...
1: Så nu skal jeg spille trommerne.
0: Kig ned til din klokken... Ja, hvad er det? 18? Dernede kan du se, der er et lille panel. Der er et billede af Phil Collins.
1: Ja.
0: Prøv at trykke på det en gang.
1: Så starter trommerne, yes.
0: Prøv igen. Nu har du 3 forsøg til at sætte trommerne på det rigtige nummer.
1: Aha. Gud, og jeg får ikke lov at høre det igen.
0: Altså, nej. Altså, du ville øve dig?
1: Jeg vil lige høre, hvornår de... det skulle jeg have gjort før, jo.
0: Ja, du skulle have lyttet ordentligt efter det.
1: Der kommer også et program efter det her. Jeg er med på, jeg kan jo ikke sidde og spille folk tid. Yes,
0: nej, det er bare Kenneth K. Det går nok. Hvad hedder det?
1: Der findes, apropos gamle dage, så læste jeg på et tidspunkt noget om, at der var det her nummer til noget Miami Vice, som man kunne google. Det skulle åbenbart være noget helt fascinerende noget. Du ved, hvor Sonny Crockett og Tops kører i en åben bil på vej til et eller andet, og så var det det her nummer, der var på. Så det kan man jo google på YouTube, hvis man har lyst.
0: Nu starter jeg nummeret, og så skal
1: jeg prøve bare at tale, så vi ikke når det her.
0: Du er Tops. Du er Tops,
1: Carsten. Jeg er Tops. Jeg er Ricardo Tops.
0: Ja, kører du, og så hører du, og så kører du din Ferrari til Strossa.
1: Ej, jeg har forbi.
0: Ja, du har forpasset chancen.
1: Fordi det her, det er ikke mig, der har trykket her. Det er Phil Collins selv, der spiller, ikke?
0: Jo.
1: Jeg har ikke trykket.
0: Det er korrekt, din hjerne. Præcis. Men nu vasker vi tavlen ren, og du får heldigvis et forsøg mere.
1: Nå, jeg havde 3 hug, jo.
0: Du har 3 hug, jo, så det er bare ren. Nå ja. Og nu sætter han muligvis her, at Carsten Eskelunds forsøg nummer 2.

0: Var det godt?
1: Ja.
0: Var det, det var bedre?
1: Det var simpelthen...
0: Eller er det hånd, det her?
1: Kig på Henning Solund. Det er ham, der er overdommeren. Den er spot oven, Carsten.
0: Nej.
1: Det har været en fornøjelse at være i dit selskab, Carsten.
0: Det har været dejligt at være her. Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Hils din mor, og ikke mindst også din far. Begge to mange gange.
0: Skal jeg gøre.
1: Og så have en skøn sommer, når vi kommer dertil. Og ikke mindst også en skøn fortsættelse af turen mod menneske, som er dit show, der er på turné i efteråret.
0: CarstenEskelund.dk, hvis man har lyst til at komme ind og se det.
1: Og det synes jeg, man skal. Frem til de regionale nyheder, der når vi lige lidt af dem her. Mumford & Sons. The breath.

0: in the rain. There's beauty in the pain.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det rige fugleliv i Vadehavet kommer ikke af sig selv, og derfor har Naturstyrelsen og en række frivillige igen i år sat hegn op, der skal beskytte de ynglende fugle på Fanø, Rømø og ved Blåvand. Flere af områdets fugle har svært ved at yngle, når de enten bliver forstyrret af mennesker eller rovdyr, der jagter æg og fugleunger. Det siger tidligere naturkonsulent ved Nationalpark Vadehavet og nu frivillig i kystfugleprojektet John Frikke.
3: De er så trængte i forhold til forstyrrelser. Så hvis ikke vi hjælper dem med nogle små frimærker, hvor de kan være i fred for både mennesker og firbenede rovdyr, så har vi set, at så får de altså ikke ret mange unger på vingerne.
2: Derfor er det også nødvendigt at sætte hegn op, så snart yngletiden nærmer sig, siger han. Og han er glad for, at erfaringerne fra de tidlige år viser, at de indhegnede områder på strandene gør en forskel. For fuglene kan altså ikke klare sig selv, siger han.
3: De arter, vi arbejder med her, det er nogle af de sjældneste ynglefugle i Danmark. For eksempel så har vi i Vadehavet alene ansvaret for hele den danske bestand af ynglende hvidbrystet præstekrave.
2: Indsatsen for at sikre fuglelivet i Vadehavet er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Forsvaret, Fanø Kommune og frivillige fugleentusiaster i kystfugleprojektet. Flere og flere unge bruger røgfri nikotinprodukter. Det seneste tal fra Institut for Folkesundhed viser, at 160.000 unge bruger dem. Det har fået forskere til at gå sammen med kommuner om forskningsprojektet U-Niko, der er et nikotinstopforløb særligt målrettet unge. Og det er blandt andre Sønderborg, Tønder, Haderslev og Morå Kommune, som har været deltagere i det. Nogen sol, men også perioder med flere skyer, og der kan også komme en enkelt by. Temperatur mellem 10 og 15 grader, og en svag til jævn vind omkring nordvest. Nyhederne her var med Ellen Bollerup.
4: Come on Barbie, let's go party.
5: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
6: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
5: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
7: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
5: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

One Direction og Story of My Life. Du lytter til det der her på B4. Mit navn er Anders Breinholt, og når klokken er 12.15, så er der jo musikquiz her på kanalen, og der er også Liga i eftermiddag på P4. Det er meget spændende i toppen af Superligaen, hvis man holder med nogle af de hold der. Så er det ekstra spændende. Hvis man holder med hold, der ikke ligger oppe i toppen, så er det ikke nødvendigvis så spændende. Men der er fuld ligaudfoldning hele eftermiddagen. Kom så, Divi! Det er godt nok, hvad hedder det? Det næste, der er på programmet her i programmet, det er, at vi skal ringe til Harboøre, vores ven Kenny. Han er jo vores brevkasseredaktør. Kenny, ham har vi jo fundet, kan vi da oplyse for nye lyttere, da han i december måned havde mistet sit glasøje under en julefrokosttur rundt i Harboøre og omegn. I sidste uge kunne han så melde, at han har fået et nyt glasøje. Det er fuldstændig perfekt, og Kenny, han er friskere, end han nogensinde har været, også fordi han ikke længere har nattevagter på fiskeriauktionen, hvor han arbejder, men nu er kommet i dagvagt. Alt ligger til, at det er en af de mest friske og positive mennesker, vi skal have igennem om et øjeblik. Du kan stille et spørgsmål til Kenny. Det gør du ved at sende en sms. Du skriver P4, laver et mellemrum, stiller dit spørgsmål. Skriv gerne, hvem du er og hvor du kommer fra. Og så sender du den til 1212 eller vores mail. Det der snabelag.dr.dk. Og så svarer Kenny på alle spørgsmål. Også dilemmaer, som du tænker, skal jeg sende den til Sara og Monopolet? Næh, du sender dem til os. Og så kommer det med lige om lidt, når vi ringer op til Kenny.

0: Et skønt nummer, Crowded House og Don't Dream It's Over. For et skønt nummer til en skøn mand.
1: Spørg Kenny. Spørg for satan.
0: Kenny, velkommen til.
2: Jo tak.
0: Hvordan går det?
2: Det er godt, det er all.
0: Nå, det er da godt.
2: Ja.
0: Jeg fik jo sagt, inden Crowded House blev sat på inde i radioen, der fik jeg sagt, at altså, du er i dagvagt, du er gået fra at have nattevagter, du har fået nyt glasøje. Ja. Det kan ikke være en mere positiv Kenny, end dig, vi ringer op. Er det korrekt antaget?
2: Det er helt ret, ja.
0: Godt.
2: Ja.
0: Kan du mærke fordelene ved ikke at arbejde om natten længere?
2: Ja, jo. Jeg har lidt svært ved at lige starte med at... Ja, med at sove, men nu... Ja, det begynder at gå en ret vej.
0: Okay, så du får sovet nu. Og det, vi skal måske lige sige til lytter, der ikke ved det, det er, Kenny, du arbejder på fiskeriauktionen i Tiberon.
2: Ja.
0: Og der har du haft nattevagter, og nu er du altså kommet over i dagvagt, fordi din nattesøvn har været... Ja, undskyld udtog. Altså,
2: helt ærligt, ja.
0: Fuldstændig fucked, ikke?
2: Ja,
0: og er der noget, der jo kan ride en som en mare fremadrettet også, det er hvis man ikke får sovet nok, som en.
2: Ja. Ja. Det er du uendt.
0: Nej. Er du typen, der tager melatonin, når du skal sove?
2: Nej, men fint, når jeg er på lakken, dog. Men det hjælper da.
0: Og der vil jeg bare sige til folk, der lytter med, hvis der er polakker, eller bare generelt, uanset hvilken nationalitet de har, måske især polakker, der kommer og spørger, jeg, eller siger, jeg har noget sovemedicin, tag dig den. Men det virkede ikke.
2: For vi får jo øvrigt, jeg bruger det der Google Translate, men det var melatonin, ja.
0: Det var amfetamin, det var det, der stod.
2: Ja, præcis. Det var,
0: Jeg sov simpelthen så dårligt på det.
2: Ja. Kenny, noget mere.
0: Kenny, vi har fået nogle skønne spørgsmål, og vi skal igennem tre af dem. Vi har fået en besked fra Krølle og Bo fra Aalborg.
1: Spørg for satan.
0: Og jeg tror, det er et spørgsmål, de har sendt for et par uger siden. For det var i forbindelse med, at vi havde besøg af Carsten Bertelsen og Vlado Lenz. Altså de to er nogle af de betjente, der er med i politijagt på Kanal 5. /HBO/Discovery. Og de spørger altså Krølle og Bo. Hej Kenny, du har jo talegaverne i orden. Har du nogensinde haft et intermezzo med ordensmagten? Har du i så fald kunne tale dig ud af problemerne? Tak for et godt program. Hilsen Krølle og Bo fra Aalborg.
2: Ja, det var.
0: Okay, tag os med på rejsen.
2: Jamen det var... Ja, det var... Ja, det er ikke så hørt om det. Var hjemme dernede fra UNA. Og så var der nogen, der ved, kom der kom på lager. Så var jeg kom der. For det ville holde, altså. Den han sprang jo flugt ud. Ja, det gjorde de bare dog. Så tændte den lille tykke her bare. Jeg kunne lige sætte min over for sig. Så sætte min over for sig. Så var babu, babu.
0: Nej.
2: Jo. Og det var ikke lige... Det falder ikke ud, jo. Det kan også lige en øvenætning i detention i Holstebro.
0: Ja, og hvordan ser detentionen ud indvendigt i Holstebro?
2: Jamen, det var bare en rum. Det var, ja, det var så godt. Nej, så får de her room, så det har I lige.
0: Hej, hvor er du også. Har du været irriterende? Du har været super irriterende, du har.
2: Så
0: det har du. Og den kunne du så tydeligvis ikke tale dig ud af, kan man godt sige.
2: Men at de nåede blev gode inden, for jeg fik lov til at pæse, dengang var jeg ude i klosterhen. Så det de var blevet gode inden, så spurgte de, skulle have været ude i hele vin. Det skulle, så ville jeg have en lift i morgen, og det kunne jeg, måtte jeg kælde til. Ej, det var så heldig.
0: Nå, vi har fået en besked fra Claus Thomsen fra Herlev.
1: Spørg for satan.
0: Og det kan være, at du har været under the influence af det, han spørger til, i forbindelse med, da du var inde og sætte udrykningssignalerne i gang i patruljevognen. Han spørger, jeg kan simpelthen ikke finde ud af det, men jeg har et spørgsmål til Kenny om, hvordan man laver en mojito uden at blive fuld. Venlig hilsen, Claus Thomsen fra Herlev.
2: Det er jo en af de bedre, den der. Det du er, det plejer jeg med, min Mark Mik, der er Brian Flanagan, når vi har... Ja.
0: Der hvad? Den skal jeg have igen. Der hvad?
2: Det var jo Brian Flanagan, ham der for cocktail, Tom Cruise.
0: Kæmpe reference jo. Hvad hedder det? Okay, så du er ikke selv en cocktailfyr? Du er ikke sådan en, der kan stå og shake og lave æggehvide og sådan noget?
2: Nej. Det er lige med, at jeg ikke har lagt en walk-table, måske, hvis det er det, eller ja. Det går med. Ja, mig står jo så rundt. Men det er så fancy, det der.
0: Men du kan godt lave en mojito, hvis det var. Nej.
2: Nej.
0: Kan du drikke den? Kan du drikke den?
2: Ja, det kan jeg da.
0: Ja, må tage
2: det.
0: Ja. Jamen, det kan være, der er nogen, der synes, det der rørsukker, det er for sødt, eller det er for meget, eller...
2: Nej, jeg fik ikke noget af det her. Hvad fanden var det, hvad det her? Ja, Black Russian tog mig op i ferie. Ja. Det var godt, kan jeg håbe.
0: Det var ikke godt. En Black, nej, Black Russian er jo det modsatte. Okay, no shit, Sherlock, er en White Russian. Men en Black Russian har været i sig, Anne?
2: Ja. Det kan da godt være, det var den her. Det
3: 3/5 vodka og 2/5 Kahlua.
0: Kahlua?
3: Og det er det.
0: Okay, modtaget. Hvor det andet er mælk, ikke? Altså, White Russian, nu bliver det meget drinks.
2: Det kan godt være, det White Russian, det jeg kan over. Det er i hvert fald lort. Det kan jeg over. Det, ja, det var ikke godt, da. Nej.
0: Vi har fået et besked fra Christoffer på 18 år.
1: Spørg for satan.
0: Kære Kenny, hvad skal jeg vælge at arbejde nu, da jeg holder pause fra min landbrugsuddannelse? Med venlig hilsen, Christoffer på 18 år. Og det er et godt spørgsmål, synes jeg. Karriereteknisk. Du er jo 47 år gammel, Kenny, og har været erhvervsaktiv det meste af dit liv, faktisk.
2: Ja.
0: Hvad siger du til at holde pause fra landbrugsuddannelsen som 18-årig?
2: Nå. Jamen, jeg tog selv af HF-uddannelse, så får jeg jo været pædagog, og så i min, inden jeg kommer HF, der har jeg da i samfærd, der har jeg fik arbejde ude i fisk, og der kunne også, jeg kom ud, der var færdig med HF, så jeg kunne lige tjene nogle penge, og så var det, der kom via, så det var bare med at opleve, når vi stod med, ja, altså, ja.
0: Så du siger, at hvad han skal vælge at arbejde, når han holder pause på landbrugsuddannelsen. Skulle han arbejde på en fiskeauktion?
2: Ja, det kunne han. Ja, det er ja. Ja.
0: Nej, det kan du ikke rigtig anbefale, din chef lytter med. Det er fair nok, der er ingen grund til at være med i den. Men du kan godt anbefale ham at holde pausen så, fordi der er nogen, der vil sige, at når man er 18, er man måske lige for en tand for ung til at tage et sabbatår.
2: Ja, ja. Jamen, det er jo svært, ja. Man skal gå i, han skal følge det, han gør, vel? Ja, det vil jeg, ja.
0: Det er et godt råd, og det er et meget basalt råd, faktisk, at man skal sådan set følge sit hjerte, også når det kommer til uddannelse. Og når man er 18 år gammel, så har man jo i på alle tænkelige planer
2: det
0: for, hele livet foran sig.
2: Jeg blev aldrig nogensinde pædagog. Anden for det, man har for du. Det er jo også pædagog nok i sig selv, du er det.
0: Så du er det, der hedder arbejdspladsen, arbejdspladsens pædagog?
2: Ja, det er lov for det. Ja.
0: Ja. Kenny, så rådet er simpelthen, vi kan ikke sige, hvad han skal vælge. Han skal bare vælge noget, han synes er fedt. Og så skal han komme ud og opleve nogle ting. Er det det, du siger?
2: Det vil jeg så, ja. Det vil jeg jo, ja.
0: Tak for...
2: Ja.
0: Tak for din besked, Christoffer, og ikke mindst også til Claus Thomsen fra Herlev og Krølle og Bo fra Aalborg. Sidder man derude og vil stille et spørgsmål til Kenny, så skal man sende det nu på P4. Mellemrum, og så din besked, dit spørgsmål til Kenny, og så sender du en sms til 12, og så kan det nok være, at du svarer på spørgsmål i næste uge. Er det ikke det, Kenny?
2: Det er bare, jeg laver det, Louise.
0: Kan du passe godt på dig selv, indtil vi tales ved næste uge?
2: Jo, tak, jeg lige måde dig.
0: Ja, tak. Moin, har jeg så bare lyst til at sige.
2: Ja,
0: moin og hej. Moin, hej, hej du. Hej, hej du, hej du, hej du, hej du. Om et øjeblik, der tjekker vi ind hos Kenneth K., og musikquizzen, det er blandt andet efter The Minds.

0: The Minds of 99 og det der uden for. Uden at det skal blive for privat, men Kenneth K., i mandags der var du og jeg ude og opleve noget kultur sammen, ikke?
1: Det er korrekt.
0: Det var et foredrag, som har siddet i mig i alle dagene siden i mandags. Vi var inde og se Flemming Toft facilitere en snak, en foredrag, en fortælling af Søren Lerby og Frank Arnesen. Og yes. Jeg kunne have siddet derinde. Det var så på Bremen i København. Jeg kunne blive ved med at sidde der. Hold kæft, en oplevelse.
1: Ja. Er det ikke gode? Jo. Det er du sindssygt nogle gode fortællere.
0: Helt vildt. Og legendariske historier. En ting er, at de er helt gudsbenåede historiefortællere, og så var det også bare det at høre nogle af måske de bedste fodboldspillere, vi har haft. Nogensinde top 10 af de bedste, vi har haft. Og også karrieremæssigt. Hvor sindssygt karriere, de har haft bare på en anden tid. Fortæl om hele det liv. Meget, meget, meget inspirerende og meget, meget spændende.
1: Det synes jeg også, og så kan man sige, store spillere i Søren Lerby, i Søren Lerbys tilfælde, knap så store træner, men det er en anden historie.
0: Det er en helt anden historie, som man også kommer ind på. Der en anbefaling herfra skal der lyde, at hvis man vil ud med lillefar eller lillemor, så tror jeg, at det her foredrag, det tager rundt i hele landet. Hvis man skulle have lyst til at gå ned Mindernes Boulevard, og det skal vi jo også. Hallo, en overgang i musikquizzen i dag, fordi kategorien, årstalskategorien, hvad er det?
1: Jamen, vi er jo tilbage i de tidlige 90'er, og jeg er lige ved at tro, at... er det måske deromkring, hvor Søren Lerby er træner for Bayern?
0: Det kan da godt
1: 1991.
0: Være.
1: Det kan det ikke passe nogenlunde deromkring?
0: Jo.
1: Ved du hvad? Den kan vi faktisk tjekke senere, ikke? Men jo. Vi skal tilbage til 1991. Det er et dejligt år. Der er masser af god musik. Jeg har et spørgsmål til dig. Du kan tyvstarte kategorien, inden at vi tager hul på den her lidt over 12, ikke?
0: Mhm.
1: Første spørgsmål i kategorien 1991. Det er spørgsmålet, som nu skal få dig op på den fine placering på scoreboardet, hvor der står 2 rigtige.
0: Nej, jeg tror faktisk, der bare skal stå 1 rigtig. Ikke? Jeg har 0 rigtige. Jeg failede på en VM-sang i sidste uge.
1: Du kan ikke blive ved med at have 0.
0: Det var da en mærkelig måde at tage til deltagerne i din quiz på. Det synes jeg da ikke, du siger, når der er en eller anden udulig an igennem, som... Ja, det er meget svært, når jeg er igennem rigtigt. Men det skal så falde på mig. Det er så fint.
1: Fordi det er du jo på ingen måde et levende bevis for.
0: Nej, præcis. Men kom med spørgsmålet, der giver dig mig måske 1 point.
1: Godt. Hvad hedder den langhårede sanger med Love is a Wonderful Thing og Time, Love and Tenderness?
0: Det er... Boris Elton, det hedder han ikke. Kom nu, den hedder... For satan... Nej, jeg har den jo. Nej, hvad hedder han?
1: Ja, det blev jo ikke til en copy denne her gang.
0: Michael Bolton!
1: Yeah! Det er rigtigt, det er rigtigt! Yeah!
0: Jeg har aldrig haft det så godt. Det er næsten bedre, end at have 20 rigtige at svare rigtigt på den her. Fordi den var på det yderste her tunge. Kenneth, der er musikquizzen med dig og Michael Bolton. Jeg håber, du spiller hele nummeret. Når du er inde i alle menneskers radio her kl. 12.15, kan du have en

0: 19 dag forlader passagerer og besætningsmedlemmer det virusramte krydstogtskib, som ligger ved Tenerife, og bliver transporteret tilbage til deres hjemlande. Men risiko for, at virus også spreder sig, er meget lav, vurderer en dansk ekspert.
1: Der tænker jeg, at man netop kan bekæmpe det her udbrud med isolation og karantæne, som vi har brugt mange gange før i andre udbrud.
0: Kommunerne kan ikke få de unge til at droppe produkter som snus og nikotinposer.
2: Jeg har taget det i cirka 6 år. Lige siden har jeg været sådan afhængig af det.
0: Lyder det fra en 20-årig. Nu går flere kommuner forskningens vej for at lukke de unge afsted på nikotinstopkurser. Og det syder og bobler i Aarhus, for der er gået 40 år siden fodboldklubben AGF sidst blev danske mestre. Og i aften kan det ske igen, og så går byen amok.
3: Der er virkelig lagt i orden, kan man sige, til en gigantisk fejring.
0: Forudser vores fodboldkommentator. Og her kommer altså så Radioavisens overblik over dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, men vi begynder altså på havnen i Granadilla på Tenerife, hvor krydstogtskibet Hondius lagde til i morges. Det er det skib, hvor tre mennesker er døde af den farlige Hansavirus. Og det ligger nu for anker ved ydermolen. Evakueringen er i gang, og vores udsendte reporter Caroline Engelund, du er med fra havnen på Kanarieøen. Hvordan går det med den her evakuering?
4: Men der er endelig kommet gang i evakueringen. Det spanske passagerer, der er blevet evakueret som de første. Det var en lille båd, der sejlede ud til krydstogtskibet. Og da den sejlede forbi os og ind mod kajen igen, der kunne vi ane de her blå beskyttelsesdragter, masker og hårnet, som de evakuerede passagerer havde på, før de kom ind til havnen. De er altså testet symptomfri, men man tager ikke nogen chancer.
0: Nej, og Verdenssundhedsorganisationen WHO er også til stede i havneområdet. De er ankommet til Tenerife. De siger, situationen ikke er bekymrende.
5: Well, currently our main concern, well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone is aboard.
0: Ja, vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er i sikkerhed, at passagererne er symptomfri og kan komme sikkert videre til deres næste destination, sagde en WHO-ansat her. Og Caroline, det var dig, der talte med WHO. Hvad fortalte de ellers om operationen?
4: Jamen, de fortalte, at den var planlagt ned til mindste detalje, og hovedfokus det er at få alle evakueret, før skibet sejler videre. Man har blandt andet oprettet en midlertidig paskontrol på havnen. Det er et kæmpe arbejde, men det er noget, man har sat i gang, sådan så man kan undgå, at de her passagerer skal ind i lufthavnen, men man kan køre dem direkte til de fly, der lige nu står og venter på dem. En 13-14 personer fra besætningen, de bliver ombord for at sejle skibet til Holland med de tre lige ombord.
0: Tak, Caroline Engelund med fra havnen på Tenerife. Jeg beklager, der var lidt huller i lyden. Ingen af dem, der bliver evakueret fra skibet, har vist symptomer på sygdommen, men de skal alligevel i karantæne, når de kommer hjem, for der kan gå flere uger fra man bliver smittet til man bliver syg. Og de fly, der skal transportere de ombordværende hjem, er ikke helt almindelige rutefly. Tyra Krause, som er professor i infektionsepidemiologi og faglig direktør på Statens Serum Institut, fortæller, at de måske smittede, som skal flyves hjem fra Tenerife, de bliver sendt afsted på nogle helt særlige flyafgange.
1: Så de kommer ikke til at sidde sammen med andre passagerer, fordi det her, det er jo, de skal jo være i isolation de næste 6 uger. Og når de så kommer frem til deres hjemland, så vil de blive taget imod af noget sundhedspersonale, som igen vil sikre sig, at de ikke er syge. Måske vil man i nogle lande teste dem for at se, om de skulle bære virus. Det betyder ikke, at man kan frikende dem for smitte, selvom de tester negativt, så de skal stadigvæk sidde i isolation i de her 6 uger.
0: Til gengæld vil der være forskel på præcis, hvordan de enkelte lande griber opgaven an.
1: I nogle lande, der har man valgt at installere passagererne på sådan en slags karantænefaciliteter, og andre steder, det vil man formentlig gøre, ligesom vi har gjort i Danmark, sørge for, at de går i selvisolation, hvis der er nogle egnede forhold til det i hjemmet.
0: Og hvis procedurerne bliver overholdt, så kommer det hele til at gå godt, forudser Tyra Krause.
1: Der tænker jeg, at der er fuldstændig kontrol over det, og at man netop kan bekæmpe det her udbrud ved de her smittebekæmpelsesprincipper med isolation og karantæne, som vi har brugt mange gange før i andre udbrud.
0: lød det fra Thyra Krause, faglig direktør på Statens Serum Institut. Og hvis en lignende situation nogensinde skulle opstå i Danmark, så er myndighederne forberedt på opgaven, blandt andet ved akutmodtagelsen i Københavns nye indsatsgruppe på 16 specialtrænede ambulancereddere stå for noget af operationen.
6: Vi er i hovedstadens akutberedskabs AFS-rum, også kaldet rummet for alment farlige sygdomme. Mikkel Birk Laursen, der er områdeleder og ansvarlig for AFS-beredskabet, står foran en slags hospitalsborg, dækket af et stort gennemsigtigt plastikskjold med rum til vand og opkastposer på indersiden.
7: Så har vi jo de her sluser, hvor vi kan, hvis der er behov, så kan vi jo tilgå patienten derinde.
6: Det ligner næsten en voksen kuvøse, men det er altså en slags isolationsenhed.
7: De patienter, vi vil ikke herinde i, det er jo de patienter, der er mistænkt for at have en højrisiko smitte, kan være Ebola, hantavirus eller lignende.
6: Formålet er at forhindre, at redderne bliver smittet og spreder sygdommen videre.
7: Og så transporterer dem selvfølgelig til et hospital, hvor de så kan håndtere de her højrisiko smittede og behandle dem.
6: Og skulle hantavirus eller en anden højrisikosygdom finde vej til Danmark, er der også udstyr til, hvis redderne skal i direkte kontakt med den smittede. Her er det en stor gul heldragt med sorte støvler, en hvid hætte med gennemsigtigt visir og to par blå handsker, der tages i brug.
7: Der er to lag handsker her. Der er en kraftig inderhandske, og så er der en lidt tyndere yderhandske her.
6: Og det er vigtigt, at dragten er helt tæt.
7: Vi skal være i stand til at håndtere eksempelvis en Ebola-patient, og hvis de har opkast eller diarré eller lignende, jamen, så skal vi ikke kunne trykke noget igennem dragten.
0: Ja, indslaget her var begået af vores reporter Linnea Sofia Weibel. Du kan jo ikke følge med i evakueringen af skibet Hondius ved Tenerife inde på vores liveblog på DR.dk. Flere boliger bliver solgt via sociale medier som Instagram og TikTok. Det bekræfter flere ejendomsmæglere, vi har været i kontakt med. Men de nye platforme er boligmarkedet også blevet mere uigennemsigtigt, mener Forbrugerrådet Tænk. De mener nemlig, at opslagene på sociale medier ofte mangler nogle af de informationer, som er relevante for køberne at kende. Sådan her lyder det fra seniorjurist i rådet Jakob Stenstrup. Han siger, at der er brug for flere konkrete krav.
8: Til, jamen, hvad er det, der er relevant at få med i annoncer på sociale medier? Det kan være sådan noget som liggetider, der giver et reelt indtryk af, jamen, hvor længe har den her bolig egentlig været på markedet. Og der kan også være andre relevante oplysninger.
0: De gældende regler er simpelthen forældet, mener de Forbrugerrådet Tænk, så de vil gerne have, at reglerne bliver kigget efter.
8: Det her er jo ikke efter vores opfattelse kun skidt. Der er masser af fordele også ved at kunne gå på sociale medier. Det kan noget andet, men efter vores opfattelse, så er reglerne, som de er i dag, altså forældet på det punkt og ikke gearet til at navigere i den digitale verden, som den er i dag.
0: Ja, og her skal vi så møde en, der har været på sådan en hæsblæsende boligjagt.
9: Du skal bare være rap på knapperne, ikke?
10: Nina Erdmann Bus fører tommelfingeren hurtigt over skærmen.
9: Det ser jo flot ud. Det er jo lækkert, de filmer områderne, og det er jo lige det, man også falder for.
10: Hun scroller hen over billeder af parker, køkken, alrum og stuer, som så mange gange før.
9: Det her, det er det game, vi var i med en flot video, der viser lejligheden, hvor man skal kommentere og like og alt muligt for at få mere information.
10: Det var gennem Instagram, at Nina Erdmann Bus og hendes mand købte deres lejlighed på Nørrebro.
9: Jeg synes, det har været en ret voldsom proces, fordi du skal være ekstremt hurtig.
10: Inden kontrakten blev skrevet under, var det svært at få alle oplysninger om boligen.
9: De skriver ikke prisen, og man skal næsten sådan hive den ud af dem.
0: Kian Janus Jensen er en af de ejendomsmæglere, som bruger Instagram til at skabe interesse for de boliger, han har til salg. Han er indehaver af lokalbolig i Valby, og når han slår en bolig op på Instagram, oplyser han altid om prisen, og det mener han, at der burde være krav om.
11: For ellers så er det at sætte forbrugeren på måske en overdreven jagt efter informationer, som i sidste ende kan være ligegyldige.
0: I Dansk Ejendomsmalerforening synes juridisk direktør Anders Palmqvist også, at der skal være klare regler for kravene til opslag på sociale medier.
12: Det er mere det her med, hvilket minimum af oplysninger kan man oplyse for, at man er inden for lovens rammer. Og det vil vi rigtig gerne have gjort meget klart for vores medlemmer.
0: Ja, det var Anne Diklev Pallesen, der stod for det her indslag. Aarhus kan meget vel eksplodere i fest i aften, for fodboldklubben AGF kan gå hen og blive dansk mester. Det er 40 år siden, det skete sidst. Ja, dengang fik AGF's daværende træner en lufttur i omklædningsrummet efter kampen, som sikrede AGF mesterskabet i 1986. Sådan her lød det i TV-avisen.
13: Og der går så slutsignale. AGF'erne kan fejre årets danske titel, klubbens femte i alt.
0: Ja, og om fodboldglade aarhusianere får noget at fejre igen i dag, afhænger af to kampe i Superligaen. AGF ligger i toppen af ligaen, og de er skarpt forfulgt af FC Midtjylland. Så hvis midtjyderne først taber deres kamp mod FC Nordsjælland i eftermiddag, og AGF så i aften vinder mod Brøndby, så har aarhusianerne sikret sig mesterskabet. Og at man nu er så tæt på guldtrofæet, det kan lægge et vist pres på AGF-spillerne, siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Det kan godt være en dag som i dag for eksempel, at det begynder sådan for alvor at kunne mærkes i Aarhus, og selvfølgelig også hos AGF-spillerne, hvor meget der egentlig er på spil, hvor stort det her vil være for hele byen. Så det er også en faktor, som vi skal holde øje med i dag.
0: Ja, det hele bliver afgjort muligvis, når AGF spiller på udebane i Brøndby, og her er der 2.000 pladser til AGF-fansene, som er totalt udsolgt. For kort tid siden kørte de officielle fanbusser afsted fra Aarhus, og vores reporter Christian Pedersen fangede en inkarneret fan.
14: Ja, personligt er jeg sådan en årgang 1987, har vel set 500 og dækket 500 Superliga-kampe, men alligevel jo så uden minder om, at AGF har været dansk mester i fodbold. For det blev de senest for 40 år siden i 1986. Poul Guldborg, hedder du min sanden, er en af dem, der kan huske, at du har fulgt det her hold i 56 år. Hvad fylder hos dig i dag?
15: Jamen altså, for det første har vi allerede vundet, fordi sølvet er jo hjemme for længst. Men den ligger også til højre benet. Vi har to matchbolde faktisk. Så der er kun én ting, der tæller i dag, det er sejr. Og altså, tror jeg faktisk, at de der midtjyder, de snubler op i kunstgræsset i Farum. De har ikke vundet der siden 2020. Der er et kæmpe pres på dem. Steinlein har sagt, hvis ikke vi vinder det dobbelt, så bliver jeg skuffet. Prøv at høre, vi kører en helt anden stil her i Aarhus. Der er ikke nogen, der har solgt noget som helst for Bjørnens Skud. Men jeg kan love dig for, at der bliver fest, når vi kommer hjem klokken halv ind i nat, hvis den går hjem i dag. Og ellers så må den sgu gå hjem på søndag.
0: Ja, og kampen mellem AGF og Brøndby starter klokken 18. FC Midtjyllands kamp begynder allerede klokken 14. Du kan følge med det hele på P4 og i den app, vi har lavet, som hedder DR Lyd. Flere unge stopper snus eller nikotinposer op under overlæben, og kommunerne ved ikke, hvordan de skal få dem til at stoppe igen. Derfor har en lang række kommuner kastet sig ind i et stort forskningsprojekt, som skal finde ud af, hvordan man laver stopkurser, som de unge faktisk gider bruge. Det er Charlotte Pissinger, der står i spidsen for forskningsprojektet. Hun er professor i nikotin- og tobaksforebyggelse ved Syddansk Universitet.
16: Vi har nogle unge mennesker, der er så afhængige, så de for eksempel sover med to nikotinposer under læben. Så der er brug for nye redskaber.
0: De seneste tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 160.000 unge bruger røgfri nikotinprodukter dagligt eller lejlighedsvist. Og selvom 80% af dem faktisk føler sig afhængige, så er det virkelig svært at få dem til at bruge kommunernes stopkurser.
16: Det er klart en barriere, at de skal op på kommunen, og nogen har det sådan, føler det sådan lidt taberagtigt. Det har de ikke lyst til.
0: Vejle er en af de 58 kommuner, som er med i forskningsprojektet. Kommunen håber at få flere til at droppe nikotin ved at introducere dem for nikotine. Ja, eller Tine Nyholm Laugesen, som nikotinstopvejlederen på Rosborg Gymnasium i virkeligheden hedder.
17: Hej Victor. Dejligt at se dig igen.
18: Victor Lindell er et smut forbi Tine Nyholm Laugesens kontor.
17: Det er jo længe siden.
18: Hun er vejleder i nikotinstop på Rosborg Gymnasie og HF i Vejle. Og hun har hjulpet 20-årige Victor med at kvitte nikotinposer.
2: Jeg har taget det i cirka 6 år. Lige siden har jeg været sådan afhængig af det.
18: Og han er ikke alene. Det er også derfor, at et forskningsprojekt lige nu ser på, hvordan langt flere kan komme ud af deres afhængighed.
2: Hvis jeg stoppede, så fik jeg det dårligt, så jeg var nødt til at have noget rigtig hjælp, før jeg kunne stoppe.
18: Og den hjælp fik han af Tine Nyholm Laugesen. I 5 år har hun snakket med omkring 60 unge, som gerne vil slippe af med nikotintrangen.
17: Det er jo faktisk ikke ret mange, hvis du spørger mig. Jeg ville ønske, at jeg havde 200 samtaler hvert år.
18: Men det betød meget for ham, at nikotine, som de kalder hende, var på skolen.
2: Fordi du skal ikke tage ud i stedet og finde hjælp. Du skal bare være på skolen og få hjælp med det samme.
18: Og det har forandret hverdagen, at han har droppet nikotinposerne.
2: Man har lyst til at være mere sammen med vennerne. Man er mere frisk i det, og jeg er godt mere ud, end bare sidde indenfor og tage det.
0: Det var Sara Riddersholm, der havde lavet indslaget. Noget af det, kommunerne undersøger lige nu, det er, om stopkurserne bliver mere indbydende for de unge, hvis det er noget, der foregår i fællesskab med jævnaldrende. Og det kunne jo godt være. Perioder med skyet vejr og i eftermiddag byer nogle steder, fortrinsvis i den østlige del af landet. Ellers så bliver det tørt vejr med nogen sol og temperatur mellem 10 og 15 grader. I de sydøstlige egne kan det godt blive helt op til 17. Her slutter så radiovisen. Det var Erling Thisted, der var redaktør.
19: P4. Du lytter.

0: Quizmaster Kenneth K.
1: Og vi spoler tiden 35 år tilbage i dagens første kategori her i musikquizzen. Og så skal vi altså tilbage til året, hvor Sovjetunionen kollapser. Vi skal tilbage til året med Golfkrigen efter Iraks invasion af Kuwait. Det er også året, hvor ondskabens øjne kommer i biografen. Med andre ord, året er 1991. Og hvis du elsker 90'er hits, så skal du være meget velkommen til at ringe ind og deltage i dagens første kategori. Telefonnummeret det er 70 25 26 00. Og så skal du bare lige svare på, hvilken sangerinde det er, som udsender albumet Emotions i 1991. Det er et stort album, og Emotions er faktisk også et stort hit for den her sangerinde. Spørgsmålet er, hvad er hendes navn? Har du lyst til at quizze i musikken fra 1991, så ring lige nu 70 25 26 00.
0: Det her

0: det hele forfra. Du hører Louis Henderson her i Musikquizzen, hvor vi nu skal spole tiden tilbage til 1991. Hej, Anne-Mette.
1: Hej med dig, Kenneth.
0: Og velkommen til Musikquizzen.
1: Tak for det.
0: Hvor har vi dig hen i verden?
1: Jamen, jeg holder på en resteplads et eller andet sted på vej til Åbenrå, hvor jeg skal til konfirmation.
0: Ja, nå, gud, hvad tid skal der være der?
1: Jamen, vi skal være der klokken 1, så vi kommer nok lidt for sent. Men det gør ikke noget.
0: Anne-Mette, vi skal spole tiden tilbage til 1991.
1: Det skal vi.
0: Hvilken sangerinde udsender albumet Emotions i 91?
1: Jamen, det er da Mariah Carey.
0: Det er det da.
1: Og sangen, det er det da.
0: Det store hit, ja. Lyder sådan her.
1: Ja.

0: der går jeg i gymnasiet. Der starter jeg. Det er sådan slutningen. Anden, første G, start 2. G. Så der er helt ung og sprød.
1: Hvad husker du fra dengang? Hvad for noget tøj havde du på?
0: Hvad for noget? Så det var nok sådan noget med nogle blomstrede kjoler. Og, altså, der var vi jo ude af permanent i håret og sådan noget. Og så alligevel, det kan jeg faktisk ikke helt ud. Nok noget med nogle jeans og nogle crop tops og sådan noget den stil.
1: Ja. Det er nogle flotte billeder, du valer.
0: Yes.
1: Ja. Var det en spændende tid?
0: Ja, det vil jeg sige. Jeg havde lige været i USA på high school et år og kom tilbage fra... så det var... Og så startede Beverly Hills jo i fjernsynet, så jeg var altså... Jeg var ikke kan skyde igennem, for det kendte jeg jo, det der high school i USA. Ja, og så viste det jo fjernsynet, det var helt perfekt.
1: Folk har jo misundeligt hævet, du ved, røverhistorie ud af dig omkring livet, det rigtige liv i USA.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg kunne virkelig relatere til det, så det var helt perfekt.
1: Annuette, jeg glæder mig til, at vi skal quizze i 1991. Jeg har 10 spørgsmål om musikken fra 91. Du får 60 sekunder. Som altid, så er der mulighed for at sige pas undervejs. Så skynder jeg mig videre til det næste spørgsmål, for du skal have minimum 6 rigtige ud af de 10 spørgsmål.
0: Ja.
1: Er du klar?
0: Kom med det.
1: Ja, kom 91, med. Vi starter. Hvilken svensk duo har lavet albumet Joyride?
0: Roxette.
1: Hvem udsender singlen Black or White?
0: Det er Michael Jackson.
1: Hvad hedder rockgruppen med More Than Words?
0: Hvad pokker det hedder? Pas.
1: Hvilket band udsender albumet Risking It All i 1991 med blandt andet sangen Bad Craziness?
0: Det er D.A.D. eller det er sådan den efter Dark hedder.
1: Stik med orkestret med Shiny Happy People.
0: Shiny Happy R.E.M.
1: Giv mig gruppen med hittet I'm Too Sexy.
0: Og Right Said Fred.
1: Hvad hedder orkestret, der laver Nothing Else Matters?
0: Det er Metallica.
1: Hvilken stor duet synger George Michael og Elton John i 1991?
0: Don't let the sun go down on me.
1: Stik mig bandet med lygtemandens sang.
0: Next.
1: Hvem laver sangen Cream sammen med bandet The New Power Generation?
0: Pas.
1: Hvad hedder rockgruppen med More Than Words?
0: Hvad hedder de? Det kan simpelthen ikke komme på. More Than Words. Jeg kan sangen. More Than Words. Ja, jeg kan ikke huske det.
1: Nå, jeg har svaret. Lad os se nærmere på det.
0: Yes.
1: Joyride er et album med Roxette. Det er fuldstændig rigtigt. Og Black or White er et nummer med Michael Jackson.
0: Yes.
1: Det er to rigtige. Så kom vi til det der med rockgruppen med More Than Words. Og det er rigtigt. Sangen lyder sådan her, ikke?

0: Ja,
1: det hedder Extreme.
0: Åh, det gør det. Ja. Ja. Jeg har faktisk sunget det sammen med min bror, så spillede han, og så sang jeg, og så sang vi duet. Jamen, det var helt vildt.
2: Er det rigtigt? Ej, hvor smukt.
0: Ja, bare for sjov.
2: Ja, så er det derfor, du kan ordene jo.
0: Ja.
2: Bad Craziness er fra albumet Risking It All, der kommer i 91, og det er et album med D.A.D., det er fuldstændig rigtigt. Yes. Shiny Happy People er med R.E.M., det er også rigtigt.
0: Yes.
2: Så har vi på været 1, 2, 3, 4 rigtigt.
0: Ja,
2: så spurgte
0: tak.
2: Jeg dig, hvad gruppen hedder med I'm Too Sexy, og kan du huske, hvad du svarede?
0: Right to Fred.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Yes.

0: I'm Too Sexy med Right Said Fritz. Så er det på fem rigtige. Seks rigtige kommer på Nothing Else Matters, for det er Metallica. Yes. Den er god. Og så spurgte jeg dig, hvilken stor duet George Michael og Elton John synger i 1991, og du svarede jo med at synge titlen.
1: Ja, Don't Let The Sun Go Down On Me.
0: Og det er jo fuldstændig rigtigt.

0: Og det er en stor, flot duet, men vi skal også lige tage de to sidste.
1: Det er et ikonisk nummer, ja. Helt vildt.
0: Sangen Cream er med Prince and the New Power Generation.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Til gengæld så havde du den med Lygtemandens sang. Det er Gnags, og dermed så har du altså 8 rigtige, Anne Mette. Og så kan I fortsætte turen til konfirmationen i Åben.
1: Men så bliver den jo lige meget sødere. Fantastisk.
0: Kan I have en skøn søndag, og så hilse, når I kommer frem?
1: Det kan bruge, det skal vi nok. Tak for det.
0: Hej med dig.

0: Lyden af 1991, Elton John og George Michael med Don't Let the Sun Go Down on Me.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Selvom der ikke lugter af røg på ungernes værelse, så kan de stadig være afhængige af et nikotinprodukt. 160.000 unge bruger røgfrie nikotinprodukter som snus eller nikotinposer, og det tal er stigende, viser den seneste undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Og det bekymrer projektchef hos Nikotin- og Tobakforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse, Nina Krogh Larsen.
3: Det er omkring 80% af de unge, der bruger nikotinposer, der føler sig afhængige. Det synes jeg er stærkt bekymrende.
2: Alligevel søger de unge sjældent hjælp hos de kommunale rygestopkonsulenter. Derfor har både Sønderborg, Haderslev, Tønder og Rå Kommune været med i et projekt, der skal finde en model for stopkurser, som de unge har lyst til at bruge, kaldet Unico. Og i området håber rygestopskonsulent og Unico-coach i kommunen, Anne Birgit Riskram, at gruppekurserne fortsætter, selvom det har været svært at trække de unge til.
4: Både fordi der er mange, der ikke kan se sig ud af at skulle stoppe med deres brug af nikotin, og så er der også noget i det her med at skulle sidde i en gruppe. Det kan for mange virke enormt intimiderende at skulle sidde der og dele ud af erfaringerne.
2: Resultatet af forsøgsprojektet ventes i løbet af næste år. Det trækker ud med at få elfærgen Ellen tilbage i drift mellem Fynshav på Als og Søby på Ærø. Ærøfærgerne skriver på deres hjemmeside, at elfærgen er nødt til at blive i dok længere tid end planlagt i forbindelse med et batteriskift. Egentlig skulle færgen have været tilbage i drift om en uges tid, men den kommer først i drift igen sidst i maj. Elfærgen er lige nu i gang med at få foretaget batteriskifte, og det er til en ny og bedre type batterier, der så kan genoplade hurtigere. Nogen sol, men også perioder med skyer og en enkelt byge, temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring nordvest.
1: Søndag efter søndag i 20 år. Din quizmaster er

0: quizmaster Kenneth K.
1: Og jeg har brug for din hjælp. Jeg har i den grad brug for din hjælp, fordi den næste kategori, vi skal til, den er, ja, den er det sted sindssyg. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at producer Anna har sagt, åh nej, rystet på hovedet, lige nu gemmer ansigtet i hænderne over det, vi skal til nu, fordi spørgsmålet er, om vi kommer hele vejen. Altså, kommer vi hele vejen igennem den her kategori? Ideen også, ideen er, at den hedder, det sidste sekunder af nullerne. Og det, du kommer... Det, der kommer til at ske, det er, at jeg spiller de sidste par sekunder af en sang, og så skal du fortælle mig, hvad det er for en sang, og hvem det er, der har lavet den pågældende sang. Og så laver vi den med sangen fra nullerne i kronologisk orden, så først en fra nullerne, så en fra, eller først en fra år 2000, så en fra 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og til 2009. Så langt, så godt. Altså, er du vild med nullerne, så skal du give mig et ring på 70 25 26 00, hvis du lige om et øjeblik kan høre, hvad det er for en sang, jeg spiller de sidste par sekunder af. Fordi du får bare de sidste par sekunder, og så får du 10 sekunder til at fortælle mig, hvad er det for en sang, og hvem er det, der synger. Skal vi prøve? 70 25 26 00, hvis du vil hjælpe mig med, at jeg kommer helt skinnet igennem den her kategori. Fortæl mig, hvad det her er for et nummer. Du får de sidste 3 sekunder. Ja, det er alt. Det er alt. Hvad er det for et nummer? Det er et nummer fra nullerne. Det er et nummer fra nullerne, men spørgsmålet er, hvad er det for en sang? 70, 25, 26, 0, 0. Det er de sidste sekunder af nullerne, vi skal til at lege. Vi kan lige prøve at tage den en gang til lydbiden. Lyt godt efter. Kom her. Ja, stort hit i 2009, det vil jeg godt hjælpe med at sige. Giv mig et ring, hvis du har lyst til at lege med i kategorien, der hedder De sidste sekunder af nullerne. Det er dagens udgave af quizkampen her i Musikquizzen.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Den hedder Drive Safe fra Miles Smith og Niall Horan her i Musikquizzen på B4, hvor vi nu skal til en kategori, som ja, jeg håber på det bedste for den her kategori. Den hedder De sidste sekunder af nullerne. Lad os køre. Hej Jens.
1: Hej så.
0: Og velkommen til programmet.
1: Tak.
0: Jens, hvor har vi dig hen i verden?
1: I Aarhus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og må man spørge, om du er en, der går op i fodbold?
1: Jamen, det gør jeg.
0: Ja.
1: Det må jeg jo kende.
0: Og hvordan, hvis der er folk, der ikke ved, hvad det er, der er med Aarhus i de her dage, vil du kort lige ridse situationen op?
1: Ja, men vi kan jo vinde mesterskabet i dag, hvis alle flasker sig.
0: For første gang i 40 år.
1: Ikke præcis.
0: Er det noget, du og familien går op i?
1: Det gør vi, ja. Jeg har min søn med her ved siden af, som sidder i fuld AGF-udstyr.
0: Ja, godt.
1: Ja.
0: Det er stærkt. Så er der nærvær på? Ja.
1: Der er nærvær på, ja.
0: Ja. Og Jens, hvis det skulle ske, hvad så?
1: Ja, hvad skal ske? Jamen, vi har jo nogle konfettirør, som vi kunne skyde af med noget guldglimmer i. Men igen, vi tør ikke jinx for meget, jo.
0: Der er jo noget måske med historien.
1: Skal vi vente til næste søndag.
0: Ja. Og det snakker vi om der. Ikke noget mere at tænke. Godt, Jens.
1: Nej.
0: Må man præcis. Ikke bare ønske jer en fornøjelig søndag, AGF spiller mod Brøndby eftermiddag. Det kan man flytte lige i liga, som sender her på kanalen, når vi er færdige med musikquizzen, ikke?
1: Yes.
0: Jens, du skal spille sammen med Maja. I skal svare på halvdelen af spørgsmålene. Vil du ikke være ham, der lige siger hej, goddag til Maja og spørge, hvad hun laver og sådan noget?
1: Jo. Hej, Maja.
2: Hej, goddag.
1: Hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Nær Sundby.
1: Ja?
2: Ja.
1: Spændende. Og hvad laver du til daglig?
2: Jamen, jeg er uddannet pædagog, så jeg arbejder i en børnehave.
1: Yes.
2: Ja.
1: Og går du op i fodbold?
2: Min søster gør rigtig meget. Hun spiller selv på et hold, pigefodbold, så det går vi meget op i herhjemme, ja.
1: Okay.
0: Og hvem holder I med, Maja?
2: Manchester, får jeg sagt i øresneglen.
0: Ja, det er godt. Det er godt. Yes. Jamen, prøv at høre, vi skal jo spille en kategori, som hedder De sidste sekunder af nullerne, og det kommer til at ske på den måde, at jeg giver de sidste sekunder nogle sange, og så skal I fortælle mig, hvem det er, der synger de pågældende sange. Vi kan lige prøve med den første. Jens, skal vi ikke aftale, at du tager kunstneren, Maja, så tager du titlen? Kan vi gøre det sådan?
2: Det kan vi godt.
0: Fordi det her, det er bare lige for at tage folk med på rejsen. Det er alt sammen sange fra nullerne, og jeg tænker mig, at vi tager turen igennem nullerne i kronologisk rækkefølge. Men vi starter lige okay. Med introspørgsmålet i 2009. Det er et par sekunder. Det er de sidste 3 sekunder af en sang. Lad os høre. Ja, det er jo ikke meget. Jens, Nej. Vil du tage kunstneren?
1: Ja, det er Rihanna.
0: Og Maja?
2: Ja, den hedder Russian Roulette.
0: Ja, den gør det. And you

0: I får et spørgsmål ad gangen, Jens. Vi starter med dig. Du får et par sekunder, de sidste par sekunder af en sang, og så fortæller du mig, hvad der er for et nummer. Vi starter i år 2000.
1: Spørgsmål 1.
0: Når klar på opgaven?
2: Yes. Det er Safri Duo.
0: Ja, med?
2: Med the Bongo Song.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt.

0: Played Alive, The Bongo Song fra Safri Duo fra 2000. Og Maja, kan du gætte, hvad det betyder?
1: Det betyder, det er min tur nu.
0: Ja, og vi skal fra 2000 til 2001.
2: Spørgsmål 2.
0: Du får de sidste 3 sekunder af en sang.
1: Yes. Og
0: det er et sjovt fænomen, fordi hvis man hører moderne popmusik, så vil man lægge mærke til, at det er tit de aller sidste ord, som der bliver sunget, som også er titlen. Og det kan også være din hjælp i lige præcis det her tilfælde. Lad os prøve at høre en gang.
3: My love don't cost a thing.
0: Yes. Men hvem er det, der synger? Maja?
1: Ja. Den hedder Love Don't Cost a Thing med Destiny's Child.
0: Ja, titlen er rigtig. Men det er Jennifer Lopez, der har sunget den.

0: Spørgsmål 3.
1: Så skal vi tilbage til Aarhus, Jens.
2: Yes.
1: Der er en rigtig indtil videre. I skal jo have sammenlagt 6 rigtige som minimum for at få en musikquiz kop, så laver vi en til jer hver med hver jeres navn på, men det er antal rigtige, I får i fællesskab. Det er 2002, der er året. Du får de sidste par sekunder. Jeg er spændt på at høre, om du kan gætte dig til, hvad det her er for en sang, og hvem det er, der har lavet den.
2: Det er Junior Senior. Movie
1: Feed. Ja, det er rigtigt.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 4.
2: Maja, så er det din tur. Du får også de sidste par sekunder af en sang. Vi har været i år 2000, 2001, 2002. Nu skal vi til 2003. Det her er en dansk sang.
3: Ja.
2: Det er de sidste par sekunder. Ja, det var det hele.
3: Det var det hele, simpelthen.
2: Ja. Skal vi sætte gang i de 10 sekunder der?
3: Altså, jeg tror, jeg er nødt til at sige pas. Jeg ved det simpelthen ikke. Hvor langsomt.

0: skal også få en dansk sang. Kommer her. Det er de sidste. Det er de sidste par sekunder. Kategorien hedder de sidste sekunder af nullerne. Det er de sidste tre sekunder af sangen fra nullerne. Vi tager den næste her. Året er, som nævnt, 2004.
1: Ah, kan jeg få den en gang til?
0: Skal vi tage den en gang til? Det kan vi godt.
1: Ja, ja.
0: Det kan vi godt. Vi tager den en gang til. Den kommer her. Og så starter uret med de 10 sekunder.
1: Ja, jeg gætter på Swan Lee.
0: Nej.
1: Nej. Den er så... Nej.
0: Ja.
1: Det har været.
0: Det er en sang med Nephew.
1: Ja.
0: Som handler om det, som...
1: Superliga.
0: AGF spiller en gang imellem. Ja, det er nemlig Superliga.
1: Ja,
0: Superliga.
1: Ja,
0: det er jo altså også kun de sidste par sekunder. Det er ikke nemt, Jens. Ja.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 6.
2: Maja, du skal få et par sekunder af en sang fra 2005.
3: Ja, jeg er klar.
2: Det er de sidste sekunder, lidt godt efter her. Det er 3 sekunder.
3: Ja.
2: Ja. Der skal du gerne sige et eller andet.
3: Ja, må jeg høre den igen, Kenneth?
2: Oj, ja, så stopper vi uret, Så trykker vi der.
3: Okay. Okay, jeg tror, det er Hold a Back Girl med Gwen Stefani.
2: Og det er fuldstændig rigtigt. Ja. Yeah.

0: Spørgsmål 7.
1: Der er 3 point på tavlen, så det begynder at snappe til, Jens.
2: Ja.
1: Det er dig, der skal svare på det næste. Vi er i 2006. Maja har lige leveret en rigtig. Det kan være, du også gør det på den her. Det er de sidste par sekunder. Lad os prøve at høre, om du kan gætte, hvad der er for en sang. Mm-hmm.
2: Det er Nick & Jay.
1: Ja, det er korrekt. Gæt et nummer.
2: Boing.
1: Du svarer Boing?
2: Ja.
1: Og Jens, det svarer rigtigt. Lad mig.

0: høj på livet. Når hun træder ind ad døren, hun er så spændende. Jeg tænker for mig selv, hvad fanden er det? Aldrig har jeg set en ting så forblændende. Hun er så sexet og freaky. Jeg vil med, når hun er i min tv. Så jeg skænker hende en baby. Spørg om jeg må kalde hende en baby.
1: Spørgsmål 8.
2: Maja, året er 2007. Du får de sidste par sekunder en sang. Hvem synger, yes, og hvad er titlen? Maja?
3: Ja, jeg siger, det er Beyoncé, mm-hmm, med Irresistible.
2: Ja, ikke Irresistible. Hvad sang hun? Hvad var det, hun sang?
3: Irreplaceable.
2: Ja, tak. Ja, tak.

0: Så det er godt at hente der. Der er 5 rigtige indtil videre, Maja.
1: Ja, det er skide godt.
0: Der skal være minimum 6 rigtige. Der er 2 spørgsmål tilbage, så bare en af de 2 skal være rigtige. Så der kommer.
2: Spørgsmål 9.
0: Vi sender den første over til Jens. Året er 2008, Jens. Ja.
3: Det er Katy Perry, I Kissed a Girl.
0: Ja, det er rigtigt.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 10.
2: Kopperne er hjemme, men Maja, du får det sidste spørgsmål.
3: Ja.
2: Året er 2009. Det er de sidste sekunder. Fortæl mig, hvad det er for en sang. That was when I ruled the world.
3: Okay. Ja, jeg gætter på, at det er Coldplay med Viva La Vida.
2: Og det er fuldstændig rigtigt, og dermed så...
3: Ja!
4: Tak, Maja. Tak.
3: Ja, ja. I lige måde.
2: Må jeg ikke have lov til at sige tusind tak for lejen. I var dygtige til at gætte sangen på få sekunder af slutningen af numrene.
4: Selv tak.
2: Og så lykke med kopperne med syv rigtigt. Ha' en dejlig søndag.
4: Tak.
3: Ja, tak.
4: I måde.
3: I måde.

0: Musikquizzen fortsætter lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken er 13.
1: Efter virusudbruddet på krydstogtskibet Hondius er myndighederne i gang med at evakuere passagerer og besætningsmedlemmer. Det sker ud fra havnen Grenadilla på Tenerife, hvor skibet er ankret op. Ingen af dem, der bliver evakueret fra skibet, har vist symptomer på sygdommen, men de skal alligevel i karantæne, når de kommer hjem. For der kan gå flere uger, fra man bliver smittet, til man bliver syg. Og de fly, der skal transportere de ombordværende hjem, er ikke helt almindelige rutefly. Tyra Krause, som er professor i infektionsepidemiologi og faglig direktør på Statens Serum Institut, fortæller, at de måske smittede, som skal flyves hjem fra Tenerife, de bliver sendt afsted på nogle helt særlige flyafgange.
2: Så de kommer ikke til at sidde sammen med andre passagerer, fordi det her, det er jo, de skal jo være i isolation de næste 6 uger. Og når de så kommer frem til deres hjemland, så vil de blive taget imod af noget sundhedspersonale, som igen vil sikre sig, at de ikke er syge. Måske vil man i nogle lande teste dem for at se, om de skulle bære virus. Det betyder ikke, at man kan frikende dem for smitte, selvom de tester negative, så de skal stadigvæk sidde i isolation i de her 6 uger.
1: Lød der altså her fra Tyra Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut, og så er hun altså også professor i infektionsepidemiologi. Rusland og Ukraine anklager hinanden for at bryde en våbenhvile, som trådte i kraft i går. Ruslands forsvarsministerium siger, at Rusland har skudt 57 ukrainske droner ned, skriver det russiske nyhedsbureau Interfax. Og russerne har lavet modangreb med raketter og mortergranater, lyder det fra ministeriet. Våbenhvile skulle egentlig vare til og med i morgen. 2.000 fans fra AGF drager i dag mod et udsolgt Brøndby Stadion. Her håber de, at aarhusianerne snupper guldet i Superligaen for første gang i 40 år, og dermed bliver danske mestre. Ombord på en fanbus på vej mod Brøndby mødte vi superfan Poul Guldborg.
3: Jeg kan love dig for, at der bliver fest, når vi kommer hjem klokken 12:30 i nat, hvis den går hjem i dag.
1: Om den går hjem i dag afhænger af 2 fodboldkampe. AGF ligger i toppen af ligaen og er skarpt forfulgt af FC Midtjylland. Så hvis midtjyderne taber deres kamp mod FC Nordsjælland i eftermiddag, og AGF vinder mod Brøndby i aften, ja, så har aarhusianerne sikret sig mesterskabet. Så AGF-spillerne oplever et vist pres, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Det kan godt være en dag som i dag, for eksempel, at det begynder sådan for alvor at kunne mærkes i Aarhus, og selvfølgelig også hos AGF-spillerne, hvor meget der egentlig er på spil, hvor stort det her vil være for hele byen. Så det er også en faktor, som vi skal holde øje med i dag.
1: AGF møder Brøndby klokken 18. FC Midtjyllands kamp begynder allerede klokken 14. Du kan følge med det hele på P4 og i DR Lyd. Vi får perioder med skydevejr, og i eftermiddag byer nogle steder, fortrinsvis i den østlige del af landet. Ellers så skal det blive tørt vejr, også med nogen sol. 10-15 grader. Her slutter radioavisen, læst af Thomas Hougaard.
5: Du lytter til P4.

0: Kenneth K.
1: Vi skal bruge en stor Michael Jackson-ekspert i dagens udgave af Musikquizzen. Det skal vi om cirka 20 minutters tid, så hvis du har en stor forkærlighed for den mand, som netop nu er i biografen, man kan se filmen Michael i en række danske biografer, ja, så skal du være klar cirka om 20 minutters tid, når vi spiller Michael Jackson-ekspert-quizzen. Men lige nu, så skal vi prøve noget helt andet. Vi skal hygge os med en kategori, som kredser omkring morsdag. Og det er jo, fordi anden søndag i maj er morsdag, og det er jo det her. Altså det her, det er den årlige reminder fra Musikquizzen om, at du lige skal sende en blomst, eller i det mindste en hilsen til din mor, ikke? Hvis du er så heldig stadig at have hende. Og så ud over den årlige reminder, ja, så vil jeg også gerne quizze dig i 10 sange, som alle sammen har noget med mor at gøre. Men vi gør det på den måde, at det er en sing-along-kategori. Når jeg stopper sangen, så skal du fortsætte, hvor musikken stopper. Og det er selvfølgelig alle sammen sange, der har mor i sangteksten. Og det er der, hvor du skal sætte ind. Så hvis du er sådan en sing-along-type, så ringer du på 70 25 26 00, hvis du vil kunne fortsætte den her sang. Prøv at høre godt efter. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me. Og så det er der, hvor du skal sætte ind. Kan du de næste ord i sangteksten? Ja, kan du synge den for mig, så kan du få et hak der for en rigtig. Og så tæller vi sammen, og så ser vi, hvor mange musikquizzen rigtige du kan få på din musikquizzen kop med dit musikquizzen navn. Det er sådan, vi gør det, ikke? Det er en sing-along-quiz, morsdagsquizzen, telefonnummeret er 70 25 26 00.
0: Det

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. En skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Den hedder Espresso, den her fra Sabrina Carpenter her i Musikquizzen på B4, hvor den nu skal handle om morsdagsquizzen i sing-along-udgaven. Hej Frederik.
1: Hej.
0: Og velkommen til programmet.
1: Tusind tak.
0: Frederik, der er nogen, der har en radio tændt i baggrunden, er det rigtigt?
1: Ja, vi har lige nogen, der er lige, så de også kan høre.
0: Ja, det kan godt være, fordi så får vi et forfærdeligt ekko i radioen nemlig, eller hvis de også hører radio, og vi snakker i radioen samtidig. Ja. Så det kan godt være, at de, enten skal du gå væk derfra, eller også skal det lige skrue ned.
1: Ja, jeg går lige, lidt væk.
0: Frederik, folk sidder derude spændt og venter og tænker, hvad er al den tekniske snak? Hvad skal den til for? Hvem er du?
1: Jeg er Frederik, 20 år. Ja. Spiller håndbold i Holstebro.
0: Nå, fedt.
1: Ja.
0: Og hvor er du henne nu?
1: Jeg er på vej til kamp.
0: Ja, er det rigtigt?
1: Ja.
0: Nå, fedt. Og hvad hedder det? Sammen med hvem?
1: Ja, Holstebro håndbold.
0: Ja, ja, hvor mange er I i bilen?
1: Ja, vi bus. Er vi 20 mand eller sådan noget?
0: Ja. Ja. Så det er hele holdet med spillere og trænere, og hvad har vi?
1: Ja. Det er det.
0: Og Frederik, vil du afsløre, hvem vi skal spille for, eller hvem vi skal spille mod?
1: Skanderborg.
0: Og hvordan, hvordan er stillingen, bare lige for folk, der ikke går op i håndbold, hvordan er stillingen?
1: Ja, vi skal ud og vinde for at kunne nå en semifinaleplads. Så der er en opgave, det her, at vinde kampen.
0: Ja, og hvad er din rolle på holdet?
1: Det er at redde boldene.
0: Du er målmand, er det det, jeg fornemmer?
1: Ja, ja.
0: Ja. Og Frederik, hvad, altså, du ved, hjælp os her med det her. Det er drama, men du sælger det ikke som om, at det er det helt store drama. Du er meget stille og rolig.
1: Ja, vi skal i hvert fald bare ud og gøre vores opgave, og så skal vi også lige håbe på, at der er nogle andre, der taber, før vi kan komme i semifinalen. Så jeg tror bare, vi skal have fokus på os selv.
0: Ja. Og du lyder som om, du er helt alene i bussen. Kan du prøve at få dem til at lave noget larm i baggrunden, hvis de er der?
1: Ja.
0: Det hjælper en lille smule. Ja, tak. Frederik, hvad hedder det? Det er jo morsdag. Det er jo anledningen til, at vi skal spille den her quiz, ikke?
1: Ja.
0: Hvad har du gjort for din mor i dag?
1: Jeg har købt blomster.
0: Ja, og hvad sagde hun til det?
1: Jeg har ikke mødt hende endnu.
0: Du har ikke mødt hende endnu?
1: Hun kommer og ser kampen, så...
0: Okay. Ja. Frederik, når hun kommer og ser kampen, så hun får dem umiddelbart efter kampen?
1: Ja.
0: Nå, det er godt. Frederik, vi er i den situation, at det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
1: Ja.
0: Og hvad hedder det? Skal vi prøve med den første?
1: Det kan vi godt.
0: Ja, det skal vi jo, ellers kommer vi jo ikke i gang med quizzen, vel? Lad os starte med den første. Kommer her. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me.
1: My mama said,

0: Nå, Frederik, vi skal jo til at komme i gang med lejen, ikke?
1: Ja.
0: Jeg starter en lydbid, og så synger du videre.
2: Spørgsmål 1.
0: Er du klar på den opgave? Fordi så tager jeg den første lydbid. Den kommer lige her.

0: Oh, mamma mia, Charles, mamma mia, oh, mamma mia.
1: Ja, det er stærkt.
2: Spørgsmål

0: Der blev meget stille der, Frederik. Det er Spice Girls med Mama. Så synger de Mama. I love you, synger de. Men det er 2 ud af 3 indtil videre, ikke, Frederik? Det er fint nok, det er fint nok. Der er ingen panik. Vi tager den næste. Kom her.
1: Spørgsmål

0: spørgsmål. Spørgsmål 5.
1: Hvor der var, du får også point for den der. Sådan skal det ikke være. Der er tre rigtige indtil videre. Det er kun lige Spice Girls, som I er faldet på. Frederik, hvor stort er aldersspændet i bussen?
2: Fra 20 til 36.
1: 20 til 36. Ja, tak. Og hvor ligger du i det spænd?
2: 20.
1: du er suverænt den yngste på holdet.
2: Ja.
1: Ja, det er godt. Så der er nogle halvgamle idioter også.
2: Og ja, idioter vil jeg ikke sige.
1: Det er godt. Det kan jeg godt lide. Men du kan godt få brug for dem undervejs. Det kan være, at de kan klare det næste, ikke? Er du klar?
2: Ja. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that. Mama, don't like your city life, everyone.

0: Ja, der er endnu en gang, jeg vi, der er vi presset.
1: Oh. Ja. De synger, we're gonna take your mama out all night. Yeah, we'll show her what it's all about. Må jeg spørge en gang, Frederik, hvad for noget musik sætter I normalt på i bussen?
0: Åh, det er meget forskelligt. Det er jo alt fra Kim Larsen til Gilly.
1: Ja. Det er et godt spring. Det er et godt spring. Det kan jeg godt lide.
0: Ja.
1: Er der nogen, der styrer DJ-pulten normalt?
0: Ja.
1: Er der en særlig?
0: Jeg har en, har fået den rolle.
1: Ja, hvem er det?
0: Det er Nikolaj Markussen.
1: Ja. Er han,
0: han er her ikke lige nu. Ja, det synes jeg.
1: Nå, så han kunne ikke hjælpe. Han kan ikke hjælpe.
0: Nej, det kan han ikke.
1: Du har fire indtil videre. Der skal være minimum 6 rigtige.
2: Spørgsmål 7.
1: Prøv med den næste. Fortune spent.
0: That's in space. Every home should have a mom in love.
1: Ja!

0: Ja, Frederik, hvem var det, der sang godt igennem det?
1: Det var Magnus Bramming.
0: Ja, ved du hvad, han får lige et ekstra bifald. Han får det for at kue ordene, ikke? Det er sådan, vi siger. Jeg vil bare sige, hvis der sidder folk ude foran radioen og sidder og tænker, hvad er det, der foregår derinde? Så der er altså et helt håndboldhold, vi har igennem i radioen, ikke? I er på vej til kamp mod Skanderborg.
1: Ja, ja.
0: Frederik, du skal bare sige ja engang, hvis jeg rammer det rigtigt.
1: Ja, ja, det gør du.
0: Nå, det er godt. Og I skal helst vinde. Vi tager den næste.
1: Ja, det.
2: Spørgsmål 8.
0: Hvem er den ældste på holdet?
1: Magnus Bramming.
0: Ja. Så er der ham, der skal på banen også her, ikke? Fordi det her, det er fra dengang, han var ung.
3: Hvad som er far, han er så rar. Jeg elsker jo også ham.
1: Det er kædesøgt.
0: Der bliver blevet meget stille, Frederik. Mor er den bedste i verden.
3: En vær har hende kære.
0: Ja, nå, ja, okay, fair nok.
3: Sover man tro.
0: Så tager vi da den næste.
2: Spørgsmål 9.

0: Spørgsmål 10.
1: Nå, Frederik. Vi er jo i den situation, at der er kun 5 rigtige indtil videre, ikke? Og vi har taget 9 spørgsmål. Det betyder, at der er 1 tilbage. Den sidste, den skal dele med sædler.
2: Ja.
1: Det er som en strafspark i de sidste sekunder, eller en straffekast i de sidste sekunder af en kamp. Den skal ind, den her, ikke?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Jeg ved ikke, om det er helt fanfareværdigt, men I har slæbt jer igennem. I får kopperne.
2: Yes.
1: Ja, sådan skal det være. Sådan skal det være. Kan I have en rigtig dejlig søndag eftermiddag?
2: Lige mod.
1: Og så held og lykke i kampen. Hej med dig, Frederik.
2: Tusind tak.

Den hedder Drømmefanger, den her, fra Mille sammen med Uro. Du hører den her i Musikquizzen på P4. Den næste kategori her i programmet, ja, den skal handle om den person, som man også kan opleve i biografen i øjeblikket. Fordi filmen Michael kører i biografen lige nu. Man kan også se, Michael Jackson er tilbage på hitlisterne. Og derfor så tænker jeg, at vi skal give den store Michael Jackson ekspertquiz et skud. Og hvis du er fan af MJ, ja, så er det nu, du har chancen for at ringe ind og bevise det. Du kan lige taste 70 25 26 00 på din telefon, hvis du kan identificere en sang ud fra 10 sekunder. Og så skal du sådan set også fortælle mig, altså du skal fortælle mig på den ene side, hvad det er for en sang, men på den anden side også, hvad det er for et Michael Jackson-album, den er fra. Så der er altså to opgaver i den her ene sang, ikke? Jeg skal både bruge sangtitel og albumtitel. Du kan lige prøve at lytte godt efter. Vi kan lige starte med lydbiden en gang. Den kommer her. Ja, det er 10 sekunder. Nu skal du fortælle mig, hvad det er for en Michael Jackson-sang, og hvad for et Michael Jackson-album den er fra. 70 25 26 00, det er telefonnummeret. Og så kan jeg jo sige, at undervejs i den her quiz, så gør vi det jo lidt sværere, fordi jeg skærer et sekund af for hvert rigtigt svar, som jeg får i quizzen. Og det vil sige, at vi starter med 10 sekunder, og til sidst, ja, så er der kun et sekund tilbage. Så lad mig bare krydse fingre for, at vi har en Michael Jackson-ekspert et sted derude, som har lyst til at ringe ind lige nu og være med i den store Michael Jackson-ekspert-quiz. Første opgave er altså at identificere albumtitel og sangtitel på den her. Ring til Musikquizzen.

0: Another Love Song fra Drew Sycamore hører du her i Musikquizzen, hvor den nu skal handle om Michael Jackson. Hej Silas.
1: Hej.
0: Hvad er dit forhold til Michael Jackson?
1: Jamen, jeg vil kalde mig lidt selv en Michael Jackson-nørd. Jeg elsker alle hans musik, og synes bare, det er mega fedt.
0: Ja, hvornår det startede?
1: Jamen, jeg er gået sådan meget over inden her sådan det seneste år. Men det startede sådan lidt 3 år siden, cirka.
0: Ja, hvad gjorde, hvad udløste det?
1: Jamen, det var egentlig mest bare, at jeg startede jo på de der populære, så synes jeg bare, det lød mega fedt, og så gravede jeg faktisk lidt dybere ned i det. Og jeg er sådan en, der, jeg kan godt lide at nørde på tingene, så jeg har begyndt min interesse så for ham.
0: Hvor du hvad? Lad os give det et skud. Skal vi ikke gøre det her, Silas?
1: Jo.
0: Jeg spiller en lydbid for dig. Du fortæller mig, hvad det er for en sang, og hvad det er for et album.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Yes.
0: Hvad siger du til den?
1: Jamen, det er Hold My Hand med Akon på Michael-albummet.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt.

0: Hold My Hand fra Michael-albummet, som er lavet sammen med Akon, som er duet sammen med Akon. Silas, du får først 10 sekunder af en sang. Du skal fortælle mig, hvad det er for en sang, og hvad for et album den er fra, ikke?
1: Spørgsmål

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 2.
2: Den første, det var fra Thriller-albummet. Den næste lydbid, den er på 9 sekunder, fordi jeg skal 1 sekund af hele vejen, Silas. Og til sidst, så er vi nede på kun 1 sekund. Der er længe til. Men så er vi den næste.
3: Det er They Don't Care About Us fra History-albummet.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Som jo er sådan en sjov størrelse, som både er et dobbeltalbum med en opsamling. Som har, der, kan man sige, hvis man kører den som CD eller som et album, så er det et dobbeltalbum, ikke? Så den ene, det er med The Greatest Hits, og så er der nye sange på den anden, med blandt andet den her They Don't Care About Us. Ja, så havde jeg haft en drøm om, at vi lige skulle have hørt lydbiden der fra They Don't Care About Us. Skal vi ikke satse på, at den kommer her?

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 3.
2: De første er klaret med bravur, Silas. Den næste er på 8 sekunder.
3: You know, I was wondering, you know, if you could keep on because the force.
4: Det er Don't Stop Till You Get Enough på Off The Wall.
2: Ja, det er også rigtigt.

0: Like a White fra Dangerous er på med. Silas, har du været inde og se Michael Jackson-filmen, som kører i biffen lige nu?
1: Selvfølgelig har jeg det.
0: Hvordan var det?
1: Jeg synes, det var mega, mega fed, og det var bare en stemning, der var super fed. Det var nærmest den koncert, jeg aldrig har været til.
0: Der er jo nogen, som synes, filmen er helt fantastisk. Der er også nogen, som synes, at den mangler sådan nogle centrale dele af Michaels liv. Hvor er du på den diskussion?
1: Jamen, taget ud fra et nørdet perspektiv, så synes jeg også, den springer sådan meget i forhold til, den springer direkte til 79 på Off the Wall. Og så mangler jeg også lidt mellem, Thriller og så Bad. Men taget ud fra fanperspektivet, så synes jeg bare, den er fed.
0: Silas, du er jo en af dem, der er kommet til efter Michael Jacksons død.
1: Ja.
0: Hvordan, det synes jeg er lidt interessant, det der med, fordi der er nogen, som sidder og lytter med lige nu, som har hørt Michael Jackson, mens han stadig levede, og som blev fan i den periode. Du er kommet til længe efter, han døde. Hvad er det, der gør Michael Jackson så fascinerende, som man får lyst til at dykke ned i ham, og ikke en af de, en af de kunstnere, som er i live i dag?
1: Jamen, jeg synes, han er utrolig fed performer, og har også en fantastisk vokal. Altså, jeg har aldrig hørt noget lignende. Og så synes jeg også sådan, at sådan dykke lidt dybere ned i, det er lidt sjovt, fordi han bliver jo, altså han når aldrig at få sådan et normalt liv som alle os andre. Og så har han haft en rigtig hård barndom, og så senere hen vendt det til den person, som han var.
0: Mm.
1: Ja, så jeg synes virkelig, både hans musik, hans performance og hans historie er utrolig sådan inspirerende og spændende.
0: Silas, må man spørge, hvor gammel du er?
1: Jamen, jeg er 15 år.
0: Ja. Og hvad hedder det? Og du siger, du har dykket Michael Jackson de sidste par år?
1: Ja, ja. Det har jeg.
0: Så er det meget stærkt. Vi er jo altså fire spørgsmål henne, ikke? Du har klaret med alle sammen med provoer indtil videre.
1: Yes.
0: Nu prøver vi den næste. Det er 6 sekunder.
2: Spørgsmål 5.
1: Det er Blood on the Dance Floor fra Blood on the Dance Floor, History in the Mix.
0: Ja.

0: Blood on the Dance Floor fra Blood on the Dance Floor History in the Mix. Vil du fortælle, hvad det er for et album, Silas?
1: Jamen, det er et album, som består af fem nye sange, og så remix-sangen.
0: Lige præcis, ikke? Sådan en god blanding af et par nye numre, blandt andet altså det her, og så en håndfuld af de gamle, som har fået remix. Vi plejer altid at have den regel, Silas, og det har vi også i dag, at når man har svaret rigtigt på fem spørgsmål, så får man en livline i quizzen, og så kan du bede om lidt hjælp, hvis du skulle have brug for det undervejs. Fordi reglerne er også, at hvis du svarer forkert, så ryger du ud af quizzen, og så er der en anden, der kommer til.
1: Ja.
0: Så du har lige en hjælpende hånd her, ikke?
1: Jamen lad os håbe på, at jeg ikke har brug for hjælpen.
0: Vi ser.
2: Spørgsmål 6.
0: Det er 5 sekunder.
1: Det var lige straks værre. Det er In Off The Wall. Så i hvert fald. Så der er jeg lidt mere blank. Der tror jeg faktisk, jeg vil bruge min livline.
0: Det er her, du bruger livlinen. Så er det meget godt, du lige har fået den.
1: Ja.
0: Vil du have albumtitlen eller sangtitlen?
1: Giv mig sangtitlen så.
0: Så får du sangtitlen, og så giver du mig albumtitlen. Er det en aftale?
1: Ja.
0: Sangtitlen er Got To Be There.
1: Jamen, så er det Got To Be There, albumet det på.
0: Ja, det er rigtigt. Michael Jacksons debutsingle i øvrigt.

0: Got to Be There fra Michael Jackson, hans debutsingle. Vi er altså helt tilbage til 1971. Så Silas, der deler du og jeg det faktum, at den sang er før nogen af os to er født.
1: Ja.
0: Vi tager den næste.
2: Spørgsmål 7.
0: Så er der ikke mere hjælp at hente. Du får 4 sekunder.
1: Yeah, You Rock My World på Invincible.
0: Ja, yeah, You Rock My World fra Invincible-albumet, det er rigtigt.

0: hele album, det sidste rigtige album, han laver inden sin død, Michael Jackson?
1: Yes.
0: Du har svaret rigtigt på 7 spørgsmål. Du får også det næste.
2: Spørgsmål 8.
0: Men reglerne er som altså, hvis du svarer forkert, så ryger du ud. Men du har ikke været tæt på at ryge ud indtil videre. Du har faktisk klaret det rigtig fint. Vi tager det næste.
1: Mange tak.
0: 3 sekunder.
1: Og det er, hvad hedder det, Love Never Feels So Good på Escape Deluxe Edition.
0: Ja, sammen med hvem?
1: Det er med Justin Timberlake.
0: Ja, tak.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 9.
2: Nå, Silas, det kan godt være, det bliver svært nu, for vi skal godt tilbage i tiden. Vi skal langt tilbage i tiden. Det er kun 2 sekunder til med.
3: Yes.
2: Lidt godt efter, kom her.
3: Ja, det er... Jeg er faktisk lidt usikker på den, men... Jeg tror, det er Ben på Ben.
2: Du svarer, det er Ben fra albumet. Ben?
3: Ja.
2: Vi skulle simpelthen være ude i... At det er faktisk... Jeg sad bare lige og tænkte, jeg ved ikke, hvorfor jeg fik den tanke, at det er lige præcis der, hvor at Michael Jackson og Tessa har lavet et nummer af samme navn. Hun har nemlig også lavet et nummer, der hedder Ben. Her hedder den Ben, og det er fuldstændig rigtigt. Yeah!

0: fra 1972. Det er en prisbelønnet sang fra filmen Ben. Albumet hedder Ben. Sangen hedder Ben. Og det betyder, Silas, der er kun et spørgsmål tilbage. Det er et sekund. Du er 15 år gammel. Du har for nylig genfundet, eller nu ser jeg for nylig, det er inden for de sidste par år, ikke, at du har fundet kærligheden til Michael Jackson. Du har set ham i biffen, men du har aldrig haft muligheden for at se ham live.
1: Nej, desværre.
0: Og klar på det sidste spørgsmål?
1: Ja, det er.
0: Det er et sekund. Du skal fortælle mig, hvad det er for en sang, og hvad det er for et album. Det sidste spørgsmål kommer her.
2: Spørgsmål. Spørgsmål 10.
1: Men det er, jo, det er jo så Man in the Mirror på Bad-albummet.
0: Du svarer Man in the Mirror?
1: Ja.
0: Fra albummet Bad?
1: Ja, den er jeg sikker på.

0: er det sejt, Silas.
1: Mange tak.
0: Kan du have en rigtig dejlig søndag, og tusind tak for lejen.
1: Jamen i lige måde. Mange tak, fordi jeg måtte være med.
0: Det var en fornøjelse.

0: Den hedder Man in the Mirror. Det er sidste spørgsmål i Michael Jackson-quizzen. Den store Michael Jackson-ekspert-quiz, som altså blev vundet af Silas på bare 15 år, som har fundet en stor kærlighed til Michael Jackson, og derfor så skal han selvfølgelig have koppen med, med de 20 rigtige. Altså, det er lige før, jeg sidder her og tænker, at vi skal jo snart have optaget det her, det her radioprogram som en, som en sportspræstation, eller som sådan en sådan ting, man der skal dyrkes ved en eller anden form for Danmarksmesterskab, fordi jeg elsker, når der er folk, der ringer ind og kan gætte sangen på bare et sekund. Det er virkelig så vildt. Så tusind tak til Silas for at ringe ind. Programmet er ved at være slut for i dag. Den rigtige sport, hvis man kan sige det på den måde, tager lige om et øjeblik. Og det er de skønne mennesker fra Liga, som bestyrer resten af eftermiddagen, og de har et travlt program. Det er jo blandt andet med en afgørelse i Superligaen, som måske kan falde. Musikquizzen kan du finde som podcast inde i DR Lyd, hvis du skulle have lyst til at quizze lidt mere. Ellers kan du bare glæde dig til, at Liga starter lige efter radioavisen, som du får her. Klokken er 14.
1: Første fly med evakuerede passagerer fra det virusramte krydstogtskib ved Tenerife er nu lettet med kurs mod den spanske hovedstad Madrid. Ombord er 14 spanske statsborgere, som nu skal i karantæne på et militærhospital i byen. Der har nemlig været et udbrud af hantavirus ombord på skibet, og der kan gå flere uger før smitten bryder ud i symptomer. Virus har allerede kostet 3 ombordværende personer livet. Og på havnen i Grandia på Tenerife, hvor krydstogtskibet Hondius lagde til i morges, har vi reporter Caroline Engelund placeret.
2: Jamen, de fortalte, at den var planlagt ned til mindste detalje, og hovedfokus det er at få alle evakueret, før skibet sejler videre. Man har blandt andet oprettet en midlertidig paskontrol på havnen. Det er et kæmpe arbejde, men det er noget, man har sat i gang, sådan så man kan undgå, at de her passagerer skal ind i lufthavnen, men man kan køre dem direkte til de fly, der lige nu står og venter på dem. En 13-14 personer fra besætningen, de bliver ombord for at sejle skibet til Holland med de 3 lige ombord.
1: Fortalte altså Caroline Engelund, som havde talt med repræsentanter for Verdens Sundhedsorganisation WHO. Det fik jeg ikke lige nævnt. Samtidig så er der mistanke om et udbrud af hantavirus på hovedøen i øgruppen Tristan da Cunha, som ligger i det sydlige Atlanterhav. Læger fra den britiske her er ankommet, fordi en mand er blevet syg, og der er mistanke om hantavirus. Mandens tilstand er stabil. Han forlod krydstogtskibet i midten af april, og han bor på Storbritanniens mest afsides beboede territorium. Det britiske forsvar har også kastet ild ud fra militærfly, fordi forsyningerne på øen er på kritisk niveau. På sociale medier kan folk på boligjagt følge ejendomsmæglere og holde skarpt øje med stories og opslag, de lægger ud om boliger til salg. Men med de nye platforme er boligmarkedet også blevet mere uigennemsigtigt, mener Forbrugerrådet Tænkt. De mener, der skal laves regler for, hvad ejendomsmæglere som minimum skal oplyses, når de reklamerer på sociale medier. For selvom der ikke er noget ulovligt i at bruge platformene til at sælge huse og lejligheder, så mangler der nogle gange oplysninger. Det siger Jakob Stenstrup, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
3: Forbrugerne skal have retvisende oplysninger, og det kan det altså halte med ind imellem. Eksempelvis om en bolig har ligget længe, er ny på markedet, eller om der er energimærke med, og hvad prisen er osv.
1: I Dansk Ejendomsmalerforening mener juridisk direktør Anders Palmqvist også, at der skal kigges på lovgivningen.
4: Det er mere det her med, hvilket minimum af oplysninger kan man oplyse for, at man er inden for lovens rammer. Og det vil vi rigtig gerne have gjort meget klart for vores medlemmer.
1: Vejrudsigten siger, at vi får perioder med skydevejr i eftermiddag i byer nogle steder, fortrinsvis i den østlige del af landet, ellers så kan vi godt regne med tørt vejr og nogen sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Her er det Thomas Hougaard, der siger god eftermiddag.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
6: Velkommen til Liga, hvor vi kan have forkåret en dansk mester i dag. AGF kan blive mester, men det afhænger lidt af, hvad der sker i Farum og Nila.
7: Ja, det kræver jo, at FC Midtjylland de dummer sig her i frem mod FC Nordsjælland. Udholdet er nemlig pisket til en sejr mod SN. Hvis de ikke skal give AGF den her store matchbund på Brøndby Stadion, smider sig til N, har alt at spille for.
6: Ja, vi håber på en bedre linje på Farum. Så lad os rende over til dig i mellemtiden, Lennegaard i Vejle.
8: Ja, det er den linje, vi handler om her.
6: Hold op. Det kan blive en lang eftermiddag. Lad mig tage den herfra og sige, Vejle spiller mod Fredericia. Fredericia kan næsten komme til at rykke ned i første divisionen, og så kan AGF altså blive mester, men det afhænger, hvad der sker i Farum.
9: Og lad mig tilføje, der er ikke scoret endnu.
6: Det er der ikke. Så vi kan lige få genstartet linjerne, og så få set, hvis Midtjylland ikke vinder i dag, så kan AGF blive mester i Brøndby, en kamp, der starter kl. 18. Og sådan kom vi lidt hovedkuls ind i Liga på P4.

0: Mumle, var det her med 4 uger?
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Og velkommen, mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, til næst sidste spillerunde i Superligaen, hvor alt nærmest kan blive afgjort i dag, og hvor vi ved nu, Thomas Loft, det kan kun blive bedre på den tekniske front.
0: Ja, det kan man sige, ja. Og det kan også blive rigtig, rigtig spændende her i Aarhus, hvor AGF altså kan blive mestre, hvis ikke FC Midtjylland vinder deres kamp, og hvis det går også AGF'ernes vej, når de skal spille kl. 18 over i Brøndby. Men der er også en anden kamp, nedrykningskampen Vejle mod Fredericia. Jeg kan se et lille frispark, så jeg tænker, vi render hurtigere sted til Henrik Lindegaard.
3: Frispark til Vejle, han skyder direkte der. Og glimrende forsøg fra Andreas Pynt, og den må Tobias Haahr i Vejlemålet ud og redde til et hjørnespark i fuld figur. Første forsøg mod mål i den her kamp. Billedet 6 minutter af et opgør, som altså kan sende Fredericia retur til første division efter en sæson. Der kan godt nok stadigvæk være en yderst teoretisk chance, selvom de taber i dag. Men så skal de hente en målscorer på minus omkring 15 til Randers, som spiller i morgen. Så i realiteternes verden, så er det livet, de spiller for FC Fredericia mod allerede nedrykket Vejle. Fredericia har taget masser af fans med her den halve times kørsel op til Vejle. Det er den, der dominerer lydbilledet, og det er også den, der dominerer det spilmæssigt, Fredericia, indtil videre i den her kamp, hvor vi altså fik det her frisparksforsøg, og her så også et hovedstødsforsøg fra Frederik Riber, men der bliver dømt et frispark til Vejle. 7 minutter spillet i nedrykningsdramaet i Vejle. 0-0 stadigvæk mellem hjemmeholdet og FC Fredericia.
2: Og videre til mesterskabs-medaljedramaet i Farum, hvor FC Midtjylland under max pres, hvis man skal bevare håbet om at trække sig ud af denne sæson som danske mestre. Og Nele Muminovic prøver bare, at de skal spille i Farum, og det ved man fra Midtjyllands side jo, at det er et problem.
4: Ja, det er et kæmpe problem. Nu kiggede jeg lige lidt på statistikken. Det tror jeg egentlig også hele FCM-truppen har gjort, selvom de sagde til mig før kampen. Sådan noget, det kigger de ikke på. Det tror jeg nok, de har gjort, fordi 6 år, der er gået 6 år siden FC Midtjylland sidst vandt en kamp her i Farum på kunstgræsset. Så det er selvfølgelig noget, jeg tror fylder mentalt, men det er ikke noget, vi har set her de første 5 minutter. Jeg synes egentlig, at FC Midtjylland, der er uden karantæneramte, der er det jo Osorio, en af de allervigtigste spillere for det her FCM-hold. Han er ude med karantæne. Ja, trods alt, så synes jeg altså, at de har set fine ud. Lige nu, der har de et frispark på midten af FC Nordsjællands bane. Lad os lige tage det her frispark med. Det er Aral Simsia. Det er ham, det skal komme fra. Det er kreative. Det er også Victor Bak, der står klar med venstrebenet. Lad os se, om det bliver venstrebenet med Bak eller Aral Simsias højre flødefod her. Det bliver Aral Simsia, der går til bolden, der kommer indlægget ind mod Mads Bæk. Der kommer han også op, men også fint kommer ud af Andreas Hansen inde i FC Nordsjælland. Der er spillet 6 minutter. Vi har altså gang i en fantastisk kamp her på Farum. FC Nordsjællands hjemmebane i Farum. Stadigvæk 0-0 efter 6 minutter.
0: Jeg ved ikke, altså nogle gange så kan det være sådan lidt med båndbredden. Fordi kampdage er jo begyndt at sende over på DRTV, om de brugte lidt meget data. Og derfor har jeg hakket en lille smule. Om det er, altså, hvis man nu skulle finde et eller andet.
2: Jo, det er rigtigt.
0: En teori.
2: Det er rigtigt.
0: Senere kan vi også byde på underholdning Silkeborg mod FC København. Og så den altafgørende kamp om hvem, der skal blive i herrehåndboldligaen. Det er Høj mod Kolding, og den kamp starter kl. 15.

0: Carl William, Burhan G, samme vej.
1: Ja, det ligger på B4, sætter frem til kl. 21 aften. Den sene kamp er Brøndby mod AGF kl. 18, og den kamp hænger jo en lille smule sammen med det, der foregår i Farum. Lad os bare rende tilbage igen til dig, Arnela, og den mest interessante kamp her tidligt på eftermiddagen, Nordsjælland mod Midtjylland.
2: Ja, den er jo interessant, selvfølgelig på grund af guldkampen, men også fordi FC Nordsjælland med en sejr her mod FC Midtjylland kan sikre sig de her bronzemedaljer, og også europæisk fodbold, sådan som det ser ud nu. Jeg snakkede med Peter Ankersen før opgøret og spurgte ham ind til, jamen, det her med bronzemedaljerne. Så sagde han, ja, det har vi jo vundet tidligere i FC Nordsjælland. Det er da fedt, men det, der betyder noget for klubben og for ham selv personligt, det er det her med at komme i Europa igen og repræsentere FC Nordsjælland på den allerstørste hylde i Europa. Det er det, de kæmper for her mod FC Midtjylland. Lige nu, der har de bolden helt bagerst anfører. Mark Brink, der er gået med i spillet, Caleb Jerinki, blander sig også, forsøger at finde Prince Amoku Jr. De har kigget meget efter Jr. ude på venstrekanten, FC Midtjyllands spiller, der har været meget opmærksom også, fordi han er utrolig dygtig, når han får bolden både i fødderne og i dybden. Men ikke de store chancer, vi har fået indtil videre. Der er spillet 11 minutter. 0-0 mellem FCN og FC Midtjylland.
3: 13 minutter spillet i Vejle, i nedrykningsspillet mellem Vejle og FC. Fredericia er gæsterne tvunget til en tidlig udskiftning. Adam Nygaard sparkede et Vejle-indlæg væk, og i den situation, ja, så pådrog han sig det, der ligner en forstrækning i baglåret, sat sig ned, og han går humpende forbi mig, midterforsvaren. Holdt altså kun i 10 minutter Adam Nygaard, så var man nødt til at bruge en udskiftning på det fra Fredericias side ind med Jeppe Kusk, men det er jo nok Michael Hansen, Fredericia-træneren, mest, at der nu er brugt en af de her fem udskiftninger, og de har været nødt til at møblere om i midterforsvaret. Nu vi taler om midterforsvaret, så lad os da også lige nævne Vejles, som giver startdebut til 18-årige Hjalte Gitz. En enkelt indskiftning tidligere på foråret. Han starter altså inde i dag for Vejle Boldklub, som jo altså allerede er rykket ned, men kan have en stor indflydelse på, hvem de skal tage med sig ned i første division, om det skal være lokalrivalerne fra Fredericia. Ikke så mange målchancer indtil videre. Frisparket sidst, vi var igennem fra Fredericia og fra Andreas Pynt. Klart det tætteste, vi har været på scoring. Vejle kommet en smule mere ind i kampen efter ved presset ned i indledende fase. 0-0 efter 14 minutter.
2: 12 minutter har vi spillet i Farum, og det har været FC Nordsjælland hjemmeholdet, der har været mest i tiden her de seneste minutter. Det er også dem, der har hjørnesparket her. Justin Jansen, der sparker det ind med venstrebenet frem mod Peter Ankersen. Lidt tumult inde i feltet, og så kan FC Midtjylland starte en potentielt farlig omstilling. Det er Tilufia i højre hjørne. Forsøger at finde Aral Simsir modsat, men der læser han der så rigtig, rigtig fin juho. Lette Maggi, den finske Vimbak, afleverer den pænt tilbage til Mark Brink. Og så kan FC Nordsjælland starte et nyt angreb i gang. FC Nordsjælland, der før den her kamp er 2 point foran Viborg og Sønderjyske i tabellen. Og det er det, der gør, at hvis de vinder i dag mod FC Midtjylland, så sikrer de sig de her bronzemedaljer og europæiske spil, som i lugen er rigtig, rigtig godt i klubben. Vi har spillet 13 minutter. Der står stadigvæk 0-0 mellem FCN og FCN.

0: I Love It var det her fra Bella Kay i Liga på B4.
1: Lad os komme omkring Farum og dramaet, hvor der begynder at være åbnet op for den der lille pose, der hedder målchancer, Nelle Muminović.
2: Ja, det må man sige her de sidste to minutter. To rigtig gode muligheder til FCN, og så også efterfølgende en god omstillingsmulighed til FC Midtjylland. Lad os lige tage fat i den første mulighed efter 14 minutter. Ibrahim Adel og Caleb Jerinki med nogle gode kombinationer inde i FC Midtjyllands felt, og så var det Adel, der afsluttede på Olofsson inde i FC Midtjyllands mål. God redning derinde fra den islandske keeper. Og så kan vi snakke om de andre chancer, fordi vi skal først til Vejle, Nindinger.
3: Ja, det er hjemmeholdet, der sørger for, at FC Fredericia er ved at trykke på knappen for den nedadgående elevator i dansk fodbold. Vejle Boldklub foran med 1-0. Tobias Bak hætter et indlæg fra højre side i nettet ved bagerste stolpe. Glimrende lavet ude på højre kanten af Christian Gammelgaard, som går indenom og lægger et venstrebens indlæg ind. Og så kommer Tobias Bak flyvende, og via handsken på Fredericia keeper Valdemar Birksø sender han bolden ind. Det er ikke sådan retfærdigt efter fordelingen af spil, men der har ikke været nogen målchancer den her kamp. Det er faktisk den første reelle målchance, vi ser, og den opsætter bundholdet Vejle altså til en scoring til 1-0, som giver Fredericia yderligere problemer, et Fredericia-hold, som reelt skal vinde i dag for at holde liv i håbet om at blive i Superligaen. Der er lang vej igen. 19,5 minutter spillet, og nu er det altså 1-0 til Vejle mod Fredericia. Vejle, som ikke har vundet i foråret overhovedet, men nu altså er foran med 1-0 mod Fredericia.
2: Tilbage i Farum, hvor vi ikke har fået mål, men det skulle vi altså have haft efter et kvarters spil. Ibrahim Adel, der fik en kæmpe gave af Olof, som der spillede den direkte ud til FCN-spilleren, afsluttede, men også 2-3 meter over målet. Så gik der 30 sekunder i en omstillingsmulighed til FC Midtjylland. Tilufia, der var kommet godt afsted, men også fornemt forsvarsarbejde fra Caleb Jerinki. Men det er FC Nordsjælland, der sidder på den her kamp. Det er også dem, der er i angrebet lige nu. Justin Jansen, Tobias Salkvist, helt op omkring FC Midtjyllands feltet. Midterforsvaret kommer indlægget ind mod Caleb Jerinki. Det var tæt på det her. Det, han er altså en af banens allermindste, Caleb Jerinki. Men han kommer altså også meget, meget, meget flot op i det her tilfælde. Han har det med at time de her hovedstødstueller helt perfekt. Får lige sådan baghovedet på det her indlæg, og så stryger den sig forbi den yderste del af stolpen nede hos Olofsson. FC Nordsjælland er så med tre gode muligheder, men stadigvæk 0-0 her mellem FCN og FC Midtjylland. Vi har spillet næsten 19 minutter.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Rene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.
6: FC Midtjylland forsøger Fabril skal holde sig inde i guldkampen, og de er mere eller mindre pisket til sejr her i Farum. Men det er FC Nordsjælland, der er bedst. Det er hjemmeholdet, der har været tættest på. Stadig målløst 23 minutter spillet.
7: Stor mulighed for FC Fredericia til udligning i Vejle. Sofus Johannesen fri, men skyder i sidenettet. Derfor stadigvæk 1-0 til Vejle mod Fredericia efter 26 minutter.

0: The Mind som 99. Alle skuffer over tid.
1: Skal du lige høre med det idyllisk opgør i italiensk fodbold?
0: Meget gerne.
1: To pittoreske byer. Verona mod Como. Man kan allerede se det for os, hvor smukt det
0: er. Como er min favorit.
1: Og også på slutopgøret. Altså, der er det 1-0-sejr til Como, der dermed sikrer sig europæisk spil. Og hvis de slutter her, mange af to kampe endnu, i den bedste italienske række, så vil det være den bedste placering nogensinde for holdet med en femteplads. De slutter nummer 6 tilbage i 1950.
0: Det er flot gået af Kåre.
1: Meget, meget.
0: Altså, at de er i stand til at have så meget fokus samtidig med, at det er så smuk en udsigt.
1: Ja, men det kan være, de er jo vant til det. Modstanderen derimod står sukker.
0: Præcist.
1: Man siger, ej.
0: Det er et godt knep, de har gang.
1: Jeg ved ikke, om i samme tilfælde i Farum med det smukke. Furesøen er jo sådan ikke så langt derfra.
2: Jo, men man kan ikke se Furesø her, hvor jeg sidder fra. Er det ikke sådan på stadion i Como, der kan man se havet bagved stadion ude på hjørnerne? Det kan jeg trods alt ikke. Altså, den vinder Como mod Farum, det vil jeg sige.
1: Men for nu at være det maritime, så kunne det jo ligne, at FC Midtjylland rød lidt af sådan en malstrøm. Altså, at det går sådan lidt sådan... Jeg må godt høre ham i baggrunden, ikke? Han sidder og griner lidt. Selvom han også går ud til mikrofonen, så var grinet der. Nå, men det ser lidt håbløst ud for Midtjylland. Periodisk kamp mod Nordsjælland.
2: Ja, altså de leder simpelthen efter løsninger. Når de er op omkring FC Nordsjællands felt, så har de simpelthen ikke nogen idéer. Nu prøver de så med en af de her velkendte FC Midtjylland ting en lang indkast fra Mads Bæk Sørensen. Men når det engang virker, så virker det på en eller anden måde håbløst for FC Midtjylland. Og det er altså FC Nordsjælland, der har været så dygtige. Både de her omstillinger, som de forsøger her med Prince Amoku Jr., men også med det her etablerede angrebsspil. De er simpelthen bare hurtigere i tanke og handling. De har ikke skabt chancer her de seneste 7-8 minutter, men de har klart været det bedste hold. Og når de så mister bolden omkring FC Midtjyllands felt, så er de bare utrolig opmærksomme på, at FC Midtjylland ikke må starte de her farlige kontraangreb med især Arald Simsir og Chilufya op i angrebet. Der har Selqvist, Irinki og Mark Brink været enormt dygtige til at stoppe de her omstillinger. Så de har godt styr på den her kamp. FC Nordsjælland, de fører bare ikke. Der står 0-0, hvor vi har spillet 29 minutter.
0: Ved sæsonstarten, der havde jeg en fantasi om, at både Vejle og Fredericia ville overleve i Superligaen, og så ville der komme to oprykkere, der kunne være Horsens Middelfart og Kolding. Fordi så vil der være en hel flåde af hold i Superligaen, Henrik Lenniger, fra det der hjørne af Danmark. Men det bliver jo langt fra tilfældet i næste sæson.
3: Ja, det gør det så i første division. På nær Middelfart jo også er rykket ned i anden division. Fordi lige nu, så ligner det altså et Fredericia-hold, der er på vej med Vejle ned på næstbedste klasse. 1-0 stadigvæk til Vejle efter 32 minutter. Og et Vejle-hold, som jeg synes har spillet frigjort efter 1-0-målet. Det har virkelig hjulpet på dem at komme foran. Det har de ikke prøvet meget i den her forsæson. Til gengæld, Fredericia, trods den chance, jeg talte om før til Sofus Johannesen, altså synes jeg, at deres angrebsspil har været låst og forkrampet. De har ikke lykkedes med ret meget offensivt, og det ser vanskeligt ud for Fredericia i øjeblikket. De skal være glade for, at der er lang tid tilbage i den her kamp. Lad os da lige stoppe op og se på de facts, der er. Skulle det ende med en sejr til Vejle, ja, så kan vi konstatere, at Silkeborg, de er reddet. De kan simpelthen ikke længere rykke ned, og de kan spille frit mod FC København senere i dag. Og hvad så med Fredericia? Der er en teoretisk chance. Taber de, vil de være 3 point efter Randers. Så er de afhængige af, at Randers taber de sidste to kampe, og at Fredericia så også henter nogle mål, for målscoreren er lige nu 16 mål dårligere end Randers for Fredericias vedkommende. Så det er jo de facto en nedrykning, der lurer, hvis de taber i dag. De har en lille time til at lave om på det, men indtil videre synes jeg altså, at det er Vejle, der er mest ovenpå. Også på måltavlen. 1-0 stadigvæk, der mangler 12 minutter af første halvleg.
2: Stadigvæk FC Nordsjælland, der er ovenpå, og FC Nordsjælland, der er på bolden her i angrebet. Her er det afslutningen fra Runa Norheim direkte ind i lige, men Peter Ankersen tager fat i bolden. Altså, vi har nærmest alle 20 markspillere rundt omkring FC Midtjyllands felt. Tobias Selqvist spiller tilbage. Justin Jansen kigger lidt frem mod Ibrahim Adel, men spiller en sted tilbage til Mark Brink. Vi har spillet 31 minutter. FCN dominerer med stadig 0-0.

0: Coldplay var det her. Feels Like I'm Falling in Love, der kan sikres mesterskab rundt omkring. Også i Spanien i dag, hvor Barcelona kan blive mestre endda med uafgjort eller sejr over ærkerivalerne fra Madrid. Det er første gang nogensinde, at et El Clasico hedder det, kan sikre en sejr der kan sikre et mesterskab. I dag til Barcelona. Kylian Mbappé er ikke med for Real Madrid. Det kan løse mere om ind på DLK-sporten.
1: Jeg forestiller mig, at en del AGF-fans sidder og følger intens med i kampen mellem FC Nordsjælland og FC Midtjylland. Og som AGF-fan må man være noget utilfreds med den træfsikkerhed, som FC Nordsjælland-spillerne udviser i dagens opgør.
2: Ja, der er jo rygter om, at der er en del AGF-fans, der er kommet her på Farms hjemmebane for at følge den kamp, og så tager de så til Brøndby senere og ser deres eget hold spil. Men de kunne så se sammen med alle os andre en trippel chance til FC Nordsjælland, og dermed også en trippel redning fra Olofsson nede i FCM's mål. Det er Kevin Mbappé. Jeg ved ikke, hvad han laver, eller hvad han forsøger på, men han hætter bolden direkte hen til Ibrahim Adel i det lille felt. Han afslutter af to omgange. To gode redninger af Olofsson, så ryger den ud til Lamine Sadio. Altså, han har hele målet, og sparker direkte på Olofsson. Og så missede de altså også de her tre muligheder. Før det, jamen, så havde vi altså også en rigtig, rigtig god mulighed til FC Midtjylland. Victor Bak med en rigtig god bold i dybden til Tilufia. Helt alene dernede med Andreas Hansen, men tordner den over FCN's mål. Så vi har i hvert fald chancerne her i farve, men stadigvæk ingen mål. 0-0, der er spillet 36 minutter.
3: 1-0 til Vejle mod Fredericia i nedrykningsspillet. Et lille Fredericia-pres, som har kastet tre hjørnespark af sig, men dem har de ikke fået noget som helst ud af FC Fredericia, som spiller for langsomt i angrebet og heller ikke med fantasi og præcision nok til at ryste et ganske solidt spillende Vejle-hold, som ligner det, de er. Et hold, der kan spille uden de store nerver, sætte god tempo på opad, og her måske en ny mulighed for Vejle. Afslutningen kommer i hvert fald, og den er problemer for Birksø, så returen ud. Kæmpe chance her til Vejle og Jelle Døgn til 2-0, men han skyder langt forbi, og jeg øvrigt også offside. Men det er meget sigende for kampen. Fredericia prøver. Vejle er farligst og fører med 1-0.
2: Tilbage i Farum igen FC Nordsjælland her i angreb. Ibrahim Adel, der forsøgte at komme frem til bolden, men jeg tror også, der var dømt offside i den her situation. Og Olofsson, der lige har modtaget lidt behandling her de seneste par minutter. Derfor får vi nok lidt ekstra tillægstid her i første halvleg. Tager fat i bolden og sender den ud til lige, som så kan starte et nyt angreb. Vi har spillet 37 minutter. Der er så gang i den her kamp, er stadig ingen mål. Der står 0-0.
3: Der skal ske noget for FC Fredericia, hvis ikke den skal hedde første division næste år. De har været tættere på at komme bagud med 0-2 end at udligne i den her kamp. Så jeg skal se noget mere tempo, jeg skal se noget mere vildskab, jeg skal se simpelthen noget mere kompromilløshed fra Fredericia i resten af den her kamp. Hvis jeg skal tro på, at de kan vinde tingene her i Vejle og dermed holde liv i chancen om at blive i Superligaen. Vi går ind i de sidste 5 minutter af første halvleg her i Vejle, og det gør vi altså med en okay fortjent Vejleføring på 1-0 mod FC Fredericia.
1: Cykelløbet Giro d'Italia, det er tredje etape, der skal køres i dag. Det er 175 km fra Plovdiv til Sofia, og for Jonas Vingegaard, der handler det bare om at komme sikkert i mål, ikke blive indblandet i noget styrt, således at han stadigvæk kan forfølge drømmen om at vinde også denne klassiker af et etapeløb. Derimod, hvis vi skal kigge på en dansk mulig etapevinder, så kunne det være Tobias Lund, hvis feltet det kommer samlet til mål. Og det kunne godt pege i den retning, fordi der er 80 km tilbage. Der er tre ryttere, der er udbydet. Det udbrud, det er to fra Team Polsi. Det er Alessandro Tonelli, og så manden i den blå bjergtrøje, Diego Sevilla. Og så en enkelt italiener mere, Manuele Tardossi fra Bardiani C. SF7, Sabermandskabet, har et forspring på 2,5 minutter til hovedfeltet. Det kan sagtens ende med en masse spurt.
0: Hvis man nu har nogenlunde styr på sin geografi, vil man nok vide Plovdiv og Sofia. Så er vi i Bulgarien, hvor de har, ja, Grand Depart, eller man nu kalder det, når det er Giro d'Italia. Ja. I morgen er der hviledag, og så er karavanen ellers mod Italien.

0: Jennifer Lopez var det her, If You Had My Love. Under musikken havde Havsborg, vil jeg sige, et rigtig, rigtig fornuftigt spørgsmål. Ja. Om han nu vil stille sig, Anela.
1: Ja, Anela. Altså, jeg er med på, at det er nummer 2 og 3 i stillingen. Hvorfor er der så stor niveauforskel på de her to hold? Altså, det er jo i øjnefaldene.
2: Ja. Det er jo helt vildt, og det ene hold, altså det som er under niveau, det er jo dem, der kæmper om mesterskabet. Det gør de jo faktisk endnu vildere. Jeg ved godt det her med kunstgræsset, og FC Nordsjælland har en fordel ved at spille her. Nu ser vi lige det her hjørnespark fra FC Nordsjælland. Prince Amoku, der forsøger at komme frem til den, så får de et nyt hjørnespark. Men jeg synes altså, det har været vildt, hvor meget niveauforskel der har været. Jeg havde forventet, at FC Nordsjælland ville have bolden mere. De vil nok også dominere, og så vil FC Midtjylland lukrere på de her omstillinger. Men de har vel lykkes her på 42, snart 43 minutter. To gange. Den største chance, det kom til Lufia, hvor han så tordnede den over målet. Så der er altså nok at snakke om nede fra Mike Tulbergs side, cheftræner for FC Midtjylland. Lige nu, så handler det om at overleve den her første halvleg, hvor man ikke skal komme bagud. Lad os lige tage det her hjørnespark med, før vi skal ud til Lindegaard. Nej, der dommeren skal lige snakke med nogle spillere dernede. Så lad os bare lige komme ud til Lindegaard og høre afslutningen på første halvleg.
3: Jeg kan skrue tiden tilbage til den gang, vi åbnede låge nummer 8 i julekalenderen. 8. december 2025. Seneste sejr til Vejle Boldklub i Superligaen. Siden da 12 kampe, 7 nederlag, 5 uafgjorte, ingen sejr. Men de fører altså her mod FC Fredericia et halvt minut inde i 2 overtidsminutter. Vi har lige et spilstop efter, at Lasse Nielsen har været til behandling efter en duel med Fredericias Friday i Team. Et Fredericia-hold, som kæmper for overlevelse. Jeg forventer at se meget mere af den i anden halvleg. Ellers er det farvel og tak for denne gang for Superligaen. Stadigvæk et enkelt tillægsminut tilbage i Vejle, som fører med 1-0 mod FC Fredericia.
2: Tilbage i Farum, hvor vi har spillet 44 minutter. Det mindst overraskende, jeg kommer til at sige nu, det er, at FC Nordsjælland har bolden. Og lad os bare lige tage fat i den store chance, som de havde for et par minutter siden. Jeg tror nærmest alle spillere var inde i FC Midtjyllands felt. Jeg tror måske det var Justin Jansen, der var den eneste spiller, der holdt sig ude. Så var det Prince Amoku Jr., der fik fat i bolden inde i feltet ude i venstre side. Afsluttede rigtig fint med højrefoden. Men igen, en god redning dernede fra Olofsson. Han har klart været FC Midtjyllands bedste spiller her i første halvleg. Der er ikke meget, der er lykkes for resten af FC Midtjyllands spillere. Jeg kigger især på en type som Aral Simsia og Philip Billing. Simsia, han har forsøgt, men det er bare ikke særlig meget, der er lykkes for ham. Philip Billing, ja, men han har altså ikke haft særlig meget succes med sit fodboldspil derinde. Så hører jeg, vi skal tilbage til Lindegaard.
3: Ja, vi nærmer os afslutningen på første halvleg. Et enkelt skud inden for målrammen er, hvad FC Fredericia har formået her i første halvleg. Det er alt for lidt, når man kæmper for overlevelse mod i Superligaen og spiller mod et hold, som allerede er rykket ned og endda er sikker på sidstepladsen, som Vejle Boldklub er. FC Fredericia har været låst og fantasiløst angrebsmæssigt. Vi har lige set et håbløst indlæg i en ellers udmærket position, og det har været sådan meget sigende for det Fredericia-spil, vi har set indtil videre. Vejle, ikke sådan, de har domineret offensivt, de har været mere direkte. Måske den sidste mulighed her. Vi er inde i overtiden. Indlæg fra Lasse Flø. Flø, han sender den altså ind i hovedet på en Fredericia-mand, Christian Sørensen, med et nyt indlæg i feltet over til bagerste stolpe. Der bliver den hentet videre. Det er faktisk Vejle, som er farligst her til allersidst i det her opgør. Mads Christoffer Christoffersen har taget fløjten i munden og venter bare på en anledning til at få fløjtet af her for første halvleg. Men han gør det altså ikke endnu, så lad os lige komme en tur til Farum igen.
2: Ja, vi er tilbage her i Farum, hvor vi har spillet et minut af de to tillægsminutter, vi har fået her i første halvleg. Et frispark her til FC Midtjylland på midten af banen. Måske der skal et gult kort til Juho Lettemark, det kom efter et hjørnespark. Et ikke særlig godt udført hjørnespark fra FC Nordsjælland. Jeg tror måske bare, det bliver en lille påtale til Juho Lettemark her, der synes jeg måske stoppede en potentiel omstilling, men det var så langt nede på FC Midtjyllands banehalvdel, at kampens dommer Jakob Carlsen vurderer, at det kunne være en påtale, at Juho Lettemark i den her finske venstreback skal have. Og så skal vi tilbage til Vejle.
3: Slut på første halvleg mellem Vejle og FC Fredericia. Fredericia en enkelt halvleg fra at sige farvel til Superligaen for denne gang, for det er Vejle, der fører med 1-0 ved pausen på målet, scoret efter 18 minutter på hovedstød af Tobias Bak.
2: 20 sekunder tilbage i farve mellem FC Nordsjælland og FC Midtjylland, altså FCN, der har været stor dominerende her på deres hjemmebane mod FCM. Her kommer en lang bold fra Olofsson op omkring Andreas Hansens mål, men igen må jeg bare sige, fremragende forsvarsspil dernede fra Tobias Selqvist og company. De har simpelthen haft styr på alle FC Midtjyllands offensive profiler. Andreas Hansen, der tager fat i bolden og starter det her mulige angreb hurtigt. Andreas Hansen, der venter faktisk på, at nogle FC Midtjylland-spillere går i pres på ham. Det gør de der. Tobias Selqvist, der modtager bolden, så kommer der nok en lang bold her fra Peter Ankersen. Nej, han spiller den kort her, og det er så også det sidste, vi får her. Nu venter vi lige. Nu ser jeg lige ned og kigger på Jakob Carlsen. Han fløjter ikke af, men tager sig til øret.
0: Oh,
2: og så ved vi godt, hvad det betyder, de her. Så skal der nok noget vej ind og vurdere en ting, som jeg må indrømme, jeg ikke har set. Jeg ser på nogle billeder her, og producerne, de tror faktisk, at han er fløjtet til pause og laver sådan et stort billede af hele stadion. Men nu fokuserer de altså på, Jakob Carlsen. Og der står her, tjek af forseelse til muligt straffespark. Og jeg gætter vel på, at det er nede i FC Nordsjællands felt, det her, det er sket. Og igen, jeg må simpelthen indrømme, jeg har ikke set, hvad der er sket. Og nu kigger jeg lige på min sidemakker, min gode kollega Simon Søndergaard, som også virker meget, meget, meget målløs omkring det. Men der bliver ikke noget. Nu kan jeg så se på Jakob Carlsen. Han fløjter til pause. Det var det. Der står 0-0 mellem FCN og FC Midtjylland.
0: Det er en meget forvirrende afslutning, det der.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Jamen, det tager vi med. Vi er tilbage og går ind i kvarteret.

0: udsving her med Barcelona. Det er jo dejligt, når der er ekstra mange kampe, man kan nyde. Men nogle gange, Havsborg, så skal vi også have det klaret, og så skal det afgøres.
1: Det skal det. Vi skal finde ud af, hvem der skal have den sidste plads i Mændenes Håndboldliga i næste sæson. Det er enten Høj, eller det er KIF Kolding. De spiller sådan en gang bedst af tre kampe. Der står 1-1 efter de to første opgør. Nu skal det så hele afgøres i Ølstykke. Et herligt sted, Emil Carstens, hvor jeg forestiller mig, at den halv er blevet spillet meget høvdingebold gennem tiden.
2: Ja, det tror jeg roligt, man kan sige, for det er en håndboldhal, som man... Altså nu er jeg ikke selv fra barn af 70'erne, men som jeg forestiller mig, at de fleste haller så ud dengang i dag, der er det jo håndboldarena. Men det er rigtigt, Kolding er på besøg her, hvor Høj de holder til på hjemmebanen i Ølstykke i den afgørende kamp om at spille liga næste år. Det er jo to hold, som begge har en selvforståelse af, at de i hvert fald hører til der. Høj Elite, som det hedder, som jo har investeret gevaldigt i deres spillertrup, har spillere som Hans Lindberg og Champions League-vinderen og den svenske landsholdsspiller Hampus Wanne på holdkortet til næste sæson. Så får de også Lasse Andersen, den danske landsholdsspiller, tilknyttet. Så masser at spille for, og så selvfølgelig Kolding, Danmarks mest vindende håndboldklub på herresiden. De har vundet 14 mesterskaber og 8 pokaltitler. Så to hold, som virkelig, virkelig gerne vil vinde den her kamp og sikre sig den sidste plads i Herrenes Liga. Der er kampstart om 5 minutter.
0: Og i fodboldverdenen, jamen der har vi jo et overflødighedshorn af lækre kampe. Der er AGF og Brøndby, der spiller i Brøndby kl. 18. Vi har den der kamp, hvor Midtjylland og Nordsjælland spiller. Der er nedrykningsdramaet med Vejle og Fredericia. Og midt i det hele, Mathias Jakobsen, der ligger du med Silkeborg og FC København. Og hvorfor er det så, at du ved, den også skal gøre sig gældende i det fine selskab, vi ellers har kampe?
3: Jamen det skal den jo, fordi det handler både om overlevelse, men sådan set også om Europa i dag i Silkeborg. Man kan sige, for Silkeborg, der for 2 måneder siden, eller sådan set bare for nogle uger siden, havde ligget under nedrykningsstregen i 2 måneder, det var det, jeg vil sige. Ja, de kan jo pludselig ovenpå en fænomenal slutspurt sikre sig overlevelsen i dag, og de er sådan set allerede på vej imod det. Vi hørte Lindinger tale om det. Hvis FC Fredericia ikke vinder den kamp nede i Vejle, hvor de er bagud 0-1 ved pausetid, altså, så er Silkeborg allerede, når de går på banen mod FC København her, sikret den 6. sæson i træk i Superligaen, landets bedste række, og så over på den anden side, FC København, som jo er, nu hørte vi Emil Carstens tale om, at Kolding, det mest vindende hold i håndboldverden, altså på herresiden, der er FC København jo lidt fodboldens svar på KIF Kolding, fordi de er jo altså det mest vindende hold, men den her sæson har været skrækkelig. De har den vigtigste kamp overhovedet i sæsonen på torsdag, men skulle de ende med at tabe den, så er dagens kamp altså også rigtig, rigtig vigtig, fordi igen, den handler om, hvorvidt FC København skal leve videre i drømmen om Europa i næste sæson. Uafgjort, det kan begge hold godt bruge til noget, men jeg tror på, at vi får en hæsblæsende fodboldkamp. Silkeborg mod FC København kl. 16.

0: Medina var det her med siger det ikke. Masser på spil i liga i dag. En plads i herrehåndboldligaen mellem Høj og Kolding. Og hvis den her holder hjem mellem Nordsjælland og Midtjylland lige nu, altså 0-0, så kan AGF selv bestemme, om de skal være mestre i dag i kampen mod Brøndby, der starter kl. 18. Så god grund til at blive hængende her i liga. Vi er tilbage efter radioavisen. Nu er klokken 15.
1: Ukraine og Rusland beskylder hinanden for at bryde den 3-dages våbenhvile, der trådte i kraft i går morges. Ifølge Ruslands forsvarsministerium har Ukraine angrebet russiske styrker med droner og artilleri. Det oplyser det russiske nyhedsbureau Interfax, skriver Reuters. De seneste 24 timer har russerne skudt 57 ukrainske droner ned, lyder det. Ukraine har anklaget Rusland for at have udført droneangreb og næsten 150 sammenstød på slagmarken inden for det seneste døgn, skriver Reuters. USA's præsident Donald Trump annoncerede våbenhvilen i fredags, som både Ukraine og Rusland bekræftede. De første to fly med evakuerede spanske og franske passagerer fra det virusramte krydstogtskib MV Hondius er nu lettet fra Tenerife. Ingen af de evakuerede har vist symptomer på hantavirus, men de skal alligevel i karantæne, når de kommer hjem, for der kan gå op til 6 uger fra man er smittet til man bliver syg. Og der vil være forskel på, hvordan de enkelte lande griber opgaven an, det fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
2: I nogle lande, der har man valgt at installere passagererne på sådan en slags karantænefaciliteter. Og andre steder, det vil man formentlig gøre, ligesom vi har gjort i Danmark, sørge for, at de går i selvisolation, hvis der er nogle egnede forhold til det i hjemmet.
1: Og ifølge Thyre Grove Krause er der ikke grund til bekymring.
2: Der tænker jeg, at der er fuldstændig kontrol over det, og at man netop kan bekæmpe det her udbrud ved de her smittebekæmpelsesprincipper med isolation og karantæne, som vi har brugt mange gange før i andre udbrud.
1: Der bliver bidt negle blandt AGF-fans i dag. For første gang i 40 år kan aarhusianerne sikre sig guldet i Superligaen, når holdet i aften møder Brøndby på udebane, hvis altså AGF slår Brøndby og Midtjylland samtidig taber eller spiller uafgjort i deres kamp mod FC Nordsjælland. Og AGF-fansene er så klar, 2.000 er på vej til et udsolgt Brøndby stadion. En af dem er Trine Pilgaard.
3: Jeg er både nervøs, og så er jeg alligevel ret rolig, fordi jeg synes faktisk, den måde, de har spillet på og taget sæsonen, synes jeg faktisk, de har kørt det så sejt. Så hvorfor skulle de ikke tage de sidste 2 kampe også?
1: AGF ligger i toppen af ligaen skarpt forfulgt af FC Midtjylland. Og lige nu spiller FC Midtjylland mod FC Nordjylland, og FC Nordsjælland selvfølgelig, og det står 0-0 ved pausen. Og den kamp holder Trine Pilgaard et skarpt øje med.
3: Vi får en afklaring klokken 4, når Midtjylland har spillet, og se, hvor det bærer hen af i dag. Kan det, hvis de taber point, så kan det jo potentielt blive guld, og så stiger spændingen selvfølgelig helt vildt.
1: Perioder med skyer og byger, mest i den østlige del af landet, ellers tørt med nogen sol. Mellem 10 og 15 grader lokalt op til 17 grader i de sydøstlige egne. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Flawless var det her fra Mads Langer.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Altså, det kunne være rart, hvis vi, når vi sender på næste søndag, har et eller andet, der skal afgøres. Men lige nu, der balancerer vi altså på grænsen til, at det hele kan blive afgjort i dag.
0: Ja, jeg tænker, der er mange, der sidder enten og ser TV eller hører radio med forkærlighed for AGF og håber, at det går deres vej her den næste times tid, hvor de altså selv kan styre, om de skal vinde guldet i dag, hvis det fortsætter, som det gør nu i Farum. Vi skal jo lidt derhen. Jeg tror, der er væsentligt færre mennesker i Ølstykkehallen, end der er på fodboldstadion rundt omkring i Danmark. Men alligevel, den her kulisse, Emil Carstens befinder sig i, kan larme noget så gevaldigt. Men det gælder også en plads om at blive op i håndboldrækken. Hold bedst af den håndboldrække.
3: Ja, det har man i den grad også kunne mærke fra start af. Her hvor Hans Lindberg, han lige får udlignet til 3-3 på straffekast. Den altså tidligere OL, EM og VM guldvinder med det danske landshold. Og for bare lige at gøre det færdigt med tilskuerne, der er altså fuldstændig udsolgt. Ikke fordi der kan være så mange i den her lille Ølstykkehal, men der er alligevel 800 tilskuere, og de larmer altså som om der var, jeg har lyst til at sige, 800.000 her. Et genbrugsforsøg fra Kolding, men det bliver stoppet af høj eliteforsvaret dernede, og ja, der har været gang på her, her i starten. Der er stillingen lige nu af 3-3 efter 6 minutter.
0: Emil Carstens, er der nogen, der sidder på skødet af hinanden, eller står i to rækker, bare lige for at få lidt flere sjæle ind i den her hal?
3: Jamen altså, man skulle tro det. Jeg kan i hvert fald, når jeg lige lander mig lidt frem og kigger til venstre, så kan jeg i hvert fald se, at de står altså, som til en tynde dernede med de høje fans, der larmer allermest. Så, og det er jo det der setup, hvor der er nogen, der har sat nogle bænke frem, og så er der sat noget stilas op, som de bag så kan stå på, for at kunne se noget. Så de har gjort alt, hvad de kunne for at få presset så mange mennesker ind i den her hal som overhovedet muligt.
2: Ved sæsonstarten, der var der ikke mange, der havde spået, at Fredericia stod mulighed for at overleve i Superligaen. Og nu står vi jo så her i næst sidste spillerunde, og Fredericia har jo stadigvæk muligheden for at overleve, men det kan jo være, at det er en mulighed, der er fuldstændig aflivet om tre kvarter, Henrik Lenninger.
4: Ja, i hvert fald med 99,9% sikkerhed, så kan vi sige, at Fredericia spiller første division, hvis der ikke sker noget i løbet af anden halvleg. 4 minutter spillet, 1-0 til allerede nedrykket Vejle, der jagter deres første sejr i 2026. Ikke at det ændrer mig noget, Vejle er sikker på at ende sidst og rykke ned. Jeg forventer vildskab, jeg forventer vilje, jeg forventer all in fra Fredericia, som har skiftet Svend Krone ind her i pausen i stedet for Felix Winther, et Fredericia-hold, som er gået lidt koldt her mod sæsonslutningen, har kun vundet en enkelt kamp i slutspillet, de første 8 kampe indtil videre, har slet ikke vundet i de seneste 6 kampe. Nu skal de vinde, og de har 40 minutter til det. Vejle fører med 1-0 stadigvæk mod FC Fredericia her 5 minutter inde i anden halvleg.
0: Den pep-talk, som Henrik Lenninger fyrede af, og Nela, den kan man jo også godt copy-paste over til Mark Thulberg, træneren fra Midtjylland, til at fortælle til sine ulve, hvad han gerne vil se fra dem i anden halvleg.
5: Ja, han har sikkert råbt lidt ekstra nede i omklædningsrummet, og så har han også foretaget to udskiftninger. Den ene, den synes jeg, giver så god mening ud med Chilufya, som havde den her store chance første halvleg, men ellers har man ikke set meget til ham, og så ind med Junior Brumado op i angrebet i stedet for. Og så sidder jeg stadigvæk og grubler over, hvorfor han har valgt at tage Aral Simsir ud. Ind med Valdemar Byskov, det er jo også sådan set fint nok, men altså, hvis man gerne vil op og vinde en kamp, så havde jeg da i hvert fald taget en Mbappe ud fra højre vingbak, og så sat Byskov over på den side, og så stadigvæk have en af de allerbedste spillere i hele Superligaen på banen her de sidste 45 minutter, hvor FC Midtjylland altså mere eller mindre er pisket til en sejr, hvis de ikke skal give den her store matchbold til AGF senere på Brøndby Stadion. Men ja, Aral Simsir, han er altså ud af den her kamp, og Valdemar Byskov ind på den her, ja, hvad skal man sige, venstre vingbak, venstre kant, hvor han skal forsøge at gøre noget offensivt mod det her, ja, stort dominerende FC Nordsjælland-hold, som har været rigtig, rigtig gode, har nærmest spillet den perfekte halvleg, men de har bare ikke scoret. Der står 0-0, vi har spillet 49 minutter.

0: Shakira var det her med Zoom. En masse folk med de hurtige sko på har været ude at løbe i Københavns gader. Til irritation for dem, der nogle gange kører i trafikken, men til glæde for dem, der kommer ind over målstregen. Jeg kan sige, at de har gennemført Copenhagen Marathon. Valdemar var først, når det kommer til de danske løbere, i hvert fald blev dansk mester, og som han sagde til DR, han løb bare. Du kan se mere om løbet og billeder derfra inde på dtk-sporten.
1: Ja.
0: Ja, han løber bare. Ja, jeg ved ikke, om det fungerer.
1: Analyse.
0: Om det fungerer på samme måde, hvis jeg går ud og prøver at løbe 42.
1: Det går af sig selv.
0: Ja, jeg tror, han har trænet lidt op. Ja,
1: det går ikke helt af sig selv for FC Midtjylland. Vi var jo ret enige, du og jeg, Arnela, i første halvleg, med, at det var beskæmmende ringe, det vi så fra Midtjylland. Er det blevet bare 10 gram bedre efter pausen?
2: Måske 5 gram kan jeg godt gå med til. Vi har allerede haft en FC Midtjylland afslutning og spillet 7 minutter anden halvleg. Det synes jeg da godt vi kan applaudere lille bitte smule her i FC Midtjyllands favør. Det er Junior Brumado, der kom frem til en afslutning sådan lige uden for feltet, afsluttet med højre indersiden, men også forbi målet. Nu igen FC Nordsjælland i angreb. Ibrahim Adel, der forsøger sig med nogle driblinger over for indskiftet Valdemar Byskov. Byskov mister den hurtigt. Jirenki, der så kom ind i banen. Han kan afslutte herfra. Jirenki! Oj, det var tæt på det her. Jeg tror, Olofsson, han havde opgivet. Eller jo, han havde faktisk opgivet at gå efter den bold. Og så håbede han bare på, at den gik forbi den ene stolpe. Det gjorde den så. Jeg tror ikke, der manglede meget, før den faktisk ramte stolpen, Kaleb Jirenki. Altså med det her forsøg her. Jeg må simpelthen bare, apropos applaudere, stå op og applaudere over for den her unge mand, 20-årige ghaneser fra FC Nordsjælland. Han starter sådan set nede i midterforsvaret sammen med Ankersen og Salkvist, men han har ikke en fast position i løbet af en kamp. Han er både venstreback, så er han central midtbanespiller, og tit så kommer han faktisk op som angrebsspiller. Det gjorde han lige før, hvor han så fik afsluttet lige uden for FC Midtjyllands felt. Nu er det FC Nordsjælland igen bolden ud i højre side til Juho Lettemaki over for Victor Bak. Bak vinder den i første omgang. Lettemaki tager fat i bolden igen, så er det, ja, vi forsøger med et indlæg over mod Prince Amoku Jr. Holder han den inden? Det gør han ikke. Det gør han ikke. Det er, vi får Jakob Carlsen, kampens dommer, til at stoppe spillet her, fordi vi har Junior Brumado, der ligger nede og ømmer sig. Faktum er, FC Nordsjælland, de er også bedst efter pausen. Faktum er også, at der stadig står 0-0 mellem FC og FCM.
3: Det er sidste gang i minimum 14 måneder, der er Superliga-fodbold på stadion i Vejle. De skal jo en tur ned og vinde i første division, og så håber de jo i Vejle at komme tilbage igen med det samme, så man i juli 2027 igen kan byde på fodbold på første klasse her i Nørreskoven. Men det kan sagtens ske, at den her kamp mellem Vejle og Fredericia også kommer til at ske om ganske få måneder, for lige nu ligner det altså et kommende første divisionsopgør, vi ser i den her, det her matchup imellem Vejle og FC Fredericia. Vejle stadigvæk foran med 1-0. FC Fredericia presser på, har også fået presset spillet længere frem her i anden halvleg, men de har utrolig svært ved at skabe chancer. En enkelt målchance i første halvleg, men nu kom der faktisk en ganske stor en til Fredericia for et minut siden. Daniel Christiansson endte med afslutningen, og der måtte Tobias Hård Jacobsen i Vejlemålet altså lave en fin redning for at holde bolden ude af Vejleburet. En afslutning, som de har let længe efter FC Fredericia, men der skal komme flere af den, hvis vi for alvor skal tro på, at de kan holde spændingen i live om at blive Superligaen frem til sidste spillerunde. 13 minutter inde i anden halvleg, og stadigvæk 1-0 til Vejle mod Fredericia på det mål, som Tobias Bak scorede i første halvleg.
0: Emil Carstens, der er meget spil i Ølstykke i dag. Vinderen af kampen her får lov til at være i den bedste danske håndboldrække for mænd. Det er Høj mod KIF Kolding. Er det så også lidt nervøst opgør?
4: Altså, man kan i hvert fald roligt mærke, at det er en kamp, hvor der er meget på spil, fordi det er ikke ligefrem smuk håndbold, som der er på tapetet her i dag. Det har været masser af nærkampe, masser af straffekast, og faktisk også lige nu et straffekast til KIF Koldings Cornelius Krav, som stiller sig klar inde ved stregen. Og han har allerede scoret 3 mål, Cornelius Krav, og også har været en af de spillere, som KIF især har skulle passe på. Her scorer han igen, men har været topscorer for KIF i den her trekampserie, som det er blevet til. Og han bragte også lige KIF foran med et enkelt mål, godt nok, men 6-7 efter 14 minutter.
1: Der er 57 km på tredje etape af Giro d'Italia, der jo stadigvæk befinder sig i Bulgarien. Fortsat tre ryttere, der er i udbrud nu med et forspring på 1 minut og 50 ned til hovedfeltet, så det peger igen i retning af, at vi skal have en massespurt, når de når ind til Sofia. En rytter, der dog næppe kommer til at blande sig i massespurten, det er Arnaud Delis, som er et af de mere prominente navne ud i det her med at køre stærkt på de sidste meter. For de allerede sat af hovedfeltet har han nu brug for at bruge rigtig mange kræfter på det til at komme op. Han sidder med to holdkammerater, der prøver at hjælpe ham, men han er et minut efter hovedfeltet, så jeg har jo stadigvæk lidt øje til Tobias Lund. Bliver det i dag, at han sikrer sig en etappesejr?

0: Drømmer, jeg var det her fra Johnny Deluxe. Jeg kiggede lige over mod England, hvor der bliver spillet kamp i den bedste engelske række. 0-0 mod Nottingham og Newcastle. Og så er der sådan en underlig ting med fodboldhold, der er rykket ned, men pludselig begynder at vinde kampe. Burnley
1: de spiller frigjort?
0: Ja, det er rigtigt. Og de vil også gerne sælge spillerne til andre klubber.
1: Okay, de vil gerne væk.
0: Ja, Burnley fører 1-0 mod Aston Villa. Burnley er rykket ned. Aston Villa er ellers sådan rimelig godt opad, og de har brug for pointene for at sikre sig noget europæisk fodbold. Er bagud 1-0 mod Burnley efter 20 minutter spil. 1-0 før Everton mod Crystal Palace.
1: Altså, jeg synes, det er lidt ved modet, Henrik Lindegaard, at sidde og kigge på Fredericia i øjeblikket her med en truende nedrykning hængende over hovederne, fordi det er jo et hold, der har overpræsteret efter de kom i Superligaen. Det har tilbragt en menneskealder i første division med aldrig nogensinde at rykke hverken op eller ned. Og de har jo gjort det godt.
2: Ja, det har de. De indledte jo med en fantastisk god sæsonstart. Men så løb de også ind i de her, jeg tror det var 8 nederlag i træk, før de så sluttede godt af i efteråret. Og faktisk også i starten af foråret i slutspillet, skal vi huske, at de gik ind til slutspillet over nedrykningsstregen. Men som jeg også nævnte tidligere, her i slutspillet, 8 kampe, 1 sejr, 3 nederlag, 4 uafgjorte. De har ikke vundet de seneste 6 kampe, så de har ikke helt kunne holde dampen op i FC Fredericia. Og som de har spillet i dag, så synes jeg egentlig også, det er logisk, at det er dem, som vi må sige farvel til. Men jeg tror, de har fået meget ud af den her ophold i Superligaen, hvis det er sådan, at det ender. De har fået skabt en fanbase, vi ser flot fremmøde i dag, for eksempel. De har fået skabt en masse gode oplevelser på stadion. De har haft nogle vilde sejre, blandt andet den her i Parken, som kom tidligere på sæsonen, så der har været masser af højdepunkter, men i længden har det altså ikke været nok, som det ser ud lige nu, i hvert fald for FC Fredericia. Og det var meget, meget, meget tæt på, at det var blevet 2-0 til Vejle, og dermed nærmest en umulig opgave for Fredericia. Her kommer der måske en mulighed i den anden ende. Nej, Oscar Buch kan ikke få fat i den, men det var altså Vejle, som var ekstremt tæt på med en dobbeltchance. Først et skud, som reddes af Valdemar Birksø. Returen ud til Christian Gammelgaard foran frit mål. Så man skal bare lige prikke den ind, og målmanden ligger og roder over den anden side af feltet. Der kom der så en Fredericia-forsvarer. Jeg tror, det var indskiftet Jeppe Kusk, der kom på tværs og fik hamret foden ind i afslutningen og reddet på målstregen i allersidste øjeblik. Så de lever på en knivsæg. De har stadigvæk 25 minutter til at forvente det. Og hvis de kan vende det og vinde i Vejle, jamen, så synes jeg faktisk stadigvæk, at der er en reel mulighed for, at de godt kan overleve alt efter, hvad der sker med Silkeborg og med Randers FC i resten af den her runde. Men bliver det, som det står nu, 1-0 til Vejle, altså en sejr til Vejle, ja, så er Silkeborg for det første reddet, og så er de også 99,9% sikre på at sige farvel. Så kan man sige, at det var ærgerligt, men der er også forklaringer på alting, ikke mindst på, hvorfor de sandsynligvis ender med at rykke ud af Superligaen. FC Fredericia 20 minutter spillet i anden halvleg, og det er stadigvæk Vejle, der fører 1-0, og det er faktisk også Vejle, der er farligst i øjeblikket.
0: Jeg ved ikke, om målmanden for FC Midtjylland, Olofsson, har dekoreret buret med krystaller og kvarts, men han virker til at have sådan en nærmest overnaturligt held, og måske også dygtighed, fordi den vil bare ikke ind for FC Nordsjælland.
3: Ja, jeg ved ikke, om han har manifesteret clean sheet, før han gik ind på banen, den kære Olofsson dernede i FC Midtjyllands mål, for han har godt nok disket op med flere gode redninger her for 3 minutter siden. Jamen, så var det endnu en gang Ibrahim Adel, der afsluttede på Olofsson dernede efter et kort hjørnespark fra FC Nordsjællands side, hvor FC Midtjylland snok sov, og så kunne Ibrahim Adel drible ind i feltet og afslutte direkte på Olofsson, og så en god refleksredning dernede for FC Midtjyllands keeper. Og så et minut senere, så fik vi altså FC Midtjylland op omkring FC Nordsjællands felt. Indskiftede Mikael Gorgosa, der fik afsluttet, fik bolden sådan lidt tilfældigt efter lidt pingpong inde i FCN's felt. Afsluttet med venstre yderside, men fik slet ikke træf på den her afslutning, og så røg den langt over Andreas Hansens mål. Så to gode muligheder her, både til FC Nordsjælland og FC Midtjylland. Jeg synes også, at FC Midtjylland er kommet lidt bedre ind i det her opgør i løbet af den her anden halvleg. Her forsøger de sig igen bold fra Jirinki ned til Andreas Hansen. Det løser han rigtig fint, det her FCN-målmand, men igen FC Midtjylland på bolden. Det her, det er altså en god fase for midtjyderne. Det er meget sjældent, de har haft bolden så længe, som de har haft her, mens vi har snakket, og det er måske også noget af det, de har brug for, for at få mere selvtillid og komme op og score det her mål, som de har brug for. De har altså brug for de her 3 point, hvis AGF de ikke skal tage til Brøndby og vinde mesterskabet på Brøndby Stadion. Vi har spillet 64 minutter underholdende kamp med stadig 0-0 mellem FCM og FCM.
1: I bestræbelserne på at få den sidste plads i Håndboldligaen i næste sæson, der havde Høj jo aldeles fuldstændig og totalt styr på Køge Kolding, da gæsterne var i ølstykke i det første af de her tre opgør. Det bliver noget mere jævnbyrdigt i dag, fornemmer Emil Carstens.
4: Ja, jeg skulle faktisk lige til selv at sige det, for de vandt jo den første kamp med 30-21 her i hallen. Hjemmeholdet fra Højbæk, de har virkelig haft problemer med at slippe igennem KIF Koldings defensiv, og måske også derfor, at cheftræner for Høj, Anders Thomsen, han lige har taget en time-out for at få styr på sine tropper, specielt i angrebsenden, for det har været en lavt skruende kampstilling lige nu. Den er 8-9 med Høj i angreb, altså bagud med et enkelt mål her. Høj ind og forsøg og fremtvinge noget, der er arm på fra dommeren, men der bliver også dømt et frikast, og så tror jeg altså snart, vi skal have sendt en afslutning af sted, hvis de skal op og have lavet den her udligning. Men et højhold, som er favoritter til at gå videre, så også derfor, at det måske er lidt overraskende, at de ikke har formået at kunne trække fra. Her får vi også en angrebsfejl, og så er det så Kolding, der kan spille for den første 2-målsføring i dag, der er spillet 20 minutter.

0: Nyt nummer her fra Erika Jane.
1: Det jeg vågnede i morges og tænkte, at det bliver bare en morsdag, ligesom alle andre. Men nej! Så kom gaven fra dig, Thomas Loft.
0: Ja.
1: Et Danmarkskort i stor størrelse, der nu hænger her bag min højre skulder. Klar til, at jeg med knappenåle kan markere, hvor de vindere af muleposer bor hen. Du ved ikke, Danmark og geografi, det er jo noget, der står mit hjerte nær.
0: Det er jo også en gave til os, der nogle gange er dine medværter, fordi der nogle gange kommer en quiz om, hvor er det grænsted ligger,
1: ja,
0: og så skal man være opdateret på det hele. Men så kan vi stå der og studere, før du møder ind, hvor det nu egentlig er deplaceret.
1: Der er jo allerede sat en knappenål på, og det er jo fordi, at Kurt fra Klippinge har vundet så mange gange. Og han er jo den eneste af vores lytter, der hænger herinde med et billede. Ikke alene et billede af Kurt, men også et billede af Kurts tre børnebørn fra Korfu, fordi hele familien er udstyret med ting, som han har vundet her i Liga. Så Klippinge er markeret, men hvor skal den næste knappenål så placeres? Ja, det finder vi ud af lidt senere, fordi det er nu, vi åbner for konkurrencen om, hvornår første mål kommer mellem Silkeborg og FC København. Kampen, der begynder kl. 16. Har du et bud på det her første mål, og har lyst til at få din hjemstavn markeret på mit spritnye Danmarkskort? Og endnu en gang, tak Thomas.
0: Ja, det var så let.
1: Jeg var slet ikke klar, at jeg ønskede mig det så meget. Så send dit bud ind til 12-12 og start med P4, lavet mellemrum, minutter, sekund, taler, husk nu også navn og ikke mindst adresse.
0: Så selvom det er mors dag, og selvom du har fået en gave, så kan du stadig være lidt striks i det.
1: Ja, ja. Åh, jo.
0: Oh, jo.
1: Men igen, mange tak. Det er jo helt rart.
0: Om lidt skal vi til fodbold. Jeg føler mig draget til at rende til Ølstykke først. Kampen om, hvem der skal være i herrehåndboldliga i næste sæson. Og noget, som jeg egentlig ikke havde regnet med, nemlig et Koldinghold, Emil Carstens, der trækker en lille smule fra på udebanen.
2: Ja, Koldinghold, som lige nu fører med 12-10 og også i angreb, og dermed kan bringe sig foran med tre mål. Og som du siger, så vil det være en kæmpe overraskelse, fordi Kolding, de har selv sagt, at de bare kan spille frit. Her fik vi afslutningen fra dagens topscorer indtil videre, Cornelius Krag, der har scoret 6 mål. Han brændte så, men altså et Koldinghold, som er store underdogs til det her afgørende møde mellem Høj og Kolding. Og Koldings keeper, Torsten Friis, han udtalte også efter, de vandt på hjemmebane for 4 dage siden på IF Kolding, at det ville være en kæmpe fadæse, hvis Høj Elite, de ikke napper den her tredje afgørende kamp. Men lige nu, der ser det altså ud til, at Kolding, de har god kurs mod det. Så fik vi så godt nok en reducering til 12-11 for Høj. Der er spillet 24 minutter af første halvleg.
3: Superliga fodbold i farven, hvor FC Nordsjælland møder FC Midtjylland. Midtjyderne, der kæmper om at blive i mesterskabskampen, men mens FC Nordsjælland med en sejr her kan sikre sig bronzemedaljerne i næste sidste runde. Vi havde en stor chance endnu en gang til FCN her for lidt tid siden. Det var Prince Amoku Junior, der startede en omstilling. Fandt Ibrahim Adel med kirurgisk præcision inde i FCM's felt. Afsluttede Adel, den tog Olofsson sig af, og så var det Juho Lettimaki, der så afsluttede efter. Det tog Olofsson sig også af, så derfor stadigvæk 0-0 her, hvor der spillet 72 minutter.
4: Vi jagter tidspunktet for første mål mellem Silkeborg og FC København, men første nyhed til Silkeborg er, den kommer, når der bliver fløjtet af her i Vejle. 1-0 stadigvæk til Vejle mod Fredericia. Holder det, så kan Silkeborg gå ind til kampen mod FC København, velvidende, at de ikke længere kan rykke ud af Superligaen. Så det kan jo være en god nyhed til Silkeborg. Der er meget, der tyder på, at den kan sendes den vej, for med et kvarter igen, ja, så presser de på FC Fredericia. Men de kan stadigvæk ikke skabe de store chancer. Og den største mulighed, siden vi var her sidst, er faktisk tilfaldet hjemmeholdet Vejle. Mikkel Duelund med en gigantisk mulighed. Han havde et helt åbent mål foran sig fra kanten af feltet, men fik sendt den lige forbi den ene stolpe. Og det er altså også fordi, at FC Fredericia skyder alt frem, at hullerne opstår i forsvaret. De skal have i hvert fald uafgjort for bare at have, synes jeg, en minimum chance for at blive i Superligaen. En sejr til Fredericia, ja, så er der en reel mulighed for at forny opholdet med en sæson mere, men den ligger altså langt væk. Et kvarter tilbage i Vejle, som stadigvæk ser ud til at være på vej mod den første sejr i 2026. Vejle fører med 1-0 mod FC Fredericia, som er på vej ned i første division.

0: Malibu her med Miley Cyrus, senere venter Silkeborg mod FC København, og klokken 18 i aften Brøndby mod AGF. Som det ser ud nu, kan AGF selv styre, om de skal være danske mestre i dag, 40 år siden de gjorde det sidst.
1: Ja, som det ser ud nu, Arnela Muminovic, så er alt muligt. Det opgør, der lige pludselig er vågnet til live, sådan for alvor, også for gæsternes vedkommende.
2: Ja, og det er det altså, fordi at FC Midtjylland har lavet om i deres taktik simpelthen. Nu går de op og presser meget højere på FC Nordsjælland. Og nu ser vi noget af det FC Midtjylland, som vi har lært at kende under Mike Tulbergs ledelse. De går simpelthen op og presser mand mod mand, og derfor er den her kamp fuldstændig åben. Vi får chancer til begge sider. Senest, jamen, så fik vi faktisk anden halvlejs største chance. Den tilfaldt gæsterne fra FC Midtjylland en god omstilling, som Michael Gorgosa, han startede. Det var en 3-2 situation i FC Midtjyllands favør. Spiller den ind til indskiftet 2. Gorgosa, så kigger 2 lige op, ser at Junior Bromado, han står også i en bedre position end ham selv. Spiller den tilbage til ham, og så afslutter han første gang, Junior Bromado, rigtig, rigtig fin inderside afslutning. Rammer så underkanten af overlæggeren nede ved Andreas Hansen, hopper ned lige på den gode side på omkring mållinjen fra FCN's side, og så kommer 2 og forsøger og kommer over retur, men den har Andreas Hansen fat i hænderne efterfølgende. Så det er altså en åben kamp. Vi havde også Prince Amoku Jr. i en omstillingsmulighed, hvor han faldt i feltet. Han appellerede for straffespark, men jeg synes ikke, der var noget i nærheden af det der. FC Midtjylland, der har taget mere og mere kontrol her i anden halvleg, er det også dem, der forsøger med et angreb her. Mads Bæk, der spiller nu til Victor Bak, der kigger op mod Junior Bromado. Jeg synes, han har været god, efter han kom ind i pausen i det her opgør. Philip Billing tager den til sig, Byskov, og så er det Victor Bak igen ude i venstre side. Han kigger op, Victor Bak kigger op mod 2, der kommer indlægget, og så også Andreas Hansen, der læser den rigtigt. Vi har 12 minutter tilbage af den her meget, meget, meget vigtige kamp for begge hold, men stadigvæk 0-0 mellem FC Nordsjælland og FC Midtjylland.
3: Sidste 9 minutter i Vejle, og muligvis også de sidste 9 minutter, hvor der er reelt håb for FC Fredericia, som presser på mod Vejle, men de kan ikke skabe målchancer. En enkelt stor chance i hele anden halvleg er, hvad det er blevet til, og der var også kun en enkelt i første. Det har været for svagt, det som FC Fredericia har lavet offensivt i dag, og det er et problem, når man kæmper for at blive oppe i Superligaen, og et endnu større problem, når man er bagud med 1-0, det er FC Fredericia stadigvæk, og der mangler altså kun 8,5 minut før, at den her kamp er afgjort.
4: Og der fik vi afgørelsen på første halvleg i den her fuldstændigt afgørende kamp om at komme med i den bedste danske herreliga i håndbold. Det er høj elite, som er bagud med 1 mål mod gæsterne fra Kolding, der står 15-14 ved pause.
0: Jeg har nævnt det før, Arnela, det der med, at man har fortryllet målet hos FC Midtjylland, der gør, at bolden bare ikke kan ryge ind. Det gælder jo sådan set begge mål, men kan man sige, der umiddelbart har lavet en besværgelse, der gør det umuligt at få scoret.
2: Ja, men det er som om den her trylledrik, som Olofsson, han har drukket sammen med Andreas Hansen, den har lige været lidt stærkere, for det er simpelthen vanvittigt, hvor mange redninger han har disket op med i løbet af den her kamp. Her kom så en kæmpe chance til FC Nordsjælland, Rune Norheim, der blev sendt alene afsted mod Olofsson. Så kommer han bare helt fantastisk ud og tager sig af den her afslutning fra Rune Norheim. Der kommer også en retur, men så er han bare hurtigt op igen og tager bolden fra, jeg tror det var Levi Nene, der forsøgte sig med returen fra Oluf. Så nu er det FC Nordsjælland igen i angreb. Det er så angreb på angreb på angreb her for lige nu her på Farum Park. Det er Levi Nene, der har været meget aktiv efter han er kommet ind. Han er kommet ind i stedet for Ibrahim Adel. Vi har også fået Nord Markmann ind i stedet for Mark Brink, der også er gået ud. Levi Nene igen på bolden ud til Lettemaki, der spiller den til Peter Ankersen. Justin Jansen tager den ind med venstre benet, Kaleb Irinki Jansen. Jansen kan godt afslutte derfra, det gør han ikke. Han spiller Rune Norheim, så afslutter, men også lige direkte ind i Diaw. Vi har 9 minutter tilbage af det her hæsblæsende opgør. Jeg fatter ikke, at der stadigvæk står 0-0, men det er det, der står 0-0, hvor vi har spillet 81 minutter.
3: I Vejle, jamen der er det FC Fredericia, der jagter udligningen og mulighed for overlevelse i Superligaen. Men det er faktisk Vejle, som er farligst og har været det igen. Manden har leget på kontraangreb senest. Bismarck Edeoji helt fri. Han nåede ikke frem til bolden, før Frederik Riber lige fik prikket den ud til et hjørnespark for FC Fredericia. Tiden begynder at rinde ud for gæsterne fra Fredericia. Der mangler 6 minutter og Vejle er stadigvæk foran med 1-0 i den her bundkamp.

0: Tjens Profeas her. Everybody wants to rule the world.
1: 36 km til mål på tredje etape af Giro d'Italia i Bulgarien. Det bliver snart samlet hovedfeltet blot 48 sekunder efter de tre udbrydere. Og så kigger jeg på sms-bakken og kan se, at hvis jeg virkelig skal indvige mit Danmarkskort, mit nye Danmarkskort, med en interessant adresse, så kunne det være, hvis Lasse fra Vipperød eller Jens Otto fra Asperud vinder. Vi har også mulighed for Jesper, der er i Napoli. Det ligger lidt uden for området.
0: Det kan du få næste år?
1: Ja. Hvis nu, altså, jeg er fint kørende med Færøerne og Grønland.
0: Ja.
1: Dele af Sverige som end også. Men hvis du har lyst til at være med i kampen om en mulig pose på denne store dag, hvor man altså bliver markeret med en knappenål på Danmarkskort, hvis man vinder, så send dit bud ind på, hvornår første mål kommer mellem Silkeborg og FC København. Inden klokken bliver 16 til 12.12, og starter med P4 lavet mellemrum, giver minutter og sekundtal. Fornavn og adresse.
0: De sidste minutter har det været som at være publikum ved et Oprah Winfrey Show, hvis man spillede for enten Nordsjælland eller Midtjylland, eller var træner, Anela, der har været gule korte. Gul kort til alle på banen.
2: Du får et gul kort. Du får et gul kort. Er det det, du mener?
0: Lige præcis. Træneren får et gul kort.
2: You get a car. You get a car. Ja, ved du hvad? Men det er jo ikke overraskende, det er Mike Thulberg, der får et gul kort. Han har vel fået et gul kort i hver anden kamp i den her sæson. Han bokker så meget derude på sidelinjen, den gode FC Midtjylland-chef træner. Men jeg kan egentlig godt forstå, hvorfor han brokkede sig her for 2 minutter siden, Michael. Gorgossa, der driblede sig frem omkring FC Nordsjællands felt, kom forbi 2-3 FCN-spillere. Så synes jeg, han bliver hægtet på sin højre ben, men dommer Jakob Carlsen, han vinkede dog afværende, så fortsatte spillet. Altså, det brugte han sig så meget over, Mike Thulberg, han fik et gul kort. Vi fik også et gul kort til Osman Diao, der nærmest legede wrestling ind på centralt ind på banen, tog fat i Kalle Birinki og holdt fast i ham for at undgå en omstilling imod sig. Det er nok det, man kalder sådan et professionelt gult kort fra Osman Diao. Igen her, FC Nordsjælland, der forsøger med et angreb. Kalle Birinki, tror jeg, med den eneste fejl, han har lavet i hele kampen. En aflevering, der får lige lidt for meget ud mod Prince Amoku Jr. og så indkast til FC Midtjylland. 4 minutter tilbage den her kamp, og stadigvæk målløs mellem de to hold.
3: 1 minut tilbage af den ordinære tid i Vejle, som fører med 1-0 mod FC Fredericia. Vejle på vej mod første sejr i 2026. FC Fredericia på vej ned i første division. Vi kan ikke sende dem endegyldigt ned i dag. Der eksisterer en mulighed, selvom de taber, så skal Randers tabe de sidste 2 kampe mod OB og FC København, samtidig med, at Fredericia vinder i næste weekend over Silkeborg. Og så skal de også lige hente de 16 mål på målscoren, som de er bagud i forhold til Randers. Er det en teoretisk mulighed? Ja. Findes den i realiteternes verden? Nej, det gør det ikke. Det er simpelthen allersidste chance for FC Fredericia, der kaster alt frem, inklusive anfører Frederik Griber, permanent oppe i angrebet, for i det mindste at få skabt en udligning i Vejle. Men det lykkedes ikke, tror jeg, for de har virkelig ikke kunne skabe særlig meget. 0.5 minut tilbage inden tillægstiden, og Vejle fører stadigvæk med 1-0 mod FC Fredericia.
0: Jeg bare lige for at tage stillingen her, Anela, som den ser ud lige nu, altså virtuelt, som man også kalder det. AGF har 61 point, og Midtjylland har 60 point. Altså 1 point bagud, men AGF har så en kamp i hånden i aften kl. 18, og de skal spille ude på Brøndby Stadion. Nu ved jeg godt, det er ikke den kamp, du har læst op på og forberedt dig på. Men tror du, at AGF med det pres, der vil hvile på dem, hvis den her kamp holder hjem, vil kunne klare det i aften mod Brøndby?
2: Jamen, så skulle jeg jo blive kaldt sportkone igen. Altså, det er jo det der med, at jeg synes jo, det er en fordel, at AGF de spiller senere, for så kender de jo det her resultat, og så kan de gå ind med den her kæmpe store motivation, og faktisk også spille lidt mere frit, for så får de jo 2 matchbolde. Først her i aften mod Brøndby, og så efterfølgende senere en hjemmekamp mod Viborg. Det er det, jeg synes, der er den helt store fordel. Det er også derfor, vi ser FC Midtjylland, de altså satser mere og mere offensivt, selvom det er FC Nordsjælland, der er i angreb lige. De skal op og score, så AGF ikke kan afgøre det her senere på Brøndby Stadion. Vi har 2 minutter tilbage af den her hæsblæsende kamp. Stadigvæk 0-0 mellem de to hold.
0: Og hvis der skulle komme et mål selvfølgelig, selvom jeg er i musik, så kommer du til at høre det først her i Liga på B4.

0: Du fik Benson Boone her i Liga på P4. Sorry, I'm here for someone else.
1: I Vejle mangler vi 2 minutter af tillægstiden mellem Vejle og FC Fredericia. Det er et Fredericia-pres, vi ser, men der kommer ikke rigtig noget ud af det. De har simpelthen ikke været i stand til at spille særlig godt i offensiven i dag. Og det betyder, at de lige om lidt så godt som er sikret, at de skal ned i første division sammen med Vejle. Højbold ind i feltet. Kan der komme en

0: på jorden. Dommer Jakob Carlsen, der altså har set et eller andet omkring Andreas Hansen, og så kan de lige puste lidt ud. FC Nordsjællands spillere, der er stadigvæk sådan lurer på omstillingerne, selvom det er FC Midtjylland, der har taget kontrollen, og altså bliver ved med at pumpe de her lange bolde, høje bolde op mod Junior Brumado og Cho, som også har vundet rigtig mange af de her minutter. 2 minutter, altså spillet af de her 6 minutter. Lad os lige tage den her, det her angreb med fra FC Nordsjælland. Levi Nene, der er tæt på at tage den ned mod Olofsson, men indkast til FC Nordsjælland. 93 minutter spillet snart. 0-0 stadigvæk mellem Storholm.
1: 10 sekunder tilbage af de 5 tillægsminutter kontraangreb til Vejle, der fører med 1-0. Her bliver det 2-0, og så er det endegyldigt, at FC Fredericia ser ud til at være færdig i Superligaen. Indskiftet Mikkel Duelund, som har haft et fantastisk indhop, har gjort så ondt på Fredericia på de her kontraløb. Han får lov til at score til 2-0, her hvor der er spillet 5 minutter inde i overtiden. Vi har ikke fået sidste fløjt endnu, men det bliver til den første sejr til Vejle i 2026, og det bliver et nederlag til Fredericia, hvis Superliga-livet nu hænger i den aller tyndeste tråd, du kan finde, og så lige dele den med en 7-8 gange. Så 2-0 til Vejle. Vi er stadigvæk i gang med at spille her i Nørreskoven, men kampen, den ser ud til at være afgjort.
0: Stadig i gang med at spille her i Farum. 3 minutter har vi spillet, og de 6 minutters tilligtid i hjørnespark til FC Nordsjælland. Indskiftet Malte Heide, der ramte en FC Midtjylland, spiller stadigvæk FCN på bolden. Kalle Virenki, der er blevet kåret til den bedste spiller i den her kamp fra FCN's side. Det synes jeg sådan set er meget, meget fortjent. En kæmpe kamp, han har spillet, Kalle Virenki. Spørgsmålet er, om det her det er hans sidste kamp i FCN-trøjen på hjemmebane. Man snakker jo om, at han skal sælges til udlandet til et rekord beløb, kaldet Virenki, en af de allerstørste talenter, som Superligaen har set, hvis man spørger mig. Han er oppe i angrebet lige nu, kaldet Virenki, men altså FC Nordsjælland her, der spiller han tilbage til Victor Gustafsson, der spiller han tilbage til Andreas Hansen, Peter Ankersen, der i stedet forsøger at finde en FC Nordsjælland-spiller frem i banen. Er det Levi Nene, der forsøger sig der, men Diaw, der får bolden væk. De har ikke rigtig kontrollen lige nu, FC Midtjylland. De har mistet den. Det er FC Nordsjælland, der forsøger sig. Levi Nene ind i feltet over for Diaw. Det vinder han ikke, men så kommer en afslutning her, og så er det igen Diaw, tror jeg, det er, der kommer ind og laver nærmest sådan en ishockey-redning inde i FC Midtjyllands fald, som giver et hjørnespark til FC Nordsjælland. 2 minutter, faktisk kun 1,5 minut tilbage af den her kamp, 0-0 mellem FCN og FC Midtjylland.
2: Ja, Lindegaard, vil du så ikke lige få rundet din kamp officielt af?
1: Det vil jeg gerne. Slut i Vejle. 2-0 til Vejle Boldklub mod FC Fredericia, hjemmeholdet med første sejr siden 8. december. Og FC Fredericia på randen af nedrykning. Vi kan konstatere, at Silkeborg ikke længere kan rykke ned. De er ude af nedrykningsfare. Og hvis Randers i morgen henter bare 1 point hjemme mod OB, ja, så er FC Fredericia chance også matematisk væk. Jeg tror, de selv vil sige, at det her var det. Der er en teoretisk chance, men den er så lille, at vi næsten ikke kan få øje på den. Og det var fortjent nok. De har simpelthen ikke været gode nok her i slutspillet. Og slet ikke i dag, hvor jeg synes, Fredericia spiller en virkelig ikke særlig god kamp. Vejle vinder med 2-0 og tager med al sandsynlighed naboerne fra Fredericia med ned i første division.
0: 40 sekunder tilbage her i Farum. FC Midtjylland, der altså jagter det her mål, hvis de ikke skal give den her matchbold til AGF senere i Brøndby. Altså lad os lige kigge på stillingen her. AGF med 61 point og 60 point til FC Midtjylland, der her får et frispark midt på FC Nordsjællands banehalvdel. Det er de ikke særlig tilfreds med her rundt omkring mig. Jeg tror altså, det er det sidste, vi får i den her kamp. Valdemar Byskov, der gør sig klar på det her frispark, det er så på midten af banen, sådan til højre i, på FC Nordsjællands banehalde. Det er nærmest alle spillere rundt omkring FC Nordsjællands felt, lige foran Andreas Hansen. Det er Paulinho og Valdemar Byskov, der står klar med det her frispark. Det er Valdemar Byskov, her kommer indlægget med højre fod ind mod Junior Brumado, der kommer Andreas Hansen og bokser væk. Ikke nok Paulinho med afslutning, men også en meter forbi Andreas Hansens mål derinde. Vi har spillet 96 minutter og 20 sekunder. Det var det sidste, vi fik her. Jakob Carlsen, kampens dommer, der fløjter af. Og så kan jeg så se flere FC Midtjylland-spillere, der lægger sig ned på plastikgræsset her i Farum. De har givet den allerstørste chance til AGF for at vinde det danske mesterskab. De spiller altså uafgjort 0-0 mod FC Nordsjælland. Og AGF, de kan med en sejr i Brøndby senere vinde det danske mesterskab for første gang i 40 år.
2: Jeg ved ikke, om det er for at drille Andreas Kravl,

0: Brøndby Stadion. Personen, der står for anlægget, spiller Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours i baggrunden her. Nyheden er vel også kommet til Brøndby, at AGF kan vinde dagen.
1: Ja, eller også er det bare en Stevie Wonder-fan. Men altså, prøv at høre, det er jo, jeg går lige blandt AGF-staben her, altså deres presseafdeling, de første, der er indkommet for ligesom at gøre omklædningsrummet klar. Og det har jo været enormt fokus. Folk har lige stået og kigget mig over skulderen her nu, og vi skulle have de sidste sekunder med. AGF's hold har overnattet her på Sjælland i nat, og sidder lige nu klar til at køre de sidste meter til Brøndby Stadion og ankomme. Og nu altså velvidende, at de har, som Arnela sagde, en matchbold. Og en af to matchbolde, fordi hvis de ikke vinder i dag AGF, så kan de stadigvæk, uanset resultatet, vinde den sidste kamp på hjemmebane i næste weekend og stadigvæk også være danske mester. Men altså et AGF-mandskab, der går på banen her kl. 18 i Brøndby, velvidende, at får de bare en lille bitte sejr på et enkelt mål, så vinder de DM.
0: Blev endelig hængende her i Liga på B4, Brøndby AGF kl. 18, og lige om lidt, der venter Silkeborg mod FC København efter naturligvis kl. 16.
2: Iran har nu sendt sit svar til USA på den fredsplan, amerikanerne har foreslået. Det skriver det statslige iranske nyhedsbureau IRNA ifølge Reuters. Svaret er sendt til USA gennem Pakistan, der er mægler i krigen mellem de to lande. Det fremgår ikke umiddelbart, hvad svaret er, men ifølge det iranske nyhedsbureau vil forhandlingerne på nuværende tidspunkt udelukkende fokusere på at afslutte krigen i regionen. De første fly med passagerer fra det krydstogtskib, hvor der har været konstateret hantavirus, har forladt den spanske ø Tenerife. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra Verdenssundhedsorganisation WHO her til eftermiddag på et pressemøde. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare, og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, siger hun. Og næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Den aarhusianske fodboldklub AGF kan nu selv afgøre, om de skal hive guldet hjem til Aarhus efter 40 års tørke. Forholdet kan vinde Superligaen allerede i aften. Det står klart efter, at rivalerne fra FC Midtjylland for få minutter siden har spillet uafgjort mod FC Nordsjælland. Men hvis guldet skal hjem til Aarhus i aften, så skal AGF slå Brøndby på udebane. Ellers bliver det hele afgjort om en uge. Og Helene Rønberg Christensen, du står ved Brøndby Stadion.
3: Det gør jeg, og ligesom kampen blev spillet færdig mellem FC Nordsjælland og FC Midtjylland, der brød solen altså også igennem, og de første fanbusser begyndte at komme. Pludselig er der hvide trøjer med røde Sears logoer over det hele på Brøndby Stadion, og du er her blandt andet også, Jesper Holm Hansen. Du rejser helt fra Aarhus. Hvordan har nerverne det?
4: Lige nu en lille smule bedre end for ganske få minutter siden, men de sidder jo uden på tøjet ind til om 4 timer cirka, så måske næste søndag igen. Men vi napper den i dag, så jeg vil sige meget bedre end for kort tid siden.
3: Ja. Og jeg vil også sige, at du har jo stået og trippet noget, kun kunne jeg se. Altså, hvorfor er den her kamp så hammer vigtig for jer?
4: Jamen det er Aarhus, det er byens hold. Vi har aldrig haft så godt et fodboldhold, som vi har lige nu. I år skal det være. Det er nogle magiske spillere. Super fedt sat op omkring. Vi skal have den, og vi tager den.
3: Tak.
2: Og så en vejrudsigt. Perioder med skyer og byer, mest i den østlige del af landet, ellers tørt med nogen sol mellem 10 og 15 grader, og op til 17 grader i de sydøstlige egne.
5: Det her er P4.
6: Hvor vi nu også har fået sat gang i FC Københavns udebanekamp i Silkeborg. Det er en drømmestart for københavnerne, der har spillet 50 sekunder. 1-0, Victor Dadderson.

0: Fyr flamme. Nu var det her fra Miljøgenbryd 2021. Øvers på hinanden.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Og apropos fyr og flamme. Det må vi se, at FCK var i dagens tredje Superliga-kamp. Med en ultra-tidlig scoring, skal man tænke, der er jo ikke nogen lytter, der har budt på et mål så tidligt. Det er der.
0: Og hvor skal knappernålen så blive
2: sat? Ja, men vi skubber den lige lidt. Jeg skal lige have dobbelttjekket, om der er en, der er endnu tættere.
0: Den dramaturgiske fortælling. Ja, og den dramaturgiske fortælling er også, at AGF kan blive mestre i dag for første gang i 40 år. Det er noget, jeg aldrig nogensinde oplevet. Så ung er jeg, at jeg ikke har prøvet at opleve en verden, hvor AGF er blevet mestre. Det kan de blive i dag med en sejr mod Brøndby. Og hvis AGF får lyst til at vente til næste uge, så styrer de også narrativet selv der, når de tager imod Viborg på hjemmebane. Bliver endelig hængende her i Liga på B4. Men Mathias Jakobsen, din kamp står også og gør opmærksom på sig selv, som Hausborg sagde, med et tidligt mål. Det er Silkeborg mod FC København.
3: Ja, lige præcis. Fyr og flamme, altså 50 sekunder spillet. Gabriel Pereira, der er tilbage igen i FC Københavns startopstilling i dag ovenpå fire kampe skadesperiode, lægger bolden ned bag Silkeborgs høje forsvarskæde. Der kommer Victor Dardarsson på den, og han sparker bolden cleanet op af, ja, faktisk via den ene stolpe ind i kassen til 1-0 for FC København, der jo i dag i bund og grund bare skal bruge et enkelt point for at sikre sig den der 7. plads, 1. plads, som man vil i kvalifikationsspillet, for at sikre sig, ja, som minimum Europa Playoff. Så er der jo også lige de der arbejderveje om ind og så videre med, at skulle de vinde pokalturneringen, de spiller pokalfinale på torsdag mod FC Midtjylland hjemme, kan man sige, i Parken. Vinder de der, så betyder 7. pladsen ikke så meget, så er det i stedet for 8. pladsen, der giver en Europa Playoff kamp. Og den 8. plads, den kan Silkeborg jo nu ovenpå Vejles sejr over Fredericia tillade sig at stræbe efter. Men det kræver altså, at de lykkes med at vinde det her opgør. Man kan sige, så skal man ikke starte på den her måde, men det vigtigste for Silkeborg i dag er selvfølgelig, at de ikke rykker ned. Nu kan det blive værre til gengæld her. Elionussi kan ikke komme på den. Dardarsson kommer så på den igen. Elionussi tilbage her, så over i venstre side til Aurelio Buta. Spiller den tilbage i banen. Det går lidt i stå igen for FC København her. Men Silkeborg er altså med resultatet i Vejle, bare lige for at slå det fast, sikret endnu en sæson i Superligaen. Det kan de trods alt glæde sig over på de her kanter. 6,5 minutter spillet. Silkeborg FC København, der står 1-0 til gæsterne.
0: Dramatik i fodboldens verden, men Emil Carstens også i håndboldens. Vinderen af denne her kamp, Høj Elite mod KIF Kolding, kommer til at være i den bedste danske håndboldrække i den næste sæson. Hvordan ser det så ud her i det tredje afgørende opgør?
4: Det ser sådan ud, at det har været som i det meste af kampen. Kolding IF, gæsterne, som er foran Jens Vane, har lige brændt endnu en mulighed for at bringe sig foran. Dem har de haft et par stykker af her efter pausen. Kolding, og jeg sidder også og tænker, at Koldings træner Anders Egger, han må virkelig, virkelig sidde og ærge sig, specielt hvis det ikke går Koldings vej, fordi de har altså haft mulighederne for at kunne lægge lidt afstand til Høj, som virkelig, virkelig kæmper med spillet, og jeg har siddet og skævet lidt ned til den modsatte bænk, hvor Anders Thomsen er cheftræner, og der har de altså en mand siddende ved navn Michael Damgaard. Han har vundet OL-guld, han har vundet VM-guld med det danske landshold. Han har slet ikke været på banen i dag, og det har han faktisk ikke ret meget efter Anders Thomsen, han overtog cheftrænerposten i Højt tilbage i februar. Jeg sidder og tænker på, om man ikke snart skulle til at prøve at se, om man kunne få ham lidt i gang. Han har godt nok træningsbukserne på, men han er samtidig den spiller i Højt, som har scoret næst flest mål for holdet i den her sæson, 123 af slagsen. Så Højt, de skal til at finde på et eller andet, hvis de skal tilbage i den her kamp. De er bagud med to, måske er Michael Damgaard svaret.

0: Kamera var det her, Sevel og Ed Sheeran.
1: Målet, det første mål mellem Silkeborg og FC København, kom efter 49-50 sekunder spil. Der er lidt uenighed omkring det. Der er dog ikke nogen tvivl om, at det er Christian, der vinder, fordi hans bud var 47 sekunder.
0: Flot.
1: Det er virkelig godt forudset. Det betyder, at jeg skal have sat en knappenål op på mit kort, fordi Christian er også heldig, at han ikke bare vinder en mulepose, men han også er bosiddende et umådeligt smukt sted. Vi har talt tidligere om Como. Det her, det kunne så være Danmarks svar på Como.
0: Er det Silkeborg?
1: Mariager.
0: Oh.
1: Kåret udnævnt til en af de 10 smukkeste byer i Danmark af culturetrip.com og i 2015 kåret Skyscanner Mariager som en af Danmarks 12 unikke småbyer med personlighed.
0: Og nu er altså også den første knappenål på kortet her.
1: Ja.
0: Ej, hvor skønt.
1: Eller den anden, altså kur for klipping og alt det der. Men den første er sådan rigtig officielle.
2: Mathias Jakobsen, FC København, har jo egentlig også en ret vigtig kamp på torsdag.
0: Altså, der er pokalfinalen, der kan man høre her i Liga på B4, jo starter kl. 17 mod FC Midtjylland. Vigtigt for FCK. Hvorfor bruger de så meget krudt lige nu på det her?
3: Ja, det er sjovt, at det er meget diplomatisk også, du siger, vigtig kamp, og man kan sige, jamen har de ikke spillet mod Barcelona og Napoli, og jeg ved ikke hvad, i Champions League i den her sæson? Jo, men pokalfinalen, den er sæsondefinerende, for det har jo været en forfærdelig sæson for FC København, der for første gang nogensinde endte uden for mesterskabsspillet. De har regnet med, at det var dem, der måske endda kunne spille for at sikre sig guldet i dag, så er det i stedet for lillebror, kan man sige, i hvert fald på fodboldscenen AGF, men de spiller rigtig godt, og jeg skal nok lige vende tilbage til det. Nu får vi lige en ny mulighed til FC København, og Aurelio Buta, han er så offside, en af dem, der trods alt er nye i startopstillingen, fordi de har skiftet 4 spillere til det her opgør. Eksempelvis Victor Dardarsson, der får lov til at starte inden for bare anden gang i kvalifikationsspillet indtil videre. Så jeg tror også, det er en balancegang for Bo Svensson, FC Københavns cheftræner, som jo både skal holde fast i det momentum, fordi siden han kom til i den første kamp, det var mod Silkeborg, der vandt de 7-0, ovenpå en rigtig dårlig periode under Jakob Næstrup, så er det jo gået rigtig, rigtig godt. De har vundet Rup og Stub lige indtil seneste spillerunde, hvor de kun i gåseøjne fik 3-3 mod nu nedrykket FC Fredericia. Men det er jo det, man skal sørge for, at man ikke får skader i dag, så man mangler vigtige spillere, fordi der kun er trods alt 4 døgn til, de skal spille igen. Men omvendt, så skal man også sørge for at holde fast i momentum. Jeg synes virkelig, de spiller godt dernede nu. De har haft en ny god mulighed. Det var Buta, der trykkede på kassen med venstrebenet. Flot redning af Nikolaj Larsen, Silkeborgs anfører, der i øvrigt spiller sin sidste hjemmekamp i dag for Silkeborg, inden kontrakten udløber efter den her sæson. Og de trykker også på, men omvendt, så kan det også gå hurtigt den anden vej. Vi havde en stor mulighed for kort tid siden. Også Tony Adamsen, en 3-1 situation for Silkeborg efter Yunusuke Suzuki gled ned i eget forsvar. Tony Adamsen sparkede bolden direkte på Dominik Kotarski. Men en underholdende begyndelse på det her opgør. Silkeborg FC København, 13 minutter spillet, der står 1-0 til gæsterne.
0: Så tilbage igen til kampen om at blive eller være i den bedste danske håndboldrække mellem Høj og Kolding. Kolding kender vi jo som et storhold, mest vindende i dansk håndbold nogensinde. Emil Carstens, var det ikke meningen, at Høj Elite skulle være sådan et nyt, stort hold i dansk håndbold, der skulle spille mere om Champions League og lære ting? Så skal man jo ikke spille om at undgå at rykke ned i første division.
4: Jo, men jeg tror også, hvis du havde spurgt om det fra starten af sæsonen, så var der nok heller ikke nogen, der havde regnet med, at vi skulle stå i den her situation i dag, hvor Høj potentielt altså kan rykke ned i første division, også med det spillermateriale, som de både har nu. Altså, de har stadigvæk en Hans Lindberg på holdet. De har en Hampus Vanne, som de hentede i FC Barcelona. Han er så godt nok skadet i dag, Hampus Vanne. Og så selvfølgelig til sommer, så er det den tidligere landsholdsmålmand Jannik Gren og Lasse Andersson, som der i hvert fald har skrevet under på en kontrakt. Så det er jo et hold, som i hvert fald på papiret skulle kigge mere op mod toppen af den danske liga, i stedet for at skulle potentielt ned i første division. Men måske det heller ikke bliver aktuelt, for lige nu har Lukas Karpskov udlignet til 21-21. Der mangler 16 minutter af kampen.

0: Det er jo fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenig.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
4: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
6: Jeg synes, det lyder svært.
7: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
4: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
8: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
9: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
10: I Ølstykke, der er det fuldstændig lige mellem høj og Kolding. De har godt nok forrige med en enkelt Kolding, men det siger næsten ingenting i den her kamp. Vi er gang i stillingen af 22-23 med 14 minutter igen.
11: I Silkeborg, der er det ikke lige, der er det FC København, der fører med 1-0. Vi nærmer os 20 minutter spil. Jeg synes, Silkeborg presser på for en scoring, men for nuværende altså 1-0 til FC København.

0: Præstesønderne, der formede et rockband her, Kings of Leon med Sex on Fire.
1: Og her er det Giro d'Italia, det er tredje etape, der er mindre end 3 km til mål. Stadigvæk udbryder med 20 sekunder ned til feltet. Jeg satser på, at de bliver hentet, og så får vi en masse spurt.
0: Det er også blevet lidt af en spurt i kampen mellem Burnley og Aston Villa. Burnley, der kom foran mod Aston Villa, nu er det så blevet til 2-2 i opgøret. Og så på andre kampe, der er værd at tale om. Everton, der fører 2-1 mod Crystal Palace. Og så stod det 0-0 mellem Nottingham og Newcastle. Der er ikke så meget at tale om der. Lidt senere kl. 17.30 kan Arsenal tage et ordentligt skridt videre mod mesterskabet. Det er kampen mod West Ham, der bliver spillet i London på Olympic Stadium. Eller London Stadium. En sejr der vil gøre det rigtig, rigtig godt for Arsenal i bestræbelserne på at kunne vinde Premier League for første gang siden 2004. I øvrigt bliver spillet ca. 70 minutter. Er der spillet 70 minutter af de andre opgør, jeg fik nævnt lidt tidligere. Nå, Mathias Jakobsen, der er en spiller på banen, der står og tager så lang tid. Det er så lang tid, som jeg var om at snakke Premier League, om at finde ud af, hvor han skal kaste bolden hen.
2: Ja, og han har spillet i den tyske Bundesliga, Aurelio Buta hedder han, han har spillet i Eintracht Frankfurt, og ja, det er jo ikke sådan, fordi han har fået super meget spilletid, efter han kom til FC København, men i dag der får han altså lov til at starte inde trods alt, og det er den første start siden 21. februar, men nu skal han så også hjem og forsvare det. Callum McCart, der får spillet bolden over højre side, Sofus Berger tilbage til Callum McCart, afslutning, stor redning her af Dominik Kutarski, FCKs mål. Jeg synes, det her det er et livligt opgør. Vi har spillet 24 minutter. Jeg føler næsten, vi har haft chancer nok til at sådan ligesom fylde en hel kamp ud, sådan set. Vi har kun fået et enkelt mål. Det kom efter 49 eller 50 sekunder. Meget tidligt i hvert fald. Victor Dardarsson, der bragte FC København foran med 1-0. Og efter 24 minutter spillet, så er det altså stadigvæk stillingen her i Silkeborg.
0: Så er det videre til Ølstykkehallerne, hvor der bliver spillet håndbold. Vinderen får lov til at være i den bedste danske håndboldrække, Emil Carstens. Høj mod Kolding. Høj vandt den første kamp, så vandt Kolding den anden kamp. Det her er den tredje afgørende kamp. Men det er jo så tæt, så hvad gør vi egentlig, hvis den her kamp ender uafgjort?
3: Jamen, det kan jeg svare hurtigt på, fordi hvis den ender uafgjort, så skal vi have forlænget spilletid, og hvis det ender uafgjort, endnu en forlænget spilletid, og så straffekast. Men jeg bliver nødt til lige at tale om det, der sker på banen nu, fordi der er, altså, vi har lige fået tildelt et rødt kort til Højs norske stregspiller Tom Kåre Nikolajsen, som jeg synes egentlig var god nok. Det var Mads Jørgensen, den unge 20-årige bagspiller fra Kolding, der var fuldstændig fri igennem i målfeltet, og så fik han altså fat i skulderen, som Kåre Nikolajsen på Mads Jørgensen, og det endte altså med et rødt kort og en udvisning, og så selvfølgelig et straffekast til Kolding, som bliver omsat til en føring på 26-24. Vi har 9,5 minutter tilbage her i Ølstykke.

0: I Just Might her med Bruno Mars.
1: Jesus, vi fik den der massespur på tredje etape af Giro d'Italia. Det bliver så ikke Tobias Lund, der vinder en etape endnu. Det kan jo være, det kommer. Nej, det er Paul Manier, franskmanden, som endnu en gang, da den, der er allerhurtigst, det blev efter målfoto Milan og Grønnevæggen, var på de efterfølgende pladser.
0: Jeg synes, at stemningen er dalet en smule i ølstykkehallerne i Emil Carstens. Det er altså opgøret om at blive i den bedste danske håndboldrække, men der er da ikke så meget hjemmepublikumsbegejstring lige nu.
2: Ej, jeg tror, de fleste de begynder efterhånden at stå lidt med svedige håndflader, og det er ikke kun, fordi det er varmt. Det er det også her, ja, men det er det altså også fordi, at Høj lige nu, som det står, har kursen direkte ned mod første division. De er bagud med tre mål, 28-25, og cheftræner Anders Thomsen har også lige taget sin sidste timeout, altså også sidste udkald for Høj efterhånden. Her Simon Jønningsen, der via overliggeren sender bolden i mål til 28-26. Der er 6,5 minutter tilbage af kampen her i Ølstykke.
3: Til Silkeborg, hvor der er markant mere tid tilbage. Der er sådan set på den gode side en time tilbage i det opgør, altså dermed en lille halv time spillet, og jeg må stadigvæk konstatere, der har været nok chancer til, at der kunne have stået 3-2 til FC København. Sådan set fine forsøg. Aurelio Buta skulle have scoret. Kæmpe redning af Nikolaj Larsen. Thomas Delaney, der ligger inde på den centrale midtbane for FC København i dag. Han har også haft en kæmpe stor chance, hvor han sparkede bolden lige forbi det ene hjørne. Og så ellers et par situationer, hvor Silkeborg har været nærmest 3-1 mod FC Københavns forsvar dernede, hvor de ikke har formået at få afsluttet ordentligt. Særligt chancen til Tony Adamsen efter hvad 10 minutter spil har været den største, som Silkeborg ikke har formået at omsætte, men de har muligheder i det her opgør, og vi skal huske på, at fordi FC Fredericia tabte tidligere i dag til Vejle, så er Silkeborgs skæbne besejlet. De kommer til at fortsætte i Superligaen. De får en 6. sæson, og de har altså noget mere at række ud efter. Det er ikke sådan, at sæsonen den er slut. De kan, særligt med en sejr i dag, holde liv i håbet om Europa. Det kræver noget hjælp. Det kræver, at FC København vinder pokalturneringen på torsdag i finalen over FC Midtjylland, og så kræver det også, at man formår at hente OB, der aktuelt er 4 point foran Silkeborg. OB, der jo spiller i morgen i Randers mod et Randers hold, der også er sikret overlevelse, medmindre man kollapser helt aldeles her i slutningen af sæsonen, så er der noget med målscore og alt det der. Men for nuværende 31 minutter spillet altså her i Silkeborg. Lad os lige se, om FC København er den bold fra mod Datterson bliver ikke farlig nok, og dermed altså fortsat 1-0 til de københavnske gæster.

0: To Know a Girl. Her fra Lucas Graham. Nu er der begyndt at ske ting og sager. Det er ikke verdens største hal, ølstykkehallen hos dig, Emil Carstens. Men der begynder at blive bagt op til det helt store drama her mellem Høje og Kolding.
1: Ja, det er helt store drama. Det er nærmest at undersælge det lige nu. For kort tid siden, der var det Høje Elite, som fik et rødkort. Og så for endnu kortere tid siden, så fik Kolding IF altså også et rødkort. Jonas Tidemand, han spiller jo sin sidste kamp for Kolding. Og nu kan han se resten af den fra bænken, fordi han ramte altså en modstander lige i hovedet, og de kan måske blive tilbagevejen for Høje, men så skal de altså gøre det bedre, end de gør nu her. Jeg smider bolden væk, og så er bolden tilbage på Kolding her, og kan bringe sig foran med 3. Der er 3,5 minut igen.
2: Vi har spillet 34 minutter i Silkeborg, og det er ikke fordi, vi er i samme dramatiske situation, men der er stadigvæk en masse på spil, altså som nævnt. FC København, de skal sørge for at få et enkelt point i dag, så er de så godt som sikret den der første plads i kvalifikationsspillet. Og så skal de selvfølgelig også sørge for ikke at få for mange skader, eller jeg synes slet ikke få skader, frem mod den der meget, meget sæsondefinerende kamp, pokalfinalen på hjemmebane på torsdag, altså i Parken mod FC Midtjylland. 34 minutter spillet, de fører 1-0 i Silkeborg.
0: Og bare lige, hvis man skulle have misset memoet, så kan AGF blive mestre i dag. Det kræver en sejr i Brøndby. Den kamp sender vi kl. 18, så bliver det hængende her i Liga på B4. Også masser optakt på DRK og i dagens episode af Genstart.

0: Foster the People med Pumped Up Kicks.
1: FCK er kommet foran 2-0 mod Silkeborg. Det mål skal vi høre mere om lidt. Men først skal vi have afslutning på at finde ud af, hvem der skal være den bedste danske håndboldrække. Næste sæson, er det Høj Elite, eller er det KF Kolding, Emil Carstens?
2: Og det svar, det tror jeg efterhånden godt snart, vi kan give, fordi vi har kun 1 minut tilbage af kampen, og Kolding, de har lige bragt sig foran med 3 mål. De har rigtig, rigtig travlt. Høj, og her sender Lauke Hemmingsen bolden via overlæggeren over mål. Og så tror jeg altså efterhånden godt, vi kan kalde Høj Elite for første divisionshold. Altså en kæmpe, kæmpe fadæse, er jeg næsten nødt til at sige. De har hentet landsholdsspillere fra flere forskellige af de absolut største nationer. Sverige, Norge og selvfølgelig fra Danmark. Og nu kan Kolding altså fuldstændig afgøre det, men det gør de ikke. Mads Jørgensen sender den på overlæggeren, men jeg tror ikke, det betyder noget som helst for kampens udfald og udfaldet af næste sæsons liga. Der er 25 sekunder tilbage. Høj, de skal i hvert fald have sendt en afslutning afsted, hvis de skal nå noget nu, men det tror jeg altså ikke, at de kan her. Får vi så scoringen til 32-15 sekunder igen. Det er afgjort. De tror ikke længere på det selv, Høj. De lader bare Kolding drible ned og få afsluttet. Mads Jørgensen, skal han sætte punkt for kampen? Det gør han. Stor jubel ned til højre for mig. Kolding IF, de vender altså tilbage til den bedste danske håndboldrække. De vinder i Ølstykke med 33-30.
1: Og en scoring altså, som vi fik nævnt, til København mod Silkeborg. Det er faktisk kommet ind til, for der er det frispark. Det kan du lige tage her, Mathias. Men der var jo også lige lidt diskussioner og lidt analyse af, om der hvorvidt der var mål eller ej.
3: Ja, og der er det jo den der klassiske med, at hvis ikke man kan finde tydelige beviser på, at det, der er dømt på banen, ikke var en stor fejl, jamen, så kan man ikke gøre det om. Lad os lige tage den på den anden side af det her frispark, hvor FC København altså har mulighed for måske at gøre det til 3-0. Det er ude i højre side på højde med straffesparksfeltet. Marcos Lopez over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor Nicolai Larsen taber bolden, så bliver den sparket væk inden omkring mållinjen af Jens Martin Gammelby. De holder fast. FC København Suzuki med mulighed for et indlæg her giver et hjørnespark til FC København. Men indtil hvor den tidligere Silkeborg-spiller Mads Emil Madsen måske ikke holder bolden inde på banen, altså den helt ude på kanten af sidelinjen, og vi får nogle billeder på stadion, hvor tilskuerne er meget, meget utilfredse med, at den ikke er dømt ude, så det ligner umiddelbart, at den skal trækkes tilbage. Men fordi man ikke kan finde et billede, hvor vi tydeligt kan se hele bolden og sluppet linjen, jamen så kan det altså ikke gøres om i forhold til, hvad Jakob Kielet han har dømt derinde, og han dømte mål, altså scoring af Thomas Delaney i øvrigt. Lige præcis 364 dage siden han senest scorede. Det var nemlig 11. maj 2025, han scorede mod FC Midtjylland. Så det er jo fint nok at holde gang i målscoringen. Altså første sæsontræffer af Thomas Delaney, der får en sjælden startplads i dag. Og altså hætter bolden i kassen efter fint oplæg af Elias Ajouri over i venstre side. Direkte ind i pandebrasken på Thomas Delaney. Og nu 2-0 til FC København. Vi nærmer os efterhånden pausen her i Silkeborg. Jeg synes, det er hårdt for Silkeborg. De har haft chancerne til også at score i det her opgør, men altså ikke lykkes indtil videre. Derfor 2-0 til FC København.
0: Nu har vi så fundet det sidste hold til Mændenes Håndboldliga næste sæson. Vi står og mangler et hold til semifinalekampene om det danske mesterskab i den her sæson. Vi ved allerede nu, at Aalborg og GOG sætter sig på 2 semifinalepladserne. Vi ved, at Skanderborg og AGF sætter sig på semifinalplads nummer 3. Men er det så TTH eller Mors Thy, der skal have nummer 4? Det bliver afgjort i øjeblikket, og scenariet er dette, at for det første, hvis det skal, altså Mors Thy kan bestemme det selv, vil simpelthen bare på hjemmebane og få point mod Bjerringbro Silkeborg, der ikke har gjort meget væsen af sig i det her slutspil. Men her, hvor der er pause, så er det Bjerringbro Silkeborg, der er foran med 16-15. Så den del af regnskabet virker indtil videre for TTH, der så også ligger med den belastning, at de skal vinde på udebane over Skanderborg AGF, som allerede er sikker på en semifinalplads. Er du med så langt?
1: Ja, nogenlunde.
0: Der står 15-15 ved pausen i det opgør, så det bliver altså også temmelig tæt.
1: Det er sådan lidt skræmmende, når læreren peger på en og spørger, om man har forstået det. Ja, kan du så gentage lige, hvad jeg sagde?
0: Ja, men det er fordi, du sætter dig altid ned på de bagerste rækker, ja. Og så det er jer, man skal have fat i.
1: For at fjæle lidt.
0: Det gør I nemlig.
1: Ja.

0: Good news var det her fra Shabuzi 1-0. Stod det, da Newcastle går forret mod Nottingham Forest, der er så blevet udlignet nu, står det 1 i det opgør, hvor der mangler nogle minutter i Premier League. Kan vi også lige fornævne ind på DR.dk, kan du se, at Fredericia nærmest de facto ude af Superligaen. Matematisk er den ikke helt sikker, for de kan godt komme af point med Randers. Der er simpelthen en målforskel på 17 mål mere end Fredericia. Så hvis Fredericia vinder 18-0 i næste uge, så kan de godt blive i Superligaen. Det ligner nok, at de er rykket ned sammen med Vejle. Mere end på DR.dk.
1: Jeg tror ikke, vi våger for meget ved at sige det.
0: Men jeg siger bare, den fede del har ikke sunget for.
1: Nej, det er naturligvis rigtigt. Der er heller ikke sunget fuldstændig færdig i Superliga-kampen i Silkeborg, hvor FCK er på besøg. Og gæsterne, de har jo altså, de har ikke opført sig pænt over for værterne indtil videre i det her opgør, Mathias Jacobsen.
2: Jamen, og så alligevel, altså, for FC København kunne godt have lavet 5 mål, hvis de havde været lidt mere skarpe, altså store chancer, særligt Aurelio Buta, altså han har haft 2 nu, senest, ja, siden vi var herude sidst, en friløber ned mod Nikolaj Larsens mål, hvor han sparker bolden forbi, det ligner så, at Nikolaj Larsen, han lige får fingerspidserne på, men der bliver så altså bare dømt målspark, men jeg synes, det er lige nu et Silkeborg-hold, der, ja, spiller frit, men også prøver rigtig, rigtig meget at få presset en scoring ind, måske endda presset et angreb ind, og det giver sig plads den anden vej nu igen, en chance af et indlæg over mod Mohamed El-Younoussi. Han holder bolden inde på akrobatisk vis her, så bag om støttebenet, altså en rabona, en såkaldt rabona, hvor han lige får afsluttet eller sendt bolden ind i straffesparksfeltet. Lykkes så alligevel ikke for FC København at holde fast i den nu nede omkring midterlinjen hos Gabriel Pereira, der er tilbage i startopstillingen. Altså også positivt nyt for Bo Svensson, FC Københavns cheftræner, at de har ham tilbage igen op mod den der pokalfinale, der spilles på torsdag, fordi vi kan snakke nok så meget om, at ja, de vil selvfølgelig gerne have fat i 7. pladsen eller 1. pladsen i det her kvalifikationsspil, men der hvor det virkelig batter, det er jo altså på torsdag i Parken, hvor man spiller pokalfinale mod FC Midtjylland, der nu ser ud til at kunne miste mesterskabet endegyldigt i dag, hvis AGF de vinder i Brøndby, og så samtidig også kan tabe pokalfinalen og så kun stå med sølv i både DBU-pokalen og også i Superligaen på bagkanten af en sæson, hvor man for hvad et par måneder siden snakkede om, at de kunne vinde alt. Jeg tænkte i hvert fald, at de kunne vinde alt FC Midtjylland, altså både Europa League, Superligaen og pokalturneringen. Nu kan de stå med en meget, meget lang næse. De er jo altså ude af Europa League. Vi har lige et enkelt minut tilbage af 3 tillægsminutter her i Silkeborg. FC København spiller bolden tilbage til Dominik Kutarski, som har haft situationer, hvor han skulle i aktion, men helt generelt, så har det jo været FC København, der har været det bedste hold i det her opgør nu. Ny mulighed for FC København, måske herinde centralt. Mads Larsen får fat i bolden. Mads Larsen, der ikke startede inde i det her opgør. Det er også lige værd for med, at Adam Wichmann, midtbanespilleren, der har startet fast, siden han kom til i vinterpausen, han er altså gået ud med en skade relativt tidligt i det her opgør, ind i stedet for ham, Mads Larsen. Og ellers, jamen, så kigger jeg jo ned mod den mest skyldige i den her første leg for Silkeborg, mand med nummer 23 på ryggen, Silkeborgs topscorer, Tony Adamsen. Han skulle have scoret. Det er jo sidste hjemmekamp for ham i Silkeborg-trøjen, inden han altså forlader klubben ved kontraktudløb efter den her sæson. Er der mere i Silkeborg i den her første halvleg? Vi er lige 15 sekunder tilbage. De har bolden nede på egen banehalvdel over i venstre side. Simon Stykker spiller den længere tilbage til Pedro Ganchas frem til Villas Vest. Så skal han kigge op og finde den rigtige løsning. Det bliver Callum McCart, der bliver væltet. Og så bliver det sådan lidt kludermor dernede, og det giver et frispark til Silkeborg. Men det var nok også det, vi fik i den her første leg. Jakob Kjæle skal lige sende bolden hen, så den ligger det rigtige sted. Nej, det gad han ikke vente på. Det er slut på de første 48 minutter, blev det så i Silkeborg. Altså 2-0 til FC København mod værterne.
0: Men som fik jeg lige før, så er Vejle rykket ned i første divisionen. Fredericia er også ikke sådan helt matematisk, men hvis nu de vinder med 18 mål i næste uge og så videre, så kan de komme af point med Randers og så videre. Men alligevel, Henrik Lindegaard, da du talte med dem efter Fredericia altså havde tabt mod Vejle og de facto er rykket ned i første divisionen, jeg tænker, de var noget slukket, ikke overtalt med dig, men over resultatet.
3: At de tror ikke selv på den. Altså det her, det var en nedrykning, som de siger. Vi skal selvfølgelig spille sæsonen færdig, og der er en kamp tilbage. Men, altså, de er rykket ned, og det var også den fornemmelse, de stod med. Og det var en stor, kan man sige, ærgelse over, men også stor afklarethed over. De ærger sig over, at dels de leverede så dårlig en præstation, som de gjorde i dag. Også at de lige har manglet de sidste i de her kampe, som har været i de sidste uger, selvom de synes, de har spillet fint. Og så også en erkendelse af, at både Randers og især Silkeborg har skruet op og har lagt maksimalt pres på den, så det ikke har været nok at få de her point, de havde. Men jeg kunne også fornemme, da jeg talte med både Frederik Riber, anføreren, med træner Michael Hansen, med klubdirektør Stig Pedersen. Altså, der er også en stor stolthed over det, de har leveret. De har ikke bare været i Superligaen, de har også været i Superligaen og været en del af den og leveret til Superligaen. Og det er i virkeligheden det. De føler alle sammen, de står et stærkere sted. Klubben står et bedre sted, end den gjorde for et år siden, da den rykkede op. Så er det selvfølgelig ærgerligt, man rykker ned, men de har rykket sig fremad, og det var sådan set det, de hæftede sig allermest med.

0: altid lytteværdige share med Believe.
1: Er I jævnaldrende?
0: Ja. Er vi ikke begge to i starten af 80'erne? Men jo. Hold også godt.
1: Fordi det må være det. Det må være det. Andreas Kravl...
2: Ja, hun er 79.
1: Nå, ja, okay. Og det er Havsborg måske ikke, eller hvad?
2: Nej, det er han ikke.
1: Velkommen til, Andreas Kravl.
2: Jo, tak.
1: En normal søndag, ligesom så mange andre, du møder på arbejde, du skal kommentere, man skal op med udstyret, man skal snakke med spillere, og så alligevel tænker jeg, at der er noget ganske særligt i luften. Ja, man kan jo nok dufte, at jasminen er sprunget ud mange steder. Altså, der er bare et eller andet over søndag den 10. maj 2026.
2: Det er der, ja. Og specielt, hvis jeg ligesom drejer mig sådan lidt mere til venstre, end jeg nogle gange plejer at gøre på Brøndby Stadion, fordi dernede står udholdets fans, sådan som jeg ser det her fra tribunen. Og det udebaneafsnit er langsomt ved at blive fyldt op. Ude bag ved betonen kan jeg se AGF-fansene komme. De har været til et større arrangement inde i Søndermarken, på centrum i København, og så i en større march. Og nu er de ved at blive sådan screenet og visiteret og langsomt lukket ind. Der kommer til at være 2.000 hovedsageligt hvidklædte AGF-fans, som håber, drømmer om og måske også tror på, at det faktisk er lige præcis den her søndag den 10. maj, at de kommer til at opleve det, som mange af dem ikke har oplevet i deres liv, hvis de er under 40 år, nemlig at AGF er danske mestre i fodbold. Og det kan de være kl. 20.00 i aften. Så er der et helt stadion her, som ønsker det stik modsatte, fordi der er bare, jeg har lige været nede og få det bekræftet hos spillerne fra Brøndby. Jeg kan også bare spørge den nærmeste siddende Brøndby-fan, vil I gerne ødelægge det for AGF? Ja, det vil de rigtig, rigtig gerne. Der er et, jeg ved ikke, man skal kalde det misforhold, men der er i hvert fald et forhold mellem de her to klubber, hvor man ikke ønsker det bedste for hinanden. Og de kan stadigvæk huske en anden majdag. Det var så i 2024, hvor Brøndby kunne blive danske mester her på stadion. Der var det AGF og Patrick Mortensen, der ødelagde det, og det har de heller ikke glemt.
1: Vores kamp starter kl. 18, og vi bringer den til dig her i Liga på 4. Glæder os meget. Også til at se dig. Altså, nu sidder vi her i Aarhus. Hvordan er byen bagefter? Sæt nu, at AGF skulle vinde mesterskabet i dag i en kamp mod Brøndby. Men som Kravl også sagde, Brøndby vil gøre alt, hvad de kan for at forpure mesterskabsfesten for aarhusianerne. Følg med her i Liga på 4, eller selvfølgelig inde på DR.dk. Op mod radioavisen. Andreas Oddbjerg, dengang han havde bandet Moses Andreas. Det her, det er Gazeller.

0: Moses Andreas var det her med Gazeller. Guld kom om en time. Brøndby mod AGF indtil da. Silkeborg mod FC København og masser af optakt her i Liga på B4. Vi er tilbage igen, efter vi er forbi en radioavis. Klokken er 17.
1: De første fly med passagerer fra det krydstogtskib, hvor der har været et udbrud af hantavirus, har forladt den spanske ø Tenerife. Evakueringen af MV Hondius med næsten 150 ombord kommer efter 3 dødsfald og flere konstaterede tilfælde af viruset. Og på trods af kritik fra lokalbefolkningen på Tenerife, er der ikke nogen grund til bekymring. Det forsikrer WHO's generalsekretær Tedros Ghebreyesus, der overværer evakueringen på havnen i byen Granadilla.
2: This is not another COVID.
1: Det her er ikke en ny coronavirus, og risikoen for offentligheden er lav, så folk skal ikke være bange eller gå i panik, sagde han her til eftermiddag. Forventningen er, at evakueringen først er slut i morgen aften, det fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund.
3: Hvor der så vil blive omkring sådan en 13-14 besætningsmedlemmer tilbage på krydstogtskibet, som så sejler det til Holland, til Rotterdam, hvor det skal inspiceres og fuldkommen desinficeres.
1: Aarhus har guldhåbet fået et nyk opad her til eftermiddag. For byens fodboldklub AGF kan tage Superliga-guldet hjem i aften for første gang i 40 år, efter rivalerne fra FC Midtjylland for en times tid siden spillede uafgjort mod FC Nordsjælland. Men det kræver, at AGF vinder kampen mod Brøndby, der bliver fløjtet i gang om en time på udebane. Ellers bliver mesterskabet afgjort om en uge. Og bliver der bidt negle i Aarhus, Christian Petersen?
4: Jeg skal love dig for, at der bliver bidt negle. Vi gik en tur igennem den centrale del af byen, der hænger AGF-flag ud fra nærmest samtlige lejligheder. Det der gjort hele dagen. Jeg var inde og se den på et værtshus i byen, den der første Midtjylland-kamp, du taler om, som jo gik AGF's vej. Og det betyder også, at jeg nu står ude ved Tivoli Friheden, hvor 10.000 aarhusianere er på vej. En af dem er dig, Mads Thomsen. Verden spurgte, om der bliver bidt negle. Gør der det?
5: Det gør der i høj grad lige nu. Det er meget, meget spændende, men det føles også helt, helt rigtigt lige nu, efter FC Midtjylland satte point til. Føles rigtigt.
4: Du var lige ved at tælle lidt på fingrene. Jeg blev enig med dig selv om, at 8-9 år var du i 86. Hvad vil det betyde efter 40 år at få DM-guld tilbage til Aarhus?
5: Ja, det er svært at beskrive. Det har vi jo ventet på enormt længe, og vi synes jo, vi efterhånden har fortjent det også. Så vi håber og håber og håber.
4: Man spiller ikke mere fortjent i fodbold, så hvad?
5: Det er jo det, man ikke gør desværre. Ellers så havde vi nok fået noget allerede. Men vi håber det i aften, at det bliver. Jeg synes, vi har været gode i år.
4: Og hvad sker der så i Tivoli, tror du?
5: Så eksploderer Tivoli.
1: Og du kan følge kampen i Liga på P4, og den går altså i gang kl. 18. Perioder med skyer og byger, mest i den østlige del af landet, ellers tørt med nogen eller en del sol. Mellem 10 og 15 grader, lokalt op til 17 grader i de sydøstlige egne. Svag til jævn, nordvestlig eller skiftende vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Call Me Maybe her fra Carly Rae Jepsen.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: På en dag, hvor det danske mesterskab i fodbold måske ender hos AGF.
0: Det finder vi ud af i aften. Kampen starter som også går i radioavisen kl. 18 og bliver nok kommenteret med lidt ekstra taletid til Andreas Kravl, der altså sidder klar der om en lille times tid. Nogen, der til gengæld har tænkt sig forlade studiet tidligere end ventet, er min kollega Morten Hausborg.
2: Jeg har jo tit truet med det.
0: Ja.
2: Nu gør jeg alvor af det. Nu går jeg.
0: Ja.
2: Jamen, det er fordi, at vores kammerater over på kampdag, at de er gået i gang med at grille pølser ude under åben himmel.
0: Ja, de sender det længere end normalt. Som alt, så sender de sådan noget til klokken 18, men på grund af Brøndby AGF-kampen sender det frem til klokken 20, og så skal man jo have lidt mad til at styrke sig på.
2: Og mit arbejde forhindrer mig jo ofte i at være til stede på stadion, så derfor er det lang tid siden, at jeg har fået sådan en rigtig god velgrillet pølse. Jeg tænker mig at gå ud og holde øje med, om det nu også bliver altså lavet under fornuftige betingelser med hensyn til levnedsmiddel. Loven og den slags.
0: Ja, ja, og brandsikkerheden, ikke?
2: Men bestemt.
0: Og også, den skal være ordentligt branket.
2: Ja.
0: Godt. Jamen, farvel og tak.
2: Vi ses.
0: Så er jeg jo alene på pinden her, Mathias Jacobsen, og kan jeg fornøje mig med dig, Silkeborg FC København, som er startet igen.
3: Ja, jeg spillede et minut af anden leg, altså et opgør, hvor Silkeborg jo ved, at de kommer til at overleve i Superligaen. De havde 5 point ned til FC Fredericia inden det her opgør i dag, og Fredericia, de tillod sig at tabe på udebane mod Vejle, så deres overlevelsesmuligheder hænger i en meget, meget tynd tråd, og den tråd involverer ikke Silkeborg. Til gengæld så har Silkeborg sådan set muligheden for, hvis de får point ud af det her opgør, stadigvæk og knuse sig til den der lille teoretiske chance for rent faktisk at spille sig i europæisk fodbold. Det vil så kræve, som nævnt i første halvleg også, at FC København vinder pokalturneringen på torsdag, altså finalen over FC Midtjylland, og at Silkeborg samtidig ender over OB, fordi så ender Silkeborg altså i den her Europa-playoff-kamp mod Superligaens nummer 3, hvis. Jeg må bare sige, først og fremmest, så skal de jo koncentrere sig om at få scoret det her opgør. Det er ikke lykkedes i første halvleg, og heller ikke i løbet af de første 2 minutter af anden halvleg. Til gengæld 2 scoringer af FC København, altså i løbet af de første 45 minutter, og derfor altså også stilling nu 2-0 til FC København i Silkeborg.

0: Berg var det her 1000 timer om lidt tilbage til Silkeborg, hvor FC København kan sikre sig 7. pladsen i Superligaen, som som minimum giver plads. Jeg giver en billet til en Europa-kvalifikationskamp. Mere om det om lidt. Først til Brøndby Stadion. AGF er på besøg i dag. AGF kan blive mestre også. Simon Søndergaard, du er også kommet til Brøndby Stadion. Jeg tænker, det må også sidre lidt ekstra, end det plejer at gøre på sådan en, ja, et stadion sådan en aften som i aften.
1: Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg har lige været inde på stadion, hvor fans de allerede er gået i gang med at synge diverse slagsange. Nu er jeg så bevæget mig uden for stadion igen, hvor der er et massivt politiopbud, der ligesom har skulle sørge for at få de her mange tusind AGF-fans sikkert ind på stadion. Og det har altså også medført, at der har været ikke decideret honkymænd eller tumult herude, men der har været nogle slagsange, der ligesom er blevet råbt Brøndby-fans og AGF-fans mod hinanden. Men indtil videre, så forholder det sig heldigvis forholdsvis fredeligt, men ja, man kan godt mærke, at der er rigtig meget på spil herinde på Brøndby Stadion lige om, hvad er der, 3 kvarter til kampstart.
0: Du er jo udsendt for det program, som vi også nævnte før, der er inde på DRTV, det der hedder Kampdag, og det er din anden kamp i dag. Du har været i Farum også og se Farum spille uafgjort mod FC Midtjylland, som jo gør, at AGF kan vinde guldet her til aften. Altså må jeg spørge, du er rimelig fodboldkyndig. Hvorfor er det, at FC Midtjylland har spillet så ringe, som gør, at AGF får muligheden her?
1: Jamen altså, der er ikke nogen hemmelighed, at FC Midtjylland har utroligt svært ved at vinde på Farum Park. Det er jeg også sikker på, at Anela har belært jeres lytter om. Og jeg synes sådan tæt også, at i dag var et meget godt eksempel på det. Altså, det var FC Nordsjælland, der var klart tættest på at vinde kampen tidligere. Og i virkeligheden, så i kampdag, der kaldte jeg det for en af de mest underholdende 0-0 kampe i Superligaens historie. Og selvom jeg ikke er så gammel, så tror jeg faktisk måske, at det er meget passende. Fordi det var helt vildt, at den kamp, den endte 0-0. Men det kunne lige så godt have været FC Nordsjælland, ja, der havde vundet den, og det betyder jo altså, at AGF har den her matchbold, og man må også være der, hvor vi må erkende og sige, at FC Midtjylland, de har haft deres chancer for at fraviste AGF det her mesterskab, men indtil videre, så er de altså ikke lykkes med dem, og derfor så er de jo så afhængige af, at Brøndby gør det onde ved AGF ind på Brøndby Stadion her om lidt.
0: Ja, ind og fået din plads, så jeg tænker, der er kamp om det at komme ind på Brøndby Stadion sådan en aften som i aften, så vender tilbage igen til Simon Søndergaard lidt senere, eller skal man følge også hans videre færd inde i kampdag, som altså ligger på DRTV. Mathias Jacobsen, så er det jo bare os to her i radioen her, for nu i hvert fald Silkeborg mod FC København, og skulle vi lige få snakket lidt om den der 7. plads, som FC København altså kan sikre sig med en sejr her i dag mod Silkeborg.
2: Jamen, i bund og grund bare et enkelt point, fordi deres målscorer er jo så markant bedre end OB's, at får de et enkelt point i dag, så har OB 6 point op til FC København. De har en kamp i morgen i Randers, og så har de en hjemmekamp mod Vejle, men de skal simpelthen vinde så stort, at det er decideret umuligt. Altså aktuelt hedder målscoren for FC København plus 16. Lad os lege med tanken om, at de spiller uafgjort, så vil den hedde plus 14, og OB's hedder minus 8. Det vil sige, at OB skal altså på de sidste to runder hente 22 mål ud over de 6 point, så det kommer ikke til at ske. Altså et enkelt point for FC København, det er nok til 7. pladsen. Og så er der noget tv-penge og så videre. I bund og grund, så er den vigtigste kamp i den her sæson, og i det her, og den her uge, vi går ind i nu, det er jo den kamp på torsdag, der hedder pokalfinalen, som jeg har nævnt rigtig mange gange. Og det er også en af årsagerne til, altså den her pokalfinale, en af årsagerne til, at jeg er ret overrasket over en spiller som Mathias Sanker Jørgensen. Jo, vigtig for FC København, men altså også en mand, der har rundet 36. Han render rundt dernede igen, og ligner en mand, der skal spille fuld tid nok en gang. Det har han gjort, siden han kom tilbage til klubben. Og det er altså trods alt 10 kampe siden, så det er vildt, at man også giver ham fuld tid antageligt her på kunstgræsset i Silkeborg, hvor der bare er noget med skader og så videre, altså på sådan et drilsk underlag. Men nu har han bolden hernede, han får lige spillet bolden videre op til Elias Ajouri, også en anden gut, der får masser af spilletid i dag, så ender bolden over i højre side. FC København, de er, må jeg også bare sige, i fuld kontrol her, bolden over i venstre side til Suzuki, mulighed for måske at slå bolden ind i straffesparksfeltet, vælger at spille den tilbage til Elias Ajouri. Og hvor jeg sad med fornemmelsen af, i første halvleg, at Silkeborg havde mulighederne for at score, så må vi bare sige, at de første 9 minutter, der har de været helt væk fra skiven her på hjemmebane. De har stadig mulighed for at selvantænde det her stadion ved en enkelt scoring, altså fordi Silkeborgs fans, de glæder sig over, at de har sikret sig overlevelse. Men må det ikke, de også gerne vil slutte hjemmebanesæsonen af med et rigtig fint resultat her på kunstgræsset mod FC København, hvor der i øvrigt i dag er mødt op omkring 8.000 tilskuere frem altså på tribunerne. Så en flot opbakning, men Silkeborg-spillerne leverer altså ikke rigtigt dernede. 10 minutter er anden halvleg gammel, der står 2-0 til FC København.

0: Jonah Blacksmith her sammen med Ida og Annika. I dag er det et år siden, at HSV rykket op igen i Bundesligaen. Det fejrer de med det, der ligner en sejr mod Freiburg, der har spillet ca. 90 minutter. Og HSV fører 3-2. Lidt senere i aften kan AGF blive mestre. Det har jeg sagt par gange før, men det er også en større historie. Det kræver en sejr mod Brøndby. En kamp, der starter kl. 2, som Andreas Kravl sidder klar til at kommentere. Hvis man nu skulle være lægmand, når det kommer til fodbold, Andreas Kravl, og tænker, jamen der er jo nogen, der bliver mestre hver eneste år, så hvorfor er det så særligt, at AGF kunne blive mestre i år? Hvad er det, der gør, at det er så vild en historie, hvis AGF vinder guldet i dag?
1: Jamen, det er tid og størrelse, kan man sige. Fordi tiden, det giver sig selv. Det er 40 år siden, at AGF er blevet mestre. Det vil sige, at jeg faktisk hovedparten af fansene har ikke oplevet det. Og dem, der har oplevet det, de var unge mennesker dengang, og nu er de så lidt ældre mennesker. Så det er den ene del af det, og så er det også det med størrelsen. Altså, AGF er en gigantisk klub, både sådan målt på, hvad kan man sige, historien, men også på størrelse. Altså, det kommer fra Danmarks næststørste by, Aarhus. Og i modsætning til mange andre byer, hvor der har traditionelt været to store klubber, altså hvis man kigger her i hovedstadsområdet, hvor jeg sidder lige nu, jamen så er der jo Brøndby og FC København, der har også været andre klubber, man kunne holde med. Odense har der været sådan historisk set flere klubber, og også flere klubber, der har vundet mesterskabet. Aarhus har rigtig meget i de fleste år, i hvert fald sådan i nyere tid, handlet om AGF. Det er på mange måder hele byens hold, og det er også derfor, at vi regner med, at det bliver en fejring, der faktisk vil måske kunne tåle sådan en sammenligning med befrielsesdagen, hvis AGF rent faktisk vinder mesterskabet i dag eller på søndag. Altså det er simpelthen kæmpestort, og jeg kan fornemme også sådan med mennesker i min omgangskreds, som har holdt med AGF, og man har sådan haft en fornemmelse af, de holdt lidt med AGF, og det var sådan, fodbold var en ting, de fulgte en gang imellem. Altså, i de seneste måneder, så er det mennesker, der dårligt har kunne arbejde, som har dårligt har kunne hænge sammen, sådan en nervøsitet for AGF endnu en gang, som også er historien af, om AGF skal smide det. Så der er rigtig meget på spil. Der er rigtig mange nerver, der er rigtig mange forhåbninger og drømme, og nu har jeg lige været nede og tale med spillerne, træner Jakob Poulsen, og de prøver jo at holde det væk, altså det der forventningspres. Jeg er ikke helt sikker på, at det lykkes, men nu har de to matchbolde, og det tror jeg er en gave til AGF, at de selv, hvis de skulle kikse i dag, så har de en mulighed for selv at afgøre det på hjemmebane i Vejlby i næste weekend.
0: Jeg vil bare sige, altså jeg dækkede AB tilbage i 2014, da de vandt dansk mesterskab. Der løb folk spontant ud i gaden, da de blev mestre, og der havde de vundet mesterskabet 6 år før. Og det her, det er så 40 års forløsning, der vil komme for Aarhus. Det kan blive stort til blønlig hængende her i Liga på B4. Om lidt skal vi tilbage til stadion i Silkeborg. Men først med musik her i dag i Augusta. Jeg

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Og det her med at gro sammen, det må man sige, de gør i FC København, siden Bo Svensson kom ind og overtog for, ja, i dag. 7 kampe siden, det er den 7. kamp under Bo Svenssons ledelse. De er på vej mod den 6. sejr i de 7 kampe. En enkelt uafgjort for en uge siden, udvendet mod FC Fredericia. Det betyder altså også, at FC København, de er på vej til at sikre sig først og fremmest førstepladsen i kvalifikationsspillet og spille sig brandvarme inden pokalfinalen på torsdag. Vi har en halv time tilbage i Silkeborg. De fører ganske fortjent med 2-0.

0: Leaders Leader var det her. Dig og mig. For uden at AGF kan blive mester i dag, så kan der også blive kåret mester i Spanien. Barcelona har stort forspring ned til Real Madrid, og dermed med flere spillerunder tilbage, så kan Barcelona altså sikre sig sejren i dag i El Clasico. Og det er endda uden en af de bedste spillere, hvis ikke den bedste, for Real Madrid, Kylian Mbappé, er nemlig ude. Kampen starter kl. 21 mellem Barcelona og Real Madrid. Tilbage igen til stadion i Silkeborg. Kampen mod FC København, som FC København har sat sig ret godt på. Men må vi også lige rose altså Silkeborg? Ikke nødvendigvis for den her kamp, Mathias, men for en fantastisk slutspurt, der jo hiver dem ud af nedrykningsspillet. De var jo nedrykningskandidater på et tidspunkt.
1: Ja, det vil jeg faktisk gerne applaudere, Thomas, at vi lige skal gøre, fordi det er rigtigt, de seneste fem kampe, altså ovenpå en rigtig, rigtig svær periode, hvor Silkeborg jo nærmest slog begravet ned under nedrykningsstregen i 2 måneder, så kom de op på den rigtige side, altså efter den her slutspurt. Lad os lige se, om det måske kan blive farligt her. Tony Adamsen fordeler ud i højre side til Jens Martin Gammelby, der skal kigge op og få spillet den ind på tværs. Det gør han også her, men derinde, der får... Nej, det gør de ikke, de får ikke glider den der, så det kalder McCart, der på en eller anden måde kommer på den alligevel, og får afsluttet en ny stor redning af Kutarski. Nu siger jeg en ny stor redning, han har ikke haft noget at lave i anden halvleg. Retligt, men i første leg skal han op med et par fine redninger. Her skal Callum McCarron selvfølgelig score for Silkeborg. Men ja, de seneste 5 kampe inden i dag, der har de hentet 4 sejre og 1 uafgjort. Det er altså en formkurve, der er lige så skarp som FC Københavns. Og det er trods alt det samme kvalifikationsspil, de spiller. Så når vi sidder og taler om, FC København ser brandgod ud, så har Silkeborg altså også gjort det. Og så får de beskeden om, at de har sikret sig overlevelsen inden det her opgør. Det kan selvfølgelig være, det giver et eller andet. Jeg har regnet med, at det vil gøre dem mere løsslupende. Jeg synes særligt her i anden leg, der er de godt nok på hælene. De får ikke lov til at have bolden særlig meget, men nu fik de da trods alt en chance. Der skulle så også gå 22 minutter af anden halvleg, før det lykkes. Vi har stadigvæk, ja, 22 minutter tilbage af det her opgør, plus det løse FC København, de fører med 2-0 i Silkeborg.
2: Og så er der den her kamp om den sidste semifinaleplads om det danske mesterskab i håndbold for mænd, hvor 2 ting skal gå i opfyldelse for TTH, hvis de skal snuppe pladsen fra Mors Thy. TTH skal for det første besejre Skanderborg AGF på udebane. De er foran 29-27 med 4 minutter tilbage. Derudover så skal Mors Thy ikke have point på hjemmebane mod Bjerringbro Silkeborg. Mors Thy fører med 29-28, også med de her 4-5 minutter tilbage. Så altså, det ser i øjeblikket svært ud for TTH. Det bliver med overvejende sandsynlighed Mors Thy, som snupper den sidste plads i semifinalen.

0: Akon sammen med Ray Dalton. Don't worry.
1: Næste kamp er Brøndby mod AGF. Andreas Kravl, vi taler meget med AGF, og AGF kan vinde guld. Det skal selvfølgelig også fylde en chat, men der er også et Brøndby-hold, som har været svært at blive lidt kloge på her i mesterskabsspillet, hvor de jo sned sig med. Så var der nogle sejre, der var nogle nederlag, og ingen rigtig finde ud af, hvor gode Brøndby er, hvor de egentlig står. Er de stadig med i den der kamp om at få bronze i Superligaen?
2: Ja, det er det jo faktisk, og det kan føles helt bizarrt, fordi sådan stemningen omkring Brøndby lige nu signalerer vel mest af alt sådan, om ikke krise, så i hvert fald problemfyldte tider, og der er ikke sådan er ikke ret mange positive vinder omkring den walisiske cheftræner Steve Cooper, og skal han være her efter sommerferien. Alt det her jazz, som der er i Brøndby, når det ikke lige kører. Og så er det jo faktisk alligevel sådan, nu med FC Nordsjælland, der spillede uafgjort i dag på hjemmebane mod FC Midtjylland, at sådan lidt ude i teorien godt nok, men stadigvæk så kan Brøndby jo rent faktisk blive både nummer 3 i Superligaen og også nummer 4, der potentielt kan give en plads, en playoff-plads om at komme i Europa. Prøv at tænke jer, hvis den playoff-plads skal blive mod FC København. Altså det vil jo blive noget af et derby. Nu har vi ikke fået noget derby i mesterskabsspillet, fordi FC København røg i nedrykningsspillet, men så kan det være, at de ender med at mødes direkte plads om en kamp i en kamp om kvalifikation til Conference League. Så ja, Brøndby har rigtig, rigtig meget at spille for, men det er jo stadigvæk en del hold, der ligger foran dem i tabellen. Det, som vi skal holde øje med i aften, det er Brøndby og ikke mindst Brøndbys fans ivrighed, altså nærmest deres sådan en helt grundlæggende drift inde i kroppen for at ødelægge det for AGF. Altså det er simpelthen om sig gribende, og da jeg talte med Daniel Vass inden, som er anfører for Brøndby, meget sådan diplomatisk ofte i sine svar, han svarede også, jamen vi skal gå ud og gøre det bedst muligt for os selv, og så videre til sidst, så sagde han, prøv at høre, jeres fans kan ikke lide AGF. Hvad siger I? Det kan vi heller ikke, siger han så. Vi vil rigtig gerne ødelægge det for dem her i dag. Det er en faktor, også selvom den øvre del af sydsiden her på Brøndby Stadion er lukket i dag, en tilskuerstraf til Brøndby for nogle tidligere problemer på stadion, så er der udsolgt på resten af stadion. Der er rigtig mange gule trøjer. Det er sidste hjemmekamp, og det er et Brøndby-mandskab, der rigtig gerne vil spille sig selv tættere på Europa, og ikke mindst AGF længere væk fra guldmedaljerne.
0: En god lige huskeregel for Superliga-mandskaber, det er, at man skal være med at skuffe sit hjemmepublikum. Ja. Silkeborg er jo godt på vej mod det, men de kan jo stadigvæk nå at være for at formindske skuffelsen en lille smule her i de sidste kvarter mod FC København.
3: Ja, jeg synes også, de ligner nogen, der prøver dernede, trods alt 6.879 tilskuere. Hvorfor det er interessant? Det er, fordi det er sæsonrekord for Silkeborg i den her sæson. Altså, der har ikke været så mange tilskuere på noget tidspunkt her på Jysk Park, men vi må også sige, at der har nok ikke rigtig været nogen mere skuffende indsats, end det Silkeborg har leveret i dag, til trods for, at de ellers burde gå på banen med stor begejstring over, at FC Fredericia tidligere altså tabte på udebane til Vejle, og dermed så var det sikret, at Silkeborg skulle spille Superliga, skal spille Superliga for 6. sæson i træk på den anden side af sommerferien, men de har godt nok haft det svært. Nu prøver de at lægge et pres her, men det pres resulterer i, at de smider bolden væk, og så trækker indskiftet Oliver Ross lige i nødbremsen, så de ikke kan køre den anden vej i FC København, og det koster et gult kort. Så der har været en enkelt chance. Det var meget tilfældigt, den havnede hos Callum McCourt, men ellers så har det været FC København, der hovedsageligt har haft bolden af anden halvleg. De har mindet mest alt om powerplay. De har ikke fået så meget ud af det, FC København, men de er trods alt på kurs mod 3 point, der sikrer dem den der 7. plads, første plads, som man vil i kvalifikationsspillet. Og som minimum altså adgang til Europa Playoff. Der mangler et kvarter i Silkeborg, der står 2-0 til gæsterne.

0: Tætte svømsmed Mr. Know-it-all, det bliver Mors Thy, som snupper den sidste semifinaleplads i kampen om det danske mesterskab i håndbold for mænd. Mors Thy besejrer Bjerringbro Silkeborg 32-31, og så hjalp det altså ikke TTH, at holdet var i stand til at besejre Skanderborg AGF med 31-28. Så de fire semifinalehold, der nu er klar hos mændene, det er Aalborg GOG, Mors Thy og Skanderborg AGF.
1: Med tre uafgjorte kampe. I den tidlige afdeling af Premier League, Burnley og Aston Villa spiller 2-2. Det samme gør Crystal Palace og Everton. Og en sen udligning gør, at Nottingham Forest spiller 1-1 mod Newcastle. En sen kamp er gået i gang her. Undskyld, 8 minutter gammel. West Ham, der hjemme i London, tager imod et andet London-hold, Arsenal. Arsenal, der meget, meget gerne vil vinde for at kunne få flere point selvfølgelig til at kunne sikre sig mesterskabet. Og så er der West Ham, der kæmper for at overleve i Premier League. Så vigtige point for begge hold. I øvrigt så kigger Tottenham nok også på den her kamp, for de havde Arsenal, og omvendt, så har de også brug for nogle point, når de spiller i morgen mod Leeds, for at sikre sig, at de ikke evner i nedrykningssuppedasen. Hvor meget, Mathias, har du kigget ned mod FCK's målmand, og hvor meget har vedkommende lavet i forhold til Silkeborgs? Fordi det ligner meget, når jeg snart kigger ned med et halvt øje, en ensidig affære, hvor FCK har ført det meste mod Silkeborg.
2: Ja, det til trods, så seneste tilbud, det var sådan set til hjemmeholdet, men der kom han ikke rigtig i aktion alligevel, Kotarski dernede. Nu skal vi lige se FC København her, appeller for straffespark, det bliver også dømt her, Mads Emil Madsen, der lige får vippet op på hånden af en Silkeborg-spiller. Det synes jeg umiddelbart er hårdt dømt, men Mads Larsen ser ud til at være synderen i sekvensen her, og Jakob Kjellet, han døber straffespark, og så kan jeg ikke forestille mig, at den bliver omstødt, fordi han har jo antageligt set, at bolden rammer hånden. Ellers så skal han måske have fat i et sæt briller. Jeg får den igen her. Den er også god nok. Der er straffespark der. Det tror jeg ikke, vi kommer udenom. Så straffespark til FC København. Imens jeg så var ved at fortælle, at Sofus Bauer var meget, meget tæt på at score for reduceret for Silkeborg. Et stolpeskud i situationen før. Det er jo Simon Stykker, der er skurken, kan jeg så også lige få rettet mig selv og få fortalt. Og det giver så Youssoufa Moukoko mulighed for at score nu. Moukoko, der ikke rigtig har spillet på det seneste, men sidst han scorede for FC København. Det var også mod Silkeborg, der lavede han tre pinde, og det er altså efterhånden noget tid siden. Det er 7 kampe siden, og dermed altså også Bo Svenssons allerførste kamp i spidsen for FC København. Nu får Youssoufa Moukoko chancen for at score nok en gang i den her Superliga-sæson. Står over for Nikolaj Larsen dernede, som altså spiller sin sidste hjemmekamp i Silkeborg-trøjen. Det vil være meget passende, at lige kunne krone det med en redning. Det gør han ikke! Den tager stolpen og går i kassen for FC København, og dermed med 9 minutter tilbage af det opgør er det her opgør afgjort til FC København foran med 3-0 på en straffesparkscoring af indskiftet Youssoufa Moukoko.

0: Fascination var det her fra Alphabeat, og med kvarter starter Brøndby mod AGF. Der er også optaget ind på DTK i kampdag på DRTV, og selvfølgelig også her også hos radio, på radioen meget snart. Jeg vil også lige fornævnt, at vi jo tidligere i dag havde håndboldopgøret mellem Høj Elite. Det er der, hvor Michael Damgaard spiller ham på Svarende. Kæmpe store stjerne, skal en stor klub. De rykkede ned i dag, efter de spillede nedrykningsopgør mod KF Kolding, der så tilbage igen i den bedste danske håndboldrække.
1: Altså, jeg har ikke det fjerneste mod, at KF Kolding kommer tilbage, men jeg synes, det er ærgerligt. Bittert for højt med ambitionsniveauet og investeringerne og spillere og den slags, at de nu er nede i den næstbedste række igen.
0: Og nu får de jo besøg af en målmand fra den bedste, eller fra landsholdet, Jannik Gren, skal være en del af klubben efter sommeren, men skal så spille den næstbedste danske række. Reaktioner og glade Kolding-fans kan du se ind på DRDK-sporten.
1: Det viser ikke, hvor mange glade Silkeborg-fans, der efterhånden er tilbage på stadion hos dig, Mathias Jacobsen. Er det ikke gået?
2: Nej, der er en del af dem, der sidder og nyder solen over på modsatte langside af, hvor jeg sidder, for jeg kan så også slå fast, at her, hvor der ikke er sol, der er bidende koldt, og der er jo ikke så meget at glædes over i forhold til det, der foregår nede på kunstgræsset, trods alt, men de kan glædes over, at overlevelsen er sikret. Det er jeg sikker på, at det er det, de hæfter sig ved den her dato, 10. maj 2026, dagen, hvor Silkeborg endegyldigt sikrer sig overlevelse, og dermed ikke skal ud i den der drabelige nedrykningskamp, men her, der bliver det værre. Det er et indspil ude fra højre side ind til Victor Claesson, der sætter indersiden på og gør det til 4-0, og det er lidt et Silkeborg-hold i opløsning lige nu. Det er ikke sådan, de samles nu i en stor rundkreds for at lige snakke tingene igennem. Til gengæld så står de og kigger over på dommer Jakob Kehlet for, at der skulle være en eller anden form for forseelse, måske endda offside. Men det er altså ikke tilfældet. Det ligner i stedet for bare 4-0 til FC København. Så kunne det godt være, nu kan jeg også se selv dem, der sidder over i solen, at de rejser sig nu og tænker, vi kan nok lige nå hjem og se guldkamp her kl. 18. Skulle vi ikke til at gøre det og så se, om vores nabo over for Aarhus, det er jo ikke så langt til Aarhus, trods alt herfra, om de klarer skærene. Victor Claesson, mine damer og herrer, 4-0 til FC København her i Silkeborg.

0: Austin var det her fra Dacia. FC Midtjylland er jo trods alt stadigvæk med i mesterskabskampen, og FC København er jo trods alt stadigvæk et hold, der ligger dernede i den tunge ende af Superligaen. Men på baggrund af de præstationer, jeg har set i dag for de to hold i pokalfinalen Kristi Himmelfartsdag, der er jeg FCK som favorit nu. Hvad siger du, Mathias?
1: Jeg er meget enig, men jeg bliver også lige nødt til, inden vi vinder favoritværdighed og formbarometer osv., at konstatere, at Silkeborg lige med en flot gestus her skifter både Tony Adamsen og Nikolaj Larsen, altså Silkeborgs målmand Nikolaj Larsen, og anfører fra banen. Altså simpelthen lige for at sige tak for tro tjeneste. Det er altså deres sidste hjemmekamp i dag. De forlader begge klubben ved kontraktudløb. De skal prøve noget nyt. Ja, Nikolaj Larsen har ikke kunne blive enig med Silkeborg om at fortsætte karrieren. Det virker til, at det var Silkeborg, der ikke havde lyst til at fortsætte den dans, mens Tony Adamsen altså på, efter eget ønske, forlader klubben her til sommer. Og flot hyldest af de to her i Silkeborg trods alt. Og så tilbage til formkurven, hvor vi må sige, at FC København, de stiger ind i den der kamp på torsdag. Brandhamrende varme, og jeg ved godt, at vi har talt meget om det her i foråret, at det var det, de havde at spille for, efter de missede top 6. Så var det ikke mesterskabet, så var det ikke medaljer, så handlede det om, at de skulle vinde den pokaltitel. I øvrigt for 11. gang vil det være, at de er allerede rekordmester på den front. Men nu kommer de altså også ind til den kamp med 6 sejre i de seneste 7 kampe, 0 nederlag siden Bo Svensson overtog. Nu bliver lige hvisket i øret af skarpe Thomas Loft, at de har snittet 3,5 mål per kamp under Bo Svensson også. Og så møder de et FC Midtjylland-hold, der måske om, hvad bliver det, 2 timer, lige godt og vel 2 timer, kan have mistet mesterskabet til AGF, altså AGF, der kan være danske mester. Og så har vi Midtjylland, der ovenpå en fuldstændig vild og voldsom sæson, kan ende med absolut intet andet end 2 gange sølv. Sølv i pokalturneringen og sølv i Superligaen. Så favoritværdigheden, den må efterhånden begynde at pege over på FC København, der godt nok, ja, ligger i kvalifikationsspillet. Men vi skal også huske på, hvor kampen den foregår. Det er altså inde i nationalarenaen, FC Københavns normale hjemmebane, hvor det bliver ca. 50-50 i forhold til tilskuere, men hvor FC København kender underlaget, de kender omgivelserne, og de går vel ind til den pokalfinale som favoritter. Vi er også gået ind i tillægstiden, der er lagt 3 minutter til, kan jeg se. Der står 4-0 til FC København, der så får den perfekte optakt til pokalfinalen. De fører 4-0 i Silkeborg.
0: Optakt er der også til Brøndby AGF, der starter her om 10 minutter. Andreas Kravl på Brøndby Stadion. AGF kan blive mester med en sejr i dag. Alligevel, nu vi snakker favoritværdighed. Jeg kiggede lige på sådan en bookmaker. AGF er favoritter, selvom de spiller på udebanen mod et hadsk publikum, der jo ikke nødvendigvis bryder sig om aarhusianere.
2: Ja, og er de nu også det, favoritter? Altså, jeg synes, den her kamp er meget, meget åben, fordi hvis AGF også sådan havde sprudlet spillemæssigt, så havde jeg kunne sidde og sagt, jamen den vinder de også, fordi Brøndby er jo ikke noget godt sted i øjeblikket. Men jeg synes også, at AGF har haft problemer med at hente deres sejre. Altså senest et sidste øjebliks mål af en indskifter fra Uganda, der sørgede for, at de vandt på hjemmebane over Sønderjyske. Jeg sad mig jo ikke tilbage med for dem sag. Selvfølgelig vinder de i Brøndby. Og så er der det her Brøndby-mandskab. Det er jo bare svært at blive klog på, men en ting, som man i hvert fald kan kigge på, det er, at de er et svært hold at score mod, Brøndby. De har svært ved at vinde deres kampe, men de er virkelig svære at score mod. Det er det hold, der har flest clean sheets, altså rene buer i sæsonen, hvor modstanderne ikke har scoret 12 af slagsen. Der har kun scoret 3 mål imod Brøndby i de seneste 6 kampe. Så har AGF værktøjerne til at åbne det forsvar. Skal vi hen til sådan en sidste øjebliksafgørelse igen? Jeg har det på fornemmelsen. Jeg tror ikke, at hverken Brøndby eller AGF kommer til at vinde den her kamp med 2-3 eller 4-0. Det bliver til det sidste det her. Det bliver sandsynligvis et gigantisk søndagsdrama, sådan at slutte en søndag af med, hvor AGF rent faktisk... Og altså, hver gang man siger det, så bliver man jo ligesom mindet om, hvor vildt det er. Og lige nu, der kan jeg se, at de 2.000 medrejsende AGF-fans har sat et kæmpe banner op, hvor der er et billede af triumfen, et sort-hvidt billede af triumfen i 1986, og så står der, lad os sammen skrive historie, og det er det, AGF kan gøre i aften i Brøndby.
0: Ja, så er det sidste sekunder, er det jo kun blevet der tilbage hos dig, Mathias Jakobsen. Silkeborg, den sidste hjemmekamp for den her sæson, det er mod FC København.
1: Ja, og de kan så glæde sig til på den anden side af sommerferien sidste weekend i juli, hvor Superligaen igen sparker til i gang, muligvis på hjemmebane for Silkeborg, uanset hvad. I hvert fald i landets bedste række for 6. Det bliver så for 6. sæson i træk, undskyld, men FC København, de kommer også til at være med. Spørgsmålet er, det er Øy her, Mathias Sanker Jørgensen, der smider bolden væk. Måske lidt spænding, eller i hvert fald en scoring til Silkeborg, men nej, aflevering til Simmelak. Kommer ikke hele vejen frem til den høje indskiftet angriber Gantjas i stedet for i venstre side. Muligt for et indlæg, sparker den ind i Gabriel Pereira. Det giver et hjørnespark. Og så kan man sige, nu har vi rundet de 3 tillægs

0: Søren Toppegård Lund. Næste weekend, før vi går hjem, der går det jo løs med Grand Prix.
1: Faktisk allerede lille fredag. Der er der semifinale, hvor Danmark altså er med, og så lørdag den store finale i Wien.
0: Tror du på en finaleplads?
1: Ja, finaleplads, ja.
0: Stensikker?
1: Ja.
0: Ikke i tvivl?
1: Ja, ved du hvad. Lad os se det alligevel ikke. Men finaleplads sikker. Top 5 placering. Måske top 3 placering til Danmark. Jo. Det bliver nok også en top 3 placering for AGF den her sæson. Det tror jeg, man er matematisk sikker. Det er nok heller ikke det, de bekymrer sig om. Det er om guldet skal hjem, Andreas Kravl. Det er i aften, hvor aften er, så man kan blive indskrevet i stjernerne hos AGF-fanste. Men der er også dine modstandere i form af Brøndby. Kan du lige fortælle os lidt om kampen her i et par minutter, før vi skal i radiovis?
2: Det kan jeg i hvert fald, fordi jeg kan godt fornemme nu for alvor, altså at intensiteten ude fra tribunerne, ja, fra hele landet faktisk, begynder at samle sig om lige præcis kridtstregerne dernede og de 22 spillere, der lige nu hilser på hinanden, fordi det er simpelthen bare definerende for rigtig mange mennesker, og ikke mindst for de AGF-spillere, der kan skrive sig ind i den klubs historie, som nogle af de helt, helt store. Spørgsmålet er jo også, altså, hvor mange år går der så igen, hvis AGF skulle blive mestre, men det er så en snak, man kan tage på det tidspunkt. Lige nu kan vi lige kigge en lille smule på startopstillingerne, og måske et særligt blik på AGF's startopstilling. Hvad er det for nogle 11, der skal forsøge at hente guldet i aften? Og det er præcis de samme, der i sidste uge også startede i hjemmekampen mod Sønderjyske, og det vil sige Jakob Andersen endnu en gang foretrukket frem for Frederik Emery som venstre vingbak. Så kan Frederik Emery, den unge offensive vingbak, komme ind måske i anden halvleg og gøre ondt på Brøndby. Og så lægger vi også mærke til, at holdets anfører Patrick Mortensen er med fra start. Det er en spiller, der har det rigtig, rigtig godt med at spille mod Brøndby. Det er det hold, han har sådan scoret procentuelt mest imod i sin tid i Superligaen, Patrick Mortensen. Brøndby, også med samme 11, som startede i sidste uge. De har Daniel Vass, anføreren, med inde på banen. Han er en af dem hos Brøndby, der var med i maj 2024, det vil sige for 2 år siden, da Brøndby bare skulle vinde på hjemmebane over AGF for at blive dansk mester. Et aarhusiansk mandskab, der på det tidspunkt ikke havde noget som helst at spille for, men alligevel vandt med 3-2 den aften her på Brøndby Stadion. Det har de ikke glemt, og det har Daniel Vass ikke glemt. Han er en af 4 Brøndby-spillere i startopstillingen, der var med den aften. AGF, ja, det er stort set hele holdet, der også spillede på det tidspunkt. Brøndby mod AGF er det nu, guldet skal fordeles. Det finder vi ud af i de kommende par timer her på Brøndby Stadion.
1: Og vi vender tilbage igen til Brøndby Stadion om et kort øjeblik med kampen, der kan afgøre guldet lige efter en radioavis kl. 18.00.

0: Iran har sendt sit svar til USA på den fredsplan, amerikanerne har foreslået. Det skriver det statslige iranske nyhedsbureau IRNA ifølge Reuters. Svaret er sendt til USA gennem Pakistan, der er mægler i krigen mellem de to lande. Det fremgår ikke umiddelbart, hvad svaret er, men ifølge det iranske nyhedsbureau vil forhandlingerne på nuværende tidspunkt udelukkende fokusere på at afslutte krigen i regionen. USA's præsident Donald Trump har ventet på et svar. I fredags truede han med flere angreb, hvis ikke Iran snart accepterer aftalen. Dagen igennem er passagerer og besætningsmedlemmer fra det virusramte krydstogtskib PM Hondius blevet sejlet i land på den spanske ø Tenerife for at blive fløjet hjem i særfly. Evakueringen af de knap 150 ombord kommer efter 3 dødsfald og flere konstaterede tilfælde af hantavirus. Ingen af passagererne, der har været på skibet de seneste uger, har haft symptomer på smitte, og derfor mener Verdenssundhedsorganisationen WHO, at evakueringen er sikker. Men skulle der blive konstateret nye tilfælde, har EU sendt et fly med mandskab til at håndtere situationen, og en af dem er anæstesilæge Andreas E. Hansen fra Norsk Luftambulance.
1: Vi er sendt herned bare egentlig på standby, fordi det er ikke rapporteret om alvorlige syge patienter på skibet, på båden. Men hvis det alligevel skulle være, at der er nogen, som er smitsomme og alvorligt syge, så kan vi lægge dem i en speciel kuvøse, den hedder en epishuttle, og så kan vi transportere patienten tilbage til det hjemland, han eller hun nu kommer fra.
0: Evakueringerne ventes at vare indtil i morgen aften, hvor det sidste fly vil afgå med krydstogtgæster fra Australien og asiatiske lande. For et par minutter siden blev kampen mellem AGF og Brøndby fløjtet i gang på Brøndby Stadion. Og det er ikke en helt almindelig dag på kontoret for det aarhusianske hold. For hvis de vige vinder over de blågule, kan AGF hive Superliga-gulet med hjem til Aarhus allerede i aften. Ellers bliver mesterskabet først afgjort næste søndag. Og i Søndermarken i København har mange AGF-fans varmet op til kampen, blandt andre Malte Lauritsen og Albert Enkala.
2: Kom så de vige! Kom så de vige!
3: Det kan jo være første gang i 40 år, vi vinder mesterskabet, der er ikke nogen af os, der er over 40, og der er ikke nogen, der er blevet vinde mesterskabet endnu, så hvis vi vinder mesterskabet i dag, så bliver det legendarisk.
4: Vores far, han har sagt, hvis AGF vinder mesterskabet, så er det største begivenhed i hans liv, og han har 4 børn, du ved. Så er det.
0: Og du kan følge kampen her i radioen i Liga på P4. Og så en vejrudsigt. Perioder med skyer og byger, mest i den østlige del af landet, ellers tørt med nogen eller en del sol. Mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind ved vestkysten op til frisk vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Og det er også nu, at kampen er gået i gang på Brøndby Stadion. AGF kan vinde det første danske mesterskab i 40 år, hvis de slår Brøndby ind på de næste 90 minutter. Vi har fået kampens første afslutning, og det var aarhusianernes Jip Links, der sendte et tordendrøn afsted, godt reddet af Patrick Hens. Det har givet AGF et hjørnespark, som bliver sendt ind i straffesparksfeltet nu, og som bliver forlænget ind og kommer i mål! AGF er foran efter 1-2 minutter! Et hjørnespark fra Gift Links, der bliver sendt direkte ind i kassen ved forreste stolpe. Der står 3 AGF, og jeg tror, det er Tobias Bæk, der får den forlænget ved forreste stolpe. Og en eller anden står derinde. Er det Henrik Dalsgaard? Er det Patrick Mortensen? En af dem i hvert fald. De rutinerede AGF'er bringer Aarhus klubben foran efter 2 minutter spil i Brøndby. En kongestart, en mesterstart for AGF. De nåede nærmest ikke at få sat sig tilskuerne på Brøndby Stadion. Så er aarhusianerne foran Jakob Poulsen ned på sidelinjen. Holdets cheftræner, 41 år gammel, korslagte arme. Jeg er næsten sikker på, at det var Henrik Dalsgaard, der forstyrrede bolden ind. Han har scoret vigtige, vigtige mål her i den her sæson. Forlænget med forreste stolpe. Henrik Dalsgaard kommer lige ind og stikker benet ud. Han er tidligere blevet dansk mester med OB. Han er blevet dansk mester med FC Midtjylland. Måske skal han også være dansk mester med AGF. Aarhusianerne har scoret i samtlige udkampe i den her sæson. Nu har de også gjort det på Brøndby Stadion. De vige er foran mod de gule i Brøndby. AGF foran med 1-0. Det hele er oppe i luften. Der er spillet 4 minutter af første halvleg.
7: Ja, så er Whitney Houston jo her og gå i gang med at synge.
8: Hun skal vel også have lidt lovskævning, ikke?
7: Jo, det lader vi. Vi lader hende lige. Og med det, velkommen til Liga her sådan en skøn søndag.
8: Ej, sikke en start.

0: Det her var så Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Kunne du mærke det i dag, da du stod op? Det måske var lidt særligt i dag.
2: Hyuha, det kunne jeg i den grad. Jeg har glædet mig så meget til at tjekke ind i det her studie. Og sikke en start.
0: Det må vi sige. Brøndby mod AGF bare lige, hvis man skulle være rullet ud af komasengen og direkte ind på radioen. AGF kan blive mestre. AGF er sådan set vej til at blive mestre lige nu, hvis den her holder hjem, fordi FC Midtjylland lavede en blamage mod FC Nordsjælland tidligere i dag.
2: Og Andreas Kravl, jeg hørte også jer i optakten, I snakkede om det her med, at Brøndby, de er jo svære at score mod. Har AGF værktøjerne? Det har de så åbenbart efter blot få minutter.
3: Det har de, og som jeg lige var inde på, AGF er det mandskab, der har scoret i alle deres udekampe i den her sæson, og den statistik kommer også her til at holde hele vejen hjem, eftersom sidste spillerunde har AGF som hjemmehold i Vejlby, og det kan godt være, at det skal blive en sådan en rendyrket paradefejringskamp for AGF. Jeg synes, de er startet helt fantastisk, AGF, i den her kamp, hvor de kan blive danske mester. De er tydeligvis på, de er tændte i alle dueller, de er velspillende, og lige nu også med et langt indkast. Og det er så målscoreren til 1-0, Henrik Dalsgaard, der går klar til at tyre bolden ind i straffesparksfeltet med hænderne ude fra venstre side. Det er så ikke så meget højde på den der. Så er der en duel ind i straffesparksfeltet, hvor Felix Beimum og Daniel Vass lige er i en duel. Vass ligger nu og bliver hjulpet på benene igen af Felix Beimum, der løber tilbage. Den svenske spiller for AGF i bagkæden. En af AGF'erne, der har prøvet at blive danske mester. Det har de faktisk nogen af, selvom AGF ikke er blevet danske mestre i 40 år. Felix Beimund, svensk mester med Malmø, som jeg var inde på. Henrik Dalsgaard har også vundet danske mesterskaber tidligere. Målmand Jesper Hansen, dansk mester både med FC Nordsjælland og FC Midtjylland. Her er Brøndby, der står en kontra imod AGF. 9 minutter spillet, den her 1-0-føring til aarhusianerne. Og som jeg sagde, virkelig, virkelig god start for dem. De flinks virker meget på over i venstresiden for AGF. Her skal dog dække op Choco Kuda ind i straffesparksfeltet. Beimung får en fod på, og så må Jakob Andersen lige sparke væk i sidste øjeblik for AGF'erne, inden bolden ville ryge ud til et hjørnespark. Så Brøndby mangler ligesom at få lidt fat om kampen på hjemmebane, men det var også noget af en chokstart. Uret havde kun lige rundet de 2 minutter spillet, da AGF og Henrik Dalsgaard scorede det første mål, og det gør, at aarhusianerne lige nu fører med 1-0. Og det gør, at aarhusianerne lige nu, som Superliga-tabellen ser ud, ikke længere kan hentes, hvis det også bliver til et resultat. Men, der er 80 minutter tilbage endnu. AGF foran 1-0 i Brøndby.

0: DR.dk, på B4 og også på DRTV, hvor der er kampdag, der følger kampen her mellem Brøndby og AGF.
1: FC Midtjylland, de spillede uafgjort tidligere på dagen, ikke? 0-0 mod FC Nordsjælland. Jeg forestiller mig lige nu, Andreas Kravl, at de sidder på vej hjem i bussen og ikke kan lade være at holde øje med den her kamp. Der må være virkelig dårlig stemning i den her bus.
2: Ja, altså det er jo det er et mesterskabsspil her, hvor det er altså momentum er gået frem og tilbage mellem klubberne. For på et tidspunkt, så var det jo for ikke så lang tid siden på FC Midtjyllands fødder. Altså det var dem, der havde afgørelsen i egne hænder. Men de spillede så uafgjort i sidste spillerunde, hvor AGF så fik den her sidste øjeblik sejr. Og det kan jo virkelig betyde, at AGF ja, lige nu kommer meget, meget, meget tæt på himmerim, at de fik det deres sidste øjebliksmål imod Sønderjyske på hjemmebane, fordi det er det, der gør lige nu, at de står i den her fantastiske situation med det yderligere pointtab i dag til FC Midtjylland, at de har to matchbolde AGF, den her på Brøndby Stadion, og skulle det kikse enten med, at de spiller uafgjort eller taber her, ja, så er der altså muligheden næste søndag på hjemmebane for AGF mod Viborg i Vejlby. Og jeg vil så sige, AGF rigtig, rigtig godt fra start i kampen. Kom ud, synes jeg, med ja, mesterskab i øjnene og koncentreret, sat sig på kampen, fik det tidlige mål. Nu er Brøndby også ved så småt at melde sig ind, lige finde positionerne på banen. Har jo det her mandskab Brøndby, hvor der er nogle problemer i bagkæden, betyder den her unge 17-årige Rafael Kanut Pedersen skal ind og spille. Han laver lige nu et frispark på Gift Links, og det er en stor opgave for ham at være en af dem, der skal koncentrere sig om Gift Links. Han skal have hjælp af japanske Shofukuda, og lige nu der får Rafael Kanut en påtale af Mikkel Redder. Han skal nok ikke lave mange flere frispark, så kommer der også et gult kort til den unge Brøndby-forsvarsspiller. Så der er lang vej hjem fra AGF. Der er selvfølgelig længere, virker det i hvert fald nok til, for FC Midtjylland lige nu hjem fra Farum. Og til gengæld kan det så blive verdens sjoveste hjemtur til Aarhus for AGF-spillerne, for de AGF-fans, der rent faktisk er fra Aarhus og som er her på stadion, hvis de senere i aften skal hjem velvidende, at der venter en kæmpe, kæmpe fejring i Aarhus. Lige nu, frispark til Brøndby, frispark til Louis Binks, lidt inde på AGF's banehalvdel. Lidt mere en lige kamp lige nu, hvor uret i dette øjeblik runder 15 spillede minutter i Brøndby. Der er udsolgt med det lille Abadabai, at der er et øvre tribuneafsnit på det, der bliver kaldt for sydsiden. Der er lukket tilskuerstraf til Brøndby, men derudover så er der ikke et tom plastiksæde i sigte. Slet ikke nede på udebaneafsnittet. 2.000 medrejsende AGF-fans, der lige nu har så meget liv i drømmene, at de næsten kan røre ved dem. Drømmene altså, og de handler om guld. AGF fører 1-0 i Brøndby, der er spillet 5,5 minutter.

0: Dry spell her fra Casey Musgraves.
1: Brøndby mod AGF. Og det har handlet meget om AGF, som kan vinde guld i dag, men Kravl Brøndby er jo heller ikke helt uden chancer.
2: Nej, de er uden chancer for at vinde guld, men de kan stadig vinde bronze, og lige nu har de et frispark mod AGF. Marko Divkovic sender bolden over mod den bæreste del af straffesparksfeltet. Dalsgaard får den hættet lidt væk. Han har lige været ved at koste Henrik Dalsgaard en stor fejl i opspillet for AGF, der forærede bolden til Jakob Ambæk, og væk var den unge Brøndby-angriber. Han fik sig til gengæld ikke placeret sin afslutning ordentligt i forhold til målet sparket forbi Jesper Hansens mål, men det var en stor advarsel til AGF, og Henrik Dalsgaard der lige tog lidt for let på sine forsvarspligter i AGF-opspillet. Så Brøndby helt klart meldte sig ind her, og bizart nok efter et meget skuffende mesterskabsspil, så er der faktisk stadigvæk en lille mulighed for Brøndby, både i forhold til nogle bronzemedaljer, men også til at kunne i sidste ende faktisk få den her fjerdeplads, der kan give en europæisk playoff-kamp. I sidste ende måske faktisk mod FC København, hvis det hele flasker sig. Men, lige nu der spiller de først og fremmest for en god afsked med hjemmepublikum efter den her sæson, og også for at ødelægge det for AGF, to klubber, der virkelig, virkelig ikke kan lide hinanden. Jakob Ambæk nu, havde den her gode chance for Brøndby, for en lang pasning frem af banen fra en anden ung Brøndby-spiller, Rafael Kanut, men den ender nede hos Jesper Hansen. 20 minutter spillet. AGF-fansene startede med en fuldstændig vild jubel, da Henrik Dalsgaard efter 2,5 minut scorede kampens første mål, og også det hidtil eneste efter et AGF-hjørnespark. Nu har der så lige været de her små advarsler. Der er nogle AGF-fans, der forsøger sådan ligesom at holde sådan en hoppestemning kørende dernede, men ellers så er det altså også bare 2.000 AGF-fans, der står sådan meget, meget fokuseret og følger med i alt, hvad der sker hver eneste lille boldberøring nede på banen. For eksempel her nu, hvor Louis Binks, Jordi van der Berge, går i ryggen på Patrick Mortensen, AGF-anføreren, og det giver AGF et frispark midt på banen. 21 minutter spillet i Brøndby. AGF er på besøg. AGF kan potentielt blive danske mestre i aften. Det kræver en sejr, og lige nu, der fører de med 1-0.
3: Ny podcastserie i DR Lyd.
4: Velkommen til Lamif er slang for familie.
3: Med Babak Vakili.
4: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
5: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
4: Hvad rager du dig?
5: Lad jer få et trip.
4: Lad mig være, man.
5: Hvad mener du, lader dig være?
4: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
3: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Fest og nummeret Den Nye Pige.
1: AGF mod Brøndby, så Brøndby der godt nok er på hjemmebane, men det har jo handlet meget om AGF, må vi sige, Andreas Kravl. Kan du lige prøve at sætte et ord på, hvis man ikke lige hørt optakten? Hvor stor tror du, det bliver, hvis AGF kommer til at vinde guldet i dag? Altså snakker vi befrielsescener nærmest?
2: Ja, det tænker jeg. Altså, jeg husker, da de i 2020 vandt bronzemedaljer AGF efter mange år uden medaljer. Og det var jo det var tæt på allerede dengang, altså et mesterskab, det vil være. Jeg tror, det bliver nogle helt sindssyge scener i aften, eller måske på søndag. Her lige det frispark til Brøndby, en slagsmålsfælde, der er kæmpe chance! Det er en gigantisk chance til Brøndby, det her. Det er deres 17-årige forsvarsspiller, Rafael Kanute, han står 1,5 meter fra målstregen og får bolden serveret i hovedet af Daniel Vaz. Et gys gennem AGF-fansene her. Vanvittig stor chance, det her, det er, altså, det er en enorm chance. Det er så vildt, at han ikke scorer på den der. Jeg tror, det er simpelthen, fordi han er så ung, og han når at se bolden komme, han når at se, at han er fri, og tænker, hold det op, er det nu, jeg scorer? Er det nu, at jeg på den måde gør hele udbanet afsnittet tavst, og så får han slet ikke ramt på bolden stort set med hovedet. Det snitter ham kun lige. En monsterchance til Brøndby. AGF fører stadigvæk med 1-0. Nu har de fået 2 advarsler. Kæmpe advarsler. Her kommer der en glidende takning i strafsparksfeltet. Stadigvæk AGF. Jakob! Kevin Jakob gør det til 2-0. Brøndby har lige haft verdens største mulighed for at udligne. Og i stedet for, så er det svensk irakeren Kevin Jakob, der nu danser ned mod udebaneafsnittet og bliver omfavnet af først Tobias Beck og nu resten af AGF'erne. Kevin Jakob gør det til 2-0 for AGF. Det her, det er jo en ekstase på et udebaneafsnit. Nu skal de holde hovedet koldt dernede, AGF'erne, fordi jeg minder om, at de altså 25 sekunder inden Kevin Jakob gør det til 2-0, der står de altså og kigger direkte ind i en udligning. Det er en vanvittig chance, Brøndby har så kort tid inden, og med det samme, så går AGF'erne ned i den anden ende. Det her, det er en af de aftener, hvor man bare er nødt til at være med hvert eneste sekund, fordi godt nok er AGF foran med 2-0, men der er også kun spillet lidt over halvdelen af første halvleg, og Brøndby har haft 2 kæmpe chancer. Det har AGF ikke, men det er dem, der fører med 2-0, og lige nu er på en støt sat kurs af styrmand i Poulsen, nede på sidelinjen Jakob Poulsen. Kursen er sat mod guld. AGF foran 2-0 i Brøndby, 27 minutter spillet af første halvleg.

0: Thor Farlov var det her. Vinder vejen på DRK kan du følge direkte med i opgøret via kampdag. Også selvfølgelig ind på DRK, hvor der er liveblog og så videre. Og så her i Liga på B4, hvor vi holder øje med Brøndby og AGF.
1: Og Andreas Kravl, der blev snart meget om de her gummiben og AGF. Dem tænker jeg godt, vi efterhånden kan pakke væk, fordi det her ligner altså et mandskab, der i den grad er kommet for at få det her guld med hjem.
2: Ja, altså det er det. Jeg synes jo også, at den der snak har været lidt underligt for AGF i de kampe. Også der, hvor de har smidt noget. Er egentlig startet, synes jeg, sådan fokuseret, har ikke haft det der tegn på nerver sådan i kampene. Så kan der måske være noget til sidst i kampene, nogle enkelte spillere osv. Men tilgangen til opgørende har været rigtig god i mesterskabsspillet, og det har den også været i den her kamp. Altså det er simpelthen et dybt, dybt fokuseret AGF-mandskab, som er kommet ind her og har udnyttet deres to muligheder. Det skal så også siges, at de altså også virkelig har måttet ligesom sådan slå korsets tegn i de to gange, hvor de har haft kæmpe chancer imod sig. Der er ingen, der ville kunne indvende noget, hvis Brøndby havde scoret en, eller i hvert fald måske også endda to gange, stor chance til Jakob Ambæk, og så kæmpe chancen til den 17-årige forsvarsspiller Rafael Kanut et halvt minut inden AGF så scorede til 2-0 Kevin Jakob. Vi har lige fået to advarsler til Brøndby, og det er til begge deres wingbacker, begge deres kantspillere. Shofokuda fik lige en her for en takling ureglementeret på Gif Links. Og for kort tid siden, så var det en meget hård takling fra Marko Divković, kroaten i den anden side for Brøndby, på Jakob Andersen, der udløste en advarsel. Så to advarsler til Brøndby, to mål til AGF. Der er spillet 31 minutter. Nu frispark til AGF'erne. Det var jo det, der udløste det gule kort til Fukuda fra Brøndby. Gif Links og Felix Beimo står ude ved venstre sidelinje, klar til at sende bolden ind i straffesparksfeltet. Står selvfølgelig Patrick Mortensen, Henrik Dalsgaard, målscorer, gået med frem. Også her Tobias Bæk står derinde. Så til, at de er ved at gøre klar til at sparke nu. Gif Links går til bolden, sender den ind mod forreste stolpe. Den røver op på hånden af Bartosz Slisch. Ikke noget dømt til Christian Arnstad. Afslutter, og Bartosz Slisch sparker væk. Og så er der så også vinket for en offside inde i straffesparksfeltet. Jeg skal nok lige tænke på, om det var inden, den offside var inden, fordi der er altså en hånd på bolden inde i straffesparksfeltet af Bartosz Slisch. Vi har set straffespark blive dømt i tilsvarende situationer. Jeg kan også se, Mikkel Redder tager sig til øret lige nu her. Der er et VAR gennemsyn af den her hånd på bolden fra Bartosz Slisch inde i straffesparksfeltet. Det her er et potentielt straffespark til AGF. Potentielt mulighed for AGF'erne til at bringe sig foran med 3-0 i kampen. Jeg kigger ned på Mikkel Redder. Han har Morten Krog ude i VAR-vognen, men Morten Krog har signaleret, at der skal ikke dømmes straffespark i den her situation. Så ingen mulighed for Brøndby fra for AGF fra 11 meter pletten. Til gengæld har Brøndby sat spillet i gang igen. Det er en meget, meget begivenhedsrig første halvleg, og man må sige indtil videre, der går alt AGF's vej. De fører med 2-0, og nu bliver Mikkel Redder meget upopulær, fordi han vil have bolden taget et andet sted end der, hvor Brøndby sætter et angreb i gang. Jeg fornemmer også, at gemytterne så småt er ved at komme lidt ekstra i kog. Brøndby frustreret på banen, på tribunerne. To advarsler allerede uddelt. Det her, det bliver også en hård aften ledelsesmæssigt for kampens dommer Mikkel Redder. AGF er på guldkurs i Brøndby. De fører med 2-0. En sejr er nok til at sikre mesterskabet. For første gang i 40 år, der spillede 33 minutter.

0: sådan en rigtig kærlighedsbasker. Den her søndag aften, Beyoncé med nummeret Love on Top.
1: Det var den, hun brugte til at annoncere, hun var gravid til MTV. Et eller andet awards på et tidspunkt.
0: Er det rigtigt?
1: Yes.
0: Sådan.
1: Det har printet sig ind i hukommelsen. Sådan. Ligesom der er mange, hvor det er printet sig ind i hukommelsen. Hvis AGF vinder guld i aften, og en søndag aften pludselig udvikler sig til noget helt andet. Det kræver en sejr i dag mod Brøndby, Andreas Kravl, eller en sejr næste uge hjemme mod Viborg. Det er jo ikke sådan, at Jesper Hansen ikke har fået brugt handskerne. Altså AGF-målmanden har også måttet redde den et par gange her på det seneste.
2: Nej, altså det kan lyde bizart med en AGF-føring på 2-0 efter 37 minutter i første halvleg. Jeg synes at faktisk, at Brøndby har spillet noget af deres klart bedste i mesterskabsspillet. Gode angreb, gode træk, gode chancer, langskudsforsøg. Jeg tæller os to muligheder i det, vi kalder rigtig, rigtig store chancer. Den ene af dem, tror jeg, brugte ordet monsterchance. En af de, altså, simpelthen ufattelig store chance, Rafael Kanute havde lige inden AGF scorede til 2-0. Samtidig en friløber til Jakob Ambæk, og senest et godt skudforsøg fra distancen af Daniel Vaz, og et godt gennemspillet angreb over i højre side hos Shofu Kuda. Og Mads Fryg her, og derfor også, at man kan sige, at Brøndby rent faktisk jo har sådan kreerede chancer, haft spil til, at de som minimum skulle have scoret én gang i hvert fald her i første halvleg. Det har de ikke gjort, men det betyder også, at der er ingen AGF-fans, der trækker vejret særligt sådan let i øjeblikket. Nu kommer der en ny Brøndby-mulighed. Mads Fryg her ind mod Bas Nøjby. Shofu Kuda, nej! Den er jo endnu større næsten. Nej, det er den ikke. En Rafael Kanut. Men der er en stor protestsamling lige nu for Brøndby, om der skal måske være et straffespark til Shofu Kuda. Bolden ryger mod bagerste del af straffesparksfeltet. Gif Links kommer ind og sparker op på japaneren. Kan det her blive et var gennemsyn til straffespark til Brøndby? Der er i hvert fald protester i øjeblikket. Bolden ender i hovederne, i hovedet på Shofu Kuda. Og nu bliver den vist på storskærmen her i Brøndby. Og jeg kan se, at han tager sig til øret dernede, Mikkel Redder. Og han siger ikke noget straffespark. Ikke straffespark til Brøndby. Han får hovedet på Shofu Kuda. Og derefter sparker Gif Links lige op. Jeg vil nærmest sige i nyrene på Shofu Kuda. Igen bliver det vist på storskærmen. Igen er der voldsomme protester ned mod kampens dommer. Det er i drama allerede. Et kæmpe drama. Nu skal han så ud på sidelinjen og give en advarsel til Brøndby-bænken. Jeg tror, det er den træner Henrik Hansen, der får den. Henrik Hansen, der nærmest en bukker over for Mikkel Redder, når han får den her. Kevin Mensa, også tidligere Brøndby-anfører, også ude nu her på. Han får så også lige en med for at sige noget til Mikkel Redder. Det er helt op i luften i øjeblikket. Kortene, de flyver rundt, ligesom var det de grønne blade, der springer ud på træerne i øjeblikket. Springer AGF også ud som mestre. Det er i hvert fald gået deres vej her i første halvleg. Nu tæller jeg tre store Brøndby-chancer. Og nu bliver der igen. Nu bliver der lige ud et rødt kort. Rødt kort ud til Brøndby-bænken. Endnu en, der er tre kort inden for så kort tid til Brøndbys bænk. Ikke til cheftræner Steve Cooper, der lige sådan står med korslagte arme dernede. Men det er også en speciel situation. Der bliver sparket helt klart fra Gip Links til Shofu Kuda. Vurderingen må jo være glasklar i varerummet, at det er efter at afslutningen er faldet. Det er efter, at situationen er afviklet, at Gif Links sparker op i nyerregionen på Shofu Kuda. 5 minutter tilbage af den her første halvleg. Jeg forudser 3-4, måske endda 5 tillagte minutter. Indtil videre stadigvæk 2-0-føring til Superligaens tophold. Superligaens måske kommende mesterhold AGF.

0: Miles Smith her sammen med Niall Horan. Nummeret, det er Drive Safe over... Drive Safe, undskyld, over i England. Er der topkamp? Ah, topkamp. Men der er vigtig kamp, både for West Ham og for Arsenal. West Ham ligger nede i bunden, har brug for vigtige point. Arsenal har brug for point for at forhåbentlig sikre sig mesterskabet for dem. Det står 0-0 her efter 53 minutter. Arsenal kan ikke blive mester i aften, men det kan tage et godt skridt videre. Barcelona kan blive mester i aften med en sejr mod Real Madrid i El Clasico. Den kamp starter kl. 21. Kylian Mbappé er ikke med for Real Madrid.
1: Kravl, vi nærmer os afslutningen på første halvleg i det her gulddrama, kan vi jo kalde det. Jeg sidder og tænker, om det er mest... Altså, er det Brøndby, der nærmer sig mest en chance her frem mod pausen? Det virker til, at dem, der ligesom har fået overtaget i kampen.
2: Ja, i den grad. Det er et Brøndby-mandskab, som virkelig jagter en reducering her inden pausen. Og jeg vender bare tilbage til, altså, jeg har set... Langt hovedparten af Brøndbys kampe, både i sæsonen og også i mesterskabsspillet på stadion. Og de har simpelthen ikke spillet lige så godt offensivt, nærmest i hjemmekampen mod Sønderjyske, hvor de vandt med 6-0. Men der er det jo Brøndby-mandskab, der har haft store, store problemer med at skabe chancer. De har skabt tre af de helt store, altså dem, hvor man tænker, den skulle simpelthen have været der i den her kamp, den her første halvleg mod titelaspiranterne fra AGF. Så der er altså nogle AGF-fans og spillere, der må slå korsets tegn her nu, og så tænke, hold det op, det er godt, at Brøndby ikke har scoret, og så samtidig må de så også være rigtig stolte af deres eget mandskab, fordi det er også meget effektivt af AGF, fordi så store chancer har de ikke haft, aarhusianerne, men de har virkelig været gode. Det der hjørnespark i kampens tredje minut, hvor de fik Henrik Dalsgaard med en lille forlængelse spillet fri ind foran mål, så han scorede, og så en meget, meget, meget flot udnyttelse af sådan en, jeg vil sige, halv chance, en skudmulighed i en forfeltets kant fra Kevin Jakob, der flot drejer den ind til 2-0-scoringen lige efter, at Brøndby og Rafael Kanute havde haft den her kæmpe chance. To tillagte minutter på første halvleg, det synes jeg egentlig er lidt i forhold til, hvor meget spillet egentlig har været stoppet, også et par bar gennemsyn, som ikke er ført til straffespark, hverken i den ene eller den anden ende. Her er det Jesper Hansen, der skal sparke væk fra AGF. Keeperen sparker bolden ud over sidelinjen. Jakob Poulsen har lavet bedre tæmning i sin aktive karriere, end han gør herude på sidelinjen, men det er selvfølgelig ikke det, han er ansat til. Han er ansat til at vinde fodboldkampen med AGF, og det har 42-årige faktisk, Jakob Poulsen, i den grad været i stand til at gøre også flere, end de fleste selv AGF-fans nok havde troet inden den her sæson. En sæson, hvor AGF sagde farvel til deres flereårige træner Uwe Røsler inden sæsonen, og hentede Jakob Poulsen i Viborg til AGF, hvor han så simpelthen bare har taget en hård takling fra Bartosz Lis på Patrick Mortensen. Vi er i gang med det sidste af de to tillagte minutter. AGF har fat i bolden ude i højre side. Et hårdt frispark, synes jeg, er Bartosz Lis på Patrick Mortensen, men AGF anfører han hurtigt op igen. Tobias Beck modtager bolden ude i højre side, videre til målscoreren til 2-0. Kevin Jakob helt ude ved højre sidelinje spiller bolden tilbage til Felix Beimund. De holder godt fast i den her AGF, meget godt her i slutfasen. Lige at tage lidt af intensiteten af brøden ud af Brøndbys afsluttende pres, får de et indkast over i højre side, også AGF, og Beimo klogt tager lige fat i bolden og overleder den til Henrik Dalsgaard. Vi kan nå måske en aktion mere i første halvleg. Det bliver et langt indkast fra AGF. Tænk, hvis de også lige lusker en 3-0-scoring ind på et langt indkast her i de absolutte sidste sekunder af første halvleg. De to tillagte minutter er gået. Langt indkast fra Henrik Dalsgaard ind i straffesparksfeltet. Louis Binks kommer til værs og hætter væk, og Mikkel Redder fløjter af for de første 45 minutter. Det blev til 47, og det blev også til to scoringer, begge til AGF. Og aarhusianerne er lige nu på guldkurs. De kan kigge på et sæt guldmedaljer, det vil så i givet fald skulle uddeles på søndag på hjemmebane i Vejlby med et sandt triumftog. Men der er stadigvæk en anden halvleg. Brøndby har været farlige, men det er AGF, der fører med 2-0.

0: from this. Stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Godmorgen, P3.
2: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
3: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen Træ.
4: Hvordan kan du sige nej til det?
3: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
4: Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen Træ og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
2: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
1: Hør Godmorgen Træ live hver morgen i DR Lyd.

0: AGF bare
1: kan også lugte bronzemedaljen.
0: Det er jo det.
1: De har i den grad noget at spille for.
0: De har også brug for 3 point til at komme med i kampen om de der bronzemedaljer her i dag. Vil du ikke høre lyden af en bus, hvor folk hygger sig gevaldigt?
1: Jo, det kan ikke være Midtjyllands bus.
0: Det er AGF-fans på vej i lange baner, i lange busser, for at komme over og se Brøndby. Og generelt, altså vores folk, der dækker via TV, blandt andet via TVA og via DR.dk osv., er jo godt til stede rundt omkring i landet. Du kan også lige høre her i Tivoli Friheden, hvor der er udsolgt. Der er sat en stor skærm op. Tivoli Friheden ligger i Aarhus, kan jeg også lige sige. Målet. Jeg må nemlig have lidt i tvivl, om det er 1-0 eller 2-0, men jeg tænker, at julebrøden er lige stort.
1: Det lyder ens.
0: Det lyder nok fuldstændig ens her. Altså masser af glæde at finde i Aarhus og omegn, fordi de altså fører lige nu, og dermed har en hånd på pokalen for at kunne vinde mesterskabet. Det er en 2-0-føring mod Brøndby, men der er stadig 45 minutter igen. Og altså, vi sender for Aarhus. Du skal jo ned igennem byen.
1: Ja, hvis jeg kan. Ja. Skal på letbanen, hvis det kan lade sig gøre.
0: Ja, hvis den kører.

0: TLC var det her, No Scrubs. Den næste time kan blive afgørende. AGF kan vinde danske guld første gang siden 1986. Det kræver en sejr mod Brøndby, det fører 2-0. Vi er tilbage igen lige efter en radiovis. Klokken er 19.
1: En af de franskmænd, der er blevet evakueret fra det virusramte skib HMV Hondius, har under flyveturen hjemad vist symptomer på hantavirus. Det oplyser Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X. I alt er 5 franskmænd blevet evakueret fra skibet, og ifølge premierministeren bliver alle straks sat i streng isolation. De modtager lægehjælp og vil gennemgå test og en helbredsvurdering, oplyser han. Dagen igennem er passagerer og besætningsmedlemmer fra skibet blevet sejlet i land på den spanske ø Tenerife for at blive fløjet hjem i særfly. Forventningen er

0: at evakueringen først er slut i morgen aften, fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund.
1: Hvor der så vil blive omkring sådan en 13-14 besætningsmedlemmer tilbage på krydstogtskibet, som så sejler det til Holland, til Rotterdam, hvor det skal inspiceres og fuldkommen desinficeres.
0: I London er en mand og en kvinde blevet anholdt, mistænkt for at stå bag en brand ved en tidligere synagoge i tirsdags. Det er den seneste af en række angreb mod jødiske synagoger og institutioner i London. I alt er 33 blevet anholdt i forbindelse med sagerne, oplyser politiet i London ifølge The Guardian. I dag har tusindvis af mennesker været samlet ved premierminister Keir Starmers residens i Downing Street for at demonstrere mod stigningen i hadforbrydelser og vold mod jøder. Og det lød blandt andet sådan her fra overrabbiner Efrem Marvi.
2: It is unacceptable that poisonous antisemitism.
0: Det er uacceptabelt, at den giftige antisemitisme er blevet normaliseret i Storbritannien. Vi ser det inden for politiske kredse, i medierne og på universiteterne, sagde han. De mange angreb har også fået politiet til at oprette en særlig enhed med 100 ekstra betjente, der skal sikre en øget beskyttelse af de jødiske samfund i London. Så begynder det at dufte af guld i Aarhus. Byens fodboldhold AGF er for kort tid siden gået til pause i udekampen mod Brøndby. Og sådan her lød det, da aarhusianerne bragte sig foran til 2-0. Og hvis AGF kan holde føringen de sidste 45 minutter, kommer Superliga-guldet hjem til Aarhus i aften for første gang i 40 år. Og Smilets By er ramt af guldfeber her til aften. Det gælder også Gustav Serup.
3: Altså, det er fantastisk for byen, og som vi også har snakket om, mange af os aarhusianer, vi har aldrig prøvet den her følelse før, så det er jo en helt ny følelse at stå i. Og som sagt, min far, han var 20 år sidst i vandt mesterskabet, så det er på tide, det kommer til Aarhus igen, og vi får noget at fejre.
0: Og du kan følge kampen i Liga på P4. Perioder med skyer og byger, mest i den østlige del af landet, ellers tørt med nogen eller en del sol, og så mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
4: Det her er P4.

0: Free Night var det her fra Dominik Feig.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
0: Gud, undskyld.
3: Ej. God aften, og jeg kan godt tage Morten Hausborg.
0: Lidt mindre skæg end
3: ham. Det gør overhovedet ikke noget, Thomas.
0: Nej, ved du hvad. Skål på sagerne, ikke?
1: På P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Meget bedre, vil jeg sige. AGF er 43 minutter for at kunne hænge guldmedaljer om halsen. Anden halvleg starter mellem Brøndby og AGF, og det er det og ikke forkerte jingler, vi kommer til at fokusere på i resten af denne her time.
3: Og jeg har siddet der i pausen. Altså, jeg må bare sige, jeg er ret imponeret over AGF. Altså, de er under et gevald, de pres. De kan vinde, altså skal vinde i aften, og så kan de altså vinde guldet. Og så skal de endda levere på udebane, på en ret svær udebane, Brøndby Stadion, der er et kæmpe tryk på. Og alligevel, Andreas Kravl, så fører de altså 2-0. Hvad siger det om AGF som hold efter den her første fantastiske halvleg for dem?
4: Det siger, at AGF har været ekstremt dygtige til ikke bare i aften, men i hele den her sæson at have stort fokus på den opgave, der har ligget lige foran dem. Og det er sådan i kampene som helhed, men også i kampene. Altså, jeg synes, at det her AGF-hold har vist, at de sådan fra kamp til kamp, og fra den opgave til opgave, altså forskellige mulige scenarier i kampene, har altid været gode til at få tingene over på deres side i sidste ende. Ofte, hvor man tænker, at det var sådan marginalerne, der var med AGF. Også den her første halvleg. Brøndby med tre kæmpe store chancer. De scorer ikke. AGF med to sådan lidt mindre muligheder. De scorer to gange. Altså, så kan man ikke sige til sidst, at det er, at marginalerne var med AGF. Nej, de har været ekstremt gode til igennem hele sæsonen at få marginalerne over på deres side. Der var på et tidspunkt her i mesterskabsspillet, hvor man tænker, okay, nu kan de ikke det mere. Nu smuldrer det lidt for dem, og så formåede de alligevel at udnytte FC Midtjylland, så lige pludselig gled i bananskrællen. Og nu er det jo så AGF, der i den grad er så tæt på, at det vil også, altså det vil kræve terapeutisk behandling af en hel by, hvis det kigger sig nu. Der er spillet 4 minutter nu af anden halvleg. AGF er foran med 2 på Brøndby Stadion. De skal bare holde hjem, så er det første mesterskab i 40 år klubbens 6. mesterskabstitel, det første trofæ i 30 år, en realitet. Og lige nu har de endda hjørnespark ned mod sydsiden på Brøndby Stadion. Felix Beimo er taget ud på en lille tur til venstre side fra sin normale position i højre for at sparke hjørnespark. Rækker lige en arm i vejret. Svenskeren sender bolden højt mod bagerste stolpe. Bliver hættet væk af Rafael Kanut. Ryger ud til Gif Links, der ligger i højre side for AGF'erne her i øjeblikket. Sender så bolden ind centralt til norske Magnus Knudt. Sender den videre ud i venstre side, hvor Beimo er blevet. Han bliver så hårdt presset af Jakob Ambæk, og det ender med et indkast til Brøndby. Kan de sætte den hurtigt i gang? Det kan de godt ind til Fukuda. Han forsøger så at løfte bolden frem mod Jakob Ambæk, men det bliver også en bold ud over sidelinjen. Ingen udskiftninger i pausen på nogen af de to mandskaber, i udtryk for, at AGF naturligvis har været ganske godt tilfredse med 2-0-føring i pausen, med en vis form for soliditet i holdet, men også et udtryk for, at Brøndby-træner Steve Cooper faktisk har set offensivt noget af det bedre for sit mandskab i hele det her mesterskabsspil. Skabte 3 store chancer imod AGF, uden dog at kunne få bolden i kassen. 5 minutter spillet af anden halvleg, og det er AGF, der med en sejr kan blive danske mestre, og det er også AGF, der nu med så kort tid tilbage af den her næstsidste spillerunde for deres vedkommende fører med 2-0.

AGF for at gøre det til 3-0. Mulighed til AGF for at gøre det til 3-0. Patrick Mortensen spillede næsten i Vestegns Himmerige af Christian Arnstad, og det bliver ved en afslutning og ikke en scoring til Patrick Mortensen. En udmærket redning af Brøndby-keeper Patrick Pentz. Stadigvæk 2-0 til aarhusianerne.

0: David Guetta sammen med Jennifer Lopez og nummeret Save Me Tonight.
1: Brøndby mod AGF og Andreas Kavl, det er ikke to hvilken som helst modstander. De har jo historie med, særligt i de her afgørende kampe, at de godt kan lide at drille lidt hinanden.
2: Ja, det er sådan meget symptomatisk, at de her mødes på så sent et tidspunkt, fordi det plejer de at gøre, og det plejer at være mesterskabsudløsende kampe, måske en gang mere, her hvor der er en nærkamp mellem Gift Links og den unge Rafael Kanute. De har haft rigtig mange af de sådan nogle dueller, også hvor de holder godt fast i hinanden. Her bliver der ikke dømt noget andet end et målspark til Brøndby. Ja, vi behøver bare at spole over tiden 2 år tilbage. Der vandt Brøndby en udkamp her i maj måned på Brøndby Stadion. Eller AGF vandt en udkamp på Brøndby Stadion, og det spolerede guld håbet for Brøndby, og der var voksne mænd, der græd her på stadion. Dengang scorede Patrick Mortens. Det var han jo så også, vi lige hørte under det seneste nummer, tæt på at gøre. Han har ikke haft så meget gang i scoringerne her i den her forårssæson. Et enkelt mål er det blevet til for Patrick Mortens i 2026 i Superligaen. Det var så også vigtigt nok, scoringen på udebane mod FC Nordsjælland i Farum, der endte med at give 1 point. Og det ene point er meget, meget. Og der bliver så meget afgørende her i slutfasen, hvor AGF med deres 2-0-føring lige nu vil komme op og være i så passende afstand til FC Midtjylland inden sidste spillerunde, at de ikke længere kan hentes. Så vinder AGF her, holder de fast i deres 2-0-føring, jamen så er det også matematisk sikkert, at aarhusianerne vinder mesterskabet for første gang siden 1986. Og det synes, det ser godt ud. Brøndby havde 3 store chancer i første halvleg. Jeg synes, Brøndby spillede godt offensivt i første halvleg. De har haft det svært ved at ramme hinanden her efter pausen. Og måske også derfor meget naturligt, at der nu er et par udskiftninger under opsejling 10 minutter inde i anden halvleg. Og det er Oliver Villadsen og Benjamin Tarijovic, der skal ind. En dansk wingback og en bosnisk midtbanespiller, der skal ind for Brøndby. De står klar til at komme ind ved næste spilstop. Lige nu, der går det altså stadigvæk AGF's vej. Jeg synes også, det ser sådan forholdsvis komfortabelt ud inde på banen. Brøndby i hvert fald ikke for alvor farlige her. Efter pausen, AGF fører stadig 2-0.
1: Et livsvigtigt mål for Arsenal, der er kommet foran 1-0 mod West Ham i London-opgøret i Premier League, der spillede 83 minutter. Arsenal nu med en 5-poingsføring ned til Manchester City, der dog mangler en kamp. Og West Ham, ja, den her kamp kan måske betyde, at de kommer til at rykke ned senere i Premier League.

0: Johnny Reimer blev engang tilbudt Paul Simon som artist, sagde nej.
1: Du ved alt om sådan noget der.
0: Ja, ved du hvad.
1: Thomas Loff, jeg bliver imponeret hver eneste gang, jeg sender radio med dig.
0: Paul Simon her, you can call me Al i Liga på P4.
1: Andreas Kravl, AGF stadigvæk foran 2-0 på udebane mod Brøndby. Kan man mærke, at det er et hjemmehold, der er under stort pres nu her?
2: Ja, det synes jeg godt. Altså, også hjemmehold, der har jo været under stort pres, og der er også tydelige sådan, frustrationer rundt omkring på Brøndby Stadion. Både over kampens dommer, over spillet i sådan almindelighed i dag, og også generelt igennem ja, lang tid hele mesterskabsspillet. Brøndby har fået 2 sejre i mesterskabsspillet, 2 uafgjorte, 4 nederlag, og er jo lige nu de facto sådan det dårligste hold i tabellen så i mesterskabsspillet. Så det er jo undervældende for Brøndby, så de er presset på mange fronter, og der er stor utilfredshed. Men jeg synes også, til gengæld, så må sige, at Brøndbys første halvleg offensivt var noget af det bedre, de har spillet, og det er jo ikke fordi, de har sejlet rundt nede i defensiven. Altså, de lukkede et mål ind på hjørnespark efter 2 minutter. Det er selvfølgelig ikke godt nok, men det er der mange hold, der har gjort mod AGF. Lukket mål ind på dødbold i den her sæson. Og så må vi så sige, rigtig, rigtig flot udnyttet af Kevin Jakob, men det var sådan en, skal vi kalde det, en kvart chance, at han scorede på, og det er selvfølgelig fremragende for hans vedkommende. Brøndby skabte 3 af de helt store chancer i første halvleg. Til gengæld ros til AGF organisatorisk, til Jakob Poulsen, cheftræneren og hans trænerteam, for jeg synes, der er langt, langt bedre styr på Brøndbys offensiv fra AGF's side her i anden halvleg. Nu der spillet over et kvarter af anden halvleg, og jeg har ikke nogen store chancer til Brøndby stående på blokken. Der er ikke noget, hvor man tænker, nok der er den ved at være der. De har foretaget de her 2 udskiftninger, hvor Tahirovic er kommet ind sammen med Oliver Villadsen. Men ikke det store. Så som situationen er lige nu, sidder man ikke med en fornemmelse af, at AGF er ved at smide det i Brøndby. Til gengæld, så er jeg også set nok fodbold i Superligaen og i almindelighed til at vide, at der skal bare en eller anden tilfældig afrettet afslutning, der går i kassen på Brøndbys side til, at alt bliver nærmere på i alle kropsdele på AGF'erne, både på og uden for banen. Her for eksempel Brøndby i straffesparksfeltet. Jakob Ambæk, kan han tage den ned? Det kan han godt. Gif Links kommer til og sparker væk, ikke så langt ud i højre side. Indkast til Brøndby. Det er det første, der begynder sådan at minde om et lille pres for hjemmeholdet her i anden halvleg. En hurtigt taget indkast tilbage til Jordi van der Berge. Brøndby har jo skiftet formation her efter indskiftet. Her kommer der bold i dybden til Fukuda. Det kan godt nå Fukuda. Drejer den ind i straffesparksfeltet. Sikre hænder hos Jesper Hansen. Superligaens ældste 41 år gammel keeper. Han er blevet dansk mester med FC Nordsjælland. For 14 år siden han er blevet dansk mester med FC Midtjylland. Skal han også blive dansk mester med AGF. Jesper Hansen griber bolden og sætter spillet i gang. 17 minutter er vi inde i anden halvleg. AGF lige i øjeblikket med styr på sagerne. Og lige om lidt også gang i sagerne og sang i gagerne. Fordi de er på kurs mod mesterskabet. AGF fører 2-0 i Brøndby.

0: Erika Jane var det her. Death of me.
1: Brøndby bliver ved med at prøve Andreas Kravl. Det der, det var noget af drøen, der kom.
2: Oj.
1: Ja, altså,
2: nu begynder de at nærme sig Brøndby, og der er altså stadigvæk... Der kun spillet 20 minutter af anden halvleg, 25 minutter tilbage. Shofu Kuda, en lille japanske kantspiller for Brøndby, der med venstrebenet sendte et projektil retning af målhjørnet. Jesper Hansen, han kunne simpelthen bare... Og det var så uanset, om han er, som han er, 41, eller om han havde været i ungdommens vår, så ville han bare kunne stå og kigge på den der bold, slå korsetegn B2 Ave Maria, og så satte på den, ligger på den forkerte side af stolpen for Shofu Kuda, og den rigtige side for Aarhus Overmegn. Og det gjorde den så. Det sidste altså gik lige forbi stolpen. Ingen scoring til Brøndby, og til gengæld en udskiftning af Shofu Kuda øjeblikket efter. Han er taget ud, og svenske Michael Lardo er blevet skiftet ind. Også farvel til Brøndbys anfører. Nej, ikke Brøndbys, til AGF's anfører. Patrick Mortensen fik ikke scoret i den her kamp her. Men hvis AGF står med medaljerne i hans måske, og måske sandsynligvis sidste sæson i klubben, så lever han nok fint med dem. Han brændte en chance her i anden halvleg. Patrick Mortensen erstattet af Yannis Serdam, der er kommet på banen op foran for AGF. Så Brøndby lidt tættere på. Jeg synes også, jeg fornemmer, at AGF sådan trækker sig endnu længere tilbage. Jeg synes ikke, det er, nogen god idé, men det er nok sådan en meget naturlig konsekvens af, at de fornemmer, at tiden er ved at gå i deres retning, og der kommer den her naturlige sådan ligesom, ting i en fodboldkamp med, at det hold, der fører sådan langsomt, skridt for skridt, bevæger sig tilbage på banen. Brøndby kommer længere og længere frem, men de skal jo så altså også score minimum 2 gange Brøndby for at holde FC Midtjylland. Og det er jo så det bizarre i det, men det er så FC Midtjylland, de så vil holde ind i mesterskabschancerne, men uafgjort kan også i den grad bruges i tabellen for Brøndby. Lige nu spillet præcis midtvejs, eller halvdelen af anden halvleg, Brøndby angribende i venstre side ud til netop indskiftet Michael Lardo. Han er på vej ind over for Jakob Andersen. Han taber duellen i første omgang. Tobias Beck kommer ind, og så får Tobias Beck, der altid er en hårdt arbejdende offensivspiller og også topscorer for AGF med 12 sæsontræffere tilbage, og hjælper for et frispark på egen banehalvdel. 68 minutter spillet. Midtvejspunktet i anden halvleg er rundet. AGF stadigvæk med retningen sat imod klubbens 6. mesterskab, det første i 40 år. De fører med cifrene 2-0 på den københavnske Vestegn.

0: Nordstrøm her med Berlin. Et varetjek af dimensioner har fundet sted i London. West Ham spiller mod Arsenal. Begge hold har brug for point. West Ham for at blive op i Premier League. Arsenal for at forsøge at vinde Premier League. West Ham scorede, udlignet til 1-1. Målet blev trukket tilbage, fordi målmand mod målmand kom i clinch med hinanden. West Ham har taget deres målmand med op for at forsøge at score målet. Dermed var der frispark. Målet tæller ikke. 1-0-føring til Arsenal med få sekunder tilbage af opgøret. Vigtig, vigtig point der.
1: Og så drager vi til Brøndby, hvor AGF lige nu er på guldkurs, og Brøndby, de er stadigvæk altså bagud 0-2. De kan stadigvæk spille mere om bronzen, hvis det er dem, der hiver sejren hjem. Men lige nu, Andreas Kravl, der ser det altså svært ud for Brøndby.
2: Det gør det, ja. Jeg synes dog, at jeg kan godt forstå, at der sidder AGF-fans både på stadion og ikke mindst ude ved diverse tv- og radioapparater og holder vejret, fordi den er jo ikke hjemme endnu. Altså, der er 19 minutter tilbage, og AGF, som jeg var inde på, kommer længere og længere tilbage på banen. Jeg har været, nu får vi på et frispark. Nej, det er jo okay. Jeg kan også godt forstå, at der er nogle af dem, der er en lille smule frustreret her nu, at der ikke bliver dømt frispark til Jakob Ambæk af Mikkel Redder. Han kører det, man i gamle dage ville have kaldt en international linje. Der skal noget til for at få et frispark. Det får Jakob Ambæk så ikke her et totalt bodycheck på Brøndby-angriberen. Nu kommer en udskiftning fra AGF, og det er Jakob Andersen, der forlader banen. God kamp for ham som højre wingback. Og kommer Frederik Emery så ind i stedet for. Det er første udskiftning for AGF, og dermed også en indikation på, at Jakob Poulsen har været godt tilfreds med de 11 startende, og også en indikation på, at det også er klart de 11 spillere, der ligesom har skulle køre det hjem her for AGF i slutfasen. Altså jo et anden udskiftning, for jer, som jeg så lige har gjort rede for, så Patrick Mortensen er gået ud, og en er kommet Janis Sætter. Det er ligesom været sådan kutumen, at de efter en teamspil, hvem der startede, bliver skiftet ud, og den anden angriber, så kommer så ind. Men herefter er så anden udskiftning for AGF, Frederik Emery, der er kommet på banen. Nu begynder det jo virkelig at snærpe til. Det skal til at være for Brøndby. Det skal også til at være for FC Midtjylland, hvis de skal have hjælp for Brøndby. Der sidder og håber, at der kommer i første omgang en reducering, og så den der panik, det vil udløse, kan så føre til en udligning, fordi lige nu, der ser FC Midtjylland jo ud til og først måske i dag at smide mesterskabet, og så allerede på torsdag, der kan de så den her pokalfinale mod FC København i Parken. Også en mulighed for at vinde en titel. Taber de også den, ja, så kan FC Midtjylland potentielt have smidt det hele i den her sæson, i hvert fald i forhold til titlerne på 5 dage, og så kan vi jo kalde det en sort uge i maj måned. Brøndby erobrer bolden oppe på AGF's banehalvdel. Michael Lardo tager en station tilbage. Det kunne hans træner Steve Cooper absolut ikke lide nede på sidelinjen. Han slog ud. Det kan godt være, at det han var lige skiftet ind, Michael Lardo, men der skal det blive flået ud igen. I hvert fald to offensivspillere, der står klar til at komme ind for Brøndby. Et sidste sats for valisiske Steve Cooper i den her kamp, det er Emmanuel Dennis og Philip Bundgaard, der skal på banen. Sidstnævnte Philip Bundgaard tilbage efter en lang, lang skadesperiode. Stort set hele foråret, han har været ude. Ham og Emmanuel Dennis ind, og det gør de med et kvarter tilbage lige om lidt. AGF holder fast i føringen i kampen mod Brøndby i Superliga-tabellen. Om et kvarter plus det løse, kan det her AGF-mandskab anno 2025-26 potentielt kalde sig danske mestre. Det ser sådan ud, men der er tid endnu for Brøndby og for Midtjylland. Stillingen er 2-0 til AGF. Lige nu et kvarter tilbage.

0: veksle ind nummeret Snap.
1: Det er altså Brøndby mod AGF der aften. Senekamp, det er en AGF-føring på 2-0 med Andreas Kravl. En enkelt knist til den her krudtønde, så vender det fuldstændig i kampen.
2: Ja, prøv, altså, det bliver vanvittigt, hvis Brøndby scorer inden for bare de næste 12 minutter. Altså, de skal så til bare have tillægstid til at jagte et mål her, så er der jo så er der simpelthen voksne mænd, der begynder at græde af bare spænding. For eksempel lige nu et hjørnespark til Brøndby, det kan være farligt nok, kommer ude fra deres højre side. Jeg tror, det er Divkovic, der sparker hjørnespark mod Bærestop. Jesper Hansen kommer ud, men ikke så langt ud. Tajirovic, bolden løftes ind i straffesparksfeltet. Godt defensivt arbejde af Frederik Emery, der lige kommer ind. Men han har så ikke sendt bolden særlig langt ud. Emmanuel Dennis på kanten af straffesparksfeltet. Ind i dybden igen til Emmanuel Dennis. Ind i straffesparksfeltet. Michael Lardo på tværs. Ryger ud til Bartosz Slisz. Skyd bliver der råbt, så den lægger den ind til Philip Bundgaard, nyindskiftet Brøndby. Philip Bundgaard over til venstrebenet, igen Divkovic. Mads Fryg her, højbold i straffesparksfeltet. Dennis på tværs, der kommer så Kevin Jakob til og sparker væk. Han har været en god mand i dag for AGF. Kevin Jakob, det var ham, der scorede til 2-0 i første halvleg. Og kæmpe, kæmpe arbejdsindsats sammen med Magnus Knudsen inde på den centrale midtbane for AGF'erne. I det hele taget en kæmpe arbejdsindsats her i anden halvleg, hvor de havde en stor chance til Patrick Mortensen, AGF, men hvor de derudover har koncentreret sig rigtig meget, rigtig meget om at dække op, forsvare, tage brødet ud af Brøndby, og hvem kan sige noget imod det? Who can blame them? Altså, de er på vej til at vinde et mesterskab. Skulle man så ikke lige kunne tage og parkere bussen i en anelse her i anden halvleg, hvor Brøndby og Emmanuel Dennis nu er i en situation, hvor han bliver lidt frustreret, efter han er kommet ind over for Gif Links, skal jo lige siges, at AGF har fået deres første advarsel i kampen. Det var til Erik Karl, den svenske yderforsvarer, der fik et gult kort, hvis det bliver sanktioneret til 6 karantænepoint. Så han i karantæne i sidste runde, det lever han så nok med, hvis og så fremt AGF om et kvarters tid kan kalde sig danske mestre i fodbold 2025-26. 23.322, det er, hvad der kan lukkes ind sådan en dag, hvor der er en lille sikkerhedszone omkring AGF-fansene, og hvor der også er et lukket tilskuerafsnit øver tribuneafsnit på sydsiden for Brøndby tilskuerstraf. Der har nu været meget god stemning alligevel, på trods af det lukkede afsnit. Lige nu er det dog AGF-fansene, som, ja, de jubler jo ikke lige nu, fordi de holder vejret i ren spænding, men det gør de i den grad om 13, måske 14 minutter. Der er 10 minutter tilbage af de ordinære 90 tillægstid. Og så derefter, som stillingen er lige nu, ja, så er AGF danske mester i fodbold. 2-0 til aarhusianerne i Brøndby.
1: De skal vente lidt længere for at blive mestre i Arsenal, der altså vandt 1-0, men giver 3 point i en kamp mod West Ham her, for der sluttede for lidt tid siden. West Ham, der havde brug for de der 3 point for at blive op over nedrykningsstregen. Men Arsenal, der altså efter et VAR-gennemsyn kommer til at sikre sig de 3 point, som er vigtige i duellen mod Manchester City, om hvem der kommer til at løfte trofæet i sidste ende. Arsenal 5 point foran Manchester City, der dog har en kamp i baghånden.

0: Your husband is coming.
1: Ray, where is my husband?
2: To tektoniske plader har flyttet sig fra AGF her de sidste 3 minutter. Jakob Nielsen, sportsdirektøren, har bevæget sig lidt ned ved banen, bare lige for at være der, hvis nu det skulle være. Og så har der været lidt palaver med Jesper Hansen, AGF-målmand. Andreas Kravn, du heller må fortælle mere om, han var nede og ligge i græsset i et godt stykke tid.
3: Efter en strålende redning, i øvrigt kæmpe chance til Brøndby. Nu kommer de der chancer her i slutfasen. Jeg skal måske lige følge ind her til AGF. Frederik Emery driver igennem ude i venstre side. Janis Sætter løfter bolden ind på tværs af banen. Den går så hele vejen forbi over til et indkast til Brøndby i venstre side. En bold, der falder ned for fødderne af indskiftet Emmanuel Dennis for Brøndby. Angriberen kan få fri mulighed til med højrebenet at hakke alt, hvad han kan ind, og det er meget kort afstand. Den bliver så ikke så yderligt placeret, men også en fin reaktion af Jesper Hansen. Jeg tror måske, at det er sådan i forbindelse med det, at han så slår højrebenet, ser det ud til Jesper Hansen. Han går stadigvæk og halter lidt dernede. Han var lang tid nede, og jeg begynder at sidde og kigge på, om AGF rent faktisk skal sende deres tredje målmand i den her sæson på banen. Det er norske Mads Hedenstad Christiansen, kommet fra Lillestrøm i januar måned. Han har ikke spillet et eneste minut for AGF endnu, men han skulle ind her. Men vi fortsætter Jesper Hansen derinde. Brøndby fortsætter også med at forsøge og få den her reducering, der kan skabe spænding til sidst, men der er 5 minutter tilbage. Og hvis han havde scoret på den her Emmanuel Dennis, så havde det godt nok været trængselstider for AGF. Nu har de dog trods alt 2 mål at give af. Mads Frøkjær kommer ind i straffesparksfeltet. Det bliver et hjørnespark til Brøndby. Hjørnespark til hjemmeholdet, og de smider alt ind i straffesparksfeltet her nu. Det var faktisk efter sådan en dødbold tidligere, at bolden blev lagt til rette for Emmanuel Dennis, og så kom den her redning af Jesper Hansen. Står stadigvæk og tager sig lidt til knæene. 41-årige AGF-keeper Jesper Hansen kommer hjørnesparket igen ude fra Brøndbys højre side. Kommer højt mod bagerste stolpe. Louis Binks er med derovre. Han bliver også hættet godt væk af Jonas Jensen Abiu, der lige er kommet ind i forsvarskæden for AGF. Har sendt et par ekstra spillere ind her i slutfasen også. Nu skal der bare kæmpes og slåses hjem. Det bliver et indkast til Brøndby i venstre side. Det bliver et langt indkast for Brøndby-holdet. Oliver Villassen sender den højt ind i straffesparksfeltet. Igen Louis Binks med oppe. Den bliver forlænget, ryger ned til Mads Frøkjær, løfter den ind i straffesparksfeltet. Den bliver hættet lidt væk, måske lidt for dårligt væk faktisk, at Jonas Jensen Abiu kommer igen ind til Emmanuel Dennis, kommer ind i straffesparksfeltet. Emmanuel Dennis over til venstrebenet, tilbage til Jordi van Laberge. Afslutning ind mod Brøndby på AGF-målet. Jordi van Laberge og endnu en redning af Jesper Hansen. Han kan næsten ikke komme på benene derinde. Den i fodboldmæssig forstand gamle målmand får rejst sig op på det lidt nu skrøbelige højre ben med et godt greb om bolden. 3 minutter tilbage. Det ser ikke ud til, at Jesper Hansen kan eller skal passeres denne søndag aften i maj i Brøndby. Og skal han ikke det, så er AGF danske mestre. Lige om lidt i sidste minutter og potentielt det første mesterskab til Aarhus i 40 år.

0: Jeg tror ikke, vi kan trække den meget længere. Depeche Mode, Enjoy the Silence, en rutsjebanetur, der er ved at ende her. Måske for AGF.
1: Andreas Kravl, jeg synes bare, vi skal sige take it away.
2: Ja, og det er med et Brøndby-angreb, der muligvis var på bolden i det strafsparkfelt her. Emanuel Dennis afslutning forbi AGF-målet. Jesper Hansen og Henrik Dalsgaard går lige hen og giver sådan brystkassen mod hinanden her. Det her, det var måske den sidste sådan alvorlige mulighed for Brøndby til at få skabt spænding, fordi nu bevæger vi os ind i tillægstiden om 15 sekunder. Har været et par gode muligheder. Det er faktisk et ret godt indhop, han har lavet. Emanuel Dennis skabt en masse ballade inde i straffesparksfeltet. 5 tillagte minutter. 5 minutter er der mellem AGF og det danske mesterskab i fodbold. 5 minutter er der mellem en årlang, skal vi kalde det, lidelse for AGF-fans, der så vil ende i det helt, helt store jubeltogt. Et dansk mesterskab til Aarhus 40 år efter, at de hentede det i et jubelår for dansk fodbold. Et VM-år 1986. Men det var altså dengang gul kort til Emanuel Dennis efter en hård duel. Og det betyder så også et ekstra spilstop på banen i Brøndby. En ekstra mulighed for AGF til lige at få lidt ro på. Samtidig ligger der selvfølgelig også en spiller nede i græsset. Er det Henrik Dalsgaard, der er gået til tælling, for det tror jeg, det er, efter den her nærkamp med Emanuel Dennis. Ja, og han har faktisk slået hovedet sådan rimelig alvorligt. Han bliver banket ned også ganske korrekt. Gult kort til Emanuel Dennis. Henrik Dalsgaard, der virkelig får en albue i hovedet. Han skal lige have lidt behandling.
0: Må jeg så spørge noget, Kravl? Jeg tænker bare måske sådan, også for ikke at være for langt væk på sådan en lidt historisk aften, det kan være. Kan du fortælle om den rutsjebanetur, der har været for AGF den her sæson? Fordi de har jo ligget der på førstepladsen siden sådan noget, november-december måned, men alligevel så har det været lige ved næsten, at de har smidt det hele over styr, og hvis Midtjylland har kunne tage dem og overhale dem.
2: Jamen altså, det hele starter jo faktisk med, at AGF kommer ind til sæsonen med den nye træner, Jakob Poulsen, på bagkant af rigtig mange nederlag i træk i slutningen af sidste sæson i mesterskabsspillet, og får sådan en lidt halsløj start. Der er måske nogle spillemæssige takter, men dårlige resultater, og der bliver skiftet ud på målmandsposten. Jesper Hansen startede jo egentlig med at være andet valg, men kommer ind, og så begynder det jo så at gå rigtig godt. De har en tidlig sejr i Parken over FC København, som jeg tror er med til at vende en del, også sådan i indstillingen og i troen på hele Jakob Poulsen-projektet. Så kommer det her rigtig, rigtig gode efterår, og de går ind i spidsen for Superligaen, og går også ind i spidsen for mesterskabsspillet, men der er det jo så, at man på et tidspunkt tænker, at nu er momentum skiftet, og det hele er jo ved at falde fra hinanden, da Jesper Hansen bokser bolden ind i eget net på MCH Arena. Og på det tidspunkt, så er det jo sådan, føler man spillet over i Midtjyllands hænder. Men en kamp på hjemmebane mod FC Midtjylland, hvor de får et uafgjort resultat, og så kommer den der sejr i sidste minut mod Sønderjyske her i sidste spillerunde, som gør, at de er ikke efter har kunne afgøre det selv, og det ser jo de ud til at gøre. Og spillet er i hvert fald sat i gang igen. De er 5 tillagte minutter. Emanuel Dennis ind i straffesparksfeltet. Over til højre benet bliver det et hjørnespark. Det bliver et hjørnespark til Brøndby det her. 3 minutter afviklet af de 5 tillagte. Der kommer helt sikkert minimum 1 mere, så det bliver 6 tillagte minutter. Den her hovedskade til Henrik Dalsgaard, som jo er både på benene og banen igen. Nyt hjørnespark til Brøndby, der man har haft en del af her i anden halvleg igen over fra højre side. Kommer ind. Jesper Hansen bliver inde. Dennis kommer til værs. Han kan ikke forstyrre sit hovedstød. Vi er ud til Louis Binks, der er gået med frem. Tilbage til Dennis lidt ude i venstre side. Kommer ned mod baglinjen. Træder over den. Tilbage til Bartosz Slisch. Van Lær Berge indlæg i straffesparksfeltet. Godt forsvaret af Gift Links. Jonas Jensen er blevet forhentet væk. Van Lær Berge ny bold ind i straffesparksfeltet. Der er det, så er det Beimo deroppe at få sparket væk. Begynder at nærme sig det her. Aarhus tager luft ind. AGF tager luft ind til det helt store jubelbrøl. De har næsten ikke tur at tro på det, efter den der, hvor de smed det et par gange. Også på udebanen mod FC Nordsjælland, der var sådan et forbandet minut, 83, hvor modstanderne scorede. Sønderjyske scorede faktisk også efter det 80-20. minut, men så kom den her forløsende scoring i tillægstiden for AGF. Og lige nu, der er kursen virkelig, virkelig ikke bare sat, men den er også ved at blive fuldbragt i forhold til mesterskabet. Brøndby frispark ude ved højre sidelinje. 4 tillagte minutter gået nu her. 2-0 altså til AGF op på tavlen. Kommer bolden ind i straffesparksfeltet. Kommer den op i luften. Ryger ned på fødderne af Michael Lardo. Har bolden på kanten af straffesparksfeltet. Ind til Oliver Villassen. løfter den over i retning af Louis Binks. Den bliver for høj, den der dårlige aflevering for Oliver Villadsen. Målspark til AGF. Nu kan det næsten ikke gå galt. 4,5 minut spillet er det tillagte AGF-fansene. Mange af dem nu i bar overkrop nede bag målet. De har kørt det store banner ud. De tror på det nu. For alle, hvor der står danske mestre AGF på et stort banner, der er spændt ud over udebaneafsnittet i Brøndby. Nu tror de for alvor på det. Ikke flere nervøse trækninger. Ikke mere dårlig mave. Nu bliver det et jubeltogt hjem mod Aarhus i aften. Nemt mod den sidste hjemmekamp på søndag i Vejlby, hvor Viborg kommer på besøg. Men det bliver bare til en kæmpe jubelfest. Louis Binks brokker sig til Mikkel Redder. Kampen stopper, men det er for sent. Bolden ud til Marko Divkovic, der har spillet snart 5,5 minut af tillægstiden. Vi skal begynde snart at tælle ned her til den aarhusianske jubel. En aarhusiansk festdag, måske nærmest en helligdag, er vi ved at have skabt. Det bliver en ugelang fejring frem mod Viborg-kampen søndag i næste uge, hvor det danske mesterskab vil være afgjort. Også sølvmedaljerne vil være sikret til FC Midtjylland. Det man er sandsynligvis ikke så glad for lige her i aften. Bolden ude i højre side til Brøndby. Mads Frøkjær, ikke noget frispark til ham. AGF med en kontramulighed. Skal de lige have mulighed for at lukke det her til sidst? Nej, dårlig aflevering frem mod Tobias Bæk. Alle kigger på Mikkel Redder. Der er nu spillet 6 tillagte minutter. Og der, slutsignal! AGF er danske mestre! Det er et dybt, dybt overraskende mesterskab, men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år i dansk fodbold. AGF-fansene tænder med det samme nødsblus nede på udebaneafsnittet. AGF-spillerne jubler ned mod fansene. Jakob Poulsen bliver omringet af sin stab. Det er ren lykke. Det er en aarhusiansk lykke, der udspørger.

0: Det kunne ikke være andet.
1: Selvfølgelig.
0: Thomas Helveg her. Og Malaga, stort tillykke til AGF. Kravl, du er stadig på Brøndby Stadion, hvor der er nogle aarhusianere, der nyder aftenen ekstra meget.
2: Det må man sige, og det er sammen med deres fans. 2.000 medrejsende AGF-fans har på forhånd fået at vide, at de skal blive på stadion en time efter slutfløjt. Jeg tror ikke, der bliver nogen som helst problemer med at få dem til at overholde det, fordi nu er der en gigantisk fejring i gang. Jeg kan også se, der er ved at blive fundet t-shirts frem, som sikkert er blevet smuglet med, for ikke at... Det er ikke sådan noget, nej, det var nu bare en jakke, der blev smidt her. Det her, det bliver jo en... det bliver en historisk aften i Aarhus. Jeg står også og ser billeder inde på vores egen tv-sending, kampdag af gaderne i Aarhus her. Man får næsten lyst til bare at hoppe med på AGF-bussen i et eller andet. Finde et sted, snige sig ind i bagagerummet eller sådan et eller andet, og så komme afsted til en fejring. Jeg har på fornemmelsen, at den vil vare langt...
0: Radioviseriet, klokken er 20.
3: Efter 40 års ørkenvandring er det for få minutter siden lykkedes AGF at få Superliga-guldet hjem til Aarhus. På udebane slog aarhusianerne Brøndby med 2-0, og det sikrede mesterskabet. Og vi skal direkte til Smilets By og til dig, Thomas Boel. Og jeg kan høre, at smilene er meget store her til aften.
4: Ja, der er fuld gang i den. Der er kaos her på Frederiksgade midt i Aarhus. Der bliver skrålet. Jeg ville gå ned til Busgaden, hvor trafikken lige er blevet lukket, for at forklare, hvordan det ser ud der. Men I kan høre stemningen her, og vi kan høre fra Peter her. Peter Kære her, hvordan er det at stå her lige nu som mestre?
5: Fuldstændig surrealistisk. Altså, jeg har aldrig troet, jeg skulle opleve det et eller andet sted. Så jeg kan ikke rigtig fatte det, tror jeg. Den er ikke siddet ind.
4: Altså, man kan jo ikke gå rundt i gaden lige nu for bare mennesker og hvide trøjer. Hvad skal der ske herfra?
5: Jeg skal drikke en million øl, tror jeg.
6: en million øl. Uge i maj.
5: Intet mindre end en million øl.
4: Og for os, der ikke følger fast med i fodbold, hvad er det her, det giver?
5: Jamen, det giver alt. Alt, hvad vi havde håbet på og turde drømme om. Og da vi startede den her sæson, til hvor vi er nu, er... Helt ufatteligt. Altså, det er ikke til at beskrive. Det er så sindssygt.

0: God aften i hvert fald.
1: Tak.
2: Og god guldfest til Aarhus her fra studiet. SF bliver det første parti, der er inviteret til regeringsforhandlinger med den nye kongelige undersøger Venstres formand Troels Lund Poulsen. Forhandlingerne med SF begynder i morgen kl. 10. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Venstre her til aften. I fredags droppede Lars Løkke Rasmussen at forhandle med Mette Frederiksen og pegede i stedet på Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger. Men Troels Lund Poulsen har erkendt, at det ser svært ud. Det er åbenlyst en særdeles svær opgave, vi nu er i gang med, men jeg glæder mig til arbejdet, og jeg tror, vi kan lave et grundlag, som mange partier vil kunne se sig selv i. Det vil kræve, at alle er klar til at bøje sig og komme hinanden i møde, det skrev han på Facebook i går. Der bliver nu indført en nødkøreplan på Gribskovbanen i Nordsjælland, efter der har været massive aflysninger lige siden den alvorlige togulykke i april. Det oplyser lokalbaneselskabet Lokaltog til sjællandske medier. En af årsagerne til aflysningerne er, at 3 togsæt blev ødelagt i ulykken, og det tager tid at få vurderet, om de kan repareres eller skal udskiftes. Nødplanen betyder, at halvdelen af afgangene bliver aflyst, og at alle nattog på de berørte strækninger også sløjfes. 17 kom til skade i togulykken. Perioder med skyer og byger, mest i den østlige del af landet, ellers tørt og mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind ved vestkysten op til frisk vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
3: Du lytter til P4.

0: Det var ligesom den sang, der passede bedst. Efter en radiovis og et mesterskab til AGF, stort tillykke med det første siden 1986. Det skal dem, der holder med AGF, nok gøre dig opmærksom på her i løbet af de næste par dage. Og det var Gnags med Lav Sol over Aarhus.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Wow, wow, wow. Det yeah. der, det var AGF, der fik guldet efter 40 år, Thomas Loft. Altså virkelig imponerende og en fremragende fodboldkamp.
0: Og noget, der også godt kan mærkes i byen, hvor vi jo også sender fra, altså Aarhus. Frederiksgade er proppet. Busgaden er proppet. Ja, folk er ligesom stimlet ud, ligesom fra myreturene, rundt omkring fra deres opgange, fra deres lejligheder, fra deres huse, og taget ind til byen, har taget noget hvidt på, og ellers bare i gang med at juble, uden der er noget organiseret formål, eller noget som helst. Det er bare ud at nyde og leve det. Og i øvrigt, hvis du gerne vil se med, så har vi endda to feeds. Der er både DR2, der sender live, og også et kampdag, der sender live. Det er inde på DRTV, at du kan følge med i hele processen.
2: Der har også været stort arrangement ude i Tivoli Friheden, hvor det også bliver fejret. Så ja. Der er altså mange steder, man kan fejre den her kæmpe store, flotte indsats, guldmedaljen til AGF.
0: Ja, det største problem er måske, hvorvidt der kan være nok øl til alle.
2: Jeg synes godt, at der er overhovedet plads. De plejer jo at stå på tagene, hænge i lygtepælene og sådan noget. Der er jo ikke plads til så mange mennesker, men de skal nok mose sig ind.
0: Jamen, så er det jo arbejdsdag i morgen. Der er måske
2: nok
0: nogen...
2: ikke for alle dem der.
0: Nej, nok nogle arbejdsgiver, der bliver mødt med en opringning i løbet af morgenen.
2: Bare kom, som du er. Det er fint nok i dag.
0: Og Andreas Kravl, du nævnte jo også på Brøndby Stadion, hvor AGF har spillet. AGF-fans må ikke gå endnu. Det er sådan en sikkerhedshensyn, og det har de jo nok ganske fint med. Spillerne har vel heller ikke travlt med at komme hjem til Aarhus lige nu, vel?
3: Nej, altså jeg tænker, at der er rigtig mange aarhusianere og AGF-fans, som i Aarhus nu vil vente med glæde og spænding tålmodigt på, at der kommer en bus med AGF-spillere. Det kan godt være, at de skal vente lidt lang tid, fordi der er ikke en eneste AGF-spiller, der har tænkt på bare at forlade banen endnu. Altså de danser, og de hopper, og de bliver tiljublet, og de synger sammen med AGF-fansene. Lige siden der blev fløjtet af, har de været nede i det hjørne, hvor de også lige nu bliver mødt af AGF's slagsange nede. Jeg ser Gif Links, den lille sydafrikanske kantspiller, i en lidt for stor, godt nok, men fair nok, når det er sådan en aften som her i aften. Guldjakke, han render rundt i. Der er jo ikke sådan, altså AGF har jo ikke tur sådan sætte det helt store i gang her nu til den her udekamp. Altså tage de store trykte trøjer med danske mestre og store overdimensionerede øl- eller champagneflasker eller sådan. Altså, det bliver jo en lidt fra hånden i munden fejring, men det er også nogle gange de bedste spontanfester. Og jeg tænker, at når de nu er på et eller andet tidspunkt giver slip på hinanden, de 2.000 medrejsende fans og AGF-spillerne her på Brøndby Stadion, så skal de jo lige en tur rundt og tale med sådan nogen som mig, pressen, masser der vil have en bid af dem. De skal nok også have et bad på et tidspunkt ved at gå ud fra, og så iklædes et eller andet form for tøj, der kan signalere guldfest. Og så står der en bus derude og venter, og så er der en tur henover, ja selvfølgelig, først Sjælland, Storebæltsbroen, Fyn. Jeg tænker, der bliver et par pitstop undervejs på nogle restepladser, tankstationer, hvor de vil blive tiljublet, hvor der måske kan købes nye forsyninger, hvis man skulle være løbet tør. Der kan være nogen, der lige skal ud og se, om der findes et motorvejstoilet, og så på et eller andet tidspunkt i aften, så rammer de Aarhus, og så går det fuld. Stændig amok, endnu mere end det har gjort her nu her. Det er en, jeg må simpelthen bare sige, det er en rendyrket glæde, som jeg synes ikke ser så tit. Alle Brøndby-fansene er gået hjem. Det var en lortemåde at slutte sæsonen på, som en af dem sagde til mig på vej ud. Men prøv at høre, lige nu der står der 2.000 AGF-fans, der har muligvis the time of their life. Mange af dem i bare overkrop i øjeblikket. AGF-spillerne, som også et eller andet sted må knibe sig i armen. Jeg står lige og kigger lidt på Patrick Mortensen, der måske endda sandsynligvis stopper sin karriere i AGF. AGF-anføreren, jeg husker fra et par sæsoner siden, hvor AGF var i pokalfinalen, tabte til Silkeborg, og han måske tænkte, det var muligheden for mig til at vinde trofæ som anfører for den her fodboldklub i den her by, hvor han trods alt har været i så mange år. Nu bliver han hyldet, Patrick Mortensen, netop som jeg står og fortæller om ham. Altså, der er tårer i øjenkrogen her, fordi det her, det er jo det største af det største. Han vil være for altid et ikon i AGF. Han vil være en af de helt store. Altså John Stampe, Lars Lundqvist, Ken Nielsen, hvem de ellers har haft, Flemming Poulsen. Der er altså også bare et plads i den kongerække, når der skal laves nogle statuer til Patrick Mortensen, anføreren, der førte AGF til det første mesterskab i 40 år.

0: Stor mand, Tobias Rahim, Andreas Oddbjerg her på P4. AGF Dansk Mester, der er mere end på DR.dk. Der er en episode 20 start på vej, den kommer i morgen tidlig. DR TV sender på både DR2 og på kanalen DR TV.
1: Man kan ikke miste den her nyhed. Altså, ellers, det kommer til at fylde over alt, og det skal det også.
0: Som jeg sagde, de skal nok gøre opmærksom på det.
1: Præcis. AGF, det er første gang. Første gang i 40 år. Lige da det her, det blev forløst, Andreas Kralo, så vi Jakob Poulsen sprinte ind på banen, glide ned på knæene, som om det var ham selv, der har scoret målet. Men det er altså ham, der har ført AGF til guldet. Mega godt gået, kan vi jo først sige, af ham. Altså, så mange år har han jo heller ikke på banen som Superliga-træner. Hvor vild en præstation er det, at han har formået at få AGF til at vinde guldet?
2: Ja, det er en fuldstændig fantastisk præstation af Jakob Poulsen, fordi det her, det lå simpelthen ikke i kortene. Og hvis vi spoler tiden et år tilbage, altså til tilsvarende tidspunkt 2025, ja, så var det Uwe Røsler, der var træner i AGF. I øvrigt et AGF-mandskab, der tabte og tabte og tabte. Og det var klart, at man ligesom måtte skille sig af med tyske Uwe Røsler, der ellers har gjort nogle gode ting for AGF, men også virket til at have slidt forholdet op til spillertruppen. Og så var der jo spørgsmålet, hvem skal være ny træner for AGF? Og der var også snak om, at der var nogle kandidater, der ikke blev landet, og at det faktisk ikke var førstevalget, man fandt, da man så kiggede mod Superliga-konkurrenterne fra Viborg, hvor Jakob Poulsen var træner og havde lavet et fint stykke arbejde med Viborg, men jo også sådan lidt, kan man sige, i hvert fald når det gælder den helt store Superliga-scene, hvor Aarhus befinder sig, altså det fokus, der er på AGF og Aarhus, i forhold til det fokus, der er på Viborg sådan i dagligdagen, så fandt man altså Jakob Poulsen og gav ham tilliden og tiltroen til byens, altså Aarhus' Superliga-mandskab. Og der indkommer han så altså, nu 42-årige Jakob Poulsen, tror jeg også til sådan en vis skepsis fra aarhusianerne. Altså, han er godt nok tidligere spiller i Aarhus og i AGF, men altså, er det ham, der kunne forløse det her hold? Og han kom også med en idé om, og han har spillet fodbold, altså i en anderledes spillestil end Uwe Røsler. Og vi var mange, også mig, der tænkte, kan han godt få det her AGF-mandskab til at spille fodbold og samtidig også vinde nogle fodboldkampe. Jeg må bare sige, det trænerarbejde, der er lagt i undervejs, fordi det her, når man kiggede på AGF's trup til at starte med, så tænker man ikke, det er et kommende mesterhold. Så ligger også rigtig meget trænerarbejde i at få sat det op, få gjort nogle af de her spillere til de stjerner, de også har været i løbet af sæsonen. Christian Arnstad for eksempel, en spiller, som ikke rigtig blev forløst under Uwe Røsler. Især i efteråret, der var han en af Superligans allerbedste spillere. Nogle af de rutinerede spillere på AGF's mandskabet, som nogle af os tænkte, de er over the hill. Altså Henrik Dalsgaard, 36 år, Patrick Mortensen, 36 år, Frederik Tinge er også et godt stykke over de 30. Men der har både været ungdom, og der har også været de her rutinerede spillere, der har løftet deres niveau til den her sæson. Så hele vejen igennem, også i de tætte afgørelser, er der blevet truffet gode beslutninger. Og man må sige, at det er et kæmpe blåstempling af Jakob Poulsen, som stadigvæk ung træner, at have ført AGF til et mesterskab, at være ham, der endegyldigt trak sværet op af stenen, som man har talt så meget om i Aarhus. Det gør, at han mange, mange, mange år i fremtiden han behøver ikke at betale for ret mange måltider i Aarhus. Det tænker jeg, det er en mand, som har slået sit trænernavn fast i dansk fodbold.
0: Nu kan man høre måske en hyletone i baggrunden. Det betyder, at tv-signalet har sådan trukket stikket på transmissionen. Hvor længe blev de hængende? Altså, de skal jo også til Aarhus på et tidspunkt. Det er godt, fans er lidt tvunget til at blive stående der lidt tid endnu, men hvad med spillere?
2: Jamen, jeg har stadigvæk ikke set nogen, der har tænkt på at bevæge sig i omklædningsrummet. Altså,
0: nej, Jesper Hansen står for en øl.
1: De når ikke til Aarhus før midnat, det siger jeg bare.
2: Nej, altså, og de bliver sådan, altså, hyldet enkeltvis nu ned foran. Og igen, man må også sige, altså, det er jo value for money for de der 2.000 AGF-fans, der alligevel skal blive stående. Og så vil jeg så sige, nu lægger jeg jo mærke til, det kan man jo se nu, fordi alle Brøndby-fans har forladt tribunerne. Men der er jo altså også, ud over udebaneafsnit, rigtig mange mennesker, der står på nogle af de der omkringliggende tribuneafsnit, lige så langsomt er krøbet af den langsiderne. Så der nu, ud over udebanetribunen, er to andre tribuner med i hvert fald måske 300-400 mennesker, som ud over de 2.000 AGF-fans også lige har tænkt sig at være en del af den her fejring. Så jeg tænker, at der er en del aarhusianere, der har sådan med lidt neutralt tøj gået ind på Brøndby Stadion og tænkt, var det måske i aften, jeg lige skulle få en plads derude, og det var, må man sige, godt set. De er også en kæmpe del af fejringen, og ja, du har ret, Rikke Smed. Jeg tror heller ikke, de når hjem inden midnat. Det er bare, altså, de skal være længe op i Aarhus.
1: Ja, de skal vel også måske lige have et bad og sådan noget. Klokken er to, eller de skal, det bliver en all-nighter, det der.
0: Og et måltid, ikke mindst. Ja, ja. Altså, jeg tænker heller ikke, produktionen bliver så høj i Aarhus i morgen på fabrikker og generelt arbejdspladser. Det må vi tage på det tidspunkt.
1: Det kan være, de laver det klassiske stop i Nyborg. Det kan være, det der, man skal fange dem.
0: Det kan også godt være. Det kan sagtens være. Dækningen fortsætter blandt andet på DR2 og DR TV, og også selvfølgelig inde på DR.dk.

0: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

0: Anastasia nummeret I'm Out of Love. AGF, de vandt 2-0 over Brøndby. Det betyder altså, at de har vundet Superligaen, de har vundet guldet, og de er stadig i fuld sving med at fejre det på Brøndby Stadion, ja, sammen med alle deres AGF-fans, der altså stadigvæk ikke må forlade stadion af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis du lige er tjekket ind, eller du bare rigtig gerne vil nyde den her guldfest sammen med os, så kan du altså selvfølgelig lytte med her på B4. Vi skal nok stadigvæk dvæle ved det, men du kan også hoppe over på DRTV. Der er kampdag, og der er også gang i DR2, hvor der altså er fuld smæk på god stemning nede fra de aarhusianske gader med rigtig, rigtig mange fans. Du kan også gå ind på dr.dk/sporten, hvor der er en live-blog, hvor der er de seneste reaktioner. Der er altså gang i den på alle DR's kanaler, så man virkelig kan få hele det her, den her guldfeber med sig.
1: Jeg arbejder på reaktioner fra Patrick Mortensen, der virkede meget begejstret, da han talte med Tobias Bold her for ikke så lang tid siden. Det kan du også snart høre i radioen. Og så noget, som jeg aldrig har gjort før i radioen. En sang, jeg aldrig nogensinde har trykket play på før i radioen. Fordi det er ikke sådan en sang, der bor, som en mellemleder vil sige, på P4. Mm. Den hører nok mere til på B5, men i dagens anledning...
0: Så bor den i den grad her.
1: Ja, tak.
0: Ja.
1: Og den er også ønsket et par gange, eller mere end det, vil jeg rigtig sige. Så i dagens anledning, og med et tillykke til Aarhus, er der Busladetolv.

0: på Slaget 12 hjem til Aarhus. Det er jo lige før. Altså, det sker så sjældent. Skulle man lige åbne sms'en for et enkelt lytterønske eller to med sange relateret til Aarhus? Vi skal lige nå det inden klokken 21, hvor vi altså går her på kanalen.
1: Det er en god idé.
0: Sms'en er åben i dagens anledning P4, og lav et mellemrum, og så hvad skal vi have nået at høre i en sms til 1212.
1: Der passer rigtig godt til den her guldfejring.
0: Lige præcis det, som fortsætter inde på DR2, DRTV, DRDK, og lige om lidt også med reaktion fra Patrick Mortensen.

0: Save Us her med Rush. Jeg så en mand, jeg så rigtig mange mænd efter den her guldkamp, Thomas Loft. Tag tår i øjnene, en af dem, det var Patrick Mortensen.
1: Ja, det, eller Patrick Mortensen, som man også bliver kaldt nogle gange. Ikke? Sådan, det er lidt det sjællandske ord mål nu om dagen, men har stadigvæk scoret det, de er vigtige her for noget tid siden, mod FC Nordsjælland, som også var med til at afgøre, at guldet endte den retning, som det gjorde, altså hos AGF. Og han talte med vores reporter Tobias Bold på Brøndby Stadion om betydningen af at få det der mesterskab til Aarhus, altså Patrick Mortensen her, for ikke så lang tid siden.
2: Ja, det betyder alt jo. Altså, det er jo det, man går og drømmer om, og det er jo det, jeg har drømt om lige siden jeg skrev under med AGF i januar 2019. Det var at stå her og kunne give byen og fans det her trofæ og den her oplevelse. Altså det er voldsomt, og det er unikt, og jeg er bare glad. Mega glad.
3: Og hvordan er det så at se de reaktioner, der er heroppe blandt tilskuerne? Altså, det er jo voksne mænd, der græder.
2: Ja, men jeg har også selv grædt. De er jo bare så passionerede, det er fordi, det betyder så meget for dem. Og det har vi jo godt kunne mærke de sidste par uger. Der har været så meget kærlighed sendt vores vej. Fra du er nede og hente en pakke, eller du er ude at handle, eller du er nede og hente dine børn i institutionens skole. Ikke? At folk har bare været så positive, og det er fantastisk, og det er forløsende at kunne give dem det her. Det er fantastisk.
3: Og til sidst, hvordan skal det fejres?
2: Jamen, jeg ved det ikke. Vi har ikke haft noget med noget planlægning, så jeg aner ingenting. Og jeg tror også, vi har gjort klogt i at ikke tænke for meget den vej.
3: Der er ingen mesterskabs-t-shirts og store champagneflasker og sådan noget. Jeg har været bange for at tænke.
2: Men det var tom, så vi har ikke tænkt så langt. Jeg tænker, at vi har nogle andre, der står for den planlægning.
3: God fest. Tillykke med det.
1: Så nu er det altså, da Tobias Bold talte med Patrick Mortensen fra AGF her for ikke så lang tid siden. Må ikke de finder en måde at få trykket nogle t-shirts på meget hurtigt?
0: Og det tænker jeg. Må ikke de ligger klar til næste weekend?
1: Og nogle CS-top rundt omkring, som vil også gennem din bus.
0: Der skal nok være et Aarhus-sæt et eller andet sted til dem.

0: Prosit, ringes med. Gennem dit nummer var det her fra Burhan G og Medina. Hvis man ikke har set billederne, så er der ikke en centimeter af asfalt, der er synlig i Aarhus. Er det Frederiksgade, det hedder?
1: Frederiksgade. Ligger lige ved siden af Busgaden, og så er Strøget på den anden side.
0: Altså, fuldstændig.
1: Jeg var helt opstukket i de billeder, beklager. Jeg så simpelthen ikke lige en nøs, mens vi var på.
0: Det er så fint. Det skal der også være plads til. Jeg tror ikke, det er det værste, der sker i Frederiksgade om mig, at der er en lige nyser.
1: Man bliver totalt betaget af de der billeder. Det er jo for vildt, at den stemning, der kan skabes over et mesterskab, ikke?
0: Flag derude, folk, der sådan hænger ud af vinduer, folk, der står på altaner rundt omkring derinde i det centrale Aarhus. Og kan du se noget asfalt dernede? Altså, alt er altså proppet med mennesker.
1: Intet. Guldtøj og... det er jo skønt.
0: Altså, hvis jeg kom gående der med barnevogn, det ville være fuldstændig umuligt for mig at masse igennem.
1: Men klokken også skal være den 9.
0: Du ved, sådan en sen tur, ikke, hvor barnet ikke kan sove.
1: Sen traver, ja.
0: Alle de her ting der. En, der nok ikke bekymrer sig om det, måske også fordi, hvis han har børn, så er det nok også lidt op i alderen. For det er han også selv, Jesper Hansen, der har været dansk mester flere gange, blandt andet med sin Nordsjælland og Midtjylland, og nu har han så også prøvet det med AGF. Og han blev spurgt af vores reporter Tobias Spoldt, om det er sådan lidt ekstra særligt, når det nu engang er AGF.
2: Ja, det er det. Og det er det, fordi at jeg kan mærke, hvor meget det betyder for Danmarks anden største by. Og det er jo kommet ind under huden på mig. Jeg har nærmeste venner er også meget passionerede AGF-fans osv. Og kunne være med til at give dem den her, det her mesterskab og have en stor del i det. Det er fantastisk. Det ligger højt. Men det er lige så fedt som de andre. Og det er sindssygt, at jeg har gjort det igen.
3: Og der var, da jeg kiggede op på tribunen her ved slutføjt, altså der var vantro blikke. Folk tog sig til hovederne. Tårerne de trillede ned af kinderne på voksne mænd. Hvordan er det at se en hel by fejre på den her måde?
2: Ja, det er lidt vildt, fordi man har på den ene side skulle balancere med nerverne, holde dem i ro, og så vide, at det her kunne ske. Og det pres, der lå på os og så videre. Men det er en forløsning. Det har været en sæson, som... har været speciel, men også virkelig god. Og stadigvæk tæt med vores konkurrenter fra Midtjylland. Ikke? Så det har ligget og vippet. Og frem og tilbage med... Og vi har jo ikke kunne slå dem indbyrdes. Og så alligevel kunne stå med det her i dag. Det er jeg stolt over.
0: Lød det altså fra Jesper Hansen til vores reporter Tobias Bolt, som stadig befinder sig på Brøndby Stadion. Og det gør spillerne også, så der går... i hvert fald 3 timer før de Aarhus, men ikke Aarhus op.
1: Nok også 4.

0: Selvfølgelig er det magtliderligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Planet var det her fra Niklas Sahl. Liga sender igen i morgen.
1: Det gør vi nemlig klokken 18.00, fordi der er Randers mod OB. Ja, ja. Superligaen fortsætter, selvom vi har fundet vinderen af Superligaen, altså AGF. Det er klokken 19.00, der er Randers mod OB.
0: Prøv lige at kigge på den altan, du kan se på DR2. Er det ikke uforholdsmæssigt mange mennesker, der har placeret sig der?
1: Det er altså, man ikke håber på kollapser.
0: Tæller jeg 12 mennesker?
1: I hvert fald.
0: Hold da fest.
1: Der bliver gode selfies deroppe.
0: Ja, der var en soundbox, fyrkeri, og også et større højtaleranlæg, og ikke mindst Oceaner og CS Top, der bliver serveret.
1: Og så også lige et lille billede, hvor vi stadig ser AGF-fans på stadion. De er ikke blevet lukket ud fra Brøndby Stadion nu.
0: Nej, må det ikke også gerne, de snart vil er ude i busserne, ikke ude i bilerne, håber jeg, men ude i busserne.
1: Ja, præcis.
0: Så de blev kørt hjem og også blev modtaget som helte. Det er som om, de har taget sejren med os fra Brøndby, ikke?
1: Fuldstændig.

0: Malte Ebert var det her. Der er kun et sted, vi kan slutte. Vi sluttede faktisk også sådan for en time siden. Vi gør det igen nu her.
1: Kommer vi ikke også til det resten af ugen eller hvor længe fortsætter det her?
0: Ja, det tror jeg i hvert fald, det gør i Aarhus. Ja. Så er der en gang, og stort tillykke til AGF. Værsgo, her Malaga. Så

0: Den uofficielle konge i Aarhus, som er faktisk den rigtige konge, holder også med AGF Kong Frederik. Men her var det Thomas Helmi med Malaga. Der er glade billeder, videoer inde på DR.dk med en by og en omegn, der går fuldstændig amok, da de vinder dansk mesterskab i fodbold første gang i 40 år.
1: Ah, men det er også fuldt fortjent. Hvis det ikke skal fejres i dag, så skal det selvfølgelig fejres. Måske i morgen, måske hele ugen, måske også næste weekend.
0: Altså. Jeg er sådan lige nogle timer endnu. Vi er færdige her i Liga for i aften. Nu er der radiovis klokken 21.
2: Der er guldfest i Aarhus, efter AGF her til aften er blevet danske mestre i fodbold. Holdet tager guldet, efter det slog Brøndby 2-0 på udebane. Dermed er 40 års Superliga guldtørke slut, og det lyder sådan her på AGF fansprog.
3: Det er for sindssygt, det her. Det er for sindssygt. Byen stikker af, byen bygger amok. Jeg glæder mig. Det bliver klasse. Det bliver så sindssygt.
2: Aarhus Midtby er en stor fest her til aften, og guldet vækker mange følelser blandt de trofaste fans, vi har fanget midt i glæden.
4: Jeg har været op og ned tur. Vi er her nu, og vi er fuldstændig fyr og flamme. Det er den fedeste dag nogensinde i mit liv.
5: Jeg blev 70 i går. Det er den bedste gave, jeg har fået i den her.
4: Det betyder en glad by, som har ventet i 40 år på at kunne fejre noget.
6: Det ved du på arbejde, jeg ikke kommer i morgen. Det har jeg sagt. Jeg kommer ikke på arbejde i morgen.
2: En af de franskmænd, der er blevet evakueret fra det virusramte krydstogtskib, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyser Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X. I alt er 5 franskmænd blevet evakueret fra skibet, og ifølge premierministeren bliver alle straks sat i streng isolation. Dagen igennem er passagerer og besætningsmedlemmer fra skibet blevet sejlet i land på den spanske ø Tenerife for at blive fløjet hjem i særfly. Forventningen er, at evakueringen først er slut i morgen aften, fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund.
7: Hvor der så vil blive omkring sådan en 13-14 besætningsmedlemmer tilbage på krydstogtskibet, som så sejler det til Holland, til Rotterdam, hvor det skal inspiceres og fuldkommen desinficeres.
2: Tusindvis af mennesker samledes i dag uden for den britiske premierministers bolig i Downing Street i London for at protestere mod den seneste tids

0: Antisemitiske hadforbrydelser og vold. For nylig blev to jødiske mænd overfaldet med kniv i London-bydelen Golders Green, der er hjemsted for et af hovedstadens jødiske samfund. Der har også været flere brandattentater mod jødiske synagoger og en jødisk ambulancetjeneste. 30 jødiske organisationer står bag demonstrationen, og en af talerne var overrabiner Efraim Marvi.
1: It is unacceptable that poisonous antisemitism.
0: Det er uacceptabelt, at den giftige antisemitisme er blevet normaliseret i Storbritannien. Vi ser det inden for politiske kredse, i medierne og på universiteterne, sagde han. Politiet i London har nu oprettet en særlig enhed med 100 ekstra betjente, der skal sikre en øget beskyttelse af de jødiske samfund i London. Perioder med skyer og byger, mest i den østlige del af landet, ellers tørt og mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn, nordvestlig eller skiftende vind ved vestkysten op til frisk vind. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her, det er LP og Lost on You.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God søndag aften. Velkommen indenfor her til, ja, ikke bare et par timers Før Natten. Nej, vi har hele 3 timer sammen denne aften. Og det skal selvfølgelig bruges på en masse dejlig musik sammen. Vi skal sådan helt ned i gear. Og der venter jo altså endnu en hverdagsmorgen, en mandag i morgen. Til gengæld så er det jo sådan en uge, der i hvert fald for de fleste er lidt kortere, fordi der er lidt Kristi Himmelfart. Den er ikke blevet taget fra os endnu, så den har vi altså stadig, og det skal nydes. Så på den måde kan du jo måske også få lidt god energi i kroppen med bare at tænke på, at ugen er en lille smule kortere. Jeg vil byde på, ja, selvfølgelig en tur i søndagssaksen. Vi skal høre musik med saxofon på, og det er der altså masser af musik af i øjeblikket. Så sådan en tager vi om 20 minutters tid, så skal du have en skulderklapsang, så der er altså masser af godt i vente her frem til midnat. Og lige nu, ja, der er der musik fra Svea S. og Sigvart i vente. Den her, den hedder Lyse Nætter. Velkommen indenfor.

Fine Young Cannibals hittede stort med den her tilbage i 1988, den hedder She Drives Me Crazy. Eller August, hun hittede med den her i 2024, den hedder Internetsangen.

dengang tilbage i nullerne, da internettet og de sociale medier ikke var noget, der var særlig stort. Der var der en hel masse piger, der identificerede sig som skatergirls. Det gjorde de jo særligt efter, at Avril Lavigne havde hittet med den sang, der hedder Skater Girl. Hun hittede også tilbage i starten af nullerne med den her, som vi skal høre nu. Det er den, der hedder Complicated.

Det var på mange måder en skøn tid der tilbage i startnullerne, der i hvert fald ikke var internet på samme måde, som vi ser i dag. Men alligevel var tingene nu en lille smule kompliceret, som Avril Lavigne sang om her, Complicated, fik vi. Nu er det Katinka, vi skal lytte til. Her er det Tømmermænd.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I

Louis Capaldi hedder han her, var det Be Alright. Lige om lidt skal vi en tur i søndagssaksen. Vi skal have musik med masser af saxofon. Vi gør det efter lidt ikke så meget saxofonet musik. Så lad os selvom få noget om lidt med Runaway Twain. Men her er det Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, Shansi og Nile Rodgers på Honey Boy.

0: før natten
1: præsenterer
0: Søndagssaksen.
2: Saxofon er sådan et instrument, som jo var meget populært at bruge i 70'ernes diskomusik. Og så er det ligesom om, at de senere år har fået en slags revival. Der er rigtig mange popartister, både her i landet, men også udenlandske, der bruger masser af saxofon i deres sådan mainstream-sang. Og jeg elsker, jeg personligt er det måske et af mine favoritinstrumenter. Der er så meget energi, der er så meget. Det giver bare så meget med en saxofon, synes jeg, i et stykke musik. Og det ved Rikke Thomsen også. Hun er aktuel med et nyt album. Zeitgeist hedder albumet, og på hendes sang, der hedder Gespenst, ja, der spiller hendes kammerat Mads Kirkegaard saxofon. Og det lyder altså fuldstændig vidunderligt.

Åh, så dejligt med lidt saxofon her på en halv sen søndag aften. Gespens hedder den her altså fra Rikke Thomsen. Husk, at jeg gerne tager imod forslag til sange med saxofon. Bare send det til mig på natten@dr.dk.

Det er nogle år siden, at både Rune Rask og Niklas hittede hver for sig med hver deres musikalske univers. Nu har de slået sig sammen her i 2026 om den her, der hedder Giv dig det, og det kunne vi godt lide, for det er i hvert fald en sang, vi lytter en hel del til her på P4. Vi fik også musik fra Drew Sycamore, nemlig 45 Fahrenheit Girl og St. Clara's nye, den hedder Gosh, I Love It. Og nu er det til noget, der ikke er helt så nyt. Der er vi altså tilbage i 1984 her med Alphaville. Det er deres album Forever Young, også lidt af en klassiker. Så den sang tager vi en anden en, nemlig

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør.
4: Men vi løser det. Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Det er snart Eurovision Song Contest tid igen, og en af dem, der jo fik stor succes ved netop den konkurrence, det var altså Damiano David, da han vandt med sin gruppe Måneskin, den italienske gruppe. Han er jo så siden gået solo. Jeg tror ikke, at Måneskin sådan for alvor er gået i opløsning, men Damiano David har i hvert fald fokus på sit eget soloprojekt. Og en af sangene, det er jo den her Born With A Broken Heart, som han altså udsendte tilbage i 2024. Nu er vi på vej mod en 22 radioavis, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Helt frem til midnat sidder jeg her. Vi skal nu have musik fra Danmark, nemlig gruppen Søn. Her får du skabt til at være to.

0: I morgen kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Det foregår på Hotel Scandic Spektrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti, oplyser Venstre her til aften. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
1: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige, tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
0: Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Der er fodboldeufori i Aarhus, efter AGF her til aften har sikret sig det første mesterskab i 40 år. Holdet tager Superliga-guldet, efter det slog Brøndby 2-0 på Brøndby Stadion. Og det har været noget af en rutsjebanetur, siger anfører i AGF Patrick Mortensen.
2: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig, at det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
0: Og ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lenniger, er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
0: Det her er lyden af den lille fugl Provence-sangeren optaget i Frankrig, men nu er den for første gang observeret i Danmark. Det skete i dag ved Rønnerhavnen nord for Frederikshavn. Ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation hastede afsted mod Frederikshavn, da han hørte om fuglen, som han har ventet på at se i 50 år. Provence-sangeren er en spurvefugl, der normalt holder til på sydligere breddegrader. Den er kun registreret få gange i Skandinavien, og Rolf Christensen formoder, at den

0: højst sandsynligt er fløjet forkert. Og så en vejrudsigt. I nat for den sydøstlige del af landet mest skyet vejr med regn nogle steder og mellem 5 og 8 graders varme. Ellers tørt og mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det var Radioavisen i studiet Anne Mette Philipsen.
1: P4.
2: Du lytter

0: Coldplay og The Chainsmokers sammen her på Something Just Like This.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Corny.
0: Vi er i fuld gang med søndags udgaven af Før Natten. Jeg sidder her til midnat, og vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang i næste time. Det er ligesom vores varemærke her i programmet, men vi skal også bruge denne her time på noget, og udover en hel masse dejlig musik, jeg har i playlisten, ja, så skal vi altså også en tur på toppen. Og der har jeg fundet en sang fra en artist, som har holdt en lidt længere pause. Det er i hvert fald noget tid siden, vi sidst hørte fra hende, men nu er hun altså tilbage på Billboard's Hot 100 med en ny single. Vi lytter på, hvem det er, og selvfølgelig også på sangen om cirka 20 minutter. Lige nu her, der er det vores helt egen hitliste indehaver, kan man godt sige. Det er Annika, vi skal lytte til nu med den næste single fra hende. Den hedder Livsforladt.

var et stort hit fra The Plain White Tees tilbage i 2007. Det er ikke så meget, så mange andre hits, vi har hørt fra Chicago Bandet siden. Nu skal vi have musik fra vores helt egne rækker. Det her, det er Hjalmar, vi lytter på. Aldrig alene.

for 40 år siden sang Dodo Glad for på det, der viste sig at blive Danmarks allerstørste fodboldsang nogensinde, nemlig Recepten. Nogle måneder senere dannede Dodo and the Dodo sig, og det vil sige, det er altså 40 år siden i år. Det har min kollega Andrew Jensen fejret i P4 Play hele den uge, vi lige har været igennem. Og nu skal vi så høre deres debut-single, også her i 40'erne. Den hedder Giv mig, hvad du har.

for 40 år siden at danne et band, der hedder Dodo and the Dodos. Det har de haft rigtig mange hits ud af, og rigtig mange turnéer rundt om i landet. Her var det Giv mig hvad du har, vi lyttede til. Nu skal vi have ny musik. Det her er en ny single fra August Højen. Den hedder Kaster mig ud i.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: The Rascal er altså netop navnet på den her sang fra Flake. Lige om lidt en tur på toppen, før natten vi skal på den amerikanske Billboard og se, hvordan det ser ud der. Vi tager lige lidt mere musik, inden vi når der til. Britney Spears får du om et øjeblik med Baby One More Time. Og her Christoffer, ham med gitaren.
1: Ham med

0: før natten præsenterer På Toppen.
1: I 2021 hittede Olivia Rodrigo stort med den sang, der hedder Traitor. I 2023 udgav hun albumet Gods, og så spillede hun på Roskilde Festival sidste år. Nu er hun så aktuel med en ny single. Det er første singlen til hendes nye kommende album, et album med titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Og vi er jo altså lige over at kigge på vores hitlister, hvordan ser det ud på hitlisterne, og lige præcis Olivia Rodrigo er tilbage på hitlisten. Hun er tilbage på Billboard Hot 100 med den her nye single, og på Billboarden, ja, der finder vi altså også mange andre gamle kendinge. Der er ikke sket så meget. Ella Langley med Choose in Texas på førstepladsen, I Just Might fra Bruno Mars på andenpladsen, Olivia Dean på Man I Need på tredjepladsen, og så finder vi Olivia Rodrigo med den her Drop Dead.

Shakira her med Sue. Vi fik også The Fray, How to Save a Life og Kryd. Ikke nogens mere. Og nu skal vi have lidt nostalgi i playlisten. Vi skal tilbage til midt-80'erne. Det skal vi sammen med Level 42 og en sang fra albumet Running in the Family fra 1987. Her får du Lessons in Love.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

Her var det Hold om mit hoved. Og hold du bare fast i radioen her, for lige lidt får du en 23 radioavis. Og så er der altså meget mere før natten på den anden side. Vi skal selvfølgelig have vores skulderklapsang fundet frem også her på en søndag aften. Det gør vi altså efter radioavisen og musik her fra Thomas Helmig. Den her, den hedder Groovy Day.

0: Aarhus Midtby er her til aften blevet omdannet til en kæmpe fest, efter at AGF er blevet danske mester i fodbold. Holdet tog guldet efter, at det slog Brøndby 2-0 på udebane. Og dermed ender 40 års Superliga-guldtørke, og det vækker mange følelser blandt de trofaste fans, vi har fanget midt i festen. Her er vores reporter Thomas Bol, der har fanget Mathilde Sandberg på en altan i Busgade, hvorfra hun kan følge den store menneskemængde, der jubler, fester og råber "Kom så de vi", som man måske kan høre i baggrunden her.
1: Det er noget, man har drømt om længe. Nu er man født ind i en AGF-familie, så det er vildt endelig at opleve guld til Aarhus.
2: Hvordan tror I, vi kommer til at huske den her dag i fremtiden?
1: Det er aldrig noget, man kommer til at glemme. Nu ved vi jo, det er 40 år siden, det skete sidst, så hvis der går 40 år igen, så er det jo virkelig en stor dag. Det bliver husket med fest og farver, god stemning og sammenhold.
0: AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16, og hele byen er inviteret med til at hylde mesterne på Rådhuspladsen, det oplyser Aarhus Kommune. I morgen kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
3: Det der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
0: Og forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spektrum på Kalvebrod Brygge i København. Der bliver nu indført en nødkøreplan på Gribskovbanen i Nordsjælland, efter at der har været massive aflysninger lige siden den alvorlige togulykke i april, hvor 17 personer kom til skade. Det oplyser lokalbaneselskabet Lokaltog til sjællandske medier. En af årsagerne til aflysningerne er, at 3 togsæt blev ødelagt i ulykken, og det tager tid at få vurderet, om de kan repareres eller udskiftes. Nødplanen betyder, at halvdelen af afgangene bliver aflyst, og at alle nattog på de berørte strækninger også sløjfes. Så et kig på vejret i nat for den sydøstlige del af landet mest skydevejr og med regn nogle steder og mellem 5 og 8 graders varme. Ellers bliver det tørt og mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme og svag til jævn nordlig eller skiftende vind ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: comes her på Happy.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi kommer altså tættere og tættere på midnat, men frygt dig, der er altså en hel time endnu. Sådan cirka i hvert fald. Og en hel time fyldt med masser af skøn musik. Du kan læne dig roligt tilbage, smække benene op. Med mindre du kører bil, så skal du altså ikke smække benene op. Men du kan i hvert fald slappe godt af. Jeg sørger for musikken, jeg sørger for den gode stemning. Og jeg sørger altså også for en skulderklapsang om 20 minutter. Lige nu her, der sørger jeg for, at Cyril og Ed Sheeran spiller Camera i din radio.

A Little Respect er et stort hit fra Erasure fra deres 1988 udgivelse. Nu skal vi have musik fra Teddy Swims. Han har jo hittet stort gennem årene efterhånden. Lose Control er et af de store Bad Dreams, en af de andre store. Og her er det så hans nye Mr. Know It All.

0: med værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan tingene skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum.

One Republic, her var det Counting Stars. Lige om lidt får du en skulderklapsang. Jeg giver dig den om et par minutter. Vi skal lige rundt om lidt forskellige sange. The Rembrandts skal vi høre med I'll Be There For You. Det er lige efter Sabrina Carpenter. Her får

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og nej, det er ikke Friends, vi skal til at se sammen på fjernsynet nu, selvom man får lyst til det som det første, når man hører The Rembrandts' I'll Be There For You. Til gengæld, så kan du få god energi i kroppen på en anden måde, nemlig ved hjælp af en skulderklapsang. Og her til aften, der skal vi både have en skulderklapsang, men også en ny sang. For Lucas Graham er aktuelle med en ny sang, en sang med... faktisk en lille smule country vibes ind over en sang med rigtig god energi i. Jeg håber, at den giver dig noget ekstra her på den her scene søndag aften. To Know a Girl hedder den.

To Know a Girl her fra Lucas Graham, aftenens skulderklapsang, hvor en banjon altså har fået en rolle på den her sang. Og det er jo super moderne at blande country og pop, og det har Lucas Graham altså også gjort her på deres nye. Har du lyst til at hjælpe mig med at udvælge en skulderklapsang til den kommende uge? Ja, så er du altså meget velkommen til at sende mig en mail med titlen og navnet på den sang, der gør dig ekstra glad. Hvad skal vi høre? Send det til mig på netten, snabel-a dr.dk.

you know. I've got to let you know. INXS. I need you tonight. Vi fik også Søren Toppegaard Lund med, før vi går hjem, og Ida Lauerberg og Andreas Oddbjerg sammen på. Jeg kan rigtig godt lide dig. Og nu endnu en duet fra Desis og Theodora. Her er det melodrama

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

George Michael her med Fast Love. Og så er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone, og vi kan lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22, hvis du har lyst. Vi skal have en radioavis, og efter den er der som altid natradio her på P4. Men lidt musik har vi da plads til frem til radioavisen. Jeg har musik fra Rasmus Seebach klar til dig. Nu får du Uanset.

0: AGF er danske mestre. Det står klart efter en 2-0-sejr over Brøndby på udebane her til aften. Og dermed er 40 års mesterskabstørke slut i det aarhusianske, hvor du befinder dig lige nu, Thomas Boel. Er det gået op for dem i Aarhus, at mesterskabet er i hus?
1: Det kan jeg jo selv prøve at vurdere ud fra den her lyd. Altså, festen den startede klokken 8, og nu har den varet i 4 timer hernede ved busgaden, hvor der er, lige nu står et jazzband og spiller med på skolesangen. Jakob Åker, kan du ikke bare lige sætte lidt ord på, hvad er det her for en fest, du har gang i lige nu?
2: Jamen, det er en fest, hvor det er, vi hører, at der er jo altså flere 10.000 mennesker, der har mærket, at GM ikke har vundet det i 40 år. Og det, det kunne jo være once in a lifetime experience der. Det håber vi ikke, det er, men det kunne det jo være. Og folk nyder det fuldstændig.
1: Jeg skal måske sige, at de lyde her, vi hører i baggrunden, det er jo altså fyrværkeri, der bliver fyret af. Vi kan se nødblus, der bliver fyret af. Der er fuldstændig gang i den Christian Kirk. Hvad betyder det for dig, at GF de har taget den her sejr?
3: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når GF de vinder. Og bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
1: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
3: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest. Det er bare fedt.
1: Så nu er vi ved midnat, ikke? Altså, festen den har varet 4 timer indtil videre. Hvor lang tid skal I blive ved?
2: Vi kan blive indtil, at vi måske skal møde op på universitetet i morgen. Jeg har en forhold til 12. Altså, om det skal være dertil, det ved vi ikke. Det kommer ikke på stemningen, jeg. Jeg kan forestille mig, at stemningen den bliver meget vedholdende.
1: Nu står vi her, der bliver givet krammer til højre og venstre. Der er virkelig en dejlig, dejlig stemning. Altså, hvad vil I huske den her aften for? Hvor lang tid vil I huske den?
2: Så vil huske på, at det er jo en ægte dag, hvor alle årsagerne de holder sammen. Altså, det er jo folk er jo tørst efter det her i 40 år. At folk er endelig så sammen, altså overtage telefontøjet, altså, som det burde være.
1: Hvad med dig, Christian?
3: Det er banen, der står herinde og fyrer den alt for.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump kalder Irans svar på det seneste amerikanske forslag til afslutning af krigen i landet for fuldstændig uacceptabelt. Det sker et opslag på hans sociale medie. Der er ikke blevet offentliggjort nogen detaljer fra Irans svar, som ifølge BBC er blevet sendt gennem Pakistan, der har ageret mægler i konflikten. Opslaget fra USA's præsident kommer efter, at præsidenten fredag fortalte, at amerikanerne ventede svar på et udspil samme dag. Mesterskabet bliver fejret i Aarhus, mens AGF-spillerne er på vej tilbage mod hjembyen. Og det er der også en dag, fansene har ventet på, med mesterskabet slutter 40 års guldtørke i byen. Og da klokken havde passeret midnat, var stemningen fortsat god hos de fans, vores reporter Thomas Bol fangede i Aarhus.
2: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når GF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
3: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
2: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest. Det er bare fedt.
3: Så nu er vi videre, ikke? Altså, festen den har varet 4 timer indtil videre. Hvor lang tid skal I blive ved?
4: Vi kan blive indtil, at vi måske skal møde op på universitetet i morgen. Altså, jeg har en forholdsvang 12. Altså, om det skal være dertil, det ved vi ikke. Det kommer jo på stemningen, ja. Jeg kan forestille mig, at stemningen den bliver meget vedholdende.
1: Lød det altså fra Jakob Aagaard og Christian Kirk, som foreså, at festen ville være vedvarende. For AGF's træner Jakob Poulsen var det første sæson i spidsen for holdet, og han havde et klart mål, da han trådte til for snart et år siden.
5: Selvfølgelig drømmer man altid, og min drøm med at komme til AGF, det var, at jeg skulle vinde noget med AGF. Og det sagde jeg også dengang, at det var målet. Det kom måske lidt hurtigere, end jeg havde tænkt det ville, men altså sindssygt fedt, og ja, vi kan være sindssygt stolte af det, vi leverede.
1: AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16, og hele byen er inviteret med til at hylde mestrene på Rådhuspladsen, det oplyser Aarhus Kommune. Det her er lyden af den lille fugl Provence-sangeren, og det er optaget i Frankrig, men nu er den for første gang observeret i Danmark. Det skete i går ved Rønnehavnen nord for Frederikshavn. Ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation hastede afsted mod Frederikshavn, da han hørte om fuglen, som han har ventet på at se i 50 år. Provencesanger er en spurvefugl, der normalt holder til på sydligere breddegrader. Den er kun registreret få gange i Skandinavien, og Rolf Christensen formoder, at den højst sandsynligt er flået forkert. Så fra fugle til vejret. I den sydøstlige del af landet bliver det skyet og regnfuldt nogle steder mellem 8 og 5 grader. Ellers tørt og mest klart i resten af landet ned mellem 2 grader frost og 5 graders varme. Der var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.